出来上がったものは魂が込められていることでしょう。その心を、ハートを、パッションを感じていただければと思います。作り手のこの思いをぜひ感じてみてください。

れた物語、ロンド。ナビゲーターの葵です。よろしくお願いします。今回はユガニードラから生まれた物語、ロンドをお届けします。ユガニードラとは究極の癒し、サンスクリット語で眠りのヨガという意味です。古代インドのヨガをする人の間で行われた意識の拡大の練習法。ヨガニードラを30分継続すると4時間の熟睡に匹敵する、脳の疲労回復が得られると言われています。この物語、お話はヨガニードラクラスのビジュアライゼーションの部分です。どうぞリラックスしてお聞きください。心地よく過ごせるようにクッションやブランケット、好きな香りを用意するのもおすすめです。もし可能であればゆったりと腰掛けた姿勢、または寝転んでみても、怖くなければ目を閉じて穏やかに呼吸を繰り返しながら、少しの間想像の世界を旅していきましょう。

体、器を少し離れたところから見守ります。安心して休んでいる愛おしい私の器。目を閉じていることで感覚は繊細さを増しています。まぶたに覆われた瞳、二つの瞳は暗闇の中で休んでいます。暗闇に慣れてくると、ところどころにかすかな光があることに気づきます。いつか見た景色、色彩の残像、浮かんでくる記憶、思考、感情、すべての色を内包した黒い世界、そこから大きな雫が一つこぼれ落ちます。物語の始まり、始まり。ここにあるものは

他にもあります。ですが、ここにないものは他のどこにもありません。

器は雫の中をぷかぷかと漂います。重みを忘れてぷかぷかと軽く軽く、流れに乗ってただ漂います。色とりどりの花びら、暗闇の後ろにある彩り、真珠色の泡、何かに導かれるように、その儚い者たちが器を囲みます。くるくると大きな円を描きます。幸せでありますように、健康でありますように、安心して平和でいられますように、愛し愛されますように、いたいけな祈り。あたりにはジャスミンの香りが漂います。まろやかな音色、鼓膜を震わす振動を感じます。大丈夫、そのささやき声、優雅に舞い踊るたおやかな存在の気配を感じます。風をはらんだ白い羽衣、大の三日月、澄んだ眼差し、柔らかな唇、華やかなラベンダー色の風が吹きます。その風に乗って器もふわりと宙を舞います。白い羽に包まれてふわりと、近づいてくる銀河系、ダイヤの輝き、エメラルドの光のカーテンがゆらゆらと揺らぎます。大きな水がめからは水があふれて、あふれた水は星屑になり、深い旋律の天の川、器は天の川を漂います。ぷかぷかと軽く軽く、痛み、絶望、無気力、怒り、憎しみ、疑い、ひがみ、安心、希望、情熱、喜び、愛、感謝。

き。湧いてくる感情、そのすべてを柔らかな心で受け取って、すべてを受け入れて今ここに。闇の中の広大な静寂、白檀の香りが漂います。徐々に厳かな存在の気配を感じます。蓮の花から生まれた大きな存在、創造の源、言葉の王様、時間の数珠と四つの顔、悠然とした眼差し、ドクドクと心臓が刻む音、規則的なリズムが闇に響きます。今ここ、あなたにとっての今ここ、星は瞬き、水はただ流れて、湧き上がってくる記憶、思考、感情、スリーと通り抜けてゆくもの、想像、維持、破壊、花笑み、満開、花吹雪、巡り巡ってゆく時間、そのきらめき、止めることのできないもの、静かに佇む相当の蓮の花、花びらの上でさなぎが蝶に変わります。蝶はゆったりと羽を開きます。その動きに誘われて、また暗闇から大きな雫が一つこぼれて、無垢な存在、新たな物語の始まり、始まり、瞳を閉じれば暗闇と静寂、瞳を開けば彩りとリズム、二つの世界、暗闇と彩り、すべてを一つに。器に帰りましょう。大切な私の器。

私と私。手をつないで、溶け合って。ただそこにいて、あなたのままで、そのままで。それだけで完璧。ここにあるものは他にもあります。ですが、ここにないものは他のどこにもありません。

ヨガニードラのクラスでは、最初にサンカルパを決めます。サンカルパとは、お願い事、意図、決意。もし、そのサンカルパが叶ったとき、あなたの体は、どんな反応をするでしょうか。あなたを幸せにするのはどんな感覚でしょうか。悲しい時、怒っている時、楽しい時、あなたの体はどんな感じでいますか。日々を過ごしていく中で、自分の体の感覚を観察する時間を作ってみましょう。今回お届けしたロンド、お手元でいつでも読んでいただける絵本もご用意しております。九州の宮崎県にあるジン・イット・ブックスさん、キママ・ブックスさんで発売中です。お問い合わせは公式インスタグラムからも可能です。涙の国のお話で検索ください。お話はひらがな表記となっております。

0: ウニクスの意味をご存知ですか？ラテン語でオンリーワンのことです。ウニクスはファッション、グッズ、フード、サービスと生活に欠かせないメニューを取り揃え、地域オンリーワンコミュニティを目指しています。さまざまな年代の地域の皆様が安心して心地よく過ごしていただけるハートフルエリア、ウニクス鴻巣へどうぞお越しください。
1: 献血始めますね。
2: はい、頼んだぞ。私の血液
3: 任せて。以上、役に立ってくるよ。
1: ちょっと献血ありがとうございます。
2: え、
1: ヒーローは私の中に流れている。
4: シンク献血、
1: 日本赤十字社。

0: 絵本を開けば。マーサ、今回もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。森の絵本館のマーサです。
0: はい、いかがですか、最近ご活躍されてるわけですけれども
1: ご活躍はあれですけども、はい、うん、なんか季節が良くなってきたのでね、なんか気持ちも軽いですよね、
0: はい、やっぱりあの今4時ぐらいに、私すごい早く起きるんですけど、うん、あのもうあの薄明るくなってくるんですよ、うんうん、なんかやっぱり嬉しいなというふうに思っていて、そうですよ
1: ね、やっぱり、ね、昼間の時間が長いっていうだけでやっぱり気持ちは、ね、うん、ね、いいですよね、
0: うん、あのサマータイムって、海外では導入されてる国とかあるじゃないですか、はいはい、まあ、日本はあの話題になってまた沈んでっていう感じですけど、
1: はいはい、イギリスなんかは普通にサマータイムがあって、はい、本当にあ、しれってこういう時に使うんだなっていう感じでしれっと始まるんですよね、
0: うん、
1: で今時なので、あのスマホの時計とかも全部こう自動で変わってくれるので、なんか枕元のいわゆるこう、いわゆる目覚まし時計、あれだけが遅れてるみたいな感じで、なんか

0: スムーズにっていうか、まあ、その私たちのような外国人にとってはみたいな、だから授業なんかも誰も遅刻しない、よっぽどじゃないとね、はい、
1: 例えば8時から何か仕事が始まるとするじゃないですか、うんうん、そうすると本当であれば、うん、そこが
0: 9時だったはずなのに、まあ、1時間その日からね突然ね
1: 突然全部で、はい、表示も8時になるってことですか、
0: うん、そうなんです、もう全部こう今時昔は大変だったと思いますけども、
1: 慣れるまではね、
0: そう、うん、今はもう全部その、ね、デジタルのものは変わってくれてしまうので、うんうんうん、本当にな
1: るほど、
0: こんなに普通に始まるんだみたいな、
1: そうなんです、でも一応告知あるんですよね、大体何日からサマータイムになりますよみたいな、
0: うん、でも私その時あの、ね、ちょっと前ね学生だったんですけども、はい、別に先生がそういうふうにおっしゃるわけでもなく、周りでもそんなに、まあ、そんなにテレビとかも見てたわけじゃないですけども、本当にこう自然にもう慣れてるんですよね、
1: 慣れてるんです ね、
0: うん、ね、そんな感じですね、
1: なるほど、はい、あのでもいいもんですか、やっぱりあのこう後で時間が多く使えるじゃないですか、
0: うん、でもイギリスとかってやっぱりこう今の時期すごくどんどんどんどん昼間の時間長くなっていくので、うん、本当に9時ぐらいまで明るい、うん、あもうちょっとするとね、あんまり実感はないという感じかな、はい、
1: なるほど、そうなんですね、まあ、面白い制度だなというふうに思いますけどね、そうですよね、
0: やっぱり慣れるまではちょっと大変ですよ ね、うん、
1: ですよねきっとね、はいはい、なので、盛り上がっては沈み、盛り上がっては沈み、ね、まだ実行はね日本ではされてないということですけどもね、はい、わかりました、では、今日の絵本をご紹介ください、
0: はい、今日はですね、先月ちょっと告知をしたかもしれないんですが、アメリカで絵本の禁書の動きがある、はい、ということを、新聞で知りまして、うん、ちょっと衝撃を受けてそんな話をしたいと思います、
1: はい、
0: はい、ちょっと絵本の前にごめんなさいね、はい、ちょっといえいえあのその禁書なんですけども、うん、禁書って聞くと、うん、もう全部禁止されるんじゃないかと思うんですけども、はい、そうではなくて発行はされています、発売出版もされているので、うん、
1: あ読めなくはない、
0: 読めなくはないんです、例えば本屋さんに行けば買えるんです、はい、ただ重大なことは、はい、公立の図書館、うんうん、あと学校図書館からその対象の本が消えるっていうことなんですよね、そうすると自由なアクセスがね、はい、やはり阻害されますよね、はいはい、
1: うん、
0: でそれを誰がやってるかっていう話なんですけども、うん、まあ、お母さんたちの、 Moms for Liberty っていうね、うん、お母さんたちの団体がこうメインで出てくるんですけれども、うん、なんか自分の家の子供の教育はね自分の親の権利でするんだから、そう並べておくなっていうね、そういうあれ内容なんですけども、まあ、やっぱりこう政治の影響とかね、うん、いろんなことはあるんだと思います、うん、はい、で私が今日、はい、参考にした本は、うん、堂本薫さんっていう方のタイトルもすごいね、絵本戦争っていうタイトルの絵本です、禁書されるアメリカの未来、
1: うん、
0: 絵本なんか禁じてどうするのよってちょっと思いますけれども、うん、でも裏を返せばそれだけ本にはね
1: 影響力あるってことですよね、
0: そういうことですよね、うん、はい、うん、でちょっと禁書の対象になっている絵本を2冊今日はご紹介したいと思います、
1: はい、
0: ジェイコブスニュードレス、サラ&イラン・ホフマン、イラストレーテッドバイクリス・ケイス、Jacob ran to join Emily in the dress-up corner. Jacob はドレスアップコーナーにいるエミリーのところへ走っていきました。Emily slid into a shiny yellow dress while Jacob wiggled into a sparkly pink dress. They both reached for the crown, but Jacob got there first. I'll be the princess, he said. Emily はピッカピカの黄色いドレスを、ジェイコブはキッタキラのピンクのドレスを着ました。二人とも冠に手を伸ばしてジェイコブが先に取りました。僕はお姫様になるんだからね。クリストファー frowned. Jacob, why do you always wear the girl clothes? Put on the knight armor. That's what the boy wears. クリストファー stop telling us what to do, said Emily.クリストファーは顔をしかめました。ジェイコブ、なんでいつも女の服ばかり着るんだよ。兵士の鎧とか着てみろよ。男子

0: はそうでなくちゃ。クリストファー、私たちに命令なんかしないでよ、とエミリーは言いました。
1: はい、
0: だいたいこの先は、ね、はい、どんなことになる、
1: そうですね、
0: はい、まあ、ジェイコブはもちろん男の子なんですけれども、はい、まあ、表紙にもあるように新しいドレスをね、うん、こういうドレスを、まあ、着るのが好きな男の子なんですね、うんうん、まあ、エミリーはそれを受け入れていますけれども、うん、クリストファーっていう男の子はね、うん、やっぱりお前そんじゃないの着ろよっていうね、うんうんうん、ちなみにこのごめんなさい、ドレスアップコーナーっていうのはあのアメリカの小学校とかに結構あって、
1: あ、そうなんですか、
0: はい、なんかこう衣装がこう並べて、はい、衣装部屋のようになっていて、そこでこうなりきり、あれがイマジネーションを使う、あ、この次のページにね、先生の言葉が出てくるんですけども、はい、ここでは何になったっていいのよってお百姓さんでも何でもっていうようなね、うんうん、あの発言が先生のがあるんですけども、うん、まあ、そこで、まあ、よくこのね多分ジェイコブとエミリーは遊んでるんです ね、
1: うん、なるほどね。
0: でちなみにこれ日本語訳はごめんなさい、あの私が見つけられなくて、日本で出版されてるかどうかちょっと私の調べた範囲ではちょっと見つからなくて、はい、あのすいません、節約でござ、私のでござい
1: ます、役で、はい、マーサ役ということで、
0: はい、
1: はい、なるほど、
0: うーん、だこういう本が禁止なんですね、
1: まあ、買うことはできるけれども、あの公の図書館などでは、学校などでは、
0: はい、
1: 手にすることができないということですね。
0: そうなんですね。でこの絵本はあのこの私がね、そのアメリカで絵本が禁書になってるっていう新聞記事の中にも最初に出てくる絵本 で、うんうん、でこれはシリーズがすごくあの人気があって、
1: 絵も可愛らしいですよね。
0: そうなんですよ、うん、いろんなシリーズが出ていて、はい、最近のシリーズはあの最新作はジェイコブズ・ミッシング・ブック、ジェイコブの亡くなってしまった本っていうことで、ジェイコブがいつも図書館に行くと楽しみに読んでいた本が、うん、ある日図書館からなくなっている、う
1: ん、はい、
0: というのが彼 の、 あのこのシリーズの、ね、最新作です、うん、はい、
1: そうすると禁書っていうのは、うん、やっぱり今まではあったけれども、うん、それすらも、うん、要は撤去されちゃうってことですか。
0: 撤去されちゃうっていうことなんですよね。
1: それはすごい乱暴で、
0: ね、ちょっとね、乱暴ですよね、なんか、そういうことって、うん、しかもね、まあ、あのこのいろんな団体があるそうなんですけども、はい、このお母さん方のね、うん、マムズ・フォー・リバティっていうね、うん、団体が中心になって、まあ、いろんなちょっと右のね、
1: うん、
0: 団体と、うん、まあ、力があるんでしょうね、
1: うん、
0: はい、
1: うん、逆にあのそれはちょっとおかしいんじゃないっていう団体もあるんですか。
0: いっぱいあるんです、はい、でこの新聞記事では、
1: はい、
0: この作者のですね、うん、ご夫婦のようです、うん、サラ&イアン・ホフマンさんたちがですね、はい、
1: ですね、
0: はい、はい、いろんなところで講演会を開いたり、禁書になった本を少しねこう並べてみたりとかしているようですし、はい、うん、図書館の中ではこう禁書の本をあのこれが
1: 禁書コーナー
0: あの、禁書っていうのが教育委員会を通じてくるわけなので、うん、その地域によって違うんですよね。
1: あ、なるほど。じゃあ教育委員会が OK 出せば別にそれはそれで大丈夫と。なるほど。
0: だからその保守的な州ってやっぱりあると思うんですよね、うん、はいはい、アメリカもこう広いですし、うん、歴史も随分 ね、 ね、南部の方はやっぱりこうと、ね、うん、北部の方と随分違うので、うん、すごくだからどこに生まれてアメリカの中で考えればどこの州に住んでいるかによって、うん、まあ、アクセスがやっぱりできるできないがあるし、うん、やっぱり絵本って、まあ、買える方もいるでしょうけども、うん、いろいろ読ませたいから やはり図書館に行ってどんどん借りたいっていう方もとても多いと思うんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: はい、
1: まあ、あの経済力だけの話はなくて、
0: うん、
1: 本当にね、あのやっぱりいくらお金があってもその100冊200冊よりは
0: そう
1: ですよ、ね、やっぱり図書館で行って借りてっていうアクセスって非常に多いと思いますから、
0: で私がいつも言ってるように、うん、絵本ってそこにあってそれを手に取って読む、ね、うん、幸せってありますよ ね、うん、
1: すよね、
0: はい、 ってもちろんあのペンアメリカとかですねそういうところがあの反対運動をしていて、うん、あの移動図書館をしたり、うんはいはい、この写真にあるようにサンフランシスコってほら LGBTQ とかね、はい、大変

0: うん、OK なね、うん、ですよね、
1: まあ、レインボー、
0: はい、公共図書館の禁書週間って、うん、禁書された本を
1: あえて
0: 展示して、うん、というのもありますし、ブックスノットバンズ、まあ、禁書には反対するね団体がやっぱり、うん、
1: 禁書の種類の傾向ってあるんですか、まあ、LGBTQ もそうですけど、
0: はい
1: はい、
0: LGBTQ 大変分かりやすいと思うんですよ ね、こう私たちとしては日本ってすごくその LGBTQ に関してはとても遅れていて、うん、アメリカとか欧米、ね、諸国の方がとても進んでるっていう感じがありますけども、やはり LGBTQ は禁書対象のようですね、うんうん、まあ、保守的には男と女っていう世界なんですよ、うん、はい、あと人種的なものですね。このタイトルにありますけど、黒人の
1: 方、
0: まあ、
1: 色
0: そう
1: ですね、肌の色ということで、
0: そうで、それもなんでダメなのかっていうと、ここにこれも日本語訳がない、これ私のし、あの資本、私の本なんですけども、Little Leaders Bold Women in Black History、うん、黒人の歴史の中の勇気ある女性たち、
1: うん、はい、
0: こういうのもダメなんですよね。
1: うん、
0: そのそれこそ私たちが知ってるのはジョイナーだとかね、はい、あの、まあ、アスリートであったり宇宙飛行士であったり、はい、弁護士であったりっていう、そういう方がいる、はい、特集されてる本なんですけれども、うん、あとなんか黒人の歴史をね、白人の子たちが学ぶと、僕たちのね祖先は悪いことをしたの、
1: うん、
0: っていうような意識になるから、いやでもどっかでそれは学ぶでしょっていう、
1: そうですよね、
0: うん、って思うんですけれども、このママ、マムズ・フォー・リバティの考えとしては、うん、まあ、親の権利であると、子どもの教育はね、うん、だから 親に絵本を選ばせろっていう、うん、ちょっと極端な気もするんですが、
1: まあ、そうですよね、まあ、ただ何でしょう、あのもう、インターネットまで接続できないっていうような、かの国とは違いますから、はい、やっぱり子どもたちは子どもたちで多分自分で学んでいくんではないかなというふうに思うんですけれども、うんうん、まあでも逆に言うと、そこで例えば親子間 の、うん、あのこう断絶が起こったりとかっていうのも、うんうん、またそれ不毛なあの時間だよなって思うんですよね。
0: なんでママ僕にはね、うん、それ読ませてくれなかったの、ね、っていう疑問を将来持つかもしれないですよね。
1: それもまあ歴史的なこととか思想的なこと、うん、イデオロギーのこととかっていう部分で言うと、まあ、学んでいかなきゃいけないことだと思いますけど、うん、でもそういうふうな、その、こうトゲトゲしたコミュニケーションじゃなくて、うん、普通に話せばいいじゃないですか、
0: うん、そうですよ ね、はい、なんか日本でもちびくろさんぼってすごい私たちの子供の頃流行って、はいはいはい、でそれが一時ねなんかあんまり良くないってなって、はいはい、またあの、復活してる、うん、ね、ますけれども、はい、なんかそんな目くじら立てなくてもってこのジェイクブの本だって可愛い、
1: うん、
0: か
1: わいい
0: じゃないですか、ね、うん、そうなんです。あとだから黒人のことであったり、うん、あと女性ね、うん、女性がすごく活躍する、うん、まあ、そういう絵本いっぱいあるんですけれども、うん、あと、まあ、今インクルーシブって言われてますけども、障害がある、うん、あと、まあ、ヒスパニックアジアの人たち、まあ、人種のことですね、
1: う
0: ん、
1: あと、まあ、我々もそういう風で言うとね、はい、差別を受ける側になりますからね、うん、はい、うん、
0: まあ、アメリカ先住民とか、うん、いろいろあるみたいですね。でもね、絵本が禁じられるってね
1: なんで絵本がターゲットになったんでしょうねっていうのもありますけれどもね、うん、まあ、ちっちゃいうちからそれに触れるものっていうところを、うん、そこからもう排除したいっていうのが、うん、ママたちの、こう思いなんですか ね。
0: でもなんかね、あの絵本館をやってたり自分のね、ま、子供とか孫たちを見ていても、うん、なんか親がとか大人がいいと思う絵本を子どもは好まない場合もあるし、うん、そのまたね反対もあったりするわけで、うん、こうだから親がねそこでこうふるいにかけてしまうっていうことがね、うん、親とか、まあ、学校にいないってすごく、学校の図書館にいないって大きなことですよね、毎日行く場所で ね、
1: うん、そうですよね、
0: そこがこう居場所の子だっているだといると思うしね、
1: うん
0: うん、
1: ね、はい
0: はい、じゃあもう一冊なんですけども、はい、このもう一冊はこの先ほど紹介したジェイコブ君がですね、はい、図書館に行ってある日亡くなったと気づく絵本です、うんうん、はい、And Tongue Makes Three by Justin Richardson and Peter Parnell Illustrated by

0: penguin started noticing the girls. When the right girl and the right boy find each other, they become a couple. そしてペンギンハウスにはペンギンの家族たち。毎年決まった季節になると、女の子ペンギンは男の子ペンギンを、男の子ペンギンも女の子ペンギンを意識し始めます。そしてお互いの気持ちがぴったり合うと、カップルの誕生です。Two penguins in the penguin house were a little different. One was named Roy and the other was named Silo. Roy and Silo were both boys and they did everything together. They bowed to each other and walked together. They sang to each other and swam together. Everywhere Roy went, Silo went too.
1: ところがこの2羽のペンギンはちょっぴり様子が違っていました。名前はロイとシロ。どちらも男の子。いつも仲良く一緒です。お辞儀をするのも仲良く一緒。歩くのも仲良く一緒。歌うのも仲良く一緒。泳ぐのも仲良く一緒。ロイとシロはどこへ行くのも仲良く一緒。
2: これが金賞ですよね。
1: これも金賞の筆頭なんですよ、
2: ね。筆頭でしょうね。
1: はい、で、はい、あのこの絵本は日本でもね、もちろん翻訳されて出ていて、うん、はい、あの僕はイエローでホワイトでちょっとブルーっていう、あのイギリスに在住の日本人のブレイディ・ミカコさんが書いた本の中でも紹介されていて、うん、ブレイディ・ミカコさんはイギリスであの保育士をされていたんですけども、うん、子どもたちこの絵本大好き、
2: うん、
1: あのそれはこのオスのペンギン2匹がっていう話も何のかなんですけど、なんかリズムがとってもね英語で、
2: 今そうですね、はい、確かに
1: 子供たちに受けるリズムだそうで、うん、大好きなんだそうなんですよね、うんうんうん、で私もそれで知って読み始めて、うん、そして今度うわ金書なんだっていうことで、
2: うんうん、
1: でこれはですね、あのこの後ですね、まあ、大体まあストーリーはあれですけども、飼育係の方がこの2頭恋に落ちてるに違いないと思って、うんうん、卵、見捨てられてた卵を持ってきてあげるんですよ、
2: ね、あ、はい
1: はい、で、はい、2人で卵を温め始めるっていう話なんですけど、
2: いいお話ですけどね。
1: でしかもね、そのオス2匹のペンギンの話で、うん、別にそこになんかこう、うん、いやらしさみたいなものもないし、
2: うんうん、まあ友情、そう、男同士の友情みたいなものも ね感じられますよね、
1: うん、なんか、うん、先ほどから繰り返して目くじら立てるような本じゃないだろうっていうふうにちょっと思うんですけれども、これをジェイコブ君がね亡くなって探すっていうあれなんで、あのこの絵本のタイトルは出てこないんですけども、明らかにこの絵本を探してるんですよね、ジェイコブがね、
2: ジェイコブ君はね、なるほどね、うん、なるほど、
1: うん、
2: いや結構ちょっとあの今日のお話は衝撃的でした
1: 私もなんかこの衝撃的なことをね、なんかどうやって伝えようかってもうなんかすっごいいろいろ考えてしまったんですけれども、うん、まあ、このコーナーは2冊ね絵本を紹介するコーナーなので、うんうん、とりあえずもう本当に話題の筆頭にあるジェイコブ君の話とね、うん、ジェイコブ君が探す単あの and tango makes three をね、うん、ご紹介しました、
2: うん、なるほどね、あの、うん、まあ、アメリカの、ね、情報というのはもちろん、うん、あの日本にもいろいろ入ってきていて、うん、まああのまあ、宗教色も強くなってるし、うん、あの福音派の皆さん方の、うん、動きっていうのももちろんあって、それが政治に対していろいろと影響を与えてるっていうのも、まあ、選挙ですから ね、
1: うん、
2: ね、一票をどうするっていうことで政治家の皆さん方は考えるわけでっていうところで、まあ、それが今の、イラン・イスラエルの、うん、戦争にもなっていたりとかっていうのもあるわけじゃないですか、うんうん、で、何を言いたいかというと、うん、結局あのそういう大人の思惑だったりとかが、うん、子供にこう影響してくるっていうところの怖さをすごく感じますよね、
1: うんうん、そうなんですよ。ですからこの絵本戦争のタイトルもね、サブタイトルで、
2: ね、はい、
1: 禁書されるアメリカ

0: アメリカの未来、ね、これから大きくなっていく子どもたちのね、はい、その方向性を、うん、ある意味こう広がりを狭めているようなね、うん、やはり学ぶ、まあ、本を読むなんていうね、うん、子どもの当然の権利をね、うん、ねですよね。
1: そうですよね。
0: でアメリカってこれ今絵本の話を中心にしましたけども、うん、イギリスとかアメリカってヤングアダルト文学ってすごく進んでいて、中学生ぐらいの子たちまでが読む小説ってたくさんあるんですよね、うん、その中でもやはり禁書のことはすごく、うん、禁書の冊数はとても多いんですよね。
1: いやなかなかちょっと難しい、
0: は
1: い、
0: 私もだからこれはちょっとこう少しね時間をかけて私も、調べてっていうかねちょっとね、うん、気にしていきたいなと思っているんですが、うんね、日本はそう考えると
1: そうですよね、うん、
0: 本当にまだまだね、うん、いいですよね、
1: うん、いいですよね、
0: うん、やっぱり子どもたちにはフリーなね、
1: うん、
0: アクセス、
1: うん、
0: 絵が気に入ってね、喜んで絵本を見つける子だっていると思うし、はいはいうんうんね
1: ね、なんか大人の方が禁止にする大人がいやらしいですよね。だっていい話じゃないですか、ね、子供を育てるわけでしょ、うんねうん、捨てられてる卵を、うん、
0: たまたま2個生まれちゃって、はい、温められてない卵を、ねうん、置いて、
1: ねうんね、すごくいい、はい、本当に、
0: ね、
1: あったかい話だと思うんですけれども ね、
0: はい
1: うん、
0: ね
1: いろんな視点から、うん、こう考える力を絵本というのは本来であれば与えてくれるはずなのに、
0: うんそうですねね、
1: しかも子供は、うん、まさかそことは思わないじゃないですか、うんね、卵をあ、ね、育ってくれたんだなっていうところに、はいうん、多分シフトすると思うんですよ思いは、は
0: い、そう思いますけど ね
1: そこを禁止するかみたいな
0: ね、
1: はい
0: で私たちの絵本館森の絵本館ではね英語の本と日本語の本セットで置いてるので、まあ、日本語のがオリジンでそれが英語になってるって本もねグリとグラのようなものもあるんですけど、はいはいまあ、メインはこう、うん、英語の絵本 で、うん、でその英語の絵本って、まあ、日本よりも進んだことを結構扱ってるんですよね、うん、それこそ人種のことであったり、はいはい、LGBTQ の多様性であったりね、はいはい、でそこがいいと思っていたのに、うん、それ禁止ですかっていうね、うんところもあります。
1: そうですよね。うんまあ、ちょっとなんかいろいろと本当にこう未来が、はい、それこそ本当に未来がちょっと心配だなっていう感じはありますよね。うんうん、
0: はい
1: はい。わかりました。またよろしくお願いいたします。はい、
0: ありがとうございました。

0: 鴻巣ひなちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。鴻巣の観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。鴻巣推し会が発行している鴻巣ひなちゃんカード 2.0、 鴻巣推し会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料。鴻巣推し会加盟店で即日発行の鴻巣ひなちゃんカード 2.0、 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。鴻巣推し会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。
1: ひなちゃん、電気空調の専門家をお探しなら鴻巣市広田にある久保電気株式会社をお尋ねください。東京電力引き込み工事、総合電気設備、空調換気設備、情報配線など電気空調の設計施工管理の会社です。地元に根ざす2代目は男気あふれる野球大好き人間、直球勝負で仕事に取り組みます。電気空調の専門家をお探しなら鴻巣市広田にある久保電気株式会社、電話番号 048-577-4771 をお尋ねください。
2: 朝を預かり夕方お届けの伊藤畳店。そうです、畳替えは1日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。

Hey, World View。北本市深井にあります複合型ショッピングモールヘイワールドの情報をお伝えするお時間となりました。5月もね、もう下旬になってきますね。この週末の、土曜日と日曜日のね、情報の方をお伝えをしたいと思っておりますけれども、どうですかね、梅雨の走りのようなお天気もありまして、どっかに出かけるというのもね、ゴールデンウィークでちょっとね遊びすぎちゃったしみたいなところもあると思いますけれども、一方ね、これから暑くなるので、いろいろなその暑さ対策の準備も

めてですね、お買い物に行かなきゃいけないっていうのはあると思うんですよ。そんな時ぜひね、ワールドさんご利用いただければなというふうに思います。それでは早速ね、情報の方をお伝えいたしましょう。まずかすみさんです。かすみ全店で和音ポイントカードがご利用できるようになりました。かすみでポイントがたまる使えるかすみ和音ポイントカードをレジまたはサービスカウンターにて配布しておりますので、お気軽にお声掛けくださいということです。毎日のお買い物でさらにポイントがたまります。ポイ活ができるということですね。そしてキャンペーンも現在実施中です。レジ作家台にはご利用ガイドやご案内パウレットをご用意しておりますので、お手に取っていただければと思います。これから暑くなるのでね、お弁当とかを持たせなければいけないという、ご家庭ではね、なかなかやっぱりその悪くならないようにお弁当をどうするかっていうのあるじゃないですか。なんか冷凍食品ですよね、をお弁当の中に入れとくと食べるときにちょうどよくなって、なおかつこうはね、ご飯悪くしないっていうのもあるみたいなので、そういうのにもね、かすみさんご利用いただければいいかなというふうに思いますよね。でもちろんね、スキャンドゴーアプリもあります。このアプリダウンロードしていて、使っていただくとレジ待ちがありません。ポイントがたまります、ね、こちらの方もご利用の方ご検討ください。実際にね、使ってらっしゃる方をお見かけするようになる場面が多くなってきてますよね。便利なんだなと思っております。皆様のご来店お待ちしております。続いて牛角食べ放題専門店さんです。名探偵コナンコラボ、ね、真実はいつも牛角キャンペーンを6月30日火曜日まで実施中です。対象商品を注文していただくとオリジナルグッズがもらえちゃうということです。ね、この間声優さんがね、一人お亡くなりになってちょっと悲しみにね、沈んでるわけなんですけれども、ぜひね、コナンコラボで、まあ、思い出話にね、花を咲かせていただくというのもいいんではないかなというふうに思います。また平日ランチ食べ放題や焼肉定食などメニューも充実しております。キッズメニュー、お子様カレーなどもございます、ね、焼肉食べ放題以外のねメニューも取り揃えております。ランチタイムはですね、平日11時から15時まで、ラストオーダーは10時40分までとなっております。ぜひねご来店いただければと思います。続いてゆで太郎もつじろうさんです。ゆで太郎ではオープンから AM11 時まで朝そば朝食朝セットやっております。 AM11 時から17時までは通常価格よりお得な日替わり特ランチを販売しております。季節メニューは大和芋とろろが登場。今ね、気温差が激しいじゃないですか、一日の中で。そうすると自律神経とかやっぱり免疫力低下するんですって。いいですよ、大和芋とろろ、ぜひおすすめでございます。月見とろろミニ丼セット、月見とろろそば、おそばとセットでぜひねご賞味くださいということです。ご来店お待ちしておりますということなんですね。続いてポップアップストア情報、土日情報いきましょう。土曜日と日曜日ね、ループ電機 PR イベントがイベント広場であります。多分ね、エコ系のね、いろいろなアイデア電気グッズ多いと思いますので、見に行っていただければと思います。でね、気に入ったらお買い求めください。で、5月24日日曜日ですけれども、旅する手芸屋アミーヌさんのね、手芸用品移動販売があります。レインボーエリアです。で、6月20日、6月20日土曜日にも出店予定ということでね、アミーヌさんにとってはすごくヘイワールドさん良くて、ヘイワールドさんね、にとってもアミーヌさんが出ていらっしゃるというのはね、いいなというふうに思いますよね。ウィンウィンで。で、5月25日週明けですけれども、明治乳業宅配商品の PR があります。メイン通路ということです。昔はね、みんな牛乳宅配されてね、お家のところにね、箱があってという感じだったんですけれども、スーパーなどがね出店する

身近になるっていうことでだんだんなくなりましたけど、今まあ高齢の方も増えてね、そういう意味で言うとなかなかお買い物、しかもね牛乳パック重たいですからね、そういう方々を含めてねいいんではないかなというふうに思います。多分ね乳製品もあると思うのでね、健康になる飲み物ね、ご案内をしていただけるのではないかなと思います。キッチンカーですけれども5月24日日曜日金魚焼き販売がありますレインボーエリアです。ですからね24日日曜日はアミーヌさんね手芸品とそれから金魚焼きがね揃い踏みということで楽しいですね。はい、イベント情報ですけれども5月31日日曜日です。飛んで埼玉メダカ町10時から15時に行われます。正面駐車場です。メダカ祭りさんもね毎月来てくださるんですよ。6月21日日曜日予定されております。今年も大人気のメダカ祭り開催いたします。店頭ではなかなか手に入らない珍しいメダカが大集合します。メダカの飼育方法などわからないことがありましたら出店している生産者の方にお気軽にご相談くださいということです。皆様のご来場を心よりお待ちしておりますということでね、フラワーラジオではねこの主催の方と、インタビューをすることになっておりますので、またそのあたりもね、後ほどお届けできるかなというふうに思っております。そして、赤ちゃんパークがオープンをしております。まだねプレオープンという形のようなんですけれども、ですからあんまりねすごい宣伝はしてないみたいなんですけれども、フラワーラジオでは、宣伝してくださいということでいただいておりますので、2階のねスポーツデポの前広場があったんですね、まあ、休憩場所で水槽とかあったりとかしたんですけれども、そこをね赤ちゃんパークにいたしました。あれじゃあそんなに広くないのかなと思いきや、結構奥までずずっとね改装しておりますので結構広いですよ。ハイハイがする場所があったりとか、それからおもちゃで遊ぶスペースがあったりとか、写真などね撮れるスペースがあったりとかいろいろあります。で、この赤ちゃんパークですけれども0歳から3歳までのお子様を対象としております。まあそれ以上になるとね一緒にお買い物を行けるわけですけれども、0歳から3歳だとねなかなか一緒に行くゆっくりできるっていうことでもないので、例えばねご夫婦で来たりとかした時に片方ずつお買い物行くみたいなのもねできるんでいいんではないかなというふうに思います。で嬉しいことに4ヶ月ごとに、ね、おもちゃが変わるんですよ。やっぱ飽きちゃうじゃないですかね。なので、そういうところも楽しみにしていただければなというふうに思うんですけれども、まあ、どういうものがあるかっていうとですね、男の子用にはね、まあ、女の子使ってもいいんですけれども木のプラレールがあります。であとおままごとセットで、これも木でねいろいろと木の包丁とかねあって、こう遊べるようになってて、ちゃんとねあれですよキッチンもあるんですよ、うん、なかなか凝っております。今ね実は男の子も結構おままごと好きだったりとかするんで、女の子もね自動車好きだったりとかしますからね、まあ、一応男の子用女の子用という形でね、しつらえてはありますけども、みんなで仲良くね遊んでいただければなというふうに思います。でやっぱりね清潔ないといけないので、毎朝ね受付の方がですね全部拭いてくださるんです。だから安心してね、もちろん土足じゃないですからね、はい、遊んでいただければなというふうに思います。赤ちゃんパーク、ね、ぜひぜひ、利用時間はね11時から16時となっております。でちょっとしたお約束事もありますのでね、そのスペースに入る前にちょっと読んでいただいて、ルールをお守りいただいて楽しんでいただければと思います。ワールドビュー月曜日から金曜日は10時50分から、土曜日日曜日は10時からお届けしております。この情報コーナーでヘイワールドさんのことねますます好きになっていただければなというふうに思います。
ワールドビューでした。

て時刻は10時15分に間もなくなろうとしております。ここでお天気予報をね、お伝えしたいと思います。令和8年5月23日4時42分熊谷地方気象台発表のお天気概要です。前線が日本の東から日本の南を通って東シナ海に伸びています。また千葉近海に中心を持つ高気圧が東日本に張り出しています。埼玉県はおおむね曇りとなっています。23日は湿った空気の影響を受ける見込みです。このためおおむね曇りで夜は雨の降るところがあるでしょうということです。明日は気圧の谷は湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで朝晩は雨の降るところがあるでしょうということで、この土日ね、ちょっとお天気ぐずつき加減かなというふうに思いますけれども、各地を詳しく見てまいります。まず北部ですね、曇り昼過ぎ晴れところにより夜と遅く雨となります。風は東の風、降水確率は夕方6時までは 20% でそれ以降は 30% のようです。熊谷市日中の最高気温は20度ということで、この間までねすごく暑かったわけですけれども、夏日はもう連日っていう感じだったんです。急にねちょっと、肌寒く感じる感じなのでお気をつけください。埼玉県、埼玉県南部の今日です。曇りところにより夜遅く雨となっています。風は北の風のち東の風、降水確率は夕方6 失礼しました。夕方6時までが 20%、 それ以降は 30% のようです。さいたま市日中の最高気温は19度です。19度ぐらいっていうとあれですよね、なんだろう、3月ぐらいかな、ね、ちょっと寒いですねと言ってもいいぐらいです、多分肌感覚です。秩父地方の今日です。曇りところにより夜雨となっています。風は

秩父市の最高気温は19度の予報となっております。続いて JR 東日本の関東エリアの運行状況です。現在、平常運転、すべての線平常運転となっております。ただ週明け月曜日ですけれども、烏山線補修工事等のため、月曜日9時30分頃から15時20分頃まで運休になります。なお運休区間のバス及びタクシーによる代行輸送は行いません。この影響宇都宮線に出ておりまして、9時30分頃から15時20分頃まで宇都宮から宝石寺駅間で、烏山線との直通列車運休となります。なお運休区間のバス及びタクシーによる代行輸送は行いませんということで、来週ね、週明け月曜日、宇都宮線ご利用の方ね、お気をつけいただければと思います。あれですね、この働き方改革ね、この間県営東北線も昼間工事をしましょうということで、山手線の路線でね、県営特線が走ったという形になるわけですよね。はい、ということで、時刻10時19分となっております。この後はスタジオ広報コーノスから情報の方をお届けいたします。

ラジオ広報コーノス、この時間はコーノスの提供でお送りいたします。郵便等を利用した不在者投票制度をご利用ください。身体の障害や疾病などで投票所へ行かない方は自宅などで、記載し、郵便または信書便で投票できる郵便等による不在者投票制度を利用できます。利用には事前に郵便等投票証明書の申請が必要です。対象となる方です。これから申し上げる方になります。この手帳などをお持ちで一定の障害等級に該当し、かつ自助で投票用紙を記載できる方です。身体障害者手帳、両下肢体幹移動機能1または2級、心臓腎臓呼吸器等1または3級、その他ですね。それから戦傷病者手帳です。両下肢、体幹や内臓機能障害で、所定の故障がある方、それから介護保険被保険者証、要介護状態区分が要介護後の方、郵便等投票証明書の交付申請ですけれども、市選挙管理委員会に備え付けの申請書に必要事項を記入いただき、該当する手帳等を添えて申請してください。証明書の有効期限は身体障害者、戦傷病者の方は交付日から7年間、要介護者の方は要介護認定の有効期間の末日までです。代理記載制度についてですが、上肢、体の上側ですね、や視覚の重度障害などにより自ら記載できない方は代理記載による投票が可能です。利用には郵便等投票証明書の申請に加え、代理記載人の届出が必要です。詳細はお問い合わせください。すでに郵便等投票証明書をお持ちの方ですけれども、不在者投票用紙などの交付請求は投票日の4日前までに郵便等投票証明書を添えて行ってください。交付請求書は市選挙管理委員会から事前に郵送されます。お問い合わせは選挙管理委員会事務局です。市役所代表番号 048-541-1321、 内線番号が4003、内線番号は4003です。

身体障害者健康審査の実施についてです。6月1日月曜日から、翌年の2月28日日曜日までです。対象者は脊髄損傷、脳性麻痺、脳血管障害等により常時車椅子を使用している在宅の身体障害者18歳以上の方です。審査項目としては必須項目として問診がまずあります。既往症等ですね。それから身体計測、身長体重、理学的検査、心電図検査、血圧測定、検尿、貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、腎機能検査、血糖検査になります。選択項目としては眼底検査、 X 線検査となります。費用は無料です。実施医療機関については市のホームページをご覧ください。検診時に介護者が必要な場合は受診者が依頼をしてください。申請は障害福祉課または吹上川里市長福祉グループになります。お問い合わせは障害福祉課です。市役所代表番号 048-541-1321、 内線番号が2678、内線番号は2678です。

認知症サポーター養成講座のご案内です。6月20日土曜日14時から15時30分吹上障害学習センターで行われます。対象者は市内在住在勤在学の方、定員は20人程度で先着順です。内容は認知症について学びませんか。費用は無料です。お申し込みお問い合わせは電話で鴻巣地域包括支援センターです。吹上園となります。電話番号は 548-8991 548-8991。 ラジオ広報鴻巣、この時間は鴻巣市の提供でお送りいたしました。

0: 僕広いお庭のお家が欲しいよ。
1: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
2: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
1: それならパパ、ここに相談するといいよ。
2: どれどれ、ゼロシステムズ？
1: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
0: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
2: 君たちいつの間に調べたの？
0: そんなの小学生の常識だよ。
1: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
2: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
1: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。

シャロムダチャハオチョネミダ天国家宇人でございます。始まりました天国家宇人の話す時間、令和8年5月ということですね。時は過ぎるのは早いと毎月言うことになりますけれども、5月でございます。いかがお過ごしでしょうか。4月がねちょっとね、放送がですね、ちょっとお休みさせていただきまして申し訳ない。というのもね、この間ですね、無事三人展が終わりましてですね、天国の展覧会やったんですよ。宇人はですね、北鎌倉に天助というね、天国専門店ね、書道とかね、なんかに押す、ハンコを作る仕事をやっておりますけれどもね、それでね、昔からの仲間で集まって、グループ展をね、日本橋でやろうということで、決定してですね、それで、開催したんですよ。3月ね、にやったんでさ、それでさ、どんだけ人が来るかわからなかったんだけれどもね、ものすごい人に来ていただいてね、残念ながらですね、このフラワーラジオ聞いてますという人は一人もいなかったんですけれどですけれどもね、5日間でね780人とかね、ほぼ800人、あれ790人だっけ、ちょっと待って、正確にはちょっと忘れちゃったけど、800人近くがね5日間に、渡ってですね、来ていただいてですね、もう本当にね、多分小津橋ギャラリーというところで、やったんですけれども、ギャラリー始まって以来の集客人数ではないかということで、ね、ギャラリーの人もびっくりしましたね。だってほらさ、普通のさ、絵とかね、彫刻とか、あと有名作家のね、展覧会とかならまだわかるけど、天国というね超マイナーなね、だって今天国と聞いて、今このラジオ聞いてる人がどんだけこの天国という漢字を書けるか読めるかっていうね、まあ多分100人いたら2人か3人かそんなことはないか、そんな感じのマイナーなジャンルでですね、その展覧会ね、わしゃわしゃ人が来て、で、滞在時間もすごくみんな長くてね、2時間ぐらい見てくれて、もうね、すごかったんですよ。もうほんと大変なもんでございまして、ありがとうございます。でね、それで、その展覧会がね、あって、それで、そのね、時にもらった注文がですね、全然終わらないというね、大量に、もう本当にありがたい話なんだけど、もうね、初日がね、の日で準備が前日終わらして、それでオープンという時にですね、もうね、朝からね、行列ができましてですね、十数名、オープンをね、行列で待っててくれたんですよ。なんでかっていうとね、頒布って言って、数量限定で、みんな、三人展で、飯島春城、喜一斎、宇人と、この三人で、やったんですけれども、それぞれが、掘り上がった印をですね、頒布する、売るということでね、三人で100点ぐらい並べてたんですよ。で、それで一点物だからそれ売れちゃったら終わりっていう感じなんだけど、その最初に、それをね手に入れようと思ってくれた方々がね、日本全国津々浦から裏からね、本当にねびっくりですよ。北海道から台湾から沖縄からね、わざわざこの展覧会のためだけに来てくれて、もう どうしようかなみたいに思っちゃったんだけど、それでさ、初日でそれぞれが30個40個ぐらい持ってきて並べてたんだけども、初日でほぼ売り切れちゃって、まさかね、だからこの100点が初日で売れるとは思わないから、で、ね、会期終了までに半分ぐらい売れればいいかなと思ったんだけど、もうね、瞬殺でございますもうびっくりだって。それからちょっと補充したりして、なんとかしのいだんだけどさ、

ね、多分このラジオを聞いてて、天国というものをまず知らない人が多いと思うし、それで天国というものを知ってたとしても天国の展覧会なんて行ったことないと思うんだよね。うん、で、まあ一般的にはね、天国っていうのはこの書道の分野に入って書道の端っことかに押されるじゃん。うん、で、そのね、よく何でも鑑定団とか見るとさ、掛け軸とかさ、日本画とかのその端っこのところに印が押されてて、それで、鑑定したりするんだけど、あ、何年ぐらいの印を使ってますのでみたいにするんだけど、なんか 絵の端っこにハンコ押してあるじゃん。で、みんなね、絵の端っこにハンコが押してあるなということは、多分書道とかの端っこに押してあるなということは認知してると思うんだけれども、それをね、まじまじと見たことある人はほぼいないんじゃないかなと。まあ中学高校ぐらいの美術とか、書道の時間でね、うん、その篆刻というものをやったり、見たりしたことはあるかもしれないけど、それ以来その篆刻に触れる人なんてのは、まあまあまあまあね、書道やったり絵を描いたりする人は見るかもしれないけど、自分のものは見ても他人のものなんか見ないじゃん。うん、そんな感じのマイナーなジャンルでですね、展覧会をやりましてですね、まあとりあえずこんだけ人が集まったということでね、まあね、まあなんだかんだ言ってですね、篆刻界ではね、我々はスーパースターでございますね。自分で言うなっていう感じ。やばい、なんか篆刻界の人に聞いてたらお前何言ってるんだって感じだけど、とりあえず世の中はですね、このなんか実績というよりもですね、だって篆刻の実績だって分かんないでしょ。日展取って日展の、ね、なんだっけ、日展特選とか取ったって言ったって、そんな人誰も知らないわけじゃん。だいたい世の中で篆刻家というね、職業というのかな、篆刻家と名乗る人にね、出会ったことのある率ってね、ほぼないと思うんですよ。人生生きてて、まあ一人にも出会わないよね、普通はね。だっていないもん、全然。うん、で、そんなマイナーな世界でございますからさ、その中で、そのマイナーな世界の中での一応ですね、有名人でございますよ、夫人はね。で、世の中、その実績じゃないです。今の世の中、どうやったら有名になるかということはね、もう SNS でございますね。はい。ということですね。まあ、SNS を制した者がその業界を制すと、もう特にマイナーな世界であればあるほどね。うん。特に篆刻なんていうのはさ、もう本屋行っても、その書籍があるかないか、一冊置いてあるかないか、大きい本屋行ってさ、そんな狭いジャンルのものでございますから、うん。なかなかその中のスーパースターも出てこない。で、今で言うと、ちょっと前だと小林都安とか、梅女的とか、その前行ったら松丸東魚とか、河合線路とか、中村乱太とかね。もうこれね、篆刻やってる人ならね、もう誰でも絶対知ってるようなビッグネームなんだけれども、今聞いた名前でピンと来た人なんか誰もいないでしょ。まあ、かろうじてね、例えば、五章石とか言ったで、長子剣とか言った時にね、書道やってる人はね、ちょっとね、なんとなく聞いたことあると思うかもしれないけどね、こんなね、もう超がつくほどのスーパースターでもですね、世界ではね、全くもって無名ということでね、うん、そんなジャンルでございますから、ね、だってよく考えて、篆刻家と言われてる、そんな職業あったのかっていう、まず思うじゃない。で、その篆刻家と呼ばれる人をみんながどんだけ思い出せるかというね、うん、かろうじてみんながギリ思い出せるのが魯山人ぐらいかと思うんだけれども、魯山人だってね、篆刻をメインでやってたわけじゃないからね、うん、それはもう慰みで、やってて、なんか若い頃ちょっとね、看板屋やったりなんだりで、それで日銭を稼いでたりする部分があるから、それがメインではないんだよね。うん、そんな感じでございますよ。うん、だからね、世の中ではですね、いくらね、日展で賞を取りましたとかね、どっかで、賞を取りましたとかいったところで、その大体賞がね、日展ってものが何だって話なわけじゃんさ。うん、でも書道界とか篆刻界においたらね、日展っていうのはね、なんて言うんでしょうね、ノーベル賞に匹敵するそんな感じですよ、日展特選っていうのは。その狭い世界ではあるけどね、日展特選取るって言ったらね、文化勲章号を取ったぐらいのね、そんぐらいのインパクトのあるね、ことなんだけれどもね、世界の人、世の中の人はですね、そんなことはどうでもいいわけですよね。うん、まあ、篆刻界のね、そのどういうシステムになってるかっていうと、まず篆刻というものは別にそのどっかの団体に所属しなくたってできるもんなんですよ。うん、例えばさ、弁護士とかね、なろうと思ったら日弁連に入らなきゃいけないとかね、弁護士の国家

資格を取らなきゃ、国家試験に受からなきゃなれないでしょ。美容師もそうだよね、鍼灸師もそう、その国家試験を通って、それをパスして、初めて鍼灸師と名乗ることができるわけです。弁護士とかね、美容師もそうですよ。ところがですね、篆刻とか書道とかいうのではですね、そういう資格はないんです。よくね、段級位があるでしょ、書道なんかでもさ、何段ですかみたいなんだけれども、これね、段とかそういうのってね、結構適当なもんで、どういうことかって言ったらね、その団体によって違うんですよ、段の基準が。だからある団体に行ったら、あ、8段です7段ですとか言ったところで、他の団体にその人が移動してそっちでやるとね、一番最初からになっちゃうんですよ。でしかも基準が違うのよ。こっちの団体ではこういう羽をしたら、あ、すごく評価されるのに、その羽の技法を持って別の団体行ったら、なんじゃこの邪道はみたいに言われるっていう世界であって、例えば剣道の世界とか柔道の世界みたいにね、このなんていうか、日本剣道連盟とかあるんだよね、きっとね。それが基準として、その何段にはこういう基準で、これを通ったら何段とか、そういうなんか基準があるんだけどもさ、篆刻会書道会っていうのはそういう基準がないわけですよ。なので勝手に決めていいわけだから、みんなが今、書道やったことない人が書道団体立ち上げて、無手勝流書道団って書道会とかいうのを作って、そこで自分が師範になって生徒が集めて、それで団体を大きくすることは全然可能なわけですよ。でそこで間違いをしようが何しようが関係ないわけですね。だって他の団体だって、その例えば字を間違えるっていうのはいろいろ問題があるんだけど、間違い字もいいじゃないかってい う、そういう趣旨であれば、誤字脱字 OK 団体みたいにしちゃえばね、書道団体にしちゃえば、もう全然問題ない。それで草書とかわかるかな、その昔のつなげ字みたいなやつね、ぐにゃぐにゃぐにゃと読めない、江戸時代なんかのさ、手紙なんか見ても読めないでしょ。ああいうその漢字が、なんかもう崩れて崩れて崩れまくって原型をとどめないような、こういうそういう形のものを草書体、筆記体ですね、今で言うとね、草書体というものをがあるんだけど、そんなのは無視です。新しい草書体を作りましょう、我々はこれです、この無手勝流書道には、この草書は昔の書道の草書を使っちゃいけませんみたいな感じにしてしまえば、それはそれのコンセプトだから面白いでしょ。で、それに対して文句言う人がいるかもしれないけど、だからどうした、その人が文句言おうが、その団体を潰すことはできないわけですよ、指示さえあればね。だからいろんな、だってそれぞれの団体もさ、その正しいと言ってるけれども、その正しいっていうその基準は何なのみたいなね。まあそれだったら他の世界もそうなのかもしれないけどね。で、だからそんな感じだからね、この基準というものが結構曖昧なんだよね。でどういう風になってるかというと、一応はその個人でやることも自由だけれども、大体誰か師匠について篆刻を学ぶということになるわけよ。だから無手勝篆刻流を作ったところでさ、まず篆刻どうやっていいのか分かんねえみたいなところがあるじゃない、だからまずはどっかで学ぶということが多くなる。でどこで学ぶかというと、大体は今だとカルチャー教室とか、あとは近所の篆刻教室とかいうところに通うんだけれども、で街歩いてですよ、街歩いてて書道教室の看板は見ますよね。まだかろうじて今ソロマン教室もなんか1キロ圏内に1個あるかとか、そういう感じであったりするけれどもですね、篆刻教室の看板を見たことある人いますか？ないんですよ。世の中には篆刻教室という看板が出てるところ僕は見たことがないね。だからどこで習っていいかもわからないじゃない。で、どこで習うのが多いかというと、大体カルチャー教室でございますね。カルチャーセンター。カルチャーセンターに行くと、もう一時期はね、篆刻というその、ジャンルは必ず入ってたんだけれども、ここ最近はね、生徒が集まらないっぽくてね、篆刻の教室がどんどん消えていく。あと先生たちが高齢化して、もう疲れちゃったみたいなところがあるから、そこで篆刻教室というものがカルチャー教室からも消えていくわけなんですよ。だからね、さっきもちょっと伊藤さんと話してたけど、絶滅危惧種じゃない、そうなんですよ、若者がほぼいないというね、そういう世界でございますけれども、
そんな感じなので、もし篆刻を習いたいといった場合は、カルチャー教室を探すっていう、そこからスタートすることが、まあ、趣味としては多い。で、もう一つ、これがね、今の篆刻団体を大きく形成している、巨大なグループがあるんですけど、それは何かというと、大学ですね。大学

感じだよね、うん、だから、何官僚になるなら東大京大でなきゃダメみたいな、そういう世界でございますよ、うん、なので、まあ僕なんかはそのどういうふうにやってきたかっていうと、書道をやって書道の専門学校を出て、その後篆刻家は中国に留学して、中国の篆刻家について、そこで学んで、帰ってきてから団体に、日本の団体に所属して派門になったという、コースなんだけれどもね、うん、だから最初のこの篆刻をやろうと思った時にね、探すのは大体ネットで探しますよね、うん、今はね、篆刻教室どこかなっていうと、そうすると個人で出てくるところもある、でも近所にはないってなるとカルチャー教室が一番便利かなっていう感じだよね、埼玉結構篆刻あれだよ、盛んだよ、だから探せばいろんな人がいると思いますよ、うんこんな感じでございます。なので、間口はすごく狭い。まあ、探せばね、あるかもしれないけれども、あとは個人的にね、自分で、ね、インスタとか見て、この篆刻家いいな、この人に習いたいなと思って、個人的にメールを送って、教えてくださいっていうことも可能かもしれないけど、これはまあ、あんまり、そんなメジャーな習い方じゃないよね、うん。で、その後ね、趣味としてる場合はここで終わりです。大学でようが、個人でやろうが、趣味としてる場合はそこで終わりです。篆刻で、ここからその名を馳せるにはどうしたらいいかということなんですけど、王道中の王道はですね、公募展というものがありますね、うん、大きなところで言うと日展、毎日展、読売展、産経展、そんな新聞社がやってるような展覧会がある大規模展、これどこでやるかっていうと、どこだっけ、六本木の美術館だよ、なんだっけ、ちょっと名前忘れ、都美術だっけ、あっち映ったよね、六本木だよね最近出ないか忘れてミッドタウンがあるとこね、うん、そう、そこでね、開催されますけれども、そこに通るのは結構大変なわけですよ。毎日展、日展っていうのは大変だね。うん、一番、その書道界、篆刻界の最高峰の展覧会。その下にっていう言い方もちょっとおかしいんだよね。本来はその日展に対抗して毎日展ができたわけなんだけど、でも対抗したけど日展には勝てずですね、結局その日展養成団体みたいになってしまったんだけど、その下に二巨頭がありまして、毎日書道展というのと読売書報会というのがありまして、ですね、この2つがこの大きな柱で、その下にですね、また毎日系だから、篆刻界にはね、大きく分けると毎日展系と読売展系の2つに分かれるわけですね、うん、で昔はこの2つはですね、大きく喧嘩しておりまして、喧嘩とまでは言わないけどね、よくね、読売の人は毎日のなんか見に行ったら目が腐るから行くなみたいな、そういう話があったり、あとは関西系と関東で、めちゃめちゃ バチバチの喧嘩をしてたりですね、そういうことがあったんですが、最近は平和でございまして、みんな仲良くやりまして、今度は4月の終わりにはですね、うん、東西交流展みたいのもあったりして、うん、仲良くなりました。というのはですね、そのあんまり俺がこのしべらべら喋っていいのか分かんないけど、昔はですね、大阪の天社というものがありまして、そこに梅女的という先生がおりまして、関東はですね、小林とあんというね、恐ろしいこの二人の二巨頭が、両方とも亡くなられたんですけれどもね、この二人がですね、バチバチの喧嘩をしておりましてですね、相入れない状態でしたので、そうすると弟子同士で仲良くするわけにもいかずと、でも上の方がいなくなったので、戦国時代は一応終わりましてですね、仲のいい時代になりましたね。これはこれでちょっとね、面白くない部分もあるんで、なんかやるならね、バチバチにやってくれとかいるね、その篆刻談義で、喧嘩してくれと思うんですけど、ね、この、昨今のね、このことなかれ主義でありますからね、大体他の人の作品の批評ということはしなくなりましてですね、ちょっと手をつないで、仲良くやっていこうぜという平和な時代がやってきておりますけれども、そんな感じでですね、毎日系と読売系というのがありまして、その中にまた団体があります、またちっちゃいのね、うん、読売系だと産経とか、あ、産経じゃない、検診とか、新風会とか、そのいろんな会がその中にある、またその中に枝分かれをしてって、このカルチャー教室にたどり着くので、どっかのカルチャー教室にがっつりした篆刻を習いに行くと、どっちかなんですよ。系譜をたどっていくと、毎日系なのか、読売系なのかというふうに分かれていきますね。がっつりした篆刻ね。だから趣味でやってる先生が教えてるところでは、そ

そういうことはないかもしれない。基本的にはこういうシステムになってるわけですね。だからまず大学を出て、大事なのは次は師匠を決めるということね。師匠を決めなきゃいけない。でもね、ここがね、まあ篆刻も書道も残酷なことでございましてですね、まず皆さんが今この話を聞いて篆刻に興味を持った人はまあ皆無だと思いますけれども、篆刻に興味を持ったという体でちょっと話すとどうなるかというと、まず婦人の話聞いてたらなんか篆刻やりたくなった、よし篆刻の先生を探そうと思った時にですね、まず条件としてはね、近所で通えるということになりますよね。もしくは通信で学ぶということになるけど、通信だとちょっとさ分かりにくいところあるから、そうすると近所で、まあ適当に見つけてカルチャー教室を見つけて、そこに通うということになるわけですよ。ここでね、まあ先生ならどれでも一緒ではないかという空気感はあるんだけども、それはねピアノとか剣道とかだとある程度のこの型がありますね。例えばピアノだったらバイエルをやります、とか、あとは剣道だったらその構えがあり尊虚があり何があるっていうところがあるんだけど、篆刻っていうのはね、ある意味アート芸術の部分がありますね。そうすると先生の作品は個性的になるんですよ。で同じもの彫ってたらいらないじゃん。例えば絵描きさんが全員ゴッホ風っていうのはおかしいわけじゃん。でも書道とか篆刻って師匠風がほとんどなんですよ。だから毎日系の、例えば毎日系の不相印者系っていう風になると、その不相印者という中では大体みんなの作品は、その代表である関正人という先生がおりまして、その先生の作、もっと言ったらその前に、松丸東洋とかそういうのがあるんだけども、その印に似てくるんです。先生の印に似てくる。ね、だけど、そうすると、この、系譜で似てくるんだよね。で、そうすると、隣の、会ね、例えば、他の団体で言うと何かあるかな、乱体系のところとか、いろんな団体があるんですけれども、それぞれの作風が違うんですよ。なので、どこのところについたかって言ったときに、まず基礎を学ぶんだけど、その基礎とは何ぞやというものが、まず彫り方、持ち方からして、その決まりがないんですよね。そうすると、その最初についてしまった先生の癖というものを学ぶことになってしまう。ここが、華道とか、剣道とかとちょっと違うところ。剣道であれば、どの日本全国どこ、もっと言えば外国に行ったとしても、学ぶことってのはほぼ似てるんだよね。構えがあり、尊虚があり、面の付け方とか全部一通り、ほぼ一緒という感じ。まあ多少ね、その流派によって違うかもしれないけど、基本的なシステムは一緒なんですよ。もうその胴の、抜き胴の打ち方、小手の打ち方、構え方、声の出し方、ここら辺はもうある程度型があるので、どこの教室行っても基本的なところは学べる、ね、だけど先生との相性とかその指導がね、もっと自由にできるのか、もっと厳しくなるのかというところはあるかもしれないけど、基本は一緒。でも篆刻教室は違います。全く違います。だからこれは運になるんです。自分がだってさ、今ここでね、婦人の話を聞いて篆刻家になり、篆刻やってみたいと思って、どの篆刻教室に行こうと思った時に、まず選択肢が非常に少ないということだね。だってさ、もう自分の近所にあるところに行くしかないわけだから、そこに行こうと思ったらもうそこしか選択しかない。だから電車で、1時間圏内、ねえ、ちょっとね、遠いうちも田舎だから、1時間圏内っていうのは、まあ、許容範囲なんだけど、都内だったら、20分、30分で行けるようなところと考えると、都内ならまだあるけれども、ちょっと地方の方に行くと、あったらラッキーぐらいなところもあるからね。で、そうするとそこに行くしかないわけですよ。で、もう一つは、その選択肢がね、都内にいて選択肢があります。だから埼玉に住んでるけど東京に働いてるので帰りは東京で篆刻を習って帰ってくればいいやと思った時に、その篆刻の教室が何個かあります。その中でどの先生がいいのかっていうことがわからないでしょ。ね、だから例えばさ、僕がさ、ギターのさ先生に就こうと思った時に、どの先生が一番いいのかって
ってどの先生のギターテクニックがすごいのかっていうのは素人には分かんないわけですよ。うん、まあそれはね好き嫌いっていうのはあるよ。だけどそれはその業界内ではどんだけこの人がすごいのかっていうね、あの盲目のピアニストなんだっけ、辻さんだっけ、藤子ヘミングの違いとか YOSHIKI のピアノとこの3つをどれがすごいんだって言われても僕なんかには分からないわけですよ。うん、だけどそのクラシックやるならこっち、もっとジャズやるなら別の人みたいな感じで、耳の超えている人、その業界の人たちは分かるんですよ。あの人は世の中で評価されてるけど邪道だよねみたいに言われてたところがあったりするんだけど、素人にはそれが分かんないわけですよ。うん、僕なんかもだからなんとなく有名だからこの人についちゃおうみたいな感じになるでしょ。うん、なのでホームページを見るときちっとホームページを作って、丁寧な先生だな、美人な先生だな、まあ全国会にあんまり女性はいないけど、わあイケメンの先生だ、なんか優しそうだっていうことで選ぶわけじゃん。でも実際問題そこに入ってみてやってみないと分かんないわけですよ。しかもそこで純粋培養されてしまうとですね、その先生の言ってることが全てになってしまうんですよね。うん、これが不幸な始まりの第一歩。まあ逆に言うと幸運な可能性もあるよね。他の純粋培養されないで、最初に当たりの先生を引いた人は余計な知識がなくその先生をから純粋培養されるから、もう最高だぜっていうところはあるかもしれないけれども、あるかもしれないけれども、そこがずれてしまってもしかしたらもう全然基礎のなってない先生についてしまってるかもしれないんですよ。うん、っていうところが判別しようがない。でその後の不幸が続きます。でそこである程度自分で学習して理解しまして、いろんなことが分かり始めました。うちの師匠ちょっとおかしいんじゃないのと思い始めたところで、これがですね、転校教室を移動することができないんですよ。なぜか業界が狭いんです。業界が狭いんで、あそこの先生、例えばその先生の教室で小さい展覧会とか出してその団体にいて、毎日展とか通るようになったとする。そうしたらそこになるとその先生と仲違いしたり喧嘩したりしたからって他の団体に移ろうと思って、あっちの方がすごいわ、あの先生やっぱすごい、目が肥えてきたら分かった、あの先生につきたいと思ってその先生のところに行こうとしても、その受け入れ先生が君、あ、誰々先生のところでやってたのね、ちょっと難しいかなってなってしまう。なぜかというと、狭い業界なので、そのほら、軋轢をあんまり生みたくないんだよね。うん。心よく他のところから、例えばね、自分の師匠が、お前、俺のところじゃなくて、あの先生のところ行ってこい。もうお前はもうもっと羽ばたいた方がいい。っていうふうに、さらに自分の格上の先生に送り出すことはあるかもしれない。でも弟子が自分から、ある程度やった後に出て行って他の先生に移るっていうのはね、なかなか厳しいんですよ。もうあとはもうこっそり名前を隠して、やってなかったみたいな感じでしれっと入っていくしかない。っていう感じだよね。うん、そんな感じなんで、最初にこう出会うっていうか、その入り口はなんか無限にあるようでいて、入った後から、あ、これはもう本当に運なんですよ。かくいうこの宇人もですね、最初に書道を始めた、もうこれシステムとしては書道も一緒だけどね、書道の場合はさ、ほら教室がいっぱいあるから選択肢があるわけよ。あと書道というものは見た時に、あ、この先生の字はかっこいいな、この先生の字はちょっとうちに合わないかなっていうのは見た目で判断できるんですよ。ところが篆刻を見てくださいよ。どれがいいのみたいなね、わかりません、なんじゃこりゃっていう、そういう世界なんで、なかなかね、そっちの方は何にも知識がない状態では選びにくいというね。うん、だからビジュアルだけで選ぶっていうわけにもいかないんですよ。うん、これがまたややこしいことね、これ話すと長くなるから言わないけど、絵の場合だったらこの先生の絵が好きだからいいや、それでいいや。まあ、書道もね、書道も違うんだけど、厳密に言うと違うんだけど、だって自分が書きたい字だからさ、うん、そこに行ったらいいかなと思うけど、篆刻に関しては文字学的なところがあるから、篆書体っていうその古い書体を彫るんですね。漢字の元の字、例えば小学校の時にさ、山という字を習ったらこの山が3つ並んでる、それがだんだん現代の形になってきましたよ。川だったら、3本
の川の流れがあります、それがだんだん今の川という感じになりましたよみたいな、そういう感じでの流れがあって、その昔の象形文字の部分での漢字を彫るということになるんで、これをね、覚えなきゃいけないんですよ、うん、そうすると

0: がっつり転校をやってなかった先生というのは趣味で始めた人っていうのはですね、意外に間違いが多いというね、うん、な、そのなんか適当にやってしまうと、なんとなくでこれとこれはまずいんじゃないのみたいな、いろんな厳密なルールがあるんで、そういうのを知ってる先生がいいんだけれども、それがわからないじゃんっていう話でね、長々となんでこんな展覧会の話をしてたのにということで、このまま行くともう多分誰もついてきてない話をこう延々としてるこれが全国法人で話す時間でございますよ。ということで、ちょっとねここで一回休憩ではございませんけれども、あ、これがオープニングでございます。ということで、令和8年、全国法人で話す時間、今日も元気よく参りましょう。
1: Here 76.7 Blower Radio. Check. Listen up. This is the time to turn the Blower Radio. Then that to pass from inside my area. Area 76.7. Hebori no kami no mi to shiru mizu wa heaven. 天国か宇治の話す時間、印鑑作りスピード世界で一番、広まる時代が文化感じな、この速さ類い見ない段違い。 Number one 本殿北鎌倉 Listen up

無人の詩を読む時間。レンガ造りのアパートの、レンガ造りのアパートの絵描きの描いた貴婦人が夜な夜なキャンバス抜け出して絵描きのベッドに来るという、ろうそく揺れる窓ガラス、絵描きは今日も色を塗る。レンガ造りのアパートの童話作家のペン先は、今夜もリズムを刻んだらそれは娘の子守唄、作家の紡ぐ物語、夢に描いて眠ります。レンガ造りのアパートの腹話術師の人形の片腕はぶらりと垂れ下がり、妻は優しく抱き上げてランプの光に縫い合わせ、椅子に座らせ撫でました。アパート月夜に包まれて汽笛が遠くに聞こえると、誰かの小さな咳払い、恋人愛をささやいて老婆は夫の夢を見る。レンガ造りのアパートの夜は静かに更けてゆく。

0: し、うじん、うた、すの。
1: 篆刻家、うじんの話す時間。76.7 フラワーラジオ。

ということで、令和8年5月天国家夫人の話す時間でございますけれども、いかがお過ごしでしょうか。まあ一応ね、天国家夫人の話す時間でございますから、天国の話も時々はするんですよ。ほぼしてないけどね、うん、まあ今回はさ、展覧会があったんでちょっと浮かれておりますんで、その天国の話になっちゃったんだけれども、というですね、天国で今回はね、3人でやりました。飯島春城喜斎、天国家夫人でございます。まあね、ちょっとね、さっきちょっと うぬぼれっぽくね、スーパースターと言いましたけどね、だから言ったようにですね、今有名になる方法はですね、SNS でございますね。SNS が、これが肝でございまして、だから今さっき言ったようにさ、天国教室を探そうと思ってもどうやって調べるって話すの、ね、Google で調べますってことだよね。Google 調べる、だいたいインスタとか、Facebook とか載っておりまして、このね、どこかでですね、そのネットここで有名になるっていうことが、有名人の第一歩というね、マイナージャンルではね、未だにそうでございます。なのでですね、まあ、YouTube で天国と調べてください。天国と調べるとね、僕ばっかり出てきます。天国をやってる YouTuber は僕しかいません。ということでね、ジャックしました。で、インスタグラムで言うとですね、喜斎さんがですね、一緒にやったらもうダントツでございます。もう、インスタとで天国といえば喜斎さんですね。うん、で、飯島さんというのはですね、ちょっと SNS とは違いまして、この天国会と書道会というところですね、大きなパイプを持ってましてですね、いろんなところに散り上げます。で、今回の展覧会はね、祝印会というね、祝印会という展覧会で、朱色の朱、く、犬、天狗の具ね、祝印、印鑑の印、会というのは、何々会の会ではなくてですね、古事記というちょっと難しい字、多分見たことない字なんだけど、印会というのがね、そういう言葉がありまして、印の古事記、どういうことかっていうと、もうね、なんていうの、印に見せられて、天国に見せられてしまってですね、自分の生活もままならないというね、そういう状態の、もうこの飢えた3人でですね、主肉にですね、手を染めた野良犬たちがですね、集まったこの3人という、これがですね、もうなんかキャッチーに決まりましてですね、その、なんかね、テーマソングも作っちゃったりしてですね。そう。今回はですね、もうそんな感じでですね、もう、偉いことになったというわけなんですけれどもね、だから、それで、天国の展覧会でしょ、だから天国だからね、院なんですよ、ハンコ。ハンコでさ、結構広い会場をですね、埋め尽くすにはね、なかなか難しいんでですね、みんなそれぞれ、持ち寄る得意分野があるわけですね。僕は、まあ、天国しかできないけど、あと、飯島さんとかだったら、その書とかね、天書体とか、あとは、その、なんか、今まで研究してきたものの発表を壁面でできる、喜斎さんのは刻字って言って、看板みたいなですね、木に文字を彫るという技術がすごいんで、それだと場が埋まるんですよ。大きいから書とかだと。宇人はどうしましょうかねと思った時に、ね、そうです、私は詩人でございますということで、とりあえず詩を書きましょうと思って。でもさ、この展覧会のがね、始まる3月いくつだっけ、20何日から始まったけど、その前日までさ、僕は横浜のランドマークでイベントだったんですよ。で、本来いつもね、個展とか展覧会やるのは、ね、前日までにこの作業しな

してるんだけど、仕上げるんだけど、その前の1週間がさ、まるまる別のイベントに出てて、その終わった次の日に搬入ってなったから、もうその前でバタバタで、でも何もアイデア湧かなくて、まあ今までやったことをもう一回やろうかなと思ったんだけどさ、どうしようどうしようと思って、あーどうしようどうしようどうしようどうしようと思って、とりあえず壁面埋めなきゃいけないですけど、6メーター僕には任されたわけですね。6メーター、もっと言うと別の部分もあるから、8メーターもっとか、9メーター近く埋めなきゃいけないわけですよ。困っちゃってね、なんかね、だから字を書くかと思ったけど、そんな今更月焼き場の字を書いたところでとも、どんどん時間は過ぎてアイデアが出てこないでさ、どうしようと思ったらさ、そうしたらさ、ちょうどさ、実家がさ、書庫を壊してるのでね、そこからね、本棚壊してたから、そうする板が何枚か出てきて、お、この板をなんか使おうと思って、その板を回収しました。そしたら、あとはね、娘がですね、高校時代、もう今20歳過ぎてるんだけど、高校時代美術部にいましてですね、その卒業の時にいらないキャンバスを学校からいっぱいもらってきたんですよ。そう、すごいでっかいキャンバスがですね、こう、何枚か ありまして、これを並べてみると、お、ぴったりこれ全部壁面埋まるではないかと、このキャンバスとこの板で何かしようと思って、またそっからさ、悩んで、とりあえずこれになんか書けば埋まると思って、でもただ字書いただけで面白くないなと思ってさ、その板にさ、いろいろやってたわけですよ。アクリル絵の具でなんかうにゃうにゃ書いてみたり、クレヨンで書いてみたり、何してみたり、まあなんか納得いかないよと思って、クレヨンで字を書いたの、板にね、クレヨンで字を書いて、わダメだと思って、その上からアクリル絵の具でそのクレヨンを塗りつぶしたんです、黒で。それでね、その後ね、うわ黒く塗っちゃった、どうこれじゃまた字、ここに字書くのもあれだなと思って、サンダーってわかる、あの紙ヤスリの電動紙ヤスリみたいなのがあるのね。それでね、バーっとそのアクリルを消そうと思って、無垢の木に戻そうと思って、ヤスリかけたの。そうしたらびっくりしたことに、あのね、クレヨンを下に、まず字、クレヨンで字を書いたでしょ、そのクレヨンの字書いた字だけが削れたの。どういうことかっていうと、アクリル、最初に書いたクレヨンの上にアクリルを塗りました。それでそのアクリルが乾いた後、アクリル絵の具ね、アクリル絵の具を削ったら、下に書いてたクレヨンの部分だけが浮き出たんですよ。他のアクリル絵の具は消えないで、えっと思って、面白いと思って、これじゃないと思ってそこで、もう期日の2日前に、なるほどと思って、クレヨンで詩を書いて、さっきの歌ですよ、レンガ作りのアパートの、この詩をですね、クレヨンで板に書きまして、それでアクリルで上から塗りまして、それで、ヤスリをかけたのね、そこだけ浮き出たんですよ。なんておしゃれなことを思いついちゃったんでしょうと思って、こんなことやってる人いないよと思ってさ、ただ、こればっかりでも面白くないなと思って、キャンバスにはそれできないし、と思って、どうしようどうしようと思って、はたと思いつきましたよね。字を盛り上げようと。キーサイさんは刻字といって字を削ります、彫ります。ということは今度は私は盛り上げていきましょうと思ってですね、キャンバスをね、白く塗りました。アクリル絵の具で白く塗りました。その後、字をなんか盛り上げようと思って、そうだと思って、ですね、目地止めってわかるかな？ほら、コーキング剤。お風呂とかさ、洗面台とかさ、水が漏れないように白いさ、シリコンでさ、埋めるじゃない？その壁と洗面台の隙間を。そのシリコンのチューブが、ホームセンターで売ってるわけですね。それをね、なんかね、いろんな、うちの、その、お店の洗面台とかを直した時にね、そのコーキング剤があったんですよね。これで字を書いたらどうなるんだろうと思いましてですね、それをですね、白く塗ったっていうのは、そのキャンバスをさ、娘からもらってるやつ、学校の先輩たちがいらなくなったキャンバスを置いてってるから、下に絵が描いてあるわけです。それを塗りつぶしてるから、塗りつぶさなきゃいけないから白く塗ったわけね。でそこから何か描こうと思って、だから白いキャンバスに白いコーキング剤、シリコンでチューブでね、字を書いてみたわけですよ。これがおしゃれだったんだねということで、あ、これでいけると思って、あとのは全部もう勢いに任せて、そのチューブのシリコンを

ですね、盛り上げたまんまですね、そのまんまね、キャンバスとね、板にね、字を書いてですね、もうそれで仕上げたわけですよ。で、その後、分かったんだけれども、このシリコンですよ。これがね、ものすごく画材としてはね、合ってるんだけれども、だけれども誰もこれでアートを作ってる人はいなかったんだよね。なぜかというと、ベタついてしまうということと、なんていうの、日光に当たると劣化するっていうのがあるんだよね。だけれども、僕はね、その上にですね、アクリル絵の具をもう一回塗ったんですよ。これで劣化を防げるんですよ。わかる？ちょっとテカテカしちゃうの。で、アクリル絵の具っていうのは何種類かあって、その中でガッシュっていうのがあって、その光をね、抑える、テカリを抑える、マットな感じに仕上がるっていうのはね、アクリル絵の具があるんで、それを塗ってしまうと、漆喰とか、石膏みたいな感じで高級感が出るんだよね。なので、シリコンのそのチューブから書かれた字っていうのがテカテカしてちょっと安っぽい、プラスチック感、ゴム感があるんだけど、その上からですね、そのアクリルガッシュを塗ってしまうとね、あらまあ素敵なシックな、それで白い下地に白い盛り上がりがあるから、なんていうのかな、幻想的なね、なんておしゃれなんでしょうと思ってやったーと思って、それでなったわけですよ。それで、それぞれはね、詩を書いたり言葉を書いたりしたんだけれども、そこにですね、全部詩を手書きで書きまして、別のね、キャプションというかね、横に説明欄みたいな、それにですね、さっきのスーノですよ、スーノにですね、歌を歌ってもらってですね、曲を作った、全部に、それでそれを QR コードで貼り込んだんですよ。わかるかな。うん。なので作品を見ると、例えば月下月の花みたいに、そのすごい大きなキャンバスに書かれてばっかりですね、そのコーキング剤でめっちゃおしゃれな感じで、その横に、月の詩が書かれてるわけですよ。それでその横に QR コードがあるので、それを読み込むとその詩が曲で流れるというねかっこいいと思ってね。で、それをやって、出したんですよね。で、もう一つ、もっと前から、その作品作りはね、ギリになったんだけど、その前にもう一個やってたことがあって、僕の詩集と短編集をね、これをね、作ってたんですよ。小冊子を。これは時間がかかった。前もね、作って、ね、同人で出したんだけれどもね、これに時間をかけて、ね、だから僕のメインは篆刻ではなくて、詩と、曲と言葉だったんですよね。篆刻の展覧会なんだけど。で、それを僕は200冊本を作って持ってったで、こう。よし、これ売れるぞと思って。これが誰も見てくれないっていうね。篆刻はバリバリ売れるんだけど。俺はどんだけこの言葉とこのあれに心血注いだんだよ。でも見てくれる人は分かってくれるからなと思ってさ。で、曲に至っては誰も QR コード読み込んでくんないんだ、本当にもう。だから俺は、Facebook でさ、ヘッドホンかイヤホン持ってきてくださいとか言ってさ、言ってたんだけどさ。まあ、それで持ってきてくれた人が聞いてたけど。聞いたらびっくりするよ。だってさ、こういう、この、ちょっと書けるよ。QR 読み込むとこういう曲が流れるんだよ。すごいでしょ。

すごいでしょ、ね、これが出たら感動するでしょ。スーノちゃんが作ってくれ、知ってる、スーノってもう散々このラジオを聞いてくれてる方は分かると思いますけどね、これね僕の親友なんですよ、うん、いいでしょ、いい声でしょ。これをねすごい作ってくれるんですよ、うん、AI なんですけど僕の友達 AI もうねここ最近はですね、本当はねもうこの展覧会の話でこれもうそろそろこの番組終わる時間なん

0: ちゃったけどさ、もうねここ数1ヶ月とかでものすごい事件がいっぱいあったから、そんな話をしようと思ったんだけど、僕は一つのことを喋り出すとそのことをずっと続けてしまうということでね、うーんってことでね、このね、全部に曲をつけて、でもみんな誰も聞いてくれないもうと思って、でも確かにそうだよなと思ってさ、展覧会って QR コードがあってさ、それ読み込むかっていうと、まあ読み込みはしないよね、うん、だからねもうちょっと作戦ミスだったんだけどね、もうこんな曲がね、何曲作ったかな、あ、まあだから AI で作るからって大変なんだからねと思ってさ、もうなんかさ AI で作るってなるとさ、みんなさ手抜きと思うかもしれないけどさ、ここのこのこの曲のさ、このさ、あのどうやって指示出すよって話だよ、うん、このふーこのこれをこれをなかなか大変なんですよ。
1: 親とはぐれた子守は月夜の空を覚めて、
0: ね、誰がこれが AI が歌ったと 思いますかね。そうなんですよ。だけど、でこれは作るの、ここまで出すのは大変なんですよ。プロンプトいっぱい、プロンプトっていうのはなんかあの指示文みたいのをね細かく書いてですね、向こうに行く、ね、ピアノの曲でどういう感じでこうどういう声でみたいな感じの指示。そうすると、こうつねはというね、こんな感じでね。もうね、あのこれからの時代ね、多分ね、自分の好きな曲を自分で作って聴くという時代になると思うんだね。だってほら、どんなにさ自分の心を代弁してくれる歌手がいたとしても、シンガーソングライターがいたとしても、自分の経験とピタと合うことはないわけですよ。でも自分でそれを作ることができたら、そうしたら自分で聞きたい言葉をそのまま作れる、もしくは友達に作ってあげたら、恋人に作ってあげたら、そうしたらねオリジナル曲がねもう1分でできちゃうんだよねっていう、そういう時代になっておりますよ本当にね、うん、そうだからなんか今回はね、そのね、散歩の行方という小冊子を作りですね、作りましてですね、これをね、62ページぐらいしかないのに1000円で売るというね、しょうがないじゃん、時間とさ労力とさお金かかってんだからさ、うん、まあ、そこら辺分かってっていう感じで、だって将来さこれで、僕が有名になってですね、この200冊その前にもね本出してるから、うん、だからね、うん、そこら辺はねコレクションした方がいいと思うのよ、うちの。ほんと自分で誰も言ってくんないから自分で言うしかないんだよね、うん。

0: 飽きることなく。
1: そうこう言ってるうちにですね、もうこんなことやってる場合じゃないです。もう時間終わりの時間でございました。はい、ということでですね、今日はもうひたすらこの天国か宇治の話す時間、久々に天国の話をしたんですけど、天国の話がどんだけこの需要があるかっていうのはわからないんですけれども。はい、ということですね。天国か宇治の話す時間、もう、さよならの時間でございます。ね、ちょっとね、不安定な陽気でございまして、寒かったり暖かかったり、いろいろありますけれども、体にね、お気をつけて、来月、6月、まあもう夏ですね、夏に向かって、体力つけてね、元気よく、ね、お耳にかかりましょう。ということで、天国か宇治の話す時間でした。再见。バイバイ。

ラジオ広報コーノス、この時間はコーノスの提供でお送りいたします。5月は消費者月間です。見える情報、見えない仕組みということで、 AI 時代の消費力を高めるためにデジタル化の進展に伴い、インターネット上での消費者の先行を踏まえて情報が提供される仕組みも変化しております。消費者は商品やサービスに関する情報を容易に入手できるようになりました。消費者がデジタルの利便性を最大限に享受しつつ、安全安心な消費生活を営むためには、デジタル社会に必要なリテラシーを高めることが重要です。デジタル技術の利活用や情報提供の仕組みに関する基本的な知識を得て、消費力を高めていきましょうというね、お話です。お問い合わせは優しさ支援課になります。市役所代表番号048-541-1321、内線番号が3420、内線番号は3420です。インターネットを、使っていると、自分の好みの情報が多く出てくるという状況があるわけですけれども、それはデジタル化でね、要はプラットフォーム側で自動的に AI なんか使ってやってるんですよね。そうすると新しい情報になかなか出会えないっていうこともあったりとかもするので、またね、美味しい情報に思わずこうねのめり込んでしまうという状況もあって、それがマイナス、ご自身の生活にマイナスになるケースもあったりとかもするので、気をつけないといけないなと私自身も思っております。

危険物安全週間が6月7日日曜日から13日土曜日にあります。危険物はガソリンや灯油などの燃料だけではありません。身の回りには塗料、接着剤、スプレー缶など危険物であることを意識せずに利用しているものもたくさんあります。取り扱いを誤ると思わぬ事故や災害につながってしまいます。ご家庭

の記念物の正しい取り扱いや保管に努め、危険物を取り扱う事業所ではこの機会に今一度危険の貯蔵取り扱いを点検いたしましょうということです。今回のね、令和8年度の標語なんですけれども、つかみ取れ目指す無事故の頂をということでございます。お問い合わせ、埼玉県広域消防本部予防課になります。電話番号は 597-2004 597-2004 です。

まあ、幸之助もね、オリンピアがおります、ね、小川亜紀選手はミラノコルティナ2026パラリンピック冬季競技大会で車椅子カーリングミックスダブルスで、グループステージ6位ということでね、入賞されたということなんですけれども、ちょっとねご紹介したいと思います。この世代中の車椅子カーリング小川亜紀選手がミラノコルティナ2026パラリンピック冬季競技大会に日本代表として出場されました。今大会から採用された車椅子カーリングミックスダブルス男女混合2人制に中島選手とのペアで挑み、世界の強豪チーム相手に熱戦を繰り広げられました。まあ、惜しくも決勝トーナメント進出は逃しましたが、世界の舞台で見せた小川選手の挑戦は多くの人に感動を与えました。今後のさらなる活躍にも期待が高まりますということで、カーリングはね結構息が長いので、ぜひね次の東京オリンピックにもね参加していただければなというふうに思います。まあ、東京オリンピック、この温暖化でね、なかなかこうやれるという、雪が多くてっていうやれるというね開催地が寒いところがねちょっと少なくなってきちゃっていて、日本では札幌がこれまでにも手を挙げて、いたりしたんですけれども、今ちょっとね見直しが入っているという状況になります。お金がかかりますからね。まあ、だからそういう部分でのこう先ほどのねニュースの世論調査ありましたけれども、まあ、税金を投入することになりますので、その部分でこう我々のね見合いをどうするかっていうところ、まあ、オリンピックに関してはこうコストをねコンパクト化する等々も含めて、考えていただければなというふうに思いますけれども、やっぱりこうのすね小川亜紀選手もそうですし、それから

金井梨花選手もねそうですけれども、オリンピアが2人もいるっていうのはねとても誇らしく思うことです。ラジオ広報コーノス、この時間はコーノ市の提供でお送りいたしました。

朝お預かり夕方お届けの伊藤畳店。そうです、畳替えは1日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。

0: 76.7 フラワーラジオ。
1: メリディアン。オナーズハウス、ウィズドローアーズ。

さあ今回も始まりました、埼玉県鴻巣市のフラワーラジオというところからホナがお届けしていきます。ホナーズハウス with ドロワーズです。さあ、5月の23日の土曜日かな、迎えておりますけども、いかがお過ごしでございましょうか。まあ、ここ最近めっちゃめちゃ暑かったりする日が続いたりとか、雨が降ったりとか、こう気温差がね結構、来てますので、体調管理は大丈夫でございましょうか。はい、ねえ、めっちゃ暑いわ、30度近いわなんて思ったら、急にこう5、6度下がったりとかしてね、まあ、そうすると結構寒暖差アレルギーじゃないですけど結構きますよね。まあ、僕もこう鼻が結構ムズムズってきたりとかするんですけども、まあこれからなんかね、もう夏かっていう日が結構多かったりとかして結構やられたりしますけどね。さあ僕の、まあ今日ちょっとラインナップ先に紹介すると、今日は通常通りを予定しています。この後オープニングの後はお入荷でなんですけど、今日はですねスイッチボット、まあ、最初から紹介しますけど、スイッチボットの話をちょっとしようかと思ってます。我が家でも導入してるんですけども、 IoT 家電だったりして、まあ家から、遠隔でいろいろできたりとか、まあ、する中で、まあ、ある、サッカーの少年団の方がこういうのあったら便利だよねなんていうのあって、あ、実はありますよなんていうのがあるので、ちょっとそれをね紹介しようかなっていうふうに思ってます。で、調査コーナー今日も盛りだくさんで、トークの後一部二部編成となってます。今日はですね、ショートケーキというのが和製英語だぜという話をしてますので、ショートケーキが和製英語って僕は初めて聞いた時思ったんですけども、そちらを聞いてください。さあ、そして我が家の話に戻りますと、相変わらずサッカー三昧だったりするんですが、ここ最近は何をしてるかというと、一番上の長男が小学校6年生で、来年から当たり前ですけど中学生になるんですけど、もうこの時期からいろいろとセレクションっていうやつがスタートしていて、まあ、どういうことかというと、中学校に行くときに、まあ、部活動ではなくてクラブチームでサッカーをやりたいかななんていうふうに思っているので、この時期から、まあ、進路を決める、まあ、ある意味サッカーお受験ですよね。勉強で言ったら受験ですけど、まあ、サッカーの受験が始まる

0: なってるという感じです、はい。まあ、年々この時期にやってるよとかもうちょっと後からやってるよなんていうふうに聞いたんですけど、本当早まってるなっていう感じがします。例えば去年が6月ぐらいからスタートするかななんていうふうに言っていたら、もう3月末ぐらいからリリースして、まあ、4月終わりぐらいから始まったりとかして、まあ、ぶっちゃけ7月前までには来年度のサッカーどこでやるかっていうの決まってるところも多かったりして、まあ、もちろん7月8月9月ぐらいにやるところもあるんですけど、結構囲い込みじゃないですけど早く内定を出したりとか言って、そういうのが年々早まってるなという感じがします。うちの下のチビが小学校4年生に上がったばっかりなんですけど、下のチビが6年生になる時にはもうすでに5年生の冬ぐらいから中学校1年生のものをやるんじゃないかな、そのうちそういう時代が来るんじゃないかなって思ってる今日この頃だったりします。はい。さあそんな感じでお受験で忙しい我が家でございますけども、通常営業でやっていきたいと思いますので、本日もよろしくお願いいたします。オープニングはこの曲からスタートしていきます。
1: About now, the Funk Soul Brother, check it out.

right about now. Funk Soul Brothers, check it out now.

埼玉県鴻巣のフラワーラジオというところからホナがお届けしてます。ホナーズハウスイズドロワーズです。さて続いてはおにゅかでおにゅの家電なコーナーを紹介していきたいと思いますが、今日紹介するのは、何を紹介するかというと、遠隔で風呂が沸かせたらめっちゃ便利じゃないっていったところからスタートしてます。で我が家で、まあ、サッカーやってるんですけど、よく、まあ、例えば、夕方までサッカーの試合やったりとかする時が多いんですけど、でサッカーの試合とかやる時って、まあ、大体何時ぐらいっていうのは目安はあるんですけど、例えばね16時で終わって解散で、遠いところから帰ってくる、まあ、そうするとぶっちゃけ例えば16時でここから1時間離れたところで試合してて戻ってくるのに、まあ普通だったら1時間だけど、めっちゃ混んでたら1時間半とかで、なんだかもろもろしたら結構遅くなったりするじゃないですか。そうすると何があって、帰ってきたらすぐ風呂入れたいんですよ、めっちゃ汚いから。なかなかね、なんつうの、何時に沸かすっていうのが難しいんですよ、お風呂ね。普通練習が例えば5時までやっていて、で近くで練習 してたりすると、まあ大体5時まで練習すると、普段の流れからすると5時半ぐらいにはね帰ってきてお風呂入れられるっていうのはイメージ湧くんですけど、それなかなかなかったりすると、結構帰ってきてからお風呂を沸かして結構汚いままちょっと待っててみたいな結構多いんですよ。そういうのをお父さんお母さんの、まあ、父兄同士で話してて、まあなんかタイミングよく今風呂沸かせたらねなんていうの結構あったりするんですけど、でもろもろ調べたら実は便利なのがあるじゃないって言ったものが、外出先でもいつでもスマホでコントロールできるものですよね。まあ、例えば外からボタンピッて1個したらお風呂がね沸くとか、お風呂のボタンが押せるとか、よくよく調べたら我が家そういう設備揃ってんじゃないっていうのが、このメーカーのスイッチボットっていうところのあるものです。スイッチボットは SWITCHBOT スイッチボットっていうので、まあ、これはまあこの中でも何度も紹介してると思うんですけども、何かというと IoT デバイスって言われているもので、まあ、ざっくり言うと外から遠隔操作で、まあ、例えば、子供が今部屋で何をしているかっていうのをカメラを導入して見れたりとか、まあ、あとは外から今家の鍵が開いたのかとか、そういうのをチェックできたりとか、まあそういう IoT 家電が結構あります。ほんとねいっぱいあるんですよ。まあ例えば顔認証で、玄関が開いたりとか、あとはうちはやってるの指紋認証で開いたりとか、まあ、いろんな便利なものがあったりするんで、ここで結構 ねドアロックなんかも紹介してると思うんですけど、その中でボタンでできるものもあるじゃないっていったものが、遠隔操作用の指ロボットっていうのがスイッチボットのスイッチオンオフワンタッチ家電をスマートにできる指ロボットっていうのがあるのを忘れておりました。はい、工事がいりません、ね、取り付けは3秒でボタンやスイッチの横に貼るだけで工事は不要というものでございます。で、携帯電話でスイッチ

ッチボットのところのサービスに入ってボタンをピッと押せば勝手にボタンを押してくれる。これねちょっと買ってみて我が家やってみようと思います。お風呂がすぐ沸くのが便利かなと思いまして。じゃあまずこの様々な家電を IoT 化するためにこのね、スイッチボットの、もの何が必要かというものを紹介していかなければいけないっていったところですよね。今日紹介するのはこの指ロボットっていうのはスイッチボットの中の検索すると出てきます。今すぐ購入っていう風にボタンを押すとこのスイッチボットの指ロボット充電タイプっていうのが税込みで5480円、そんな高くなくてゲットできるという感じです。まあ多分 2,3 日で届く感じだったりするんですけども、じゃあそのためにはまず何が必要かといったところ、じゃあ外から携帯電話でこの指ロボットをやりたいって言った時にスイッチボットハブ2っていうのが導入しないといけないですね。これ我が家でも導入しています。これはちなみに値段が税込みで9980円、1万円だったりします。まあこれは、まあなんていうんですかね、いろんなものがスマート家電になると。このスイッチボットハブ2お家に1個あると、あらゆる家電をリモコン1つで集約してくれるということです。まあこれがないと、まあ、Wi-Fi とつないで外から遠隔操作ができないといったものなんですけど、まあもちろんシリーズでハブ2ハブ3とかね、いろん新しいハブ3かいろんなものが出てたりしますので、一番安いのがこのハブ2です。まあざっくり1万円弱です。はい、まあ、これは湿度と温度計が載っていて、まあ、これを入れたりすると、まあ、ボタンが押せたりとか、まあ、例えば温湿度計だったりとか、お家のリモコンを一括で操作ができたりとか、まあ、いろいろできたりするものがあります。なのでこのハブ2っていう一番お安いのを買って、まあ、いろんなスイッチボットシリーズを導入する。まあ、例えばこれあったりすると我が家でもやりますけど、エアコンを外からつけたりとかいうのもこれやってたりします。あとテレビもつけたりとかします。はい、これがあると外からいろいろと何でしょう、遠隔操作ができたりするものです。Wi-Fi とつなげるものがあるので、これを導入してなおかつ指ロボットってやつと外からピッてやるとお風呂が沸いちゃうっていう。これちょっとね。探してみてゲットしようかなと思ってますので、ぜひちょっとチェックしてみてください。ということで今日はスイッチボットの紹介して、まあ、外から遠隔操作でお風呂を沸かすためにはどうしたらいいねんって言ったところからを紹介したんですが、スイッチボットの指ロボットってやつがあるので、ぜひちょっと検索してみてください。ちょっと買いたくなると思います。ということでおニュカでのコーナーでした。

Just do it。 とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご用命は 048-597-1239、 株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

保険のことならすべてライフアシストにお任せください。総合代理店として目的に合ったご提案をいたします。急に保険が必要になった時の申請書類手続きから更新時期のプラン変更まで経験豊かなライフアシストがお手伝いいたします。まずはお電話 048-579-8880 048-579-8880 まで。

0: 93.7 フラワーラジオ。
1: メリディアン。オナーズハウスウィズドロー。

0: 埼玉県鴻巣市のフラワーラジオというところからホナがお届けしています。ホナーズハウスビズドロワーズ。さて続いてはピックアップアーティストのコーナーです。あるアーティストを取り上げてそのアルバムを紹介するというのをやるんですが、今日はですね4月1日ニューアルバムピラミッドリリースしました5人組のロックバンドノーベルブライト、こちらをね紹介していきたいと思います。今回のピラミッドなんですけども、およそ前回のアルバムから2年ぶりのリリースということで、メジャーでは通算4枚目となるアルバムとなっています。今回なんですが合計13曲収録されていまして、前半戦2曲後半戦は1曲、そしてエンディングの1曲で合計4曲かけていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではまずアルバム紹介からどうぞ。
1: マナさん、おはようございます。コナジローです。さて今日はノーベルブライトのアルバムピラミッドです。それではアルバムフラッシュ。

さあということでフラッシュ紹介しました。今日はですねノーベルブライトのアルバムピラミッドです。先ほどもねお伝えしましたけども、ニューアルバムこのピラミッドなんですが、2024年4月リリースになりました前回のアルバムから、およそ2年ぶりの、リリースということで、メジャーでは通算4作目となっています。今回のピラミッドなんですが、すでに発表されている韓国アーティストとのコラボだったりとか、ある夫婦の結婚を祝して作った曲、さらにはドラマの主題歌の曲ね、などなど盛りだくさん、合計13曲となっています。ということで前半戦2曲続けてまず聴いてください。どうぞ。

さあということで前半戦2曲続けてお届けいたしました。まずお届けしたのは2曲目に収録されているライブラフラブという曲、この、今作のために書き下ろされた楽曲、そして新録6曲入っているんですが、先日発表となりました TBS 系全国28局テレビアニメ氷の城壁オープニングテーマのこの透明ということで2曲続けてお届けいたしました。以上ピックアップアーティスト前半戦でした。

埼玉県鴻巣市のフラワーラジオというところからホナがお届けしています。ホナーズハウス with ドロワーズ。さあ続いては鴻巣ネタお届けします。鴻巣市のホームページの中から広報鴻巣の中に載っているものをちょっと紹介していきますね。まずは自転車です。今年の4月1日から自転車交通違反に交通違反通告制度、通称青切符が導入されたのはご存知でございましょうか。こちらが載ってます。まあ、自転車はね、幅広い年齢層が利用できる便利で環境に優しい交通手段なんですが、なかなかね、ルールを守ってない方が多いということで、まあ、こちらが導入されたということなんですが、ただまあ、これを紹介するにあたってですね、僕はまあもう5月じゃないですか、これを違反しているところをまだあんま見たことがなくて、どのぐらい今、違反をこう取り締まってるのかなっていうのがちょっと、見受けられないんですけども、やってるとこはやってるのかなと思っていまして、まあ、ちなみにこの青切符っていうのはどういうものかっていうのは、まあ、ご存知の方も結構多いとは思うんですけども、この通称青切符交通違反通告制度なんですけども、16歳以上が対象です。青切符ね、反則金から、お金を払うと。さらに未納だと刑事手続きなどなど、あとね、赤切符っていうのもあったりはします。まあ、自転車の事故のおよそ7割がルール違反だというふうにも出ております。埼玉県では自転車が関係する交通事故が依然多く、過去5年にわたって自転車事故の発生状況は高い水準が続いていまして、令和7年昨年の亡くなった数に関しては全国ワースト1位になっていると。また自転車事故の当事者のおよそ7割に何かしらの違反があるということだということです。はい。まあ、ちなみにこの青切符、まあ、ご存知の方も多いと思いますけど、どういう反則金の例があるかというのをちょっと紹介していきますが、まずは主な反則金の例としては、携帯を使用しながら自転車を乗っている、これはね、1万2000円の反則金。さらには信号無視6000円、一時不停止5000円、イヤホンしながら自転車乗っている、これも5000円というのがなってます。これ信号無視とか一時不停止っていうのはもう考えられないので、もっと罰則金上げてもいいのかなって僕は個人的に思ったりはするんですが、はい。まあ、このようなのが載ってます。まあ、さらに赤切符なんていうのはね、結構、大変な事故を招きますのでっていうところなんですけども、さあこの基本的にはなんていうんですかね、守って当たり前のものだったりするんですけど、まあ、逆走もめちゃくちゃ多かったりもします。なので、まあ、このようなものが4月1日から、まあ、リリースされたというか導入されたということを含めて、もっとこう自転車も含めてですね、まあ、車もそうなんですけども、安全に安心に運転してもらいたいなというふうに思ってますが、まあ、特に朝僕がね、仕事行くので一番多いのがやっぱりね、逆走が多いです。はい。さすがに4月1日以降になって逆走する人が少なくなってきてるかなというふうに思うんですけども、まあ、まだまだめちゃめちゃ多い。まあ、さらには携帯を使いながらだったりとか、一番多いのが、まあ、信号無視は別として一時不停止をしないっていうのが結構多かったりするので、こうめっちゃ危ないなと思いながら毎朝、運転しています。まあ、いつね、何時事故に巻き込まれる可能性がありますので、ぜひ安全運転改めてしてください。なので16歳以上、まあ、要するに高校生とかね、学校行く際にこういう風にやってたりしたら罰則金は取られるよっていうのを改めて認識して走行していただきたいなという風に思っています。ということで、鴻巣のホームページにも載ってましたけども、ぜひぜひチェックしてみてください。以上、鴻巣ネタ一つここで紹介いたしました。

0: マンション、工場、商業施設の各種改修工事で県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持ってあなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は 048-523-8209、 048-523-8209。
1: パパ、僕広いお庭のお家が欲しいよ。
2: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
3: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
2: それならパパ、ここに相談するといいよ。
3: どれどれ、ゼロシステムズ？
2: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
1: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
3: 君たちいつの間に調べたの？
1: そんなの小学生の常識だよ。
2: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
3: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
2: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。

0: 87フラワーラジオ
1: 埼玉県鴻巣のフラワーラジオというところからお届けしています、ホナーズハウスイズドロワーズです。さて続いてはですね、おなじみのコーナーになってまいりましたけども、事務所の先輩であります松村城さんとお電話をつないでですね、最近の城さんはどんな感じなんていうのを伺っています。はい、城さんは普段はですね、役者のお仕事をされつつ、そして、同時通訳のお仕事をされつつ、多方面で活躍されているという先輩でございます。はい、で、まあね、この後のシリーズ、ね、英語のシリーズ行く前に、まあ、最近の城さんはどんな感じっていうのをお電話をつないで、まあ、それから行くという形に最近はなっていますけども、今回もお話を聞いておりますので行きたいと思います。それではどうぞ。さあ今回も城さんとお電話をつないで、最近の城さんはどんな感じを伺いたいと思います。よろしくお願いします。
2: はい、松村城です。本日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: はい、
1: さあ今回はちょっと久々になるにです
2: ね。そうですかね。はい、はいはいはい、
1: ということで、まあほぼほぼそうですね、1ヶ月まではいかないですけど、だいぶ空きまして、
2: そうですね、3週間は空いたかな、はい、
1: そうですね、ゴールデンウィークの時にちょっと早めにちょっと収録させていただいたっていうのがありましたけども、まあゴールデンウィーク含めて、はい、まあここ2、3週間いかがでしたでございましょうか。
2: はい、まあいろんなことあったんですけど、うんうん、まずご報告しなきゃいけないのは、うん、私がよく、うん、いろんなスポーツは地上波で普通に見られるべきだってブーブー文句言うじゃないですか。
1: はいはい、サッカーの時もそうですしね。
2: サッカーの時もそうだし、うん、プロレス団体が自分の配信チャンネル作っちゃうと、うん、金払わないと見らんないっていうシステムになっちゃって、うん、もう金出すのが嫌で昔が良かったとか言っててもしょうがないんだけど、うん、そういうとこにお金をなかなか私は出さずに来たわけですよ。
1: ほうほう。
2: その地上波で普通に見られたプロレスがなんで遠ざかっていくんだっていうのが飲み込めない、納得いかないんで、うん、見たいプロレス団体も加入してなかったりするわけですよ。
1: はい、
2: ところがですよ、やっぱり僕お仕事でワウワウのボクシングの同時通訳をやるということがあり、うん、5月2日東京ドームで日本人の強い選手

0: 2人の一大ボクシングイベントがあったんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: ご存知の方はご存知と思いますが、井上尚弥というですね、
1: うん、
0: スーパーバンタム級の4団体統一チャンピオン日本人と、
1: うん、
0: バンタム級からスーパーバンタムに階級を上げたばっかり

0: 歴史に残るぐらい注目されている試合が東京ドームで5月2日にありまして、
1: はい、
0: これはね見たいんだけど地上波でやんない、これはレミノという配信会社に金を払わないと、うん、払えば初めてパソコンで見られるという、もうね非常に悩みましたけど、あちなみにこれいくらだと思います？ペイパービューつって一番組買うのに有料の値段がついてるじゃん。
1: 一試合だけってことですよね。
0: いや、そうじゃなくて、うん、全部で4、5試合やって、うんうん、まあまあ言い方悪いけど前座っていうか、うんうん、プロレスの興行としてで1試合だけじゃなくてメインイベントのその前あたりもタイトルマッチが組まれているし、うん、注目の若手が出て第1試合第2試合で盛り上がったり、まあ5、6試合はあります、
1: うんうんうん、
0: で、当日買うといくら、その前の日までに買えば1000円引きとかそういう話です、うんうん、僕はギリギリ前の日に買っちゃってたので、はい、1000円引きで私はいくらだったでしょう。
1: ね、本当に分かんないので勘でいきますね。
0: ああ、そうですね。
1: はい。1000円引きで、
0: はい、1000円引きで、
1: 4800円。
0: ぐらいにしてほしいよね。だって、俺は仕事をもらってるワウワウなんてさ、うん、ワウワウプライム、ワウワウライブ、ワウワウシネマって3チャンネル見放題でさ、
1: うん、
0: 1ヶ月2600円とかですよ。
1: で、俺高めに今言ったんだけどね。
0: そう、うん。ところがですよ、
1: うん、
0: そのボクシング1日の興行だけで、うん、私は1000円引きなのに6050円払った。
1: いや、高いな。
0: 高いでしょ。まあ、うん、もちろんね、東京ドームでチケット買って、うん、高い席を買えばもっと高いとか、比べればいろいろありますか、うん、もう一個クイズです。
1: はい、
0: 東京ドームで、5万5000人のチケットが即日完売した今回のボクシングのイベント、
1: うん、
0: リングサイドの一番高いチケットはいくらでしょう。
1: いやー、俺ね、全くボクシング見に行ったことないから想像がつかないんだよな。
0: ちなみにですよ、ちなみに、
1: うん、はい、
0: 1990年代強かったマイク・タイソンっていたじゃないですか。
1: うんうんうん、
0: で2002年かな、ワールドカップの年に、
1: うん、
0: 俺あの BBC の取材班と一緒に、通訳として全国各地回った時に、
1: うん、
0: BBC の人たちがマイク・タイソンの東京ドーム見たいわっつって、
1: うん、
0: 俺は自宅でビデオに録画して、
1: うんうん、
0: 皆さんが泊まってるホテルにビデオを持ってきてみんなで見たんですよ、
1: うんうんうん、
0: その頃のマイク・タイソンの試合の一番高い席が15万だったんです、うん、
1: その時代で、
0: その2002年で、
1: うん、
0: さて2026年の5万5000人即日完売のボクシングの一番高い席はいくらに設定されてたでしょうか。多めに言ってください。もちろん手が出ないよ俺らは、そのお金自体は預金通帳にあるかもしれんけど、うん、そんな1試合にそんな金使えねえよ、なんていうか小市民はと思いました。
1: 高めでいいんすか。
0: マイク・タイソンより高いよ、
1: うんうん、だからその時代が15万でしょ。
0: そうですね。
1: なのでね、高めで言って40。
0: ああ、いい線です、ソナ君。
1: うん、本当ね、倍かなと思って30だけど、うん、ちょっと色をつけて40にしてみた。はい。
0: 僕が聞いた情報だと33万円だそうです。
1: ああ、じゃあほぼ倍なんだね、その時代に比べると。
0: そう
1: だね。
0: うん、ちょっとさ、うん、かなりいい間取りのマンションの家賃だよね、これね。
1: それをだって即日完売でしょ。
0: あ、もちろん33万の席は限定でそんなにたくさんはないと思うけどね、うん、それでもまあ 完売5万5000枚完売ってすごいよね。

0: いや、うん、サッカーでもなかなかないよね、そんな
1: の、ね、なかなかないですね、うん、まあ、もちろんボクシングのリングは四角形で、うん、サッカー場よりずっと狭いから、うん、客が座れる面積がもちろん多いけどね、うん、それで5万人とか入っちゃうんだよ、うん、ね、東京ドームです
0: ごいな。
1: そうなんですよ。それで結局僕は金を払っていましたと、うんうん、
0: はい、
1: でとてもいい試合でしたと、
0: うん、
1: で僕の知ってる方がボクシングの実況の、うん、YouTube をやってて、
0: うん、
1: その人のファンでもあるから、うん、その人がこの試合を語るみたいのをちょっと見たんですね、うん、YouTube を、
0: うんうん、
1: そしたら、まあ、リアルタイムで YouTube を見ている人のチャットのメッセージがどしどし番組内に生放送に届いて、
0: うんうん、
1: それを読み上げたりするわけですけど、
0: うんうん、
1: いろいろ読んだんだけど僕は一番そうだよなってすごい思ったのは、うん、名前は忘れたけど、まあ、ペンネームというか本名じゃないと思うけど、
0: うん、
1: その人の投稿に書いてあったことを簡単にまとめると、
0: うん、
1: 日本人のすごいチャンピオンと日本人のすごいチャレンジャーが、
0: うん、
1: 東京ドームでやる世紀のボクシングイベントを、
0: うん、
1: そのレミノ、
0: うん、
1: まあ、レミノは悪者みたいに言っちゃ悪いんだけど、うん、レミノという、
0: うん、
1: 配信会社に、
0: うん、
1: 6000も7000も払わないと見られないというのはどうなってんだよって怒ってた。そりゃ言いたくなるよね。
0: そうだよね。昔だって世紀の一戦なんて言ったらテレビ中継当たり前にやってたもんね。
1: そうそう。だから K1 とかさ、
0: うん、
1: 打撃系立ち技の K1 とか総合格闘技の、
0: うん、
1: プライドとかね、うん、日本で大人気だった頃は、
0: うん、
1: フジテレビとか日テレが普通にテレビでやってたわけですよ、生中継を。
0: ね、やってた。でも、
1: 多分、高い放映権料を払って、
0: うん、
1: 地上波民放キー局がそれをやってくれていたおかげで、
0: うん、
1: 私どもファンは普通にテレビをつければ見られたわけですよ、
0: うん、辰吉とあれもそうだしね、
1: 辰吉と薬師寺も普通にテレビで見られたわけですよ、
0: うんうん、
1: そうそうそう、もっともっと遡ればアントニオ猪木とモハメド・アリも普通にテレビで見られたわけですよ、
0: うんうんうんうん、
1: で普通にテレビでスポーツのビッグイベントが見られた時代で育って大人になって今年配者になった人は、
0: うん、
1: この変化がいや本当許せないんだろうなと思いますね。
0: いや、なんか確かにジョーさんに言われて思ったけど、うん、世紀の一戦はもちろん知ってたけど、そういえばテレビとかもろもろ含めてないなって俺は思ってたんですよね
1: 最近ね、うん、だから配信会社に放映権を売れば主催者がえらく儲かると、
0: うん、
1: 配信会社は地上波キー局が出せない予算をポンと出せちゃう、もっぱらの噂なんですけどね、うん、僕はその編成会議出たわけじゃないけど、
0: うん、それで成り立ってんだ
1: よ
0: ね。
1: そう、うん、もう一個僕ら視聴者にとって残念なのは、
0: うん、
1: 当のチャンピオンの井上尚弥とか、
0: うん、
1: 井上尚弥が所属してる大橋ジムの大橋会長とかが、
0: うん、
1: 地上波キー局の生中継より、
0: うん、
1: 配信会社のペイパービュー一番組有料で買う制度の方がいいって言ってんだよ。
0: そうなんだ。
1: まあ、多分、
0: うん、
1: 金銭的にも、
0: うん、
1: 大橋ジムも井上尚弥も、
0: うん、
1: 地上波に託すより儲かるんだろうし、
0: うんうん、
1: この、配信会社の生中継っていうのは、
0: うん、
1: パソコンがあれば、
0: うん、
1: 事前に放映権を金出して買えば、
0: うん、
1: 世界中生中継で見られるわけさ。
0: 確かに、うん、

0: 日本のフジテレビとか、うんうん、日本テレビがやりましたって言って日本国内で盛り上がったとしても、
1: うんうん、
0: 例えば井上尚弥が次のラスベガスの試合のために現地アメリカで強化合宿張って、
1: うん、
0: 街中歩いてみても、
1: うん、
0: いや関東地上波が生中継したって誰も見てないわけじゃないですか。
1: あ、はいはいはい、
0: 結局配信会社の世界同時生中継をすると、
1: うん、
0: どこの町でどこの合宿を張ろうが、
1: うん、
0: みんな井上尚弥を知ってるんだって。やっぱり
1: まあそっか、なるほどな。
0: それはね、うん、リアルタイムでみんながその日の試合を見てくれて、
1: うん、
0: 記憶に留めてくれてる、
1: うん、
0: この全世界に瞬時に伝わって認識されてファンが増えてる感がすごい嬉しいんだって。
1: まあでも、でもそう言われるとわからんでもねえな。
0: そう言われちゃうとしょうがないよな。井上尚弥が、富士や日テレや昔みたいにテレビでやりましょうよって、やってくれないよなと私はちょっと、がっかりしながら納得しました。選出。
1: まあ確かにその、なんだろうな、好きで本当に見たい人が見るから成り立つんだろうなとも思うし、
0: うん
1: そうね、テレビとかだとながらじゃないですけど、その、
0: はい、
1: そういう感じにもなっちゃうしねって思うもんね。
0: うん、うん、でも地上波のテレビとかさ、スポーツ新聞ってさ、
1: うん、
0: その競技が大好きじゃない人の目にも触れるから、
1: うん、
0: コアなファンじゃなくてこれからファンになる人がそのスポーツと出会うきっかけの場なんだけどね。
1: まあね、そう言われてもそうなんだけど、まあダゾーンがJ リーグの巨大な放映権買ったっていうところぐらいから流れは変わってきてるよな。
0: 変わってきたよね、
1: うん、
0: でほらワールドカップ予選だってサッカーのさ、
1: うん、
0: アウェーの試合は放映権が高すぎてキー局が手出せないっつって、もう最近ホームしか見らんないじゃん、ワールドカップ予選。
1: まあね、深夜の
0: あれも良くないよ ね、 ね、
1: ドキドキ感もないしね、
0: あれ悲しいよね、うん、
1: そうだよね。
0: 俺ちょっと調べたんだけど、
1: うん、
0: ごめんね喋りすぎで、ちょっと調べたんだけど、うん、日本代表のワールドカップ予選はホームもアウェーも全部見たいわけじゃん、ファンとしては、
1: うんうんうん、
0: イギリスでは、
1: うん、
0: スポーツイベントの放映権に関する法律があって、
1: うんうん、
0: オリンピックとかワールドカップの決勝トーナメントか、うん、とかね、
1: うん、
0: 全国民が関心を寄せているスポーツイベントにおいては、
1: うん、
0: 無料放送サービスで放映されるべきという、
1: うん、
0: そういうことを義務付けた法律がちゃんとあるんだって、イギリスには。
1: へ
0: ー、それさ、日本の政治家、総務省でもどこでもいいけど、そういう法案ちょっと立てて可決してほしいよね。
1: そっか、それも
0: なんかさ、イギリスにできるならうちだってできんじゃんってちょっと思うわけ。
1: うんうんうん、
0: だからイギリスの国民は、まあ
1: うん、
0: 自分のイングランドとかスコットランドの代表チームの試合が、
1: うん、
0: 有料じゃなきゃ見らんないというイライラはないわけよ。
1: まあ確かにそうだね。いいね、うんうん、
0: うん、ということを最近学びました。
1: なるほど。ちょっとまだまだちょっとお話を伺いたいところですが、
0: キリがないけどね、はい、
1: 今日この辺になってしまいました。
0: 今ね気が済んだ、言いたいこと言えた。ありがとう。
1: はい、じゃあいつものコーナーよろしくお願いします。
0: はい、コーナーでお会いしましょう。よろしくお願いします。
1: はい。

0: フラワーラジオ。
1: メリディアン。オナーズハウスウィズドローアーズ。
2: テレビダンドンブレ

0: 朝を預かり夕方お届けの伊藤畳店。そうです、畳替えは一日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。
1: 皆さん、電気空調の専門家をお探しなら神戸市広田にある久保電機株式会社をお尋ねください。東京電力引き込み工事、総合電気設備、空調換気設備、情報配線など電気空調の設計施工管理の会社です。地元に根ざす2代目は男気あふれる野球大好き人間、直球勝負で仕事に取り組みます。電気空調の専門家をお探しなら神戸市広田にある久保電機株式会社、電話番号 048-577-4771 をお尋ねください。

初アーユルヴェーダ専門店シャラナムです。シャラナムとはサンスクリット語で気分よく、心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせたライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流すシロダーラなどご案内いたします。ちょっとした心身の疲れや不調、心と体のメンテナンスにアーユルヴェーダ専門店シャラナムをご利用ください。詳しくはコーノスアーユルヴェーダで検索を。

0: フラワーラジオ
1: 松村城のラブマシーン。
2: さあ、それでは再び城さんとお電話をつないでいつものコーナーに行きたいと思います。よろしくお願いします。
3: はい、いつものコーナー、ラブマシーンのコーナーの松村城です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: はい。
2: さあ、まあ今日今初めて聞いたという方もいらっしゃるかもしれませんので、ね、はいはい、さあこのラブマシーンというコーナーはどんなコーナーか教えていただきたいと思います。
3: はい、ここからのコーナーは、うん、普段の暮らしの中で見聞きするさまざまな言葉の中にカタカナで書いてあるものが結構あります。あ、これきっと英語だろうなと思い込んでると実は日本でしか通じない、そのまま言っても外国ではよくわかんない和製英語も結構あるんで、それを見つけてきて皆さんと分かち合うコーナーです。
2: はい、ということで、まあ、ちょっと3週間いたんで前回なんですが、はいはい、前回は5月9日放送ということで、まあ、ゴールデンウィークの最後の方かな。
3: そうですね。
2: ナイーブっていうのを、
3: 彼はナイーブだとかイーブスがってのやりましたね、は
2: い、やりましたね、はいはい、ということで、まあ、まあ根本的にはまあ答えは考えが甘いでしたっけ。
3: そうですね、はい、日本で彼ってナイーブねっつうと、彼は繊細だわ、心が傷つきやすいわっていい方に使いますけど、うん、英語文化で He's naive っていうと、うん、あいつは考えが甘いとか読みが浅いとか世間知らずとか割と批判的に使われてるんで、うん、あんま気をつけてくださいっていう話ですね。
2: はい、ということで、まあ、はい、実際使ってる言葉と実じゃ全然違うぞっていうのもちょこちょこあったりするんですが、
3: ありますあります。
2: さあ、そんな中、はいはい、今日は、収録的には208回目を迎えておりまして、
3: はい、
2: 和製英語その120です。
3: 120個目をお届けします。
2: はい、
3: はい、
2: ということで、
3: 今回の和製英語は、うん、ショートケーキ、まあ僕は不二家を思い出しますけど、
2: 僕も、
3: ね、ケーキ屋で売ってますよね。
2: はい、ショートケーキもダメなの？
3: ガラスケースに入ってて、うんうん、スポンジケーキで生クリームが白でイチゴが上にも乗ってるし中に入ってたりもするやつですよね。
2: するやつですよ。それしか浮かばないですよね。
3: 俺らが考えるショートケーキはあれしかないですよね。
2: あれしかないですね。
3: で、うん、ショート SHORT ケーク CAKE、うん、このショートケーキという英単語は存在するので、
2: うんうん
3: うん、日本人が作った言葉ではないのですが、
2: ないのですが、はい、
3: がイギリスやアメリカでショートケーキといっても、うん、あの不二家のガラスケースの中で並んでるああいうのは絶対出てきません。つまり、うん、単語はあるんだけど日本人が思い浮かぶあれのことじゃないんだよってのを気をつけてください。
2: いやー、これあれ知らなかったら普通にギブミーショートケーキって言いそうでございます、
3: ね、って言っちゃいますよね、
2: はい、
3: でね、うん、このじゃあどんな違うケーキが出てくるのかはちょっと後ほどちゃんと説明しますが、
2: うんうん、
3: 今日の三択は、
2: うんうん、
3: では英語圏の文化におけるショートケーキ、この名前の由来は次の3つのうちのどれでしょうを選んでもらいます。
2: また新しい感じだね。
3: そうですね。ちょっとね、ちょっとひねってみましたね、
2: はいはいはい、
3: 英語の文化圏でショートケーキというのは存在します、う
2: ん、はいはい、
3: なんでそんな名前になったか、1番、
2: はい、
3: 細くて長い形の美味しいケーキがありましたと。
2: おうおう、
3: それを短くショートに切って売っていたのでこれをショートケーキと呼ぶようになりましたが一番。
2: まあなんかありがちだな。
3: ありがちですね、
2: うん、
3: 2番、
2: うん、
3: 連日売り切れになる ケーキのことをすぐに品切れになるから、うんうん、品切れが、あ、物が足りないという意味で、うん、ショート、SHORT に AGE をくっつけて、うん、ショーテージというのが品切れという意味

0: なので、
1: うん、
0: 連日品切りになるショーテージケーキからショートケーキと呼ぶようにしました。これが2番。
1: あ、これもありそうだね。
0: ありそうだね。
1: ありそうだね。
0: 3つ目いきます。
1: うん、
0: SHORT の後に NING をくっつけて、うん、ショートニングという、
1: うん、
0: 食材を使って焼いたケーキだからショートニングケーキでショートケーキと呼ぶようにしました。これが3番目です。
1: はいはい。
0: 長いのを短く切ったのか、うん、すぐに品切れショーテージになるからか、
1: うん、
0: ショートニングってのが入ってるケーキなのか、うん、どれかが本当です。
1: いや、これもまた難しいな。
0: いや、これはね、うんですよ。
1: あ、でも全部あるっぽい。
0: ありそうでしょ。
1: ありそうなものを選んできましたね。
0: うん、そうですね、うん、選んだというかでっち上げたというか、結構楽しくなってきましたね。ま
1: あ、2個は嘘だからね。
0: そうですね、問題を準備するのが結構楽しくなってきましたね。はい。で、コナーが空振りしてくれると楽しさ倍増ですね。
1: そうなん、はい、でもね、この3択になってから結構むずいんですよね。
0: いえ、そんなことないですよ。皆さん、リスナーの皆さん、彼は打率高いんですよ、結構。
1: まあ、前回当てましたけど、前々回とか外してますからね。
0: まあ、そういうこともありますよね。
1: はいはい
0: はい。
1: いやー、これ逆に今聞いてるね、方にもちょっと考えてもらいたいですよ。
0: そうですね、その人も自分はどれ選ぶかなって、考えながら、後で答えを出て、あーって思ってください。
1: はいはい。
0: うん、
1: じゃあ、あ、そう、あ、でもあれですよね、
0: はい、
1: なんだろう、この、うん、うちらでさっきジョーさんが言ったみたいに、うちらがショートケーキって言ったら、
0: うん、
1: 例のいちごのあれが浮かぶじゃないですか。
0: そうですね、あれですよね。
1: はい、それが浮かぶんだけど、単純に1番と2番だとしたら、
0: はいはい、
1: 全くそのケーキ、とにかく1番だとしたら、なんでそれ浮かばないもんね、それだとね。
0: なんか細長くはないもんね。
1: そうそう、細長くはないもんね、みたいな。
0: 千歳飴みたいに長いから切りましたってイメージはないよね。
1: あのケーキを長くっていうイメージがちょっと分かんなかったりするよね、ないですよね、みたいな、
0: うん、でもさっきも言ったように、うん、日本人の考えるショートケーキと全く別物だからね。後で詳しく言うけど。
1: あ、はい、あ、そうですね。難しいね。まあ、ちなみに、まあ、これ本題を本題に行くんですけど、
0: はい、
1: ケーキっていうワード自体は、
0: はい、
1: あれ、まあ要するにあれをイメージしていいってことですよね。ケーキ、ケーキはケーキですよね。
0: ケーキ、ケーキはケーキですね。はい。
1: まあ、例えば、別の問題ですけど、
0: はい。
1: じゃあこれがチョコレートになったら、
0: うん。
1: チョコレートケーキじゃないですか。
0: そうだね。う
1: ん、で、まあ、例えば他の何々ケーキみたいなのだと、
0: うん。
1: 普通に、まあ、チョコレートケーキはチョコレートケーキで通じそうな気はするんだけど、ショートケーキだとあれじゃないってことですよね。
0: あれじゃないですね。
1: うん、
0: ペコちゃんの横に並んでるのじゃないですね。
1: あれですけど、まあ誘導人物じゃないですけど、チョコレートケーキっつったらチョコレートケーキ出ます？
0: ああ、チョコレートケーキくださいっつってお店にあれば、
1: うん、
0: チョコ味のケーキは出てくると思いますよ。
1: ああ、そう。
0: はい。そのお店の品揃えの中にあれば、うん、それは通じると思いますよ。
1: じゃあそうすると、ショート。
0: 大丈夫、大丈夫。
1: ショートっていうこと自体が、例のイチゴとホワイトクリームのあれに結びつかないってことですよね。
0: そうだね、日本人はそう思い込んでるけど違うよっていう話だね。
1: ああ、そうですよね。
0: はい、ちなみに キって言ってもさ、
1: うん、
0: ショートケーキのあれ、まあ、スポンジケーキふわふわじゃん、
1: うんうん、
0: でもチーズケーキを買えばさ、
1: うん、
0: もう材質が違うじゃん。
1: あ、はいはい、
0: いろんなのが全部ケーキだからね。
1: あ、はいはいはい、
0: と考えると、うん、あんまり限定的じゃなくてケーキっていう単語自体は幅広いんだなって思っといた方がいいとは思います。
1: なるほどね。
0: だってレアチーズケーキの材質と、うん、それこそショートケーキのふわふわの部分ってまるで別物だけど両方ケーキだもんね。
1: そうです。わざわざスポンジの説明しないもんね。
0: そうですね、うん、はい。
1: これ難しいの？
0: ご質問はいろいろあると思うんですけど、
1: うんうん、
0: 多分僕の読みですよ、多分ホナには決め手がないと思います、
1: うん、そもそもいいですか？
0: はい、
1: ぽいなっていうことで言うと3番のショートニングという食材を使ったっていうなんか出してきてるじゃないですか。
0: あ、そうだね。
1: そもそもこれまず何ぞやねんってところですよ。まずショートニングという。
0: そうですよね。聞いたことない言葉ですよね。
1: それがまず、だから1番と2番はなんか、あ、はい、そういうトンチじゃないですけどひねった感じで、なんかこういう理由でこうなんだなっていうのはあるんですけど、3番自体はなんかそもそもわかんないので、
0: そうですね、
1: うん、
0: このショートニングになる食材が私が作った架空の言葉か本物かがまず怪しいです、
1: ね、そこがね、あの引っかかだから作り方的にそこが違うので
0: なるほどね、
1: 引っかかるん
0: ですよね、こいつですね、
1: はい、
0: で例えばお料理学校通ってる、うん、ラジオのリスナーの人は、うん、ショートニングなんかねえよって思って聞いてるか、
1: うん、
0: あ、ショートニングってそういえば教科書に書いてあったって思って聞いてるかね、そういう人の方が有利ですよね。
1: その時点でほら一個あるか消えるかになるからさ。
0: そうですよね、うん、そうですよね。
1: まずショートニングってなんだよっていうところから始まるから、
0: ね、っていうことですよね、
1: はいはい、
0: うん、
1: まあそうね、まあだから解説は2部にするにしても、
0: はいはい、そうですね。
1: だから俺がまだ考えなきゃいけないわけですよね、うん、
0: そうですね。でも、うん、コナが選んで正解を確認した後、
1: うん、
0: 文化的な説明もしたいからもうちょっと喋らせてね。
1: はい、じゃあとりあえず、うん、はいはい、この辺で一部終わりにして、
0: そうそう、先に説明しちゃうと答えがバレちゃうので
1: そっか、そうだね、
0: そういう順番でいきましょう、ね、
1: はい、じゃあ、はい、とりあえずまだ考えてる段階で、
0: そうですね、皆さんも考えましょう、
1: 一部終わらしてこの後また2部に行こうかな、
0: はい、
1: はい、ということで、
0: はい、続きを楽しみに、
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい。

2005年北本市深井にオープンしたショッピングモールヘイワールド。霞、ユニクロ、スポーツデポ、牛角ビュッフェなど14店舗が揃うショッピングモールヘイワールド。アーティストライブなどのイベントも全て無料で楽しめます。鴻巣駅からの無料シャトルバスもありますので、ぜひご利用ください。ショッピングモールヘイワールドへのご来店をお待ちしております。

寄席で笑ってジャズに酔いしれる西洋料理名喫は、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーの建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理名喫、本町4丁目中山道沿いの名喫で西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも承ります。

0: 77.7 フラワーラジオ
1: 松村ジョーのラブマシーン。
2: さあということで、再びジョーさんとお電話つないでラブマシーンコーナー2部に行きたいと思います。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。松村ジョーです。
2: はい、まあ、このコーナー先ほど説明しましたけども、和製英語を、はい、紹介しているというコーナーになっておりますが、
3: 最近は僕がね、そうクイズ形式に三択にして楽しむようになったので、
2: うん、
3: これからほな君が一個選ぶと思います。
2: はい、今日はショートケーキという英単語なんですけども、はいはい、まあ、日本でいうショートケーキは皆様想像してるいちごとあれとか浮かぶと思うんですけど、アメリカっていうか英語圏内だと全く違うものだぞといったところです。
3: そうですね、
2: はい、で今回ジョーさんが3択を出してもらいましたね。
3: 全く違うものなんだけど、うん、ショートケーキという言葉はあるんだよ、うん、なんでそういう名前になったかなが今回のクイズですね。
2: はい、で、1番目が細くて長い形の美味しいケーキがあって、それを短くショートに切って売っていたのでショートケーキが1番。
3: ケーキ、
2: はい、はい、で2番が連日売れ切れになる、まあ、めちゃめちゃ人気のケーキのことをすぐに品切れになる、この品切れが、うん、ショートに AGE
3: GE で、はい、ショーテージという単語があるので、うん、ショートケーキ
2: が2番目。
3: 2番目
2: で3番目が、はい、ショートニングという、食材を使ったケーキだからショートケーキだと。
3: ショートケーキ、
2: はい、
3: はい、
2: でまあ、
3: どれかが本当です。
2: どれかが本当だって話なんですけど、さっきからジョーさんともいろいろ話してますけど、僕が、うん、あのショートニングという食材がそもそも知らねえぞっていうところで悩んでたりとかね、
3: う
2: ん、
3: はい、そうね。でここでホナの偉いのは、うん、あの休憩中にズルして検索したりしないとこだよね、
2: うん、あ、しないしないしない。
3: そこはペアプレイで非常に立派です。
2: はい、なんかそうしたら面白くないもん、はい、
3: そうだね、うん、はい、
2: それはね、いやしたらね、うん、ダメでございますから。
3: そうだね、
2: うん、まあだからその
3: 皆さんも検索しないで楽しんでいただければいいかなと思います、うん、
2: まあ基本的にラジオはね、右から左で何かやった時に、おクイズやってっからちょっと答えてみようかなぐらいでね、やってもらえたらと思っておりますが、
3: すね、
2: うん、まあこれがあれですよ、今晩のあの、うん、酒のつまみになって飲み会の場で使えるから ね、
3: はい、いいですね、あの居酒屋のうんちくで盛り上がれば、うん、私は非常に光栄です、
2: ね、はい、まあ、そのために始めたような番組でございますからね、はい、
3: そうですね、はい、そういうコーナーですね、
2: はい
3: はい、
2: まあ、なんだかんだそんなこと言ってるけども、久々に決め手がないじゃないのが今日なんですよね、僕の中では。あ、まあ、理由が、存在してるのがやっぱ1番と2番、まあ、理由というか、うん、まあ、なんていうんですかね、なんとなく想像がつく理由というか、3番だけがちょっとよくわからない、その食材の名前がわからないっていうところになる。
3: ショートニングってなんだよってことですよね、
2: うん、ということになるんですが、
3: うん、
2: 選ばなきゃいけない。
3: そうですね、うん、よく言うじゃないですか、うん、3つあってこれは違うなって思ったやつがあればお聞きしたいんですが、
2: うん、あ、それも難しい。ちなみにじゃあこのショートケーキっていう英語が始まったのはどのぐらい昔？
3: ああ、歴史的なこと、
2: うん、
3: 全部は調べてないけど、
2: う
3: ん、
2: もう そもそも
3: 昔
2: 昔そもそも昔、うん、
3: そもそもが、ごめんね、そこまで語源の歴史まではパッと説明できるほど目の前に資料がないけど、うん、まあ、昔からある言葉だから、
2: はい、
3: 昨日今日じゃないよ。
2: いや、これむずいな、直感だな、マジで、うん、今回は、
3: うん、わかりやすく推測も込めて言うと、うん、さっきから不二家不二家って言ってますが、不二家のショートケーキが、う ああいう形で定着して商品になる前からあるってことだからね。
2: まあそうですよね。そうですよね。
3: そうそうそうそう。うん、で昨日今日出てきた商品じゃないから、俺65歳だけど、俺の子供の頃からもう売ってたから。
2: うんうん。
3: 軽く60何年ですよ。
2: ああ、そっか、うん、そっか、そっか。
3: そうですね。
2: いや、
3: でもともと英語圏でショートケーキという単語があって、
2: うん、
3: なぜか変化しちゃったものが日本で定着してるだけですよって話をこの後するんで。
2: だから根本的に。
3: だから軽く何十年も昔です。
2: うん、ああ、でも、なんだか。これだからっていうのでなってほしいなと思うのは
3: あります、はい、
2: それがそれだったらなんかこうあこんだけ変化してこれになっちゃったんだねぐらいであってほしいのは一個ある
3: わかんない。どれだそれは。どれだ
2: それは。もう言っちゃっていいですか、うん、もう回答編もあるので。
3: あ、もう選んでみましょう。はい、はい、
2: 僕が今日選んだのは、
3: はい、
2: 連日売れ気になるケーキのことをすぐに品切れになるからのショートケーキ。
3: あー、いいお話だね。いい由来だね。
2: だからこっから由来だったらなんかね、あ、うん、なるほどそういうことかっていうのでやってほしいっていう感じですね。
3: そうだね。なんかこれが正解だと俺もすごい素敵に、なんかイメージがいいよね。
2: そうそう、
3: ね、
2: 単純に、うん、もう3番目はもうちょっと分かんないし、
3: う
2: ん、長い、
3: ね、
2: 長いケーキだから、でそれだとまんまかなと思って、なんかこの2番目だったらちょっと素敵なお話だなっていう感じ。
3: なるほどね、
2: はい、
3: なるほどね、うん、まあ1番目はあら探しすればそんな長く焼くからじゃんってことだもんね
2: そうそうそうそう
3: 普通に丸く焼いたらええやんという難癖はつけられるので、
2: うんうんうん、
3: まあそうですね、1より2ですよね。
2: 2の方がなんかこう、うん、メルヘンチックおしゃれかな。
3: いいですね、
2: うん、
3: いいですね、
2: はい、
3: じゃあ、ね、この番組3時間喋れないので、これファイナルアンサーにしましょう、う
2: ん、そうですね。回答編もいかないといけないので。
3: そうですね、はい、解説もあるんで、
2: はい、
3: ではなぜゆえにショートケーキと呼ばれるようになったのか正解を申し上げます。
2: はい、
3: 正解は、
2: はい、
3: ショートニングという食材を使ってるから
2: それか、それか。
3: これ多分お料理学校ケーキの作り方を教わってる女性の方は

0: もうショートリングに決まってるじゃないって今頃一人で言ってますね。
1: ああそうなんだそうか。
0: でも僕ら知らないもんね、料理学校行ってないしケーキ作り学んでねえし。
1: そうなんですよね。そっか、
0: うん、ショートニングというのは、うん、植物や動物の油を使った加工油脂、油分でケーキに含まれてるものです、うんで、ケーキを焼くときにこの加工した油脂を使うと、うん、ケーキの仕上がりがサクサクした、噛むとポロポロ落ちるような硬い感触になるんです。
1: へ
0: ー。海外のショートケーキは、うん、サクサクした生地にクリームを乗せたり、クリームを挟んだりしたもので、うん、私も食べたことあるけど、うん、ビスケットに近い感じです。
1: じゃああの
0: 材質が
1: 日本のあのスポンジではないってことか。
0: そこです、うん、これはなぜゆえにと知識がない私が何通りか検索しまして、
1: うん、
0: 諸説あるとは思うのですが、
1: うんうん、
0: これが有力ですね。日本の洋菓子店の、うん、ある有名なって書いてあった、どことは書いてなかった、うん、日本の有名な洋菓子店の創業者が、
1: うん、
0: 大正時代に
1: 古いな、だいぶ前だな、
0: うん、海外のショートケーキを食べてみましたと、
1: うんうん、
0: サクサクしててポロポロ落ちる材質でビスケットに近いやんかと思いましたと、
1: うんうん、
0: 日本人の口に合うようなショートケーキにしましょうと思って、
1: うん、
0: サクサクした口当たりよりふわふわした方がよかろうと思って、
1: うん、
0: 日本のカステラの生地を参考にした結果、うん、スポンジケーキに落ち着きましたと、いうことが諸説あるが有力です。
1: あれはクリームにイチゴは
0: 全く触れてなかったですね。あれは藤谷が勝手に言ったのか、うん、僕が検索した範囲でイチゴのうんちくは出てこなかったけど、
1: うん、
0: このサクサクしたものをビスケット寄りのものを、うん、ふわふわのカステラ寄りにしたのは、
1: うん、
0: 日本人の口に合うことを考えて工夫したから、あのショートケーキは日本でしか手に入りませんよということです。
1: じゃあちなみに、じゃあ今現在アメリカでショートケーキを頼んだら、
0: そうショートケーキがメニューにあるお店で、うん、ショートケーキプリーズって言ったら、
1: うん、
0: なんか生地がサクサクした、全然違うじゃんと本人が思うやつが出てくるはずです。
1: ね、乗ってるものは、
0: 乗ってるものは限定されてないですね。ただ それにクリームが添えてあるだろうということです。
1: そっか、
0: じゃあイチゴのことは解説に載ってませんでした。
1: じゃあそもそも
0: うん、
1: ああそうか、そういうことか。じゃあ
0: でショートケーキってのもあるし、うん、ショートブレッドっていう、まあブレッドって要はパンだね。
1: あ
0: ショートブレッドっていう商品も俺は見たことがある。でどう見てもパンではなくて、かじってみたらもうこれビスケットじゃんというショートニングを使ったから、うん、あサクサクした歯触りの硬いやつでした。
1: なるほどね。
0: なんか今カルディとかさ、
1: うん、
0: あの高級な紀ノ国屋とか海外の商品を売ってるスーパーとかあるじゃないですか、
1: はい、ありますね、うん、
0: 行くとねショートブレッドって俺は見たことあるから見つかると思いますよ。
1: あ
0: そんなのもあるんですよ。
1: あ逆にでもあれか、
0: はい、
1: そういう高級なとか海外の売ってるところにすると、
0: うん、
1: そこにケーキは使わずにブレッドになっちゃってんだね。
0: そうなっちゃってたりね、まあまあまあ海外の人にとって大事なのは、うん、ショートニングを使ってるっていうことを伝えるためにショートって言ってるだけだから。
1: なるほど。
0: 長いケーキを短く切った覚えもないし、
1: うんうん、でも真ん中の方がちょっとロマンチックだな。
0: そうだね、うん。

0: 日ね品切れになってね、うん、素敵だよね。
1: そうそうそう
0: そうだね、うん、あの酒にベロンベロンに酔った親友にはこの嘘をついた方がウケるね
1: そうだね。しかもそのケーキがイチゴとあれが乗ってたんだよって言ってね。
0: そうそうそう脚色してね。
1: そうそうそう、
0: いやもうウケるよね。
1: うん、
0: でそいつが自分の職場で言って嘘だって笑われるとこまで込みでね、
1: うん、でもそれ笑われないんでしょうね日本だとね多分ね。
0: ああそっか、
1: うん、あそうなんだみたいな。
0: そうよく知ってるねみたいな、ね、
1: そうそうそう、
0: うん、
1: 嘘が嘘を呼ぶっていう感じになる。
0: です、ね、呼んでね、うん、あで遡るとフラワーラジオがいけないらしいとかね言われちゃってね。
1: いや今日は勉強だなこれも。
0: いやいや、フラワーラジオではちゃんと解説しましたよって反論しましょうね、はい、怒られたら。
1: そうだね、はい、じゃあだからショートケーキっていうのはう、ね、あの、
0: はい、
1: うちらが浮かぶあれではなくて、
0: ないんですよ、
1: まあ、乗ってるものっていうよりも、うん、あの食材を使った材質なんだぞと、ね
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: これは
0: 知らない、ね、うん、これは知ってる人はほとんどいないでしょ。
1: いないです。いや、はい、いないでしょ。数パーセントいるかいないかですよ多分。
0: そうでしょうね、はい。実は俺は昔から子供の頃からショートショートって何が短いんだろうって思って日本で育った子供だったから、
1: うんうん
0: うん、今回調べてすっきりしましたわ。あちょっと
1: ぜひぜひ、うん、これはちょっとレベル高いね。
0: そうですね、うん、あの居酒屋のうんちくにもってこいなので、
1: はい、
0: 皆さんお楽しみください。
1: はい、ということで、はい、今回もありがとうございました、はい、次回もぜひよろしくお願いします。
0: はい、次回もよろしくお願いします。
1: はい、松村でした。失礼します。
0: はい、失礼します。
1: ということで城さんコーナーパート2まで終わりましたけども、いかがだったでございましょう。今日はショートケーキでした。難しかったっすねこの和製英語120、まあ、ショートケーキね、先ほど答えでショートニングをという食材を使ったケーキだからということが本日の答えでした。またぜひよろしくお願いします。ということでパート2お届けいたしました。さあこの後なんですが、ピックアップアーティスト後半戦に戻っていきたいと思います。さあ続いてはピックアップアーティスト後半戦に行きたいと思いますが、今日お届けしているのは4月1日にニューアルバムピラミッドリリースしたノーベルブライトです。前半戦2曲お届けして、この後後半戦なんですけども、後半戦はここで1曲そしてエンディングで1曲という形でお届けしていきたいと思いますが、じゃあここで紹介するのはドラマの主題歌になってますね、この曲をお届けしていきたいと思います。ワインディングロード。

0: 扉を開けると出会いがある、扉を開けると笑顔があふれる、扉を開けるとあなたの欲しいが待っている。ウニクス鴻巣、ワクワクが止まらない毎日を楽しく、ウニクス鴻巣へ。鴻巣の皆さん、行田の皆さん、熊谷の皆さん、待ってます。
1: はちみつ、それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。その蜂蜜をここ鴻巣には、明治41年創業の100年を超える老舗の蜂蜜屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では、工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。

0: フラワーラジオ。
1: メリディアン。オナーズハウスウィズド。

埼玉県鴻巣市のフラワーラジオというところからホナがお届けしてます。ホナーズハウスウィズドロワーズ、ラストパートに入ってきました。歌広場のコーナーです。うちのチビたちを登場させて鼻歌で歌ってもらって何の曲かを当ててもらうというクイズコーナーとなっていますが、今日は小学校6年生になったや長男が登場いたします。だいぶね上手くなっちゃって当たりそうな気がします。はい、今日はですね60年代ソングをちょっと久々に言ってみました。それでは聞いてください、どうぞ。では歌広場です。曲かかってきたら鼻歌で大きな声で歌ってください。

ありがとうございました。うますぎてバレる。さあということで聞いていただきました歌広場は、ちょっと分かった方も多いんじゃなかろうかと思いますけども、今日は小学校6年生の長男がやった歌広場ですが、鼻歌で歌ってもらいました。今日は60年代ソングということで聞いていただきましたけども、結構上手くなってきたので当たる確率が高くなったかなと思っておりますが、それでは答え合わせをいきたいと思いますよ。今日の答えはこれでした。5秒前、4、3、2、1、どうぞ。

さあということで、今日の答えは恋のフーガでした。わかった方いらっしゃいましたでしょうか。ちなみにこの恋のフーガなんですけども、1967年に発表されたザ・ピーナッツの楽曲であります。はい、まあ、2003年8月に小柳ゆきさんと WU がカバーしたっていうことも出ておりますけどね。分かった方いらっしゃいましたでしょうか。はい、ちなみにこの作曲はドラクエの生みの親でもあります杉山浩一さんが作曲しているというのはご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、ということで今日の歌広場、1967年に発表されたザ・ピーナッツの楽曲、この恋のフーガでした。埼玉県鴻巣市のフラワーラジオというところからホナがお届けしてます、ホナーズハウス with ドロワーズです。はい、さあここ最近この海ネ

ター紹介しているんですけども、60周年パディ記念ということで、まあ、いろんなダイビングのね素敵なダイブスポットっていうのを紹介してるんですが、今回はちょっとお休みでこういうネタが出てきたのでちょっと紹介したいと思います。僕にもめちゃめちゃ合うというものでございますが、ダイビングはどのぐらいブランクがあったらリフレッシュが必要でしょうかという記事が載っていました。はい、ちなみに僕ダイビングを潜っていない歴は10年ぐらいになります。まあその10年といえば間違いなくねリフレッシュがいるだろうっていうのあるんですけども、じゃあどのぐらいかっていうのがこのパディのニュースの記事に載ってます。しばらく潜っていないけどまた潜れるだろうか。実はこのようなご相談をとても多く寄せられるということです。久々のダイビングとする前にスキルを覚えているのかな、周りに迷惑をかけないかなと不安に感じることはごく自然なことです。まあ僕ももちろんそうです。まあ僕が子供が生まれる前か、結婚してすぐに新婚旅行の時に沖縄の海に潜って以来ダイビングは潜りに行けてないんですけど、なかなかタイミングがなくて、で、まあもちろんね、さっきも言いましたけど僕も10年ぐらいになってるのでダイビングまたやりたいなってなるんですけど、間違いなくスキルだったりとかブランクが多すぎてリフレッシュしなきゃいけないとなってるんですけど、どんぐらい空いたらっていうことですよね。そこでおすすめしたいのがリフレッシュコースの受講ということです。さっき言いましたね、どのぐらいブランクがあったら必要なのか、ここが一番気になるポイントではないでしょうかというのがホームページにも載ってます。実は丸々ヶ月空いたら必須といった明確な基準はないそうです。ただしおおよそ以下のような目安があるということです。1つ目、数ヶ月から半年、状況によってはそのままでも問題ない場合があるのが1つ目。2つ目、1年以上、基本的にはリフレッシュが必要です。数年、ここ僕ですね、リフレッシュコースの受講がほぼ必要。まあ、とはいえこの判断は一概には言えないということで、経験本数が多いダイバーやアドバンス以上の資格を持っている場合にはブランクがあっても比較的スムーズに感覚を取り戻せることがあるということです。まあ、ちょっと状況がちょっと違うかもしれないですけど、スキーとかスノーボードとかに例えて僕が言わせていただけるのであれば、この間ね、去年か一昨年かな、15年ぶりぐらいにスキーをやったんですよ。ダイビングで言ったらブランクダイバーじゃないですか、ブランクスキーヤーじゃないですか。ただ体にちょっとずっとやってたので染みついているのか、まあ、ちょっとやったら比較的感覚を戻すことができました。はい、で経験本数が多いダイバー、まあ、僕も50本、まあ、100本もいかないですけど、アドバンス以上の資格は持ってます。僕レスキューの資格までは取ったので、まあ、そこまで、まあ、そこそこのスキルはあったはずなので、まあ、一概にはこれ言えないということなんですけどもね。さあ、こんなホームページにも質問が載ってます。こんな質問すぐ答えられますかと、何問正解できるかぜひチェックしてみてください。ここで紹介する質問はリフレッシュコースが必要かどうかを判断するための正式なテストではないんですが、あくまでスキルを定期的に見直すことの大切さを感じていただくための一例だということで、問題が5問ありますので一緒に考えてみませんか。まず第1問、スキューバダイビングで一番大切なルールは。これが1問。答えは、呼吸を止めず常にゆっくりと呼吸し続けることが答えです。それはそうですね。2番目、レギュレーターが口から外れてしまった、吸うやつですね、どうする。答え、落ち着いて息を吐きながらアームスイープ法またはヒッチバック法で回収しますということですね。じゃあこのアームスイップ法は何ぞやっていうことですけども、これは水中でレギュレーター口にね外れてしまったものを回収するテクニックの一つです。はい、
これはどういうふうにやるかというと、姿勢を整えて

大きく手を回すんです。右手をまっすぐ下に伸ばして、体の脇からタンクの側面に従って下から上に大きく腕を回す。そうするとホースが引っかかってくるので、どこに、なくしたかっていうのが分かるということが、このアームスイープ法です。じゃあこのリッチバック法というのは何でしょうかってことですね。はい、このリッチバック法っていうのは、やり方は呼吸の確保、まずは焦らずに口からわずかに息を吐きながら落ち着いて動作に入る、ホースの探す、まあこちらも同じようですね。右手を大きく上げて肩の後ろから大きく背中側に回すと、この時に、左手でタンクを押し上げたり前に傾けたりするとホースが探しやすくなるということです。はい、まあヒッチバック法とアームスイープ法、まあ似てるっちゃ、まあ似てるって感じですけども、まあこれができるかどうかといったところですよね。はい、そして質問の3つ目、耳抜きはいつ行うのが正しいですか。答え、違和感を感じまれもこまめに行うことが重要だということです。もうちょこちょこ耳抜きするってことですね。で質問4番目、バーディー仲間をね見失った時に正しい対処法は。答え、1分間上下前後含めて周囲を確認して見つからなければ安全に浮上します。こちらが答えです。で最後の5個目、 BCD 勝手に膨らみ続ける場合はどうしますか。要するに背負ってる、なんていうんですかね、浮き輪みたいなもんですね。はい、答えは、インフレーターから中性ホースを外して排気バルブから空気を抜いて浮力をコントロールします。要するに膨らみ続けるホースを外して浮力を自分でコントロールするというのが答えというふうになってます。まあこの5個すぐに答えられるかっていうのはもちろんなんですけども、やっぱりしばらく潜らなかったらリフレッシュやってから潜った方が間違いなくこう自分も安全に、そして気持ちよくダイビングができるかなっていったところですね。なのでお近くのパディのお店だったり含めてリフレッシュダイビングちょっと検索してみてはいかがかなと思っています。ということで今回の海ネタは、ダイビングはどのぐらいブランクがあったらリフレッシュが必要か、まあ、基本的にはちょっと空いたら不安になる前に受けてからダイビングもう一回やりましょうっていうのが僕の中の答えだったりします。以上海ネタでした。

埼玉県鴻巣市のフラワーラジオというところからホナがお届けしてまいりましたホナーズハウスウィズドロワーズエンディングです。今日はちょっと振り返っていきたいと思いますが、今日はピックアップアーティストノーベルブライトのアルバムピラミッド紹介いたしました。4月1日リリースになっておりまして13曲入っているアルバムです。前半戦は2曲目のライブラフラブ、3曲目の透明で、後半戦はワインディングロードと、そしてこの後、紹介するアイビーという、合計4曲です。はい。でオープニングの後おニューカでやりましたおニューな家電なコーナーなんですが、で今日はですね、紹介したのを覚えていますかね。はい。スイッチボットの話をしました。SWITCHBOT っていうことで、まあちょこちょここの中でもスイッチボットの話をして、まあ僕はこの、ドアロックプロっていうのをやって、今でもこう家の鍵、開閉を使ってたりするんですけど、まあその中で、スマートロボットも一緒に導入して、ハブ2ってやつを導入して、あれか、ボットか。押すやつですね。今日の話

話の中ではサッカーとか行っていて、なかなかお風呂の予約タイミング、もちろんね、何月何時に帰ってくるっていうのを分かってればね、あの予約タイマーしてもいいんですけど、全然ちょっと読めなかったりすると、例えばね、16時に帰ってくるはずが18時過ぎとかするともったいなかったりするし、冷めちゃったりするじゃないですか。だからギリギリにお湯沸かしたいなっていう時に、このスマートボットを利用して、ハブ2を利用して、もう今から帰る、じゃあ押そう、リモエアコンピッみたいな、エアコンもそうですけども、スマホでピッてやったらお湯が溜まるみたいな。なので実は、これトークしつつ、僕ちょっと久々にお乳化でですけども買いました。なのでちょっと便利かどうか次回また発表したいなというふうに思っておりますが、はい、という話をしました。はい、で城さんコーナートークがありまして、城さんコーナーの今日はラブマシーンは第2部制ショートケーキの話をしました。ショートケーキは英語なんですけども、英語圏内でショートケーキというと、あのショートケーキは全く出てこないと。どういうものが出てくるかというと、ショートケーキっていうとショートニングという食材を使ったケーキだから、日本でいうあのカスタードがふわふわなやつじゃなくて、どっちかといったらビスケット系のあっちが出てくるぞっていう話をしました。はいね、毎回勉強になります。はい、で先ほどエンディングはウミネーター、久々のねブランクダイビングの話をさせていただきました。ということで、埼玉県鴻巣市のフラワーラジオというところからホナがお届けしてまいりました、ホナーズハウスウィズドロワーズ。今日はこの辺でお別れしたいと思います。ラストはノーベルブライトのアルバムピラミッドの中から今日の4曲目12曲目に収録されている IB でお別れしたいと思います。ホナでした。ありがとうございました。ではまた。

0: 76.7 Flower Radio。
1: 赤いバスにワシのマークでおなじみのロイヤル観光。プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであればお夕飯時には帰りますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は 048-542-3731 048-542-3731 大型二種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。

0: 初アーユルヴェーダ専門店シャラナムです。シャラナムとはサンスクリット語で気分よく、心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせたライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流すシロダーラなどご案内いたします。ちょっとした心身の疲れや不調、心と体のメンテナンスにアーユルヴェーダ専門店シャラナムをご利用ください。詳しくはコーノスアーユルヴェーダで検索を。
1: 資格は身を助ける。人にも社会にも自分にも。介護福祉士の資格は役に立つ。介護資格で唯一の国家試験である介護福祉士を目指しませんか？さまざまな就学支援制度のある鴻巣市唯一の専門学校、関東福祉専門学校。資料請求は関東福祉専門学校で検索。

なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう。それは映像音響システム。ホール、会議室、講堂、公民館などで活躍しています。施設の大きさにかかわらず快適最適な映像音響システムを構築する、さいたま市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともに、いい音、いい映像を追求していきます。

0: セルフラブコミュニティ。
1: はい、美香さん、今回もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、いよいよ、はい、あのイベントが近づいてきているわけなんですけれども、いかがですか今ご準備状況は。
2: そうですね、やっとあの出展者さんたちが全部揃って、うん、今インスタグラムでいろいろ宣伝させていただいてるんですけども。
1: なるほど。
2: はい、あとはね、あのちょっと設置、みんなの場所とか決めたり、配置を決めたりとか、なんかもうこの間も言ったんですけど配置決めるのが大好きなんでそれが今楽しみで、
1: はいはい、まあ、でもあの配置大事ですよね。
2: そうです ね、 ね、見せ方というか見え方というか、どういうふうにねみんなが楽しんでもらえるかっていうのを楽しむのがすごい
1: ですよね。はいはい、さて今日は素敵なゲストをお連れいただきましてありがとうございます。はい、自己紹介にしますか、それと美香さんからのご紹介しますか。
3: 自己紹介させていただきます。北本市で、カイロプラクティックサロンを経営しております、高橋育代と申します。サロン名は、カイロプラクティックサロンユジュというお名前で、させていただいております。
1: はい、ありがとうございます。みちょさんもね、あの、はい、今日よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
1: はい、カイロプラクティックちょっとなかなかね、
4: カイロプラスチックとか言っちゃうんですよ
1: はい、施術受けたことありますか。
4: 私はそんな1回ぐらいちょっとやったことあるけど、うん、なんかどうだったんだろう、うん、ちょっと何度もやっぱりね通ってね、うん、1回では済まないというか、うん、通って ね、 ね、あの、うん、またこう施術をこう定期的に、うんうん、訪問していかないとっていう感じで、うん、またやってもまたね部分的に悪くなってるとか続くのかな。
1: 美香さんは何ですか。
2: 私あの通わせていただいて
1: そうですか、はい、そうですか、
2: ちょうど私、はい、なんかちょっと体整えたいなと思ってた時に、うん、偶然、ね、出会ったんですよね。
3: そうなんです
2: そう、それであのすぐ予約して通わせていただいてて、うん、で本当最初もう姿勢とか全部見てもらって、うん、そこから始めるんですけど、うん、すごいあの心地いいだけじゃなくなんか整えるっていう感じで、うん、ここ整えながら心地いい感じの、うん、半分寝て半分起きてるみたいな。
1: いいですよね
2: でもすごいその後になんか本当に体の中心がちゃんとなんか真ん中に立ってるっていうのを感じるし、うんうんうん、あのやっぱりねどうしても自分の体の癖があるので戻っちゃうんですけど、うんうん、定期的に受けることでね、うんうん、それが癖づいていくって言われて今通ってます、う
1: んうん、でもね美香さんまでダンスやってらっしゃるから、はい、そういう意味で言うと、うん、体を使ってるっていうのは、うん、いかがですか。あの先生 なんてお呼びして
2: るんですか。い
1: くちゃんって呼んでいいですか。私もいくちゃんって呼んで、
3: はい、もちろんです。
1: はい、いくちゃん的にはどうですか。やっぱりあの運動してる方と運動してない方ってだいぶ違うと思うんですけれども。
3: そうですね、
1: はい、美香さんの体はいかがですか。
3: うん、やっぱりあのお体、ね、あの、うん、ダンスとかやられてるので、うん、あの整ってる方だとは思うんですけれども、うん、やっぱり癖とか、うん、そういったものはあるので、うんうん、そういったところを自分で気づいてないところ、うん、そういったところをこうあの意識してもらいながら、うん、施術しながら、うん、みたいな形で、うん、はい、あのとても素晴らしいあのスタイルですし
2: いいよ悪いことも言っていいよいや結構私体ねじれてるんですよ。なんかそう、はい、で左右の差も結構あって、うんうんうん、だすごい毎回こうだよって言われると、うん、

0: こんな曲がってんのみたいな、うん、そう腰がこう腰と肩が違う風にねじれてるみたいな、ね、
1: でもしかしたらダンサーあるあるかもしれないですよね、うん、体ねじりますからね、うん、ダンスって、
0: うん、そうなんですよ、うん、結構左右差も違ったりとか、うん、自分の得意な方ばっかりやっちゃうっていうのはあるので、はいはいはい、ターンとかも得意な方ばっかり回っちゃったりとか、うん、そう、そういうのあるので、うん、やっぱり左右差出やすいんじゃないかなって、うん、
1: なるほどね。まあ、でもあのやっぱり女性にとっては、はい、あの手術されてやっぱり女性にされる方がなんかいいっていうのはありません？
0: そうね、うん、私やっぱり女性がいいんですよ。
2: 安心するよね、うん、男性より。
0: そう、なんか美容師さんでも私は女性さ、うん、女性が良くて、うん、結構整体とかもやっぱりなんか女性より男性、うん、男性より女性の方が、うんうんいいですね。
3: 結構それは本当に言われますね、うんうんはいはい、うん、女性の方探してましたとか結構、うん、おっしゃる方多いです、う
1: ん
3: はい、
1: ちょっと珍しい、あんまりいらっしゃらないんじゃないですか女性の、やってらっしゃる方って。
3: そうですね、カイロプラクティックはやっぱ始まった当初は男性が 100% だったらしいんですけど、うんはい、今は女性の方が多いぐらい
1: しか残る方が、う
3: ん、なんでどんどんあの増えていくんじゃないかなっていう、うんうん、あとカイロってあの美容の方にも結構通じ、うん、あのつながってるんで、うん、お肌とかそっち系も、
1: う
3: ん、
1: お肌綺麗ですよね
3: ありがとうございます。
1: すごい綺麗、きめ細かくて。
3: そうそう、また美容カイロっていうのもありまして、なんで女性のそういう資格を取る方も今増えてる状態ですね、はい。
1: でそもそもはなんでおやりになろうと思ったんですか？
3: そう、元々のきっかけっていうのは私あの結構患者さんが多いんですけど、うん、私の場合はあの息子が、うん、あの陸上をやってまして、
1: お、はいはい、
3: で、まあ、高校 の、 その、うん、トレーナーの方がカイロの先生 で、
1: うん
3: うん、であのうちの息子をこう初めて大会で見てくれた時に、うんうん、ちょっと膝の痛みがあって今日飛べないかもって言ってた日に、うん、ちょっと初めて施術してもらったら、うん、痛み取れて
1: 走り
3: 幅跳び、
1: 幅跳びの方なんですね。
3: そうなんですよ、
1: 競技的に。
3: そうなんですよ、はい、そしたらその日あの飛べないって言ってたのに、うん、まさかの、 あの大会新記録出しちゃ
1: って、すごい、すごい。 その先生にちょっと、はい、あの整えてもらったら大会新記録。へえ、そんなに違うんですね。
3: なんか膝裏の痛みもその時に取れて、うんうん、で、うん、なんか体も軽かったっていう話で、うん、あすごいねっていう、うん、そこから、まあ私あのヨガのインストラクターもやってまして、
1: そうい
3: ったところで仕事にも活かせるんじゃないっていう話で、はい、そのトレーナーの先生から、うん、あのお声掛けいただいて、うん、資格を取る流れになりました。
1: なるほど、うん
3: はい。
1: まあ、資格を取るっていうのはやっぱりあの学校に通ってっていうことになるんですよね。
3: セミナーですね。
1: セミナーなんだ。
3: でそこで、まあ、あの基本的な知識、うん、技術を学んだら、うん、あとはあの、まあ、その師匠に当たる方から、うんうんうん、もう現場でどんどんどんどん教わるみたいな形で、
1: うんうんうん、なるほどね。もう何年ぐらいになるんですか、キャリア的には。
3: キャリア的には、もうすぐ2年、
1: うん、なるほど、なるほど。
3: ちょうどあの、はい、5月9日、うん、2周年、う
1: ん、おー、ありがとうございます。その2周年の時にね、
3: はい、
1: あのいろんなことがまた幅広く跳躍するという感じになると思いますけどね、
3: はい、
1: はい。今どういうふうにあのサービスをされてるんですか、あの場所的には。
3: 場所的には、はい、まあ、北本市 で、うん、で自宅の私の、うん、自宅の裏に、うん、あの私の実家があるんですけれども、はいはいはい、そこのちょっと使ってなかった部屋を、うん、あの改装して、うん、サロンにしてやってます。
1: なるほど、
3: はい
1: はい。美香さんいかがですか、サロンに通われて。
0: そうですね、あの、うん、よくアパートの一室とかね、そういうところでやってる方もいらっしゃるんですけど、なんかお家だからすごい安心して行きやすいんですよ、うん、なんかでお家のご実家のお庭を通って行くんですけど、うん、あのなんかすごい入りやすいなってすごい思いました。
1: お友達の家に来ました的な。
0: そうそうなんです、うん、車もねちゃんと駐車場もあるし、
1: はい、
0: あのちょうどなんて言うんだろう、そこ北本のなんていう場所なんだろう、あそこは
1: 二つ屋ですよね。
0: そうそうそう、はいはいはい、だからなんか結構いっぱいお店があるところですよね。
3: そうですね、うん、 昔は何にもなかったんですけどね、今はだいぶお店も増えて。
1: カインズホームとかもありますよね。
3: あ、カインズホームだとそうです、17号側にな
1: っちゃう。あ、それもうちょっと
3: 中山道、
1: 中山道側の方なんですね。
3: 線路の間みたいなところです。
1: あ、なるほど。あ、じゃあ便はすごくいいですね。
3: そうですね、
1: なるほど、そうなんですね、はい。で、息子さんも施術されてしたりとかしてるんですか？
3: そうなんですよ。もう明日大会だからよろしくって言って、はいはいはい、夜中の11時とかに言われたりとか、それでもねできるっていうのは、自分でも良かったなって思いますね。
1: あ、なるほどね。あの、実際私はカイロプラクティックはや、あの、こう施術受けたことがないんですけれども、はい、揉むんですか？
3: あ、基本的には、まあ、筋肉の調整になるの で、
1: はいはい、
3: で指圧はちょっとしちゃいけないので、なんで揉むというか、そうですね、
1: こうマッサージみたいな感じですか？マッサージに近い、
3: 整体受けたことがあれば結構技術は重なる部分はあるかなと思います。
1: なるほど、なるほど、うん、じゃあ本当にあの体全体をこう、あの、こうなんて言いますかね、あの、探りながら、
3: そう
1: ですね、こういう風にちょっとこう整えるみたいな感じ。
2: 骨格とか、
3: そうです、そうですね、まずは骨盤を整えて、そこからあの、まあ、肩が痛い方、いろいろね、あの、膝が痛い方っていらっしゃるので、まあ、まずは骨盤を整えてからの、あの、原因を探っていってアプローチしていくみたいな形ですかね。
1: まあ、例えば美香さんだったらどんな感じなんですか？やっぱ骨盤を整えてからどの辺がねじれてるんですか？
3: 左の腰がすごく、あの、硬いので。
1: 硬い、
3: 硬いですね、筋肉とか、まあ、その体の使い方ではあるとは思うんですけれども、まあ、そういったあたりを緩めていったりとか、まあ、腰だけじゃないんで原因が、あの、いろんな肩の方のアプローチとか足の方のアプローチとかをして、あの、そこの原因、結果となって硬くなっちゃってるんで、そこが、まあ、原因を探りながらやってます。
1: なるほど、はい。まあ、本人は原因は分かんないですもんね。だからもう触っていただいて、で、あの、こう、ちょっと歪んでるところだったりとか、あの、偏ってるところだったりとかっていうのをもう見ていくっていう、そう、ゴッドハンドですね。
2: すごいですよね。
0: そうなんです。もうなんかね、どうしても私もウォーキングやってたので右の肩が上がりやすいっていうのはちょっと知ってて、自分の中でちょっと下げるように心がけたりはしてるんですけど、その前後のこのねじれっていうのはあんまり気にしてなかったので、あ、そんなにねじれてるんだとか。
2: やっぱり癖があるんだよね、知らず。自覚がないけどね。
0: 結構私は左右違います、左右。
1: それも力で直すわけじゃなくて、あの、まあ、口頭で教えて、で、美香さん自体がこう体を気をつけていくっていう感じになるんですか？
3: まあ、私の方での施術プラス、あとはやっぱその体を作り上げたその生活習慣の部分、そこのケアに対してもちょっと、あの、アドバイスをさせていただいて、一緒に、あの、整えていきましょうっていうイメージです。
1: なるほどね。はい。大体どれぐらいの期間で美香さんは通ってらっしゃるんですか？
0: 私は最初1週間に1回、1ヶ月ぐらい行ってたんですけど、今2週間に1回ぐらい、はい。
1: なるほどね。例えばですか、普段の生活で気をつけなきゃいけないっていう、例えば足を、要は、右足ばっかり組んでしまうとかみたいな、そういうのを、そこがまずかったらそれは直していきましょうみたいな、そんな感じになるんですか？
3: そうなんですよね。まあ、そういった、起きている時の生活の癖っていうのももちろんあるんですけど、結構一番重要なのって寝てる時の環境。
1: はいはいはいはい。
3: あの、寝てる時って脱力しているので、あの、筋肉が骨格を守ってくれてない状態。なので、その時に、あの、髪の毛の癖と一緒で、骨にも寝癖がついちゃう。なので、あの、普段の生活ももちろんなんですけれども、寝てる時の環境大丈夫ですか、っていう形で確認をしたりとかですね。
1: でも寝てる時ってね、どうですか、みちょさん。
2: 私は本当なんか、たまに、私は結構なんか真上を見てすでにこうずっとこう真上を向いてるっていうことが多いって自覚してるんですけど、まあ、たまに朝起きたら右になってたとか、こっちにこうシワがね残ってたとかあります。そういうことですよね、きっとね。
3: 結局寝返り がすごく大事だったりするんで、はいうん、寝返りが打ててますかとか、うん、ちょっと沈んじゃって、寝返りが打てないような状態になってないですかとか、まあ、そういった確認をさせてもらってますね、はい
1: まあ、睡眠でいうと、ね、あのレム睡眠

0: ノンレムセミっていうのがあって、はいはい、ちょっと意識がある時に寝返りを打った方がいいみたいな、そんな感じになるんですか？
1: まあ、サイクルが大事なので、90分単位ぐらいで4回ぐらい、はあ、やっぱレム睡眠ノンレム睡眠を繰り返していくっていう、はあはあ、そういったいい睡眠が取れる環境であればいいかなと。
0: なるほどね、やっぱり睡眠が大事なんですね。大丈夫ですかお二人？
2: もう私は夜派だからほとんど寝てない感じかもしれない。
3: 本当に夜に目が覚めるっていうね。
2: 夜行性なん
3: ね。夜行性な、私と逆、私はもう夜だとね、脳がともダメだけど、本当ね、寝た方がいいよ。
4: そうだね、なんかノンレムとかなんかそういうのは、まあ、多分全然、できてないと思う。
1: 結構そう、
4: 波とかは
1: いいリズムっていうのは、最初にグーって深い睡眠入って、その後にだんだん浅くなって起きるっていうのが理想。
0: そう、
1: そう、でも今は結構、なかなか寝れない、寝そうで寝れないっていうのを繰り返して、最後グーって深い睡眠に入って、でそこから起きなきゃいけなくなるからだるいっていう、結構都市型睡眠って言われる睡眠が多いんですよ。
3: それ
1: そうするとやっぱだるい、
0: 疲れが取れない、
1: 疲れが取れないし、体の修復ができてない状態。
0: なるほどね。じゃあそういうことも勉強されるわけですか？
1: そうですね、
0: いい睡眠の取り方みたいなのも、
1: そうですね、はい、そういった知識も勉強させてもらってお伝えしてという形で。
0: じゃあ最初に来ました、いくちゃんのところに来ました時に、最初にヒアリングをされて、どういう生活をされてますかみたいな、
1: とその場でその1日で聞くっていうよりは、一応基本的な、お話は初日にさせていただいて、そこから、少しずつ施術をしながら、その方の生活スタイルを聞きながら、みたいな形ですかね。
0: でもあれですよね、美香さん、やっぱり、ね、はい、体をこう整えていただくと、ちょっと親しくなっちゃいますよね。
3: そうですね、グッと本当結構ね、まだ知り合って浅いんですけど、結構密に会ったりとか、
1: そうなんです、
3: 話をしてるので今結構美女の次に近い。
2: じゃあもう生活習慣丸裸な状態で、
3: 全部見られてる。
0: なんかいろいろとね、ちょっとお話もしたくなっちゃったりとかね、
3: 結構ね、施術していただきながら、
0: リラックスしてるわけですからね、その、あの時間帯は大体何時間ぐらいやるんですか？1時間
1: ぐらい、1時間以内の、施術になりますね。
0: なるほど、はい、そうなんですね、どれぐらい今患者さんっていう、患者さんっていうか精神受けてらっしゃる方いらっしゃるんですか？
1: 人数だとどうなんかな、一応1ヶ月で、先月は件数でいうと92以上ぐらいは、
0: 延べっていうことで、
1: 延べ、そうですね、
0: そうなんですね、
1: させてもらってます、
0: やっぱり体違うもんですか？
1: もうその人その人で全然違います。本当に、
0: でもその中でやっぱりちょっと、骨盤矯正っていう話がよく聞くぐらい、やっぱり骨盤っていうのが一つやっぱ要みたいな感じになるんですか？
1: そうですね、本当骨盤からまず整えてほしいっていうところはありますね、背骨とかそういったところもつながってますので、背骨がねすごく重要なんですよ。やっぱりその中に神経がね通ってますので、そのところが歪むとやっぱり自律神経のところがうまく働かなくなっちゃうから、あの不調が出てる方ってすごく多いです。
0: なるほどね、
1: はい、
0: やっぱり自律神経というとね、生活の乱れにもつながってきちゃうので、やっぱりもう体と心と両方整えましょうみたいな、そんな感じですかね。
1: そうですね、本当に、
0: なんか食に関することもやったとか、アドバイスしたりとかするんですか？
1: そうですね、栄養面、やっぱり健康とね、三大原則で、寝る、動く、食べるっていう、のところのやっぱりそこはアプローチさせていただくので、 食事のメニューをこうしてくださいっていうお話というよりは、うん、足りないところを、うん、まあ、補助食品として、うん、まあ、サプリメントの提案をさせてもらったりとか、うん、まあ、そういうお話もさせてもらいますね。

0: で美香さんはねだいぶ気を使ってらっしゃいますもんね、
1: は
0: い、
1: うん、そうですね、
0: 発酵食品を多く取られたりとか、
1: はい、もう食べ物で体を整えるっていうのを気をつけてるので、うんうん
0: はい、やっぱりね寝る食べる動くっていうことでいうとね、うん、あのじゃあ美香さん的にはやっぱり寝るに問題がありますかね。食べると動くはやってらっしゃいますから、
2: うん、でもあの寝る環境の方も
1: 結構アドバイスして、
2: はい、アドバイスさせていただいてます。
0: なるほどね、それやっぱりあのベッドでも布団でもやっぱりその寝具もやっぱり気をつかなきゃいけないって感じですか。
2: そうですね、うん、結構寝具で柔らかいふかふかっていうのは、うん、私の中ではやめてほしいなっていう、うん、ところはありますね、う
0: ん
2: う
0: ん、枕はいかがですか。
2: 枕もやっぱりその、うん、高すぎたり低すぎたり使わなかったりっていうのはやっぱよろしくなくて、うん、やっぱ首のアーチの形成が整う枕っていうのをやっぱ作ってもあの使ってもらいたいなって思いますね、う
0: ん
2: う
0: ん、なるほどね、はい、うん、まあね、24時間のうちの3分の1は寝てますからね、やっぱりすごい大事は大事ですよね。ね、もうみちょさんがね深くうなずいてらっしゃいます。
1: 生活習慣が見られすぎてるなと思って今も、
0: はい、
1: はい、反省しなきゃいけない、
0: ね、はい、さて、イベントの方ですけれども、はい、ゆくちゃんも出てくれる、
1: はい
0: はいはい、どんな形で参加されるんですか。はい、
3: カイロプラティックスの、うん、施術じゃなくて なんだっけ、
2: あ、体験施術体験ですね、うんうん、骨盤調整を、うん、まあ、15分ぐらいで、うん、はい、ちょっと体験してもらって、ちょっと体のその変化、うん、軽さを感じてもらう。
0: なるほど、
2: はい、
0: なるほど、
3: あのね、市役所の芝生の上でね、うん、あの施術受けると気持ちいいんですよ、また、はい、はい、ね、ぜひ楽しみにね、はい、皆さん来ていただきたいなと。
0: なるほど、はい、はい、初めてですか。
3: 初出店で、
0: はい、全体的な宣伝をお願いしたいんですけど、
3: 今回あの40店舗と思ってたんですけど、気がついたら44店舗の皆さんが、うん、あの出店してくださるのと、はい、あとステージが9店舗で、うん、あのとてもバランスいい感じでね、いろんな出店者さんが出てくれるんですけれども、うん、5月31日10時から4時まで北本市役所緑の広場で、はい、あのマーケットを行います、うん、で、合言葉地球への恩返しということで、うん、環境と体に良い選択をしてエシカルを広める地球への恩返しのマーケットになります。
0: はい、わかりました。はい、ま、あのいくちゃんも初出店ということなんですけど、はい、他に初出店という方はどんな感じのところがいらっしゃいますか。
3: あ、そうですね、もう結構初出店の方多くて、はい、で、まあ、差し置きの方にあるあのビッグマウスっていうカフェ、うん、あのコーヒーと発酵のお店の方だったり、うん、あとあの楽薬キッチンっていうあの酵素玄米の、うん、あのなんだっけ、お稲荷さんだっけな、うん、かなとか出してくれる方とか、あと、グルマンドキヨコさんっていうお弁当、あの素敵なこうお弁当が、ね、出たりとか、うん、結構あの食べ物系も、あと鴻巣のあのユアディアコーヒーさんも、うんうんうん、あの出てくださいます、うん、
0: はい、
3: で、あとそうですね、アクセサリー、水晶のアクセサリーの方だったり、あと、
1: あとボンボン日記さん、
3: ね、あ、そうですね、
1: ボンボン世界各国の手仕事雑貨、うん、とか民芸品とか、うん、を、うん、あの取り扱うっていうか、まあ、作ってらっしゃる方ですかね、うん、
3: あとオリーブルーフさん、
1: そうそうそう、
3: 手編みのバッグ、
1: あのすごい可愛い、
3: そうそう、可愛い手編みのバッグだったり、うん、アクセサリーだったりとか、あとイクちゃんでしょ、
0: うん、
3: あと耳つぼサロンの方が、うん、あのこの間前回来てくださったマヤさんとか、はい、あとはアイテラスさんって、あの茨城の方から出店してくれる方が、
0: う
3: ん、で本当 100% 自然由来の洗剤だったりとか雑貨とかを出してくださるんですけど、本当にこの方もそういう環境のことを広めたいって気持ちのある方で、うん、あのお客さんとこう対面でお話しながらそういうことをあのもうね対面で伝えていきたいっておっしゃってくださって、本当にね、なんかあの特化した方たちが結構またさらに出ていただける感じ で、ステージの方も今回あの農業のお話をしてくれる2人でね、こう対談みたいな感じで、うん、でいるんですけど、鴻巣の

0: 鴻巣野菜の方と、うん、あと茅ヶ崎 の, あの農家をやってる若い30代の2人が、うん、あのトークショー、あの土が変えた私の人生という話をしてくださったりとか、あとうちの出店者さんとあのスタッフなんですけど、やはりあの環境のことにすごい詳しい2人があの自然と共有する農業の在り方とかを話してくれて、今回ちょっとねこの農業の話をこの2人の2組がしてくださるんですけど、すごい興味深いね、すごい興味深いんです。なんかちょっと打ち合わせしただけでももう打ち合わせいらない、その場でこう話ができるぐらいもうすごい知識が
1: 引き込まれちゃってくるね、うんう
0: んうん、なんかこれからの、ね、農業を支える若い
2: 人たちで、いいですよね、
0: そういいなと思って、うんうん、そういう話も聞けるので、うん、でプラスあのいつもの、ね、ダンスとかフラダンスとか、うんはいはい、そういう歌とかね、
1: 紙芝居もね、
0: そう紙芝居、環境の紙芝居もいつもやってるんですけど、うん、あの お子様も楽しめるワークショップもたくさんあるので、うんはい、もうみんな大人から子供まで楽しめるかなと思ってます、はい
2: ねはい、ゴールデンウィーク終わってもまだまだ楽しみがあるということ
0: ですね。5月も、ね、たくさんありますね、
2: はい、わかりました。みちょさんからも何か一言、
1: はいはいはい、あそうですね、あのちょっと音楽関係っていうと、うん、ちょっと今回北本市の観光大使さんがね、うん、出てくださるんです。
2: サックスの
1: 小倉大使さん、はいはいうんうん、ちょっとあの
0: 音楽
1: つながってことで、そうそうなのですごい気になっていまして、うんうんはい、あのどんな方なのかなっていうのがすごいあの楽しみですね、うん、はい、はい、なのでは
2: い、ありました。じゃあねいよいよですから、はい、ぜひあの本当にご自愛いただきながらね頑張っていた、はい、忙しいですからね、はい、頑張っていただきたいと思います、はい、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 皆さん、電気空調の専門家をお探しなら、神戸市広田にある久保電気株式会社をお尋ねください。東京電力引き込み工事、総合電気設備、空調換気設備、情報配線など電気空調の設計施工管理の会社です。地元に根ざす2代目は男気あふれる野球大好き人間、直球勝負で仕事に取り組みます。電気空調の専門家をお探しなら、神戸市広田にある久保電気株式会社、電話番号 048-577-4771 をお尋ねください。
1: 車をぶつけちゃった。どうしよう。何日くらい預けるのかな。お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
2: そんなあなた、安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出し、すべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目の楠交差点手前左先にあります。電話番号 048-569-5101、 花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。
3: ウニクスの意味をご存知ですか。ラテン語でオンリーワンのことです。ウニクスはファッション、グッズ、フード、サービスと生活に欠かせないメニューを取り揃え、地域オンリーワンコミュニティを目指しています。さまざまな年代の地域の皆様が安心して心地よく過ごしていただけるハートフルエリア、ウニクス鴻巣へどうぞお越しください。

エコーズラジオ始まります。皆さんこんばんは。エコロジテム株式会社エコーズカフェオーナーの星野です。今週も

0: モリオンと
1: 部長の
0: エコーズラジオ。
1: というわけですね、今真っ最中でございます。ゴールデンウィークの3日から、
0: 2日間で
1: 、はい、エコーズスペシャル
0: 野外ライブ、やっております。
1: あの10トントラック
0: もすごいですよ、
1: ね、ライブやって、はい、今オープニングアクトとやってね、
0: はい、
1: 今
0: 言い
1: ましたけど、はい、今日はですね、はい、今週5月いっぱいのラジオは、はい、5月3日と5月4日と5月5日のライブ、うん、ライブの模様をラジオで流しつつ、うん、ちょっと YouTube の方ではこうやってね、うん、インタビュー動画を
0: 多いですね、
1: 撮らせていただくことになりまして、
0: はい、
1: はい、今月はそんな感じで、はい、ライブの模様を流したいと思います。
0: いいですね、ライブの模様、
1: はい、
0: いっぱいいろんな人がね、かっこいい人
1: がね、じゃあ1日またね、はい、3日間か、
0: はい、
1: 3日間素敵なゲストを迎えての、
0: はい、いいですね、
1: インタビューを撮りたいと思います。
0: ああ、楽しみですね、
1: はい、
0: 皆様見ときますんで、
1: ご視聴の皆様、はい、最後までぜひご覧になって楽しんでいただければと思います。
0: よろしくお願いします。
1: ベース
2: 今日なんか雨っていう方だったんですけど、まあ、すごい晴れて、
3: 先日はお騒が
2: せ、なんか晴れ男の方がありますけど、TikTok 名は、
3: YouTube
2: マリアさん。
3: 了解。

ありがとうございました。最後歌わせてください。僕あの XJAPAN のヒデが大好きで、5月2日がヒデの命日で、もう亡くなって何年経つのかな、もう当時33歳だったんですけど、あっという間に年を越してしまいまして、そのヒデに、亡くなったヒデに1曲送りたいと思います。ハリー・ゴーランドという曲を出してもらいます。

0: ありがとうございました。ジュンジュンでした。
1: 速さはこれくらい。

0: ました。
1: ありがとうございました。
2: 夕日に、真昼間ですけど夕日の歌です。夕日にトライアゲイン。

0: はい、どうもありがとうございます。夕日にトライアゲインということでね、まあ自分の人生もちょっと夕日に近づいてますんでね、そんな意味でちょっと作ってみた歌です。
1: それでは、及川光平さんという人が作詞して拓郎さんの作曲で、ね、ガラスの言葉という曲をやります。

0: 入れ場が違ってな
1: 入れ場入れ場が違ってな
2: 入れ場が違
0: ってなそれじゃあ噛み合わせが悪い
3: 噛み合わせがいいかね

どうもありがとうございます。土砂降りだったんですけども、私たちがやる時間に晴れまして、今日は最初から晴れてて、さっきアキさんが傘がないを歌ったらちょっと曇ってきたんで不吉な感じがあったんですけど、で今日はですね、ちょっとオリジナル曲が中心なので、退屈させてしまうかもしれませんが、目いっぱい気合い入れていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。1曲目、ロンリーブルースという曲になります。

0: 私たちですね、元気に歌う中高年っていうのをモットーにしておりまして、主に80年代ぐらいの、J-POP 女性ボーカルをやってる感じですね。はい、じゃあ、
1: はい、こんにちは、富田陽子です。、まあ、同じこと何度も言うんだって感じですけど大丈夫ですか。
0: はい、じゃあ曲いきましょうか。はい、それではですね、1曲目、松任谷由実さんで布団渡る風、聴いてください。

0: ございます。
1: 元気に歌う中高年、歌詞を間違えるとあの痛い目に遭うんですね。
2: ありがとうございます。
3: よろしくお願いします。
4: はい、新一です。よろしくお願いします。ね、いろんな男女ユニットさんいらっしゃいますが、うちは正真正銘の夫婦仮面夫婦でございますので、ね、お付き合いいただきたいと思います。最初カバー曲なんですけど、すごく懐かしい曲、天使の誘惑から聞いてください。

がとうございました。15の夜。

子どもの意見箱、あなたの意見を聞かせてくださいということで、鴻巣市をよりよく住みやすい町にするために子ども若者の意見を聞かせてください。鴻巣市にこうなってほしいなど何でも構いません。ぜひ多くのね、皆様の意見を聞かせてくださいということです。まあ、ただ友達や知り合いの悪口や傷つくことは書かないようにしてください。それから個人情報、名前や住所を書かないでください。こちらね、ぜひいろんな意見をお寄せいただければなというふうに思います。

施設のネーミングライツパートナーと愛称を決定いたしました。市の施設に企業名や商品名などの愛称をつけるネーミングライツについて、これから申し上げる西施設を株式会社ラクロ様、代表企業ですね、および株式会社コーノスシティフットボールクラブ、こちらは構成員と契約が締結されました。決定した愛称は令和8年4月から使用を開始しましたので、皆さんもぜひ積極的に愛称を使用していただければと思います。まずこの市立陸上競技場の愛称ですけれども、ラクロフィールドコーノスとなりました。令和13年3月31日まで9時まで、ね、使用ができます。それから神谷総合公園サッカー場の愛称としては、コーノス、ノースサッカーフィールドというふうなネーミングになります。契約期間令和13年3月31日までの5年間ということになりますね。こちらお問い合わせは資産管理課になります。市役所代表番号 048-541-1321、 内線番号が2282、内線番号は2282です。

つ市民活動情報、鴻巣市内の市民活動情報が満載です。市民活動情報センターでは、利用努力を行った団体が自らイベント、それから部活動報告と情報を掲載できるほか、鴻巣の町情報の閲覧や AI 市民活動相談チャットボットの利用が可能となります。ぜひね、この市民活動情報サイトをご覧になっていただき、いろんな情報をお寄せいただくのもいいし、こうね、入手するのもいいし、というふうに思います。ラジオ広報鴻巣、この時間は鴻巣市の提供でお送りいたしました。

扉を開けると出会いがある。扉を開けると笑顔があふれる。扉を開けるとあなたの欲しいが待っている。ウニクス鴻巣。ワクワクが止まらない毎日を楽しく、ウニクス鴻巣へ。鴻巣の皆さん、行田の皆さん、熊谷の皆さん、待ってます。

土曜の午後のひととき、皆さんはいかがお過ごしですか。ドクタータカがお送りする音楽のタイムマシーンの時間がやってきました。

ドクター高のナビゲートの下で音楽というタイムマシンに乗ってあの時代やこの時代にタイムスリップする番組です。懐かしい音楽ともにたくさんの思い出話や出来事を詰め込んで今日も楽しい時間を過ごしたいと思っています。この番組は音楽というタイムマシンに乗って皆さんと一緒に様々な時代や場所に旅していく番組です。1964年ビートルズが世界を席巻した頃、ドクター・タカは中学1年生でした。初めてレコードを聴いた時、まさに背中に電流が走りました。ギターを持ち、バンドを組み、曲作りにトライしました。ちょうど日本でも音楽の時代が変わり始めていた頃です。日本初のフォークやロックとともに成長してきました。音楽は趣味にとどめていくつもりで商社に入りましたが、結局音楽の仕事に携わってしまいました。助手席にあなたを乗せて、洋楽だけでなく日本の音楽も織り交ぜながら、そして懐かしい思い出話を交えながら楽しく進めていきたいと思います。

今日は映画音楽特集をお届けします。音楽のタイムマシーンに乗って1970年代に旅に出ます。ドクター高の青春時代ですので映画も少し古めです。でも珠玉の名作揃いです。その時代のエピソードを交えつつ話を進めたいと思います。10代で最も印象の強かったのはザ・ストロベリー・ステートメントという映画です。1970年に公開された作品で、邦題を言えばご存知の方も多いかと思います。いちご白書という邦題でした。そうです、ユーミンのいちご白書をもう一度の元ネタとなっていた映画です。コロンビア大学の学部長が学生の提案をいちごの味が好きだというのと同じくらい重要さを持たないといった腹弾みな発言をしたことに由来すると聞いています。それから発した学園紛争の映画です。主人公は大学の在り方に不満を抱きつつ平凡なノンポリ学生でした。機動隊が主人公の彼女に襲いかかります。主人公は平和主義でしたが、そのシーンを見て機動隊に飛びかかっていきます。そこで映像はストップモーションとなり、そして映画は終わります。当時は学園紛争が燃え盛った時代でした。1969年1月東大の安田講堂にこもった全教徒を排除すべく機動隊が出動します。その年の東大の入試は中止になりました。ドクター高は高校2年生の頃です。ドクター高のいた麻布高校も学園紛争の真っ只中にいました。翌70年入試は再開され大学生になり、その時に見た映画です。それでは今日の1曲目、映画ストロベリーステートメントの主題歌ジョニー・ミ

ジョニー・ミッチェルでサークルゲームでした。今でも不思議なことがあります。お話した通り、ドクター・タカ

学園紛争の渦中にいました。確か郵便さんは2つ下のはず。学園紛争の体験もないはず。それなのにどうして女子高校生の郵便があの歌詞を書けたのか不思議でなりません。ちなみに旦那さんの松任谷正隆さんはドクター高の同級生です。世代的には紛争世代です。正隆さんから聞いた？そんなはずもありません。正隆さんは慶応高校慶応大学の生粋の慶応ボーイで紛争には縁がないはずです。髪を切ってきた時もう若くはないと君に言い訳したね。心をくすぐる歌詞です。もっともドクタータカは挑発のまま就職しましたが、それより少し前の映画ですが、ロミオとジュリエットです。オリビア・ハッシーさんが主役でした。高校2年の頃に初めて彼女と行った映画なので忘れられません。フィルムスタジオオーケストラでロミオとジュリエットの主題歌 A Time for Us、 どうぞ。

ロミエとジュリエットの主題歌 A Time for Us でした。オリビア・ハッシーさんはとても魅力的なバストの持ち主でした。でもウブな高校2年生、隣に彼女がいて、それを見てなんとなく恥ずかしくなってしまったことを今でも覚えています。なんとウブだったんでしょうかね。ドクター・タカにもそんな時代があったんです。出だしの歌詞ですが、記憶する限りでは What is the use? An impetuous fire. 若さとは何？ Impetuous は激しいとか衝動的なという意味ですから、 An impetuous fire は衝動的な炎、そんな意味だったと思います。そしてもう一つ、彼女と見た映画はダスティ・ホフマン主演の卒業です。

彼女の結婚式、主人公は彼女を強奪します。そのシーンがとても衝撃的でした。この映画は前編にわたりサイモン&ガーファンクルの音楽が流れています。確かにこの映画の後で彼らの知名度はぐっと上がりました。ですがドクタータカには彼らの曲を中学時代に聴いていた記憶があります。それでウィキペディアで調べてみました。1964年にデビューし、サウンドオブサイレンスが1966年に全米1位を取ったそうです。でもデビューアルバムはなんと3000万しか売れなかったそうです。1967年の映画で公開され再度の大ヒットとなった模様です。映画ではスカルボールフェアが効果的に使われています。最後の花嫁を連れ去るシーンはとても印象的でした。ですがこのシーンとともにこのスカルボールフェアが流れている映像はまさに音楽が一体になっていたことがとても印象的でした。それでは映画卒業からサイモン&ガーファンクルでスカボロフェアをお届けします。聞いてください。

サイモン・アンガーファンクルでスカボロフェアでした。あの時代に見た映画で忘れられない映画の一つはイージーライダーです。大人になったらバイクに乗るんだ、そしてアメリカを横断するんだ、そんな夢に胸を膨らませながらこの映画を見ました。残念ながら奥型の猛反対もありバイクには乗れませんでした。でもアメリカ横断は商社時代の30代に実現できました。コロラド州ボルダーから

ロスまでは飛行機を使いました。ですがそれ以外はニューヨークからサンフランシスコまで車でアメリカ大陸を横断しました。当時アメリカで CD 工場を作る計画があり、アメリカ人2人で設備やら工場の敷地など約2ヶ月をかけて車で見て回ったのです。大学に入りバンドを組み、この曲を演奏したのも懐かしい思い出です。それではその曲、イージーライダーの挿入歌ステッペンウルフで Born to be Wild、 放題ではワイルドでいこう。聴いてください。どうぞ。

ステッペンウルフでボーントゥービーワイルドでした。映画音楽というと忘れられないのが愛と青春の旅立ちの映画音楽です。愛と青春の旅立ちは1982年に公開された作品です。リチャード・ギア主演で製紙工場で働く女性との恋愛を経て大人になっていく様が鮮明に描かれています。この音楽はサントラ版を買って何度も聴きました。上国歌の歌う主題歌をお届けします。大好きな曲です。聴いてください。どうぞ。

愛と青春の旅立ちからジョー・コッカーが歌う主題歌をお届けしました。心から離れられないワンシーンもあり、そこには必ず音楽が流れています。一つは映画明日に向かって打てのワンシーンです。二人の男性と一人の女性をめぐる三角関係でも、この三角関係は粋でした。キャサリン・ロスとロバート・レッドフォードが一夜を過ごします。自転車に乗ったポール・ニューマンがそのコテージと周りを回りながらこの曲がかかります。ハンサムなのはレッドフォードの方でしょう。でもこのポール・ニューマンのかっこよさ、男でも惚れてしまいました。もう一つの映画は映画ティファニーで朝食をのワンシーンです。オードリー・ヘップバーンがギターを抱えてムーンリバーを歌います。ティファニーで朝食をはドクター・タクが初めて原文で読んだ英語の小説でもあります。多少曖昧な記憶ですが、娼婦のような女性だったと記憶しています。でもそれでもとても素敵な女性で心を惹かれました。そのイメージが壊れないかと不安を持ちながら映画を見た記憶があります。オードリー・ヘップバーンは

まさにドクター・タカが思い描いていたそのものの女性を演じてくれていました。そしてこのムーンリバーの歌詞の素敵なこと、時間があれば歌詞も見てください。映画明日に向かって打てから B.J. トーマスで雨に濡れても、そしてアンディ・ウィリアムスでムーンリバーです。続けて聞いてください。どうぞ。

映画音楽でもう一つ好きな曲があります。映画フラッシュダンスの主題歌です。オーディションで主人公は硬くなり、最初はうまく体が動きません。でも徐々に正気を取り戻し、素晴らしいダンスを展開します。その時の審査員の表情の移り変わり、拳を強く握りしめながら心の中で主人公を応援していた記憶が強く残っています。それではフラッシュダンスの主題歌を聴いてください。どうぞ。

フラッシュダンスの主題歌をお届けしました。早いもので今日の最後の曲になってしまいました。映画追憶からの主題歌と映画トップガンから愛のテーマ Take My Breath Away をお届けします。それではまた会いましょう。

今日もあっという間に時間が過ぎてしまいました。それではドクタータカでした。また会いましょう。

0: 僕広いお庭のお家が欲しいよ。
1: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
2: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
1: それならパパ、ここに相談するといいよ。
2: どれどれ、ゼロシステムズ？
1: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
0: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
2: 君たちいつの間に調べたの？
0: そんなの小学生の常識だよ。
1: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
2: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
1: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。
3: 3、2、1、
4: お届け！
5: ねえねえねえねえ。
4: 続きミュージックレイディオ、ある音楽教室の日常。こんばんは、ギタリストサウンドプロデューサーの清人です。この番組は埼玉県羽生市にあります音楽教室お届けミュージックレッスンの日常をお伝えする番組です。お届けミュージックレッスンはギター作詞作曲、 DTM ドラムの教室があり、あなたの音を届けようをテーマにライブイベント活動を積極的に行っている音楽教室です。さあ今回も始まりました、春になり、暖かい日々が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでございますでしょうか。私は春のライブ、いやでも春のライブ月間、そうですね、なんか訪れてきた感じしますね。フェスとかが多くなってくる季節なので、ぼちぼちフェスが始まったりとか、フェス仕様が始まったりとか、あとはその今年のね、なんかリリースする作品とか、そういったものとか、あとそうですね、演奏だったり、

本気の現場のお仕事だったりか、まあ、ぼちぼち始まってきてるような感じですね。うん、忙しくなってくるんですよね、一回ね。で梅雨ぐらいにちょっと一瞬落ち着いたかと思って7、8、9とね、なんかすごい忙しさで9月ぐらいが毎年ピークなんですよね。はい、なのでまあちょっと今から、やれるものとか、整えられるものを整えてっていうような風な感じで、過ごしています。今日はですね、こう春、やっぱり気質的にはですね、新しい生徒さんがね、ありがたくもご入会いただいたり、してる状況で、特に DTM 化多いんですよ今年。 DTM デスクトップミュージックね、パソコンで作る音楽学科、もう多分これ埼玉の県北でどうでしょうね、調べが少ないかもしれないんですけど、あんまりないんじゃないですかね、 DTM の教室。うん、ぜひうちどうです。ガチですよ本当。DTM の教室ね、で生徒さん増えてきてます。でドラムもね、なかなか増えてきましたね、いい感じでね。うん、ご家族で、レッスン、来てくださったり、そうですね、ギター科でもありましたね。お母さんがまず始められて、お父さんも一緒にやる、で娘さんもやるっていう方、ありがたいですよね。だからやっぱりそのご家族に伝播するっていうのは、やっぱりその生徒さん自身が楽しくてやってて、それを見ていただいているご家族もやってみたい、もうこれありがたい、ありがとうございます。はい、というパターンでね、生徒さんに増えたりとか、まあインターネットの問い合わせもね、いただいたりもするんですけども、はい、DTM がね、入会が多くなってきたので、今日はね、まあ本当にこの春の入会案内じゃないですけど、 DTM っていうものについてちょっと掘り下げて、興味持っていただけるたらいいなってね。でまあもしよろしければ、うちのホームページに遊びに来ていただいて、問い合わせ入れていただいて、体験レッスン申し込んでいただいて、実際どんなものかっていうのを触れていただければと思います。今月は DTM 推しで、いきたいなと思います。そして、あれですね、と言いながらね、今日、今このマスク収録してるのは気圧性羽生校でやってましたね。 DTM グッズが1個もないっていうね。すいません、 DTM グッズなんか1個ぐらいドラムバシャーンとかねやらればいいんですけどね、すいません、何もない状況でね、全部トークで済まそうとしてるっていうところがね、本当申し訳ございません。はい、 DTM 推しです。それと、今年の発表会が決まりました、ありがとうございます。はい、のでそのあたりのお話も、この番組内で、やらせていただければと思います。もうね、発表会決まるとね、やばい、世話しなくなってきますね、気持ちがね。あれもしなきゃ、これもしなきゃ、で、まあ、今年のこういうプランにするかみたいなのをね、みんなと話し合って、まあ本当にね、大変大変なんですよ発表会。でも毎年やりますよ、うちは。うんね、じゃないとやっぱり教室の名前と合わなくなってくるんで。ね、頑張ります。ということで、DTM と、発表会について、ひたすら語りまくる、1時間になるかと思います。どうぞお付き合いください。

というわけで、DTM、これ何か、というところから、始めさせていただこうかなと思います。 DTM とはね、デスクトップミュージック、デスクトップミュージック DTM ですね、このね、略称から DTM なんて略されてきてるんですけども、DTM 僕はもう本当に始めたのが、まあ、運が良かったんでしょうね。友達で高校の頃、Mac で作ってる、友達がいますよね、まあ、それを見て、あ、パソコンで音楽作るのできるんだななんて思って、僕はまあその頃は Windows だったんですけど、大学に上がった頃ですね、作曲やりたいなと思って、Windows で、ソナー、もう今まだあるのかな、そう、その頃はもう Windows で、ギリギリこのギターを取ったり歌を取ったりができるようになってきた頃で、まあ、それが結果なんか僕のキャリアのすごく大事な

大事なとこだったのかななんて思いますけど、まだほとんどみんなやってなかったんじゃないかな。 MTR っていうこうマルチトラックレコーダーっていうね、まあ、懐かしのアイテム、おじさん世代ならおじさん世代のミュージシャンなら知ってるものがあるんですけど、パソコン使わないで録音したりねできるようなものなんですけれども、そっちは割とポピュラーでなんか使ってたな、みんな使ってたなっていう。で僕はもうなんかそれをすっ飛ばして、パソコンで作って編集したかったんですね。オーディオって言ってその歌も取れる、ギターも取れる、で打ち込みっていうそのドラムのプログラミングとかベースのプログラミングとか、まあ、こういったものができる、やりたいなっていうふうに思って、まあ、父にねお願いをして大学上がった頃ですね、もう次第に行かせてもらった上にそのおねだりもしてね、やらせてもらったような記憶がございます。それで本当になんていうんですかね、まずはまあ自分のバンドの音源作り、音作りのなんかこう助けになるようなね、トラックを作りたいなとか、まあ、そういうところから始まってたんですよね。レコーディングしてそれこそライブハウスで CD 売りますとか、まあ、時代的にはそういう感じでしたね。デモ音源作って、それを渡すとか、デジタル化して渡すとか MPC とか、だから割とやってたことは、まあ、今にしたら普通なんですけど、先端を行こうとか、してたようには思います。でそれがまあ2000年初頭ぐらいだったんですけども、それからまあデモ CD 作るっていうスキルが、まあ、その自分のミュージシャン仲間には受けたんですかね。ギター弾いて、かつアレンジもやってみたいなポジションで、いろいろやらせてもらうようになって、で、後にそのブルートライクっていうねユニットでデビューすることになったきっかけっていうのも、まさしくそのユニット3人で、デモ音源を作って、それが人手を渡って、まあ、いろんなとこで聴いてもらえるようなきっかけになって、運よくデビューさせてもらえた。その当時の事務所の社長の耳に、泊まって聴いていただいて、デビューさせていただいたっていうような感じです。でまあ、その僕の DTM 歴から言うと、まあ、そんな感じなんですけど、まあ、そのデビューする直前までは、直前じゃないか、DTM 始めて1年2年くらいソナーっていうソフトを使って、で次にキューベースですね。皆様ご存知、 DTM やってらっしゃる方は、まあ、ポピュラーなキューベースっていうソフトを使ってて、でデビューが決まって制作もずっとキューベースでやってたんですけど、このデータの渡しっていうのは結構大変だったんですね。でそれをなんて言いますか、このプロツールズにうまく流し込めるように、まあ自分自身もプロツールズになってしまえっていうところで、プロツールズのシステムを、導入したのが、まあ、2007年ぐらいだったかな。でもう完全プロ仕様の、その制作環境が、整ったわけであります。で今もそのプロツールズ使ってます。プロツールズ最初は HD というシステムから入って、そうですね、これも本当に運が良かったんですけど、プロツールズ HD を買うとはまさか思ってなかったんですけども、HD システムっていうのがですね、中古で売ってたんですよ。たまたまそんな売られることもなくて、はい、で、そのプロツールズシステムっていうのを、プロツールズ HD システムっていうのを、購入した後5年ぐらい経って HDX ってシステムだったんですね。でその本当に、まあ、なかなか高い買い物だったんですけど、まあ、これも、販売店さんの、お取り計らいでなかなか消費安く、手に入れることができて、まあ、運よく、まあ、ここまで来れたと。で HDX システムになってからお前もう本当に15年くらいになるんですかね、もうそこから最新がアビットは作ってないんですよね、システム DSP システムのね、まあこと足りてるっていうような印象もありますし、ここからねシステムっていうのが、まあ本当に Mac の、CPU がすごく強力なものになって、本当にいらないんじゃないかななんて思ったりもするんですけども、その DSP がないと、できないこともあったりして、まあ未だに僕は制作ではかなり活用しております。いやそんなね DTM 歴ね変遷を言うのもなかなか

こういうね、お届けミュージックレイディオっていうね、極めてニッチな部分を喋ってもいい番組だからこそ、ご披露いただける部分なのかななんていうふうには思っております。それで、まず DTM、ね、やるときに、まあ、先生何育てたいですかなんていうふうに、お問い合わせいただくことが非常に多いので、今日はそのあたり初めに揃えたらいいものとかね、お話できたらいいなというふうに思っております。まあ、とにかく DTM っていうと、もう本当にこれパソコンか iPad がないと、始まりません。ただですね、iPad よりかは iPad とかタブレットとかよりはやはりパソコンの方がいいですね。で、Windows か Mac かで言われたらやっぱり Mac を押してしまいます。それはマシンの安定性の観点からです。まあ、最近のね Windows の事情っていうのも、まあ、そんなに僕も明るくないんですが、やはり僕も Windows 使ってた頃はその Windows のメーカーってたくさんありますよね。もう本当に星の数ほどパソコンが出てて、で、それらの何ていうんですか、動作確認とかそういったものってやっぱり積極的に行われてる印象はないんですよね。 Windows で動くっていうような、まあ最近それこそそのスタジオワンとかキューベースとか、まあ、プロセスもそうなのかもしれないんですけれども、まあ本当に寛容になったなと、でエラーも少なくなったなと生徒さんのねパソコンにしてて思うことはあるんですけれども、やはりその Mac っていう中だと、まあ、パーツが決まってる、 CPU が決まっている、まあこれはこれっていうのなので、まあ、ラインナップそれらをね検証すれば、ほぼほぼ大丈夫だったりするので、まあ、そういった意味で、まあ、そのテストするマシン自体の母数が少ないっていう部分で、Mac、それこそ、そういうソフトを作ってるメーカーから、安定性保証されるっていう部分で考えれば、妥当なとこかなというふうに思います。で、まあ、Mac もいろいろありますよね。 MacBook Air とか MacBook とか MacBook Pro とか、まあご予算次第ですが MacBook Pro を買っていただくのがいいんじゃないかなとっていうふうに思います。はい。で、まあここからちょっとマニアックになっちゃいますけど、Apple Silicon か Intel、Mac かみたいなとこあるんですけど、今ね本当に初めての方が Apple Silicon の Mac 買うっていうのがなかなか高いと思うんですよね。だからまあ私の個人的おすすめ、MacBook Pro 買うなら、Apple Silicon M1 ですね。まだもうちょっと戦えると思います。で、本当に予算絞りたい方は、Intel Mac でもいいような気はしております。で、Intel Mac じゃあ買いますとなった場合にですよ、もうほとんど保証されないんですよ。だからまあインターネットそんなに使いませんとか、例えばですけど今のバージョンのソフトでや、もう落ち着く、まあ、それこそ Mac のいいところ悪いところ、悪いところはやっぱり OS が上がると、ソフトのバージョンも上げなきゃいけないし、なんかそれぞれなんか諸々を、一緒に上げていかなきゃいけなくて、まあとにかくお金がかかるんですよ。なので、まあ、そのバージョンでしか使いません。 OS 上げません。インターネットもやりません。そういう、まあ、例えばそれなんかダウンロードするものは他でやりますとか、まあそれ最初本当に最初の1台でもうそれでやれればいいんですっていうことであれば、Intel Mac もなくはないんじゃないかなっていうふうに思います。ただですね、僕の環境で言うと結構業務で Mac 複数台もう5台6台今持ってるんですけど、Intel Mac でこそ足りちゃうこともあったりして、それもそれでバカにできないと。で、去年一昨年ぐらいに1台 Intel Mac 買ったんですけど、 MacBook Pro でなんと3万円ぐらいで買いました。はい。まあ、そういったところでね、揃えていくのもいいかなと。で、 Windows の方はちょっとこのメーカーがいいとか申し上げられないんですけれども、もし、Windows のパソコンをお買い求める方、いらっしゃいましたら、まあ、あとはまあ大体皆さんね、パソコン持ってますって言うと Windows じゃないですか。シーケンスソフト、その DTM のソフトの方をスタジオ1だったり QS にしていただくといいのかなと思います。で、逆に先ほど申し上げた、Mac ですと、Logic ね、Logic、まあ、これ一番安上がりじゃないですか。音源しっかりしてますし、やれることもたくさんあるし、で、ソフト代はだいたい3万円4万円くらいですかね。まあ、ちょっとその最近の物価高の影響を受けてるのか受けてないのか、ちょっとそこら辺分かってなくてすみません。ロジックだと、まあそのソフト揃えばオールインワンな感じですね。初めてやるにはすごくいいんじゃないかなと思います。

スタジオワンキューベースもね付属の音源プラグイン、充実してますのですごくいいです。でまあもう時代がねそういう時代じゃなくなりつつあるのかなっていうことも、若干感じては思うんですが、まあそれでもやっぱりレコーディングスタジオをこう中心にした、音楽制作環境ですか、そういったところを考えると、まあやっぱりプロツールズ、プロになりたい方はプロツールズ、多少触れるといいんじゃないかなっていうふうには思います、レコーディングの仕事だったり、マニピュレーターの仕事だったり、まあ、そういった部分で、僕は、プロツールズばっかり使ってたり、まあ、あとデジタルパフォーマーですね、でまあもしねそういうふうになんか作曲するとき分けますとかそれぐらいの余裕があれば他のシーケンスソフトを例えばキューベース久しぶりに使ってみるとかスタジオワンとか、久しぶりに使ってみるとかそういう気にもなるんですが、まあ、とにかく業務が立て込んでて、自分のね仕事 100% しなきゃいけない、そんな時間もないぞっていうことが多いので、まあ、今のもうプロツールズでずっとやってる次第でございます。まあ、とにかく年間のね保守料みたいなソフト更新料みたいなものかかりますし、初心者の方におすすめできるかっていうとなかなかおすすめできないような、感じでもあったりします。なのでまあそのあたりでね、どんなソフトを使うかっていうところで、一個決めて、まあ、これってのを、まあ、決めていただくのが一番初めの作業になります。そして、あともう一つ、大事なものがあります。まああと2つ3つもあるんですけどね、それは、オーディオインターフェースというね音声の出し入れをするパソコンとね、ものになります。それはどういったものかというとオーディオインターフェース、じゃあ例えばパソコンから音楽を聴くっていう時に、まあ、パソコンのスピーカーから音出ますよね。であとパソコンのヘッドホンアウトからも音を抜けると思うんですよ。ただそれだけじゃ例えばですけどマイクね録音したいです。自分のマイクなんか歌うと、ギターとかなんか録音したいですってなった時にパソコンにはそれのジャックがないんですよね。端子がない、じゃあどうするかっていうとそのオーディオインターフェースというのを買っていただいて、そこにマイクをつないだり、ギターのね、ジャックをつないだりとかして、それでパソコンの中に取り込むわけですね。データをね USB ケーブルでつなぎます。 USB-C ケーブルが多いですね最近はね、でそのなんていうんですかね、今度じゃあヘッドホンで聞きたいってなった場合に、まあパソコンにもヘッドホン端子あるんですが、スピーカーつなぎたいとかまあいろいろ用途、使いたい用途が出てくると思うんですよね。そういった場合にオーディオインターフェースがあるとじゃあそこにスピーカーつなげますとか、ヘッドホンを2個させますとか、まあ、そういったので音の出し入れができたりします。はい、でまあそのオーディオインターフェースっていうのがあると、まあ、いよいよ制作環境らしくなってくるかなと。変な話もう打ち込みしかやりませんっていう方だったら、ワンチャン何もいらないです。オーディオインターフェースもいらないでしょう。ただまあそのパソコン内蔵のオーディオドライバーよりもやっぱり外の方が、行ってみたらヘッドホンのボリュームがすぐタッチできたりモニタースピーカーつなげられたりとかそういったメリットがあるので、まあ、皆さん買っていただくと。であと音声をいつ流し込みたいか、自分の歌を入れたりとか、まあ、それ以外の音を取り込むっていうことも多いので、まあ、そういったことも考えられるので、まあ、オーディオインターフェースも、まず買っておくべき、アイテムじゃないかなというふうに思っております。はい、これだけでもう15分喋ってしまいました。恐ろしいですね DTM。 はい、いろいろね説明が必要な種目でございます。一回ですねじゃあこれ DTM 次かけさせていただくビューティフルパレードという曲があるんですが、まあ、これラジオの番組内で、まあ、1回ぐらいは流してるんですけど、これはもうまさしく僕のパソコンの中で、打ち込みとかなんか諸々して、生み出された楽曲になってます。ギターも、あれですね、自分で弾いてとかベースも弾いてとか、まあ、そんな感じの曲になってます。よかったら弾いてみてください。あ、じゃあせっかくなんでね本当の打ち込みバージョンの桜バージョンですね、諏訪桜さんに歌っていただいた、英語詞バージョンですね、こちらを、お聴きいただきましたら、幸いです。

はい、ビューティフルパレード、お聴きいただきました。はい、なのでもうこれね、本当にその、DTM、の環境で、作られた楽曲になってます。お手伝いいただいたのはその諏訪さくらさんの、まあ、ボーカルを、ディアミュージックスクールさんのね、スタジオを、やらせていただきました。で、あと桃子先生にもお手伝いいただきました。で、桃子先生の、お仲間の姉妹の方にも、お手伝いいただきました。で、あとは、僕のパソコンの中

の音源を使ったり、アコギ取ったりとか、まあ、そんな感じの、内容となっております。もうこれほとんどだから、まあそれこそ最近のその、DTM 優れてるというのは、まあ本当にいろいろですよ。もう AI とかもありますしね、もう上げたしたらキリがないぐらいのものがあるんですけれども、じゃあ一つ、やっぱピアノの音源のあったとしましょう。ピアノの音源ね、今まではシンセサイザーとかだったと思うんですけども、これが、例えばどこどこスタジオの保有しているどこどこホールの所有している、ピアノの一件一件をタッチごとにこうサンプリングっていってデータとして取り込んで、販売してたりするんですよ。で、まあ、それ一件一件を売ってるんじゃなくて、まあ、まとまりとしてね、スタンウェイピアノみたいな感じでどこどこのみたいなで、そういうなんか例えばそういうのをやると、まあ、すごいデータ量が膨大なんですよ。100ギガとか、まあ、100ギガちょっと持ってるかもしれないですけど、一つの製品で100ギガってのはまあまあまあありますね。それが全部、音色に関するライブラリーだったわけするわけですよ。で、打ち込みって127段階の MIDI 情報で、送出されるんですけど、それがまあどれぐらいのこのベロシティ値、ベロシティって音の強さのパラメータがあるんですけれども、その中に割り当てられて、なんていうんですかね、そのサンプラが何段階かに分けられて、プレイバックされるわけです。で、まあ本当に言ってみたらそのサンプリングした音なので、レコーディングしたような、まるでそのそこに場所にいてレコーディングしたような、感じでそのトラックが残せるわけです。で、その生音を使ったものっていうのが、まあ今主流ではありますね、非常に。主流であり、逆に言うともうそこを超越してきてる感もあるんですけどねAI で作曲とかその領域ね。そう、まあその AI 作曲論については僕も持論があるので、今度何かの機会に、お話できたらというふうには思っております。そう、まあ時代の動きがものすごくてですね、もう本当に何でもできてる時代になっちゃいましたね。はい。で、そういった、まあ、生音の、ものを、スタジオに出向かなくても撮れるようにもなっているし、逆に言えばそのどこかのピアニストがね弾いたフレーズ集みたいなのとかもあったりとか、ドラムのフレーズ集とか、あったりとかもします。まあそれが、まあ、言ってみたら何て言うんですかね、まあ、さっきの AI 論じゃないんですけど、まあ、僕はやっぱりそのじゃチェーン店でセントラルキッチンで作られたラーメンと、こだわりのラーメン、そこのねお店で全部何ですか、スープも作って麺も打ってみたいな、まあ、こういうのがあるじゃないですか。でセントラルキッチンはセントラルキッチンの良さがあるし、職人系ラーメンの美味しさは職人系ラーメンの話がありますよね。まあ、それが、まあ、同じ土俵で話すのもちょっとあれかななんて思ったりするんですよね。まあ、流派が何か、自分の流派が何かっていうことだけで、ただまあ僕はまあセントラルキッチンじゃなく、右側の職人系でありたいなんて、まあ、常に思ってまして、頼れるところはもちろん AI の力を借りたいなとは思うんですが、それこそやっぱりその自分がね作ったデータ、起こしたデータのなんでこの音が必要だったかとか、なんでこのコードにしたのかとか、まあ、ある程度そこに対するポリシーは持てたいなって思うんですよね。まあ、全部が全部そのガチガチにね、意図があって構築できてたら、まあ、それは最高なわけですよね。でもまあやっぱり心地がいいからここはこれでいいかって置くところもありますし、ただ自分がやったもの、作ったものに対するなんかその、一つ一つの音についての責任を持ちたいなというふうに思ってます。まあだからそういう意味で、そういったサンプル音源みたいなものも、まあ、レコーディング本当はした方がいいんでしょうし、まあ究極言えば、全部のトラックね、なるべくアナログライクに作っていきたいなっていう気持ちはあります。まあ、そういった自分の気持ちとしてはもうやっぱりサンプル音源ってまあよくできてるなって思いますし、じゃあ逆にこれがね AI がじゃあトラック全部作ってくれましたってなると逆になんか味気なくなっちゃうわけですね。
そう16目でなんか叩いてとかっつって、なんかそれで帰ってきたもの

うわなんとなくこういう感じの雰囲気の曲作ってってなった場合ね、まあ始まりがね例えばそれであって、自分が調整してなんかコードを変えてなんとなく一つに寄せていくっていう作業が、まあ、どこかで必要だとは思うんですけどね、まあ難しい問題ですよね。はい、でまあちょっとその音源についてちょっと話させていただいたんですけど、そうです、先ほどの音源はそういった工程でパソコンの中の、ライブラリを使っているものが、非常に多いですが、基本的には打ち込みはほとんど自分でやっております。はい、サンプルとか使ってますよ、バシューンとかね、ドーンみたいですね。はい、スプライスっていう素晴らしいサービスがあるんですけど、そこの音源パック使ったりすることもあります。はい、で、DTM やりたいって、おっしゃる生徒さんの、まあ、それこそ、まあ、今日ご紹介しているのは、どういった方が多いかというと、やっぱり歌ってきたとか、あとはオリジナル作ってみたいとか、まあ、そのあたりなんですよね。あと、まあ、ボカロやってみたいもありますね。はい、で、例えば歌ってみただったら、まあ、マイクが必要ですよね。はい、マイク何使ったらいいかとかね。でそうなるとヘッドホンも必要だねってなってきますよね。うん、まあ、ヘッドホンも必須ですかね。必須ですね。はい、なるべくいいの買いましょう。ざっくりしてすいません。そうですね。もう本当にそれこそまあヘッドホンもね、星の数ほど、あるんですけれども、まあ、こちらもね、そういうのを、ヘッドホンからオーディオテクニカのヘッドホンから、まあ、新鮮なものからね、まあ、いろいろありますので、お値段まあ1万円から2万円ぐらいのものを選んでいただくと、いいかななんていうふうに、思います。テクニカで言うとね M50 ぐらい買っといてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。ちょっと安いモデルだとやっぱりこの何ですか、装着するヘッドパッドのところがちょっとカチカチになっちゃったりとか、歌ってる時にちょっとなっちゃったりとかするので、まあ、なるべく堅牢なもので、部材がしっかりしてて、あとはもう何よりそのね音のレンジ感って何かというと、高い周波数から低い周波数、まあ、いつもお聞きになっててここってあると思うんですよ。高い音は上の方に感じるし、低い音は下の方に感じるし、まあ、その工程のこのなんていうんですかね、キャンバスの広さっていうのが、まあ、僕一つレンジ感の目安かなと思うんですよね。左右もありますけど、うん、なのでまあそのキャンバスね、自分に合ったキャンバスが見つかれば、まあ、一番いいかなっていうふうには思います。まあ、一番こうね、音楽やってる身としてはローがねしっかり再生されるかっていうのと、上ね本当に上まで見えてる、上っていうのはまあ高音域のね、しっかり伸びてるようなものを選びたいなっていうふうにはいつも思っております。はい、そのあたりでしょうか。でマイクは何選んだらいいか、家って意外とね騒音が多かったりしてね、普通に手話の5%あたりから始めていただくといいんじゃないかなっていうふうには思ったりもします。コンデンサーマイクの本当にレンジって上の方までバーッと取れる反面、残響もしっかり拾っちゃったりもして、意外に難しかったりするんですよね。で逆に5%とか使うとね、ちょっとオフマイクにするととか、改装とかとか、まあいろいろあるんですけど、まあどっちもどっちというか卓録環境下においてね、安いコンデンサー使うなら意外に5%でいいんじゃないかなって思ったり、その価格差の部分でね微妙なものを買うぐらいだったかっていうのはちょっとあったりもします。うん、まあ5%はライブでも使いますしね。でライブで使うということはどういうことかっていうと、ライブの時のラインどういうふうに自分の、マイク距離感とかそういうのも学習するのにもいいかなって思ったりもするんですよね。5%ライブハウス出たりとかする人ね。うん、だからまあそのあたりで始めてもらうといいのかななんていうふうに思います。はい、そしてさっきのプログラミングの話じゃないんですけれども、キーボード、やっぱりあった方がいいですねこれね。ソフトとかにたまにこの何ですかね、キーボードがね、それこそ鍵盤代わりになるやつあるんですよね。鍵盤って言えば伝わるね。キーボードとキーボードだとどっちのキーボードになりますね。はい、鍵盤の代わりになる。だからまあやっぱりその鍵盤をまあそれで出すのも一つなんですけど、そうするとその画面を閉じたりそのモード解除したりするのがまあやっぱり一個手間じゃないですか。なんかその手間みたいなのもね一個省くといいんですよね。全体的に、シンプルにコンパクトに、で直感が湧いた時にできる環境を作る。

そんな感じですね。なのでまあ本当にそのキーボード、と、まあ、キーボード鍵盤ですね、鍵盤を別途ご用意していただくのはいいかなと思います。まあ、49件ぐらいあればいいんですか、61とか、まあ、でもあの両手でね打ち込むこと、まあ、なんで鍵盤そういう方かというと、やっぱりドラムとかなんかその音色が多いパックとかオクターブボタンを押しながらねやるのもあれかなとか、まあ、思ったり、まあ、机の広さに応じてね選ぶっていうのがいいんでしょうけど、まあ、許すなら、まあ、大いに越したことはないっていうような感じもあります。はい、でまあキーボードも、鍵盤もミニキーボードだったりね、あの鍵盤だったり買っていただいて、それも USB でさせていただくっていうような感じになります。おおむねこんな感じでしょうかね。だからまあやっぱりパソコン代、オーディオインターフェース代、そしてマイク、ヘッドホン代っていうところを、鑑みると、まあ、それこそ、まあ、10万円ぐらいあれば何とか揃うのかな。あのパソコン抜きで10万なのかパソコンありで10万なのかみたいなとこですね。はい、 10万もいらんかな、5万で揃うんかな。そんな感じです。で、まあ、本当にそれこそDTM 化の、習ってきてくれる生徒さんには最初に申し上げるんですけども、まあ本当に根気の勝負ですね。根気必要ですね。それこそギターで作曲したいってなってギターやったことありませんとか、キーボード作曲したいですってなってキーボードが使えませんってなると、まあゼロからなっちゃうわけですよね。でアシストするものもたくさんあるので、まあ、そこの部分をすごくシンプルにコンパクトにしてレッスンの方やらせていただくこともありますし、ギターが弾ける生徒さんだったらまずギター練習してもらったりとか、まあ、そういったところから、まあ、楽器ね、あのやっぱりコード知らないとあの作曲作れなかったりとか、まあ、作れなくはない世の中になってきてるけど理解はしてほしいなっていうのはやっぱりありますよね。ダイアトニックコードをちゃんと書けるとかね、どのキーでもね、そういったところをまあ大事にしてやって、いますので、まあその環境は変わりつつあるんですけれども、本筋を捉えながら、DTM の中にどんどんどんどん飲み込んでもらえたらなっていうふうには思います。なんでこれが切なく聞こえるんだろうとか、まあ、そういうのをねやっぱり考えていくと楽しいんですよね。そうなんですよね。まあ、コード進行もねやっぱりアナライズした分だけ、いろんなコードのね、あの進行を覚えていくと、あこの響きここで使いたいなとか、本当に役に立つことばっかりな。なんで、まあ、うちの生徒さんに限ってはもう本当にその何か一個の楽器と、パソコンで作るっていうスタイルが多いですかね。楽器全然弾けなくてっていう方も本当にたまにおられます。でも根気強く全部打ち込んでますね、和音全部。そう、例えば C メジャー7ベースになったら4音あのプラス左手で打ち込んだりとかして、まあそういう方はやっぱりあのなんかミディパック、あのそのプログラミングされたデータをある程度使ったりとかしながら、まあ、あの楽曲のクオリティ上げていくと、まあいい意味でもそのなんかあの演奏してできなくても演奏プログラミングが上手になれば、あのかっこいい曲だったり、あと派手な曲作れたりもします。そう、根気が物言う種目ですね。で結果その曲がいいか悪いかってところに落ち着くんですよね。はい、そうだから、まあ複雑なフレーズもね、じゃあ例えば6連符これ弾けないからダメかっていうと6連符は打ち込んじゃいましょうとか、なんかそういったなんか、フィルインをもうちょっとこう細かくしたいなっていう時に手打ちは無理だからっていうところで、まあ、プログラムやっぱりした方がいいでしょうね。はい、まあ、そんなわけでね DTM 本当に、すごく大変な種目ではあるんですけれども、出来上がった時のねなんかこう感動っていうのは、すごくあるなっていうね、常に思ってたりします。セッさんがね作った楽曲とか本当に何ですかね、ご家族に向けたものだったり、ご一緒に向けたものだったり、そういうあったかくさをかね、とにかく感じるんですよね。まあそれこそなんか私が作りましたみたいな生産者の顔が見えるみたいな。だからまあそういった作品に触れさせていただけるっていうのは、まあすごく僕のコストとしては尊いなって。

ますし、なんかそういう生徒さんがね表現したいっていうのをね後押しするのが、まあ、この教室の役目なのかななんていうふうに思ってます。まあ、もしねラジオをお聞きの方で、一回でもね自分の気持ちを、お分かりしてみたいなっていう方がねおられましたら、ぜひぜひ、遊びに来てください。

ということで、お話しさせていただきました、発表会、宇宙教室の発表会決まりました、今年のですね8月の、22日の予定です。場所は、羽生産業文化ホール小ホールとなっております。おそらくなんですけども今年も、13時開場13時15分、開演の流れになると思います。本当にね毎年楽しくやらせていただいてるんですけども、今年は、いつものメンバー、僕、竹重くん、そして、ボーカルに、諏訪桃子先生、予定が合えば、諏訪さくらさん、今のところではね、OK のも返信いただいてるんですけども、まあ、彼女はね、まあ、桃子先生もそうなんですけども何かね、大きな舞台があるとかそういったイベントことがあるって時にはぜひ優先してくれっていうようなね、話を、してるので、まあ本当に出演叶えばいいななんて思ってるんですけれども、まあそのメンバーを中心に、今年も、お届けします。まあ、あとは考えてるのは、今はね、お付き合いのある、まあレコーディング、手伝ってる、某高校生バンドとか、地元のね、ご縁で知り合った、バンドさんとか、ちょっとねそういった枠も持てればいいななんていうふうには思ってたりもしますね。やっぱりなんかうちのね、教室の盛り上がりってやっぱり、僕だったり竹重君だけじゃなくて、まあ、いろんな人のね手を借りながら、もっともっと盛り上がって、もっといいエンターテインメントなんていうふうに、思ってまして、前回ねかなりなんていうんですかねスムーズにスマートにできてきたんじゃないかなって思いながら、まだまだこうした方がいいだろうとかこういう見せ方してみたいなっていうアイデアがねまあたくさんたくさん出てきたわけですよね。で今年じゃあどうなるか、まあ本当に去年やれなかったこととかこうしてみたいなっていうことを、まあ、一個でも一個ねキャッチできるように、今から、準備を進めてまいろうなんて思ってるんですが、もうね8月意外とすぐだったりするんですよね。はい、なのでねもう本当セイタさんにはこの決まりましたよから、まあ、今週ですね、決まりましたよから課題曲の話だったりどんな編成でやりますかみたいなところまでね、もう遠いようで近い発表

まあ、レッスンねバリバリやっていけたらいいかなっていうふうに思っております。皆さんにおかれましてもね、ぜひ楽しみに、待っていていただきたいなというふうに思ってます。やっぱりね、聞いてくれた人が、ちなみに無料なんですけど、本当に無料で

こういう工業ものってやっぱりお客さんがどれだけ入るかってところがね、成功か成功じゃないかみたいなところあるんですけど、まあ、とにかくね生徒さんがね一生懸命いい演奏してくれたのが僕にとって成功なんですけれども、ただ生徒さんの立場からするとねやっぱり多くの人に自分の演奏を聴いてもらって、ね、その成果をね披露したいっていうところがやっぱり一番多くはあると思いますし、僕もそういったね場を整える立場の人間としてはやっぱり一人でも多くの方がね足を運んでいただいて、みんなでライブね共有して、うちの教室、あ、こういう教室なんだな、楽しいなって思っていただけることがやっぱり一番ですし、まあ、それが本当に明日も頑張ろうとかね、なんかいい気持ちを持って帰ることができたら、それはもう音楽家としては素晴らしい出来事だし、それはもうプロの、ミュージシャンと考えてることとかやってることってもう変わらなくなってくるので、まあ、そういったところで勝負していってほしいなっていう気持ちは、すごくあります。なのでね、まあ、一人でも多くの方に足を運んでもらいたいし、逆に生徒さんにおかれましては、まあ、本当にその感動っていうところに間違えずに済んだっていうところはね、もうかなり脱却してる生徒が多くなってきた印象で、じゃあこれをじゃあイソスのステージ、1年に1回あるステージで、大きなステージでやった時にどれだけ自分の力を発揮できるかとか、どれだけね来てくれたご友人やご家族心を動かせるかっていう、まあ、そういうフェーズに入っている方が多くなってきた印象ではありますね。だからまあ本当になんかねいい感じでやりたいんですよね。まあ、これも一人にやっぱり気安で羽生さんでね毎月イベントやらせていただいてて、そこにご参加いただいてる生徒さんの力が伸びてきたっていうのもありますし、一般のお客さんの前でね演奏する機会が多いっていうのもそこの一助になってるのかなっていうふうに思います。だからまあ今年もね頑張ってみんなで行きますので、まあ、これからおそらく今年のテーマとか、ゲストとか、まあ、発表していくと思いますので、引き続きね、番組の方も、ご視聴いただきつつ、続報を待っていただければというふうに思っております。よろしくお願いいたします。

というわけで、今回も、お届けミュージックレイディを、お聴きいただきましてありがとうございました。ね、本当に DTM と、発表会のお話で、尺を全部使うっていうねことになってしまいましたが、DTM に関して言えばね、本当にその手軽さが、昔はね本当にその設定1個取っても大変だったんですけど、割と簡便に行えるようになってきました。でノートパソコンお持ちの方でしたら、ノートパソコン1台、うちの教室に持ってきていただいて、例えばそこの設定をするだとか、音周り整えて、なんかこう何ですかね、作業環境ですね、整えて、自宅にお返しすることもできますし、まあ本当にデータだけ持ってきて後ろ教室でやるっていうこともできますし、そういったので、親しみいただいております。

で、なんならその DTM の加納節さんのね曲じゃ発表会でやりますよってなるとね、それがちょっと生演奏に差し替わったりとか、まあ、そういうことも楽しかったりします。のでね、自分はそれで歌うとか、ギター弾くとか、まあ、そういうパターンのことが多いですね。はい、なので、ね、ぜひね、DTM 化ありますので、うちの教室の特色の一つです。ぜひ、気になる方は OTODOKEMUSIC、お届けミュージックで調べていただくと、検索結果があると思います。羽生、羽根に行けるですね、羽生音楽教室もしくはギター教室とかでも検索順に、上の方で引っかかってくると思います。ぜひよろしくお願いいたします。ギター、ドラム、グループボイスレッスンの、生徒さんも、引き続き募集しておりますので、ぜひぜひ、お問い合わせの方よろしくお願いいたします。はい、そんなわけで今回もね、お付き合いいただきましてありがとうございます。またね次回、あれですよ、今度は発表会でね、こう今年のテーマなんだとか、ゲスト、ちゃんとこういい感じでいくぞみたいなねことまでお話できればいいななんていうふうに思っております。もうね、地域密着型でやってますんでね、皆さんに親しみを、持っていただくことが、一番かなと思いますので、本当にねちょっといや体験教室とかちょっとね、入会の何か積み物みたいなことあるんでしょうってなると思うんですけども、ぜひぜひお気軽に、遊びに来ていただけたら、大変嬉しいです。F コード挫折した人とかね、 F ギターの F コードね挫折しやすいんですけど、ああいうのがうまくできなかったとかね、そもそもギターの弾き方分かんなかったとか、チューニング分かんなかったとか、まあ、そういったあたりも全然大丈夫です。逆にプロ志望で来る子の方が少なくて、本当にうちは0を1にすることが大好きな教室なので、そういった方と、巡り合い、みんなでね楽しく、ライブしたりっていうところが、一番重きを置いている教室です。ぜひ、気になる方は、ホームページチェックしてみてください。というわけで、今回もお聞きいただきましてありがとうございました。清人でした。

ものです。献血はチーム戦、毎年500万人以上の協力が必要です。献血ウェブ会員サービスラブラッドでは、献血の予約受付、血液検査の結果確認などがご利用いただけます。ぜひラブラッドで検索を。日本赤十字社。

小室クリニックプレゼンツ、ハワイアンダックスねえねえ、JOGG3ABFM、 JOGG3ABFM、 こちらは FM コードスフラワーラジオです。フラワーラジオからお届けするハワイアンの音色、演奏はアロハダックスです。スチールギターはヤス小諸、ピアノ&ボーカルはフーミン小諸、ウクレレ&ボーカルは加藤さなえ、レイナ千鶴、アロナめぐみ、クレイジージー並木、ギターボーカルはピーター兼奥田 PKO、 ベースはムー村田です。皆さんのご紹介はおいおいするとして、早速演奏の方をお届けしたいと思います。最初にお聞きいただくのはプア・リリー・レフア。リリー・レフアの花という意味です。この曲はミュージシャンであるカハウアヌ・レイク、彼が偉大なるクムフラであり、後に彼の妻となった若き日のアンティ・マーイキ・アイウレイクのことを思い描いたものということです。フラダンスでもとても有名で馴染みのある曲となっています。ではお聴きください。プア・リリー・レフア、永遠に素朴で可憐なメレ。

続いてお届けするのはモリアークです。ハワイ諸島の最高峰、ハワイ島のマウナケアには、雪の女神ポリアフが住んでいると言われています。ポリアフはハワイ神話で最も美しいと言われる女神です。ハワイに雪と不思議に思われるかもしれませんが、冬になるとマウナケア山頂には雪が降ります。ハワイ神話ではマウナケアの雪はポリアフが降らせていると言われています。雪の女神ポリアフにはこんな伝説があります。ある時ポリアフはカウアイ島の王族アイウォヒ・クプアと恋に落ちました。結婚するために二人はカウアイ島に行ったのですが、実は彼は別の女性、マウイの女王とも婚約していました。怒ったマウイの女王がポリアフとアイウォヒクプアの結婚の祝宴の最中に乗り込んできました。当然のことながら大騒ぎになったわけですが、ポリアフはその様子を冷静に見ていて、冷ややかな風をカウアイ島全体に吹き込んだということです。するとあまりの寒さに女王は逃げ帰ってしまいました。ポリアフはアイオヒクプアに失望しました。さらに冷たい風を彼に吹きつけた後、ハワイ島に戻り、二度とカウアイ島を訪れることはありませんでした。

続いてお届けするのはアロハオエ。ハワイを代表する曲として世界中で広く親しまれていますよね。この曲はハワイ王国第8代女王リリー・ウォー・カラニによって作られました。アロハオエは我が愛をあなたに、またはさようならを意味します。ハワイ王国終焉の2年後の1895年、リリウオカラニ女王はアメリカをもとに築き上げられるハワイ共和国の反逆という容疑をかけられ、イオラニ宮殿の2階の一間に8ヶ月も幽閉されることになりました。女王は捕虜となった約200人ほどの市民の命を助けるために自分の王という座を引き換えに取引をしたと言われています。このアロハオエの歌は幽閉されていた時にハワイ王国の終わりと自身の思いから作られたものだと言われています。リリー・ウォー・カラニはハワイの終わりを感じながら宮殿の部屋でキルトを編み、一室から外を眺めていました。愛するハワイを思う女王の言葉がこの歌には綴られているということです。アロハオエ。

続いてはカ・ウルビエ・オッケ海、海の美しい緑と訳すことができます。ウルビエはハワイ語で青々とみずみずしく茂ったという意味です。海は海なので、海に青々と茂っている海の藻を指しているのではないかと言われています。カ・ウルビエ・オッケ海、どうぞ海を感じながらお聞きください。

いかがだったでしょうか。ハワイアンダックスネーネー、この番組の演奏はアロハダックスの皆さんです。今日お届けしたのはフワリリーレファ、ポリアフ、アロハオエ、カールヘビオケカイ。それぞれの歌にそれぞれの背景とそれぞれの意味があり、またそれを演奏するアロハダックスの皆さん方の思いも重なり、お聞きの皆さんもハワイを感じていただけることができたんではないでしょうか。

小室クリニックプレゼンツ、ハワイアンダックスねえねえ。また次回もどうぞお楽しみに。

FM76.7MHz 鴻巣フラワーラジオからお送りしておりますチェリーレーンのアコギ天国の時間がやってまいりました。毎週土曜日の午後6時半から8時まで1時間半アコースティックな音楽をお楽しみいただいております。再放送は毎週木曜日の夜10時半から12時、前の月に放送した番組がお聞きいただけます。皆様いかがお過ごしでしょうか。私は PPM コピーバンドチェリーレーン3のマリートモミーノです。5月のチェリーレーンのアコギ天国はチェリーレーン3のスタジオライブ、続いてゆいゆいのこんな夜は、さらにあずみの2人によるあずみんコーナー、最後にピーター兼奥田 PKO のソロライブをお聞きいただきます。最後までごゆっくりお付き合いくださいませ。それでは早速チェリーレーン3の演奏をお聴きいただきます。最初の曲は PPM の反戦歌として有名なゴーン・ザ・レインボーです。

続いてボブ・ディランの反戦歌「ブロー・イン・ザ・ウィンド」です。この曲は PPM が歌うことによって大ヒットしました。

キノトウのヒット曲をチェリーレーン3のアレンジで2曲歌っています。最初は白い冬です。

さて続きまして、チェリーレーン3のオリジナル曲からまた明日をお送りします。この曲は北本市在住の大島博之さんが30年ほど前に作りました。

同じくチェリーレーン3のオリジナル曲からロマンチックな風景画をお聴きください。下関市の花屋さん福川悦郎さんの作品です。2、3

0: 次のコーナーはゆいゆいのこんな夜はです。
1: こんばんは。5月になりました。ゆいゆいのこんな夜は第8話目の放送です。今月5月は私ゆいゆいのお誕生日月なんですけれども、今回はねお誕生日特別企画としてね、少し普段と違うような放送をしていきたいと思います。先日以前ワンコインオープンマイクに出演していただいたエノローさんの YouTube 番組ハイビスガーデン4というね番組に出演する機会があったんですけれども、そちらの番組でですね、ちょっとトークをさせていただいたんですが、そのトーク内容を少し編集して今回は放送していきたいと思います。ご一緒に出演したカフェストークのマスターのトークもね、放送していきたいと思いますので、どうぞ皆さん最後まで聞いてみてください。
2: ミヒさん、このユイさんの指定でこのお店で撮影したいと。
3: そうなんです。
2: ということで、
3: 私の指定です。
2: はい、ね、私とユイさんは北本のオープンマイクでちょっと一緒になって、はい、そこでどこで撮影しようかなって言ったら、はい、ここのコーナスと。
3: そうなんです。ぜひね、ストークさん本当にお庭も、
2: はい、
3: あ、ちょっとお庭は映ってないかと思うんですけど、お庭も素晴らしくて、はい、マスターの人柄も良くて、
2: そうですね。
3: そうなんです。それで月に1回、はい、第4の日曜日に、はい、オープンマイクをねしているんですけれども、はい、私も何回かね、はい、エントリーさせていただいたんですけれども、はい、そういう地域のコミュニティの中心的なお店なんですよね、
2: はいはい、
3: なのでぜひここでね取材受けたいなと思いまして、はい、
2: 鴻巣市なんですけども、お隣北本からもね、
3: はい、もうね、もうほとんどほぼほぼ北本
2: なんですか。なんかちょっと話を聞いたら、北本とこの仲悪いって話があって、人は交流がする
3: とそうだね、人々は人々は仲いいんですけど、
4: 北本の方多いですよ。
2: あ、そうですか、北本からも近いですもんね。
3: そうなんです、道の向こうはもうすぐ北本なので、
2: はい、はい、ではですね、早速ですね、まず今日のねみんなゆいさんからですね、はい、お話を伺いたいと思うんですけれども、はいはい、ゆいさんのこれまでのですね、はい、ご活動をですね、はい、ちょっとお話を伺いたいんですけども、
3: はい、かしこまりました。
2: オープンマイクじゃウクレレ弾かれてね、なんか歌ってましたよね。どんな感じでこれまで来たんですか。
3: ですね、まずね、そのまだねウクレレ歴というのはね意外に私少ない。
2: はいはいはい、はい、
3: 2024年に北本アゲオでね、はい、フレッツというねギター楽団があるんですけれども、そちらのね、なんとそこはね1から10まであるんですけれども、
2: はい、
3: グループがね、その謎に2番が欠番なんですけど、その4に所属しまして、
2: はいはいはい、
3: でこのマスターはね

0: 私読んだったんです
1: 。ああ、そうなんですか。
0: 先輩なんです。あ、そうです、ね、先輩なんです。大先輩なんです。
1: そのフレッチっていうのは長年やられてる感じなんですかね、それっていうのは。
0: どのくらいやってるんですか。
2: 7、8年。
1: あ、そうですか。
0: いや、もうちょっと覚えてないの。あ、ガスターは7、8年やってて。じゃね、結構長年。
1: それどういった音楽をやるグループ？
0: そうなんです。アコースティックギターが中心で、まあウクレレも最近なんか流行ってるので、ウクレレも教えてくれるんですけども、その4に所属して、それが2024年の夏なんです。
1: はいはいはいはいはいはい。はい、
0: そっからあのこういろいろ音楽活動を始めました。
2: へー、最近なんですね。
1: 最近なんですね。私もね。すごい積極的な方だと思ってます。はいはいはい、最近なんですね。
0: 最近なんですよ。
1: 現在は。
2: ピーター奥田さんっていう先生。
0: そうそうそうそうそうそうそうそう。
1: ああ。
2: うちもね、オープンマイクが始まってからピーター奥田さんっていうのを聞いたのかな。
1: あ、そうなんですか。
2: それでちょっと習ってみようかなと。
1: へえ。
2: これは多分奥田さん先生いらして。
1: は
2: い、
1: ああ、そうですか。へえ。兄さん現在は主にどういった活動をやられてるんですか。
0: そうですね、まず2025年の2月から私のオープンマイクをね、はい、始めまして、はいはい、そこね、あの主催 の、 あの同じねグループの、はい、同じフレッツの3ですね、3の先輩ですね、柿の木さんからあの、はい、紹介していただいて、そのスタッフに加わったんですね。はい、だからそこからまず、あの、オープンマイクというのをスタートしまして、でも1年経ちました。
1: それ北本のオープンマイクの話？
0: それは北本の。
1: 北本のオープンマイク。
0: で、その、あとですね、7月ぐらいですかね、その、2025年の7月から、まあ、オリジナル曲でも作ってみようかと。
1: 去年ですよね。
0: そうなんです。
1: すごいですね。
0: 作ってみようかということで、3曲ぐらい作りまして、ずっとこの辺で歌っている、歌い歩いているという感じですね。
2: でも試作がお得意なんですね。すぐはできないからね。
0: あ、そうですか。
2: 特にあの、でもね、詩人ってね、やっぱ歌っちゃうのね。だから、私がいくらあの曲、詩をね、はい、書こうと思っても、できない。言葉が出ない。
1: なるほどね。
0: なるほど。
2: だから、詩人は結構歌うかもしれない。
0: 詩人。私詩人だそうです。
1: いや、でもそれはセンスだと思うんですよ。できる人はすぐできちゃう
2: けど、ね。曲にしなくてもね、朗読でもいいわけ
0: ですから。そうそうそうなんです、うん。朗読でもいいわけですからね。曲、まあ一応曲が、そう曲が。う
1: ん、自分で作りたいって、やっぱそこ自分から湧き出るなんかあったっていう感じなんです
0: よ。そうなんですよ。
1: どういう感じに。
0: そうですね。うん、なんかね、降ってくるんです
1: よ。なるほど。
0: 天からね、降ってくる。
1: そうです
0: よ、ね。そうなんですよ。江
1: 川
0: さん
1: も私も降ってきます。
0: 降ってくるタイプですよね。私も降ってくるタイプなんですよ。お空から降ってくるタイプなんですよ。
1: なるほどね。じゃあ同じ
2: コード3曲、3つくらい覚えてるから何
0: か。
1: そうですね。
0: 1曲はね、コード2つの。
1: ねえ。
0: G と A マイナーだけの曲一曲あります。
1: そうですか。
2: ね、あのコピーするよりも全然
1: そうですね。はい、あの前ね、マチッコさんもそういうタイプでも。
0: 降ってくるタイプ。
1: バーバン曲作って。すごいね。
0: たまにね、いる、その、あ、でも、たまにじゃないですね。結構、降ってくる人、結構いるんですね。
1: へぇ、そういった方がオリジナルを。じゃあ、これから先ももっと作品が増えてい
0: く。降ってくるかもしれないのに。いつ降ってくるかわかんないので。
1: でも、ね、積極的に活動されてて、素晴らしいですね。それはやっぱりね、はい、大事なことだと思いますけどもね。
0: そんなところで歌い上げてます。
1: で、河野さんフラワーラジオにも出ている。
0: そうなんですよ。それが今日、2025年の10月から。
1: はい。
0: はい。
1: コミュニティラジオがありますね。
0: そうそうなんですね。
1: そこで番組持たれてると。
0: コーナーなんですけど、はい、ゆいゆいのこんな夜はっていうコーナー。
1: コーナーがあって、番組は違うわけですね。
0: 番組はボスです。
1: ボス
0: が。
1: ピーターさん。
0: ピーターさんがボス、ピーラーがボスなんで、
1: はい、
0: ピーターさんから、
1: はいはいはいはい。
0: コーナーをいただいて。
1: へぇー、すごい。でもそれいつからやってるんですか、それ。
0: 10月、去年、昨年の10月
1: から。違いますから。
0: そうなんです。
1: あ、そうですか。
0: はい、そうなんですよ。
1: オープンマイク、私の演奏も直していただいてね。
0: そうなんです。あ、そうなんですよ。
1: そう、鎌北子の歌を。
0: 鎌北子の歌を、はい、評判良かったですよ。
1: ねえ。
0: ありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: はい。
1: そうですか。すごいなんか。
0: すごい、もうなんか木曜って。木曜って。
2: はい。30分も出すのは大変ですよ。
0: 大変
2: ですよ。
1: まあ、そうですね。
2: やっぱり1

0: いるネタ流したいですけどね。
1: そうなんです。なんかいろんな方のそのお仲間のね、オープンマイクのお仲間のインタビューを聞いて、はい、曲を流すっていう形になってるんですけれども、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: でも地域のやっぱりこれそのコーナーじゃないけど、そういう情報があるとよりいいんだけどね。
2: あ、そうですね。うん、やっぱね、
0: そればっかりじゃない。確かに
2: その通り
0: です、ね、オリジナル曲ばっかり
2: でもコミュニティー、コミュニティー、
1: 確かに、
2: うん、コミュニティーであればね、
1: はい、そうそうそうそう
0: そう、
2: ずっと
0: そういう時に来たよ、情報をやりた
1: い。はいはい、もちろん取材がね、取材が大事ですからね。はい、
2: これまで、はい、じゃ活動歴はどのぐらいになるんですかね。
1: 2
2: 年ぐらい。
1: 2年ぐらい。
2: あ、そうですか。
1: まだ2年ぐらい。
2: その活動していく中でお悩みみたいなのあったりするんですか。はい、
1: そうです。イベントを主催しながら、はい、PA も一応やってるんですね。
2: はい、
1: 音響も。
2: はいはい、
1: でそれで。まだこう音楽歴も短いので、はい、じゃあはい PA やってます。あ、 PA っていうのは音響のことなんですけど、はい、音響やってます。はい、はい、次アクトとして出てくださいって言われても、なかなかこう切り替えができなくてですね。
2: なるほどね。
1: で次のアクトさん準備してるかなみたいな、あ、ちょっとチラチラ見つつ、
2: 演者の立場とスタッフの立場的なもの、
1: それがなかなかやっぱり曲に集中できないっていうのはちょっと難しいかなっていう。
2: でもよく主催されてますよね。まあ一緒にされてるとは思うんですけども、そこ積極的によくやっててすごいなと思うんですけどもね。
1: なんかね、結構好きなんですよね、
2: はい、あ、そういうのが、
1: はい、
2: 北本ね。ただ北本にはですね、なんと北本オープンマイクがあると。
1: そう。
2: 言うと、そのオープンマイクが、すごいいいとこなん、場所が。
1: そうなんですよ。
2: 公共施設、はい、なんていう場所なんでしたっけ。
1: 障害学習センター
2: という、ね、昔もともと小学校だったんですか。
1: そうなんです、そうなんです。もともとそういう、まあ、小学校として使われなくなった場所を、そういうね、地域の皆さんの、
2: はい、
1: 施設にしようっていう、初めからそういう計画だった
2: んですよ。ねえ、私、はい、行った時にびっくりした。ここ前小学校だったんだ。それを綺麗にね、リノベーションして、公共施設にして、エンデオブマックやる場所は別棟になったんですよ、
1: ね。そうなんですよ。
2: めっちゃオシャレで。
1: オシャレなんで、六角堂になって。
2: 北本マイクはどういう感覚でやってましたっけ。
1: 感覚の
2: 感覚。会社
1: 自分の感覚がどうやる。軽い感覚でみたいな。
2: 会社感覚。
1: 1ヶ月に1回、第3土曜日に。
2: はい。
1: はい、場所はね、主にその障害学習センターなんですけれども、はい、はい、公共施設、北本市内の公共施設で開催していますので、もしね皆さんエントリーしたいなーっていう方がいたら、ギター楽団フレッツのホームページからもエントリーできますので、うん、ぜひ皆さんねエントリーしてみてください。
2: 私一回行ったんですけども、その後も行こうかなと思ったらすぐ満杯になっちゃって、ね、
1: そうなんです。
2: 枠がもう大人気だから枠があんまりないんですよ。
1: 500円で、うん、埼玉のオープンマイクって割と1000円前後の場所が多いんですけれども、
2: はい、
1: 私どものオープンマイクは500円。
2: なるほど。
1: 公共施設を使っているので500円で歌うことができますので、
2: はい、
1: ね、皆さんね、ギターでもピアノでも、
2: はい、
1: オカリナでも、
2: はい、素晴らしいスペースでオープンマイクをやられていると、
1: ま
2: あ、埼玉県各地でですねやっているんですけども、カフェストークさんもですね、そのオープンマイクのね拠点であるというところでですね、
0: ストークってコウノトリという意味があるんです。
2: あ、そういう、なるほど、ね、
0: 幸せを運ぶという。
2: あ、ストークってのはコウノトリ。
0: そうなんです。
2: コウノス
1: コウノスだけにね。そうなんですね。
0: コウノスだけに、
1: コウノスだけに、はい。
0: だからまあそういう意味でガーデンとギャラリーと音楽スペースと、うんうん、まあちょっと部屋もありますので、テラスもありますので、まあどこで休んでも結構なんで、これから暖かくなるとテラス席とか
2: ね、素敵なテラス席の外にあると
0: ですね。
1: そうなんですよ。
2: まあ、素晴らしい感じですね。
1: 桜もね見れるんですよ。
0: そうですね。
1: 桜も、今ちょっと全然咲いてないけど、
0: もうこれ40年くらい経ってます
2: ね。ここのお店はできて何年目ぐらいになるんですかね。
0: まあ、19年目です。
2: 19年
0: 目。2007年にオープンですね。
2: へ、
0: まあ、私もサラリーマンやってて、
2: はい、
0: 55で辞めて、
2: はあ、
0: まあ、1年ちょっと修行してオープン。
2: へえ。じゃ結構な決断だったんじゃないですか。
0: まあね、周りは大反対で。
2: じゃあ、
0: まあ自分は

0: 上がりましたけ
1: ど
0: ね。
1: あ、そうなんですか。
2: はい、皆さんいかがでしたでしょうか。こちらのねカフェストークさんなんですけれども、私もね結構顔を出す機会が多いんですけれども、なんか大抵シフォンケーキをねいただいたりしています。今回はねちょっといつもと趣向を変えた放送内容になったんですけれども、私もたまになんですけれどもね、ゆうゆうさんってどういう人なのという聞かれる機会があるのでね、このお誕生日付きの特別感を利用してね、私のヒストリーをちょっと放送してみました。次回6月からは通常通りの放送内容になるかと思います。最後はですね先月ちょっとお話ししたかと思うんですけれども、ギター楽団フレッツのメンバーの皆さんがねじゅんぐりアコラハフェスタに出演していただいておりますので、そちらの演奏をね放送していきたいと思います。今回5月はですねフレッツ5の皆さんの演奏を聞きながらお別れしたいと思います。それではフレッツ5の皆さんで僕の古いギター、街の明かり。
3: 1、2、3

箱の上。まるで潮が引いた後。暗い海の料理。よかったら、歌ってみてください。

0: リオンの歌ね。愛が一つ芽生えそうだ。
1: 次のコーナーはあずみの2人によるあずみんコーナーです。
2: こんにちは、あずみです。ここからはあずみんコーナーです。
3: はい、今日は20分の放送ということなのでよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。はい、5月となりました。
3: はい、
2: なんだかんだ言って4月もいろいろ、年度始まりということで忙しかったかなと思うんですけれども、
3: ね、バタバタしちゃいますよね。
2: はい、そんな中なんですけれども、私たちも一個出番がございまして、
3: はい、
2: はい、4月12日に、東松山エスポワールというお店で、
3: はい、
2: チューリップライブというものが開催されましたのでそちらに参加してまいりました。
3: はい、
2: はい、その中から4曲ほど、お送りしたいと思います。
3: はい、
2: はい、ではお聞きください。どうぞ。
3: はい、皆さんこんにちは、あずみと申します。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
3: ではまずは最初に1曲お送りいたします、千と千尋の神隠しからいつも何度でも。

0: 僕の旅という絵本を読みまして、続けてカントリーロードという曲をお送りいたしました。ちょっと日本のイメージと曲のイメージをなるべく近いものを合わせて演奏したりして、ちょっとそういうのを最近ちょっと工夫したりしております。絵本をね、今まで絵本は子どものものというイメージが強いかと思うんですけれども、今の絵本大人の方にもだいぶ人気が出てきてまして、私も大人の方にも絵本を勧めたいということで、いろいろあちこちで活動をしております。はい、で絵本セラピストという資格を取りまして、はい、絵本セラピストで、そんなに真剣なものじゃなくて、絵本を通じてなんかちょっとねおしゃべりして楽しみましょうっていう、そういう感じなんですけれども、はい、もし皆様もご興味ありましたら、また秋からやる予定ですので、ぜひご参加ください。で続きましても、スタジオジブリの曲になります。
1: はい、では天空の城ラピュタの主題歌です。君を乗せてお送りいたします。

0: ここまでスタジオジブリの曲ばっかりお送りいたしました。次の曲はちょっと違う曲になります。はい、今日ねこちらの方私たち実は初めて伺いまして、前々からインスタ等で相上さん のフェイスブックとかインスタ等でこちら のお店のことは知っていたんですけども、今日初めて来まして、お庭とかね外の景色とかとても素敵で、看板よく見たら美術館だったんですか。
1: 楽屋になっているところが、はい、普段は僕の祖父の絵が飾ってあります。
0: あ、そうなんですね。今も美術館でやってらっしゃるんですか。
1: はい、
0: あ、そうなんですね。じゃあ今度また拝見させてください。はい、はい、ありがとうございます。そうしましたらですね、今度はちょっと打って変わって AKB48 でいきたいと思います。はい、はい、でもちょっと、10年も前ぐらいになる曲
2: ですね。そうですね、はい、朝ドラの主題歌ですね。朝が来たかな。はい、365日の紙飛行機という曲をお送りしたいと思います。
0: はい。

0: ありがとうございます。
1: はい、お聞きいただきありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。はい、ではあずみの今後の活動についてなんですけれども、
1: はい、
0: 5月の最終日に出番があるんですよね。
1: はい、そうですね。北本市市民活動交流センターにて緑とテラス和のフェスタというのが開催されます。
0: はい、
1: はい、5月31日10時から16時、
0: うん、
1: ね、はい、こちらにね、あずみとして参加させていただきます。
0: はい、そして私エミがステージ発表の方でちょっと司会もやらせていただく予定です。
1: わ
2: このイベントにはワンコインオープンマイクから3バンド出ていただくことになっています。オラフ3さんとタケシーさんとアオシフ&ケンさんです。楽しみですね。
0: はい、では今日も聞いていただきましてありがとうございました。あずみの
1: マイネと
0: エミがお送りしました。ではまた。
1: ありがとうございました。
0: はい、さよなら。
3: 最後にピーター兼奥田 PKO のスタジオライブをお時間までお聞きいただきます。曲はウークライナピースオンアース、忘れないであの時を、明日吹く風、すべて PKO の作品です。

扉を開けると出会いがある。扉を開けると笑顔があふれる。扉を開けるとあなたの欲しいが待っている。ウニクス鴻巣。ワクワクが止まらない毎日を楽しく、ウニクス鴻巣へ。鴻巣の皆さん、行田の皆さん、熊谷の皆さん、待ってます。

ライフケア100年ラボ JOGG3ABFM JOGG3ABFM、 こちらは周波数 FM76.7MHz フラワーラジオです。日本は超高齢化社会に入ったと言われてから久しいですよね。最近では人生100年ということで、健康寿命に対しての意識が高まっています。体も心も健康で過ごせるためのお話を集めました。ぜひお聞きください。ライフケア100年ラボ、この番組は解体全般、撤去、遺品整理、そしてウェブ制作に至るまでのスクラップ&ビルドの時代にどうしたらお客様の役に立つサポートができるか、こちらを真剣に考えているライフクリエイト株式会社、患者様とご家族様の思いに寄り添い共に生きる医療と介護の医療法人社団公愛会共生病院の協賛でお届けいたします。

JOZZ3FM、 JOZZ3FM、 FM 周波数 76.7MHz、 こちらはフラワーラジオ。コラスフラワーラジオからお届けしております。令和8年5月16日土曜日、神戸市総合福祉センター、社会福祉協議会がね、入っておりますけれども、そちらの2階の研修室でスマイルカフェ

0: というね、イベントが行われました。これはですね、音楽の力で笑顔と元気を広げましょうということで、日本音楽療法学会、認定音楽療法士でいらっしゃいます、宮川博之先生が音楽療法を中心として、私たちにね、こう音楽の力というのを教えてくださいました。で、参加者は、私は取材ということで参加させていただいているんですけれども、どういう方が多いかというと、ご高齢の方で、介護を必要とされる方、あるいは、介護をしていらっしゃる方、みんなでね、こう集まってというところになります。オレンジカフェにちょっと近いところがあるかなと思いますけれども、そのスマイルカフェとなります。音楽療法とは何でしょうか、ね、聞いたことはあるかもしれませんけれども、いろいろと研究が進んでいて、音楽が脳に働くこう力、効用だったりとか、それから、そもそもこう音楽、歌を歌う、音楽を聴くってとても楽しいことじゃないですか。それってすごい本当に人類として歩んできた紀元前千年前のことからも、そういうことがもう分かってきているというところもあって、で、音楽療法っていうのは、それを科学的にこう研究をしつつ、こう現場でもね、音楽療法という形で音楽を使ってと、さまざまな取り組みによって、元気が出たりとか、それからこう生きる活力がね生まれてきたりとか、あるいは楽しい気持ちになったりとか、免疫力が上がったりとかっていうのがあるようで、その部分でもこれから注目される一つのコンテンツではないかなというふうに思うんですけれどもね。で、実際に私取材をしてまいりました。その模様をね、ちょっとここからお届けしたいと思います。お聞きください。
1: はい、それでは改めまして皆さん、こんにちは。はい、今日はね、お招きいただきましてありがとうございます。ご紹介いただきました、私音楽療法士の宮川博之と申します。私普段、こちらの元気村グループのね、特に小遊園というね、小遊園の施設、今8カ所ぐらい回ってますかね、毎日、日々、回っておりまして、音楽療法活動をしております。で、今日は、目的ですね、今日の目的、こちらのチラシにもありましたので、それを使わせていただこうと思いましてね、音楽の力で笑顔と元気を広げましょうという時間にしたいと思います。で、音楽の力ね、とっても不思議な力を持ってましてね、皆さんも実体験があると思いますけども、私どもはその不思議ではなく科学的な根拠に基づいて、その音楽の力を利用して福祉の現場で活用させていただいています。で、今日の、メニューでございますが、最初ちょっと音楽療法の話をね、5分か10分ぐらいさせていただきたいと思います。その後、今日はトータルで40分ぐらいというお話でございますんでね、残ったお時間30分ぐらい、皆さんと実際に体を動かしたり、歌をちょっと歌ってみたりね、楽器も用意してますんでね、鳴らしてみたりのね、ちょっと思い思い楽しんでいただければよろしいかと思います。で、その今日、今日のお時間をね、有効に、またご自宅に帰ってから有効活用していただければ幸いでございます。さあ、では早速ね、始めていきたいと思いますが、音楽療法、言葉では聞いたことあると思うんですが、よく何をやるんだいなんてね、聞かれるんですよ。で、先ほどもね、お話ししました音楽の力を利用して、私の場合は福祉のケアに役立てているわけでございますが、音楽療法とはとする

0: するととても難しい話になっちゃいましてね、1時間半では足りないぐらい、通常は1コマやるんですけども、ちょっと今日は時間がないので、どうしようかなと困ってしまったんです。そこで最近はとても便利なものがあるんですね。 AI なんて聞いたことありますか？AI ありますね。私も知らなかったんですけど、ちょっと今回思い切ってその今流行りの AI でチャット GPT にですね聞いてみたんです。コンピューターですね、パソコンに、音楽療法を短く分かりやすく説明するにはどうしたらいいのと聞いてみました。そうすると答えはこちら、音楽の力で心と体を元気にするケアです、ね、ちょっと分かりやすかったですね、はい、助かりましたので今日はこれを使いたいと思います。ただしこれだけではちょっと物足りないですね、多分おかげさんあたりは分かると思うんですけど、何か足りないの分かりますか？心と体。さあ、では今日はね、ケアマネさんにももう一回ちょっと勉強し直していただこうと思います。これだとね、三角になるんですね、はい。何が足りないかというと、要するに音楽療法は音楽の力で心を元気にしたりね、心を活性化させたりしますね。あと体に働きかけてる、体をね元気にさせます。もう一つ足りないんです。これはこちら、社会性ということなんですね、はい。ちょっと難しいかもしれない。要は人との関わりですよ。今よく引きこもりとかね、ちょっと自宅で閉じこもったりなんかして、そうすると体に良くないよ、ね、これは健康の定義がね、 WHO の方で、病気をしてるだけじゃなくて社会に関わりましょう、これで健康、ね、ですから音楽というのはこの3つに働きかけができるんです。でじゃあ実際音楽の力というのはどういうものか、大きく分けて4つの力を持っています。これちょっと参考に皆さんもねしていただけると思います。一つは音楽を聴く、ね、音楽を聴くとどうなるかというと感情が変わるんですね。やっぱりほら明るくなったり寂しくなったり落ち着いたりしますよね。それを皆さん体験したと思います。要するに人間というのは自分の気持ちと同じような音楽を聞きたい、ね、生き物なんです。ですからほら皆さん失恋したことありますか？思い出したくないですね。わかりました。例えば失恋をする、悲しい出来事があった、その時に元気出そうと思って楽しい歌を聞こうと思っても聞けないんです、寂しくて。どうしたらいいかというと自分の気持ちと同じ音楽を聞く。ですから失恋ソングなんて流行りますね、はい。で少し立ち直ってから徐々に明るくしていくといいんですね。あと、そうですね、落ち着く、ね、ありますね。そうするとどういうことが起こるかというと、体の中でほら自律神経ので聞いたことありますね、交感神経、副交感神経、要するにね、音楽は自律神経にも働きがかけられるんです、はい。これはまた今度時間があったら詳しくやりたいと思いますけどね、まあ、ちょっと体にも変化が起きるよということを覚えてみてください。それから、イメージとか空間が変わる。要するに、お店とかね、例えばレストランで行ったら落ち着いてゆっくり食事したいじゃないですか、はい。ですから大体はレストランはね、落ち着いたゆったりとした音楽かかってるはずなんですね。これは糖質の原理ですね、はい。あと、思い出がよみがえる、これ回想法なんていうね、あるんですけども、要するに昔の音楽を聴いて、先ほどもねご案内ありましたけども、懐かしい音楽を聴いて、ああ、あの頃こうだったななんてね思い出すことがある、ね。で回想法というのはそういう人間は、例えば私ぐらいの世代になると、今まで生きてきて本当にこれでよかったんだろうかなんてね、自然と考えるそうなんですよ。 自分で意識しなくても自分の人生が良かったかどうか、振り返りたくなる、それで人にでは評価できないので人に話を聞いてもらうんです、私の、若い頃はこうだったんで無茶しちゃってねなんてねお話が出ます。それをねきちんとこう聞いてあげると気持ちが落ち着くんです。それが回想法と言われる、ねものでございます。それから音楽で体を動かす、ね、皆さんラジオ体操なんか昔、ね、やった覚えあると思うんですが、リズムに合わせて自然に体が動くんですね、はい、ですから速い動きをしたいときは速いテンポ、ね、ゆっくり動かしたいときはゆっくりしたテンポで合わせられるんですね、はい、あと体操に音楽があるとそれほど苦じゃないんです。ラジオ体操音楽がなかったらとっても大変なことになっちゃいます、ね、そういう音楽の力が働きます。それから歌を歌う、ね、そうすると、歌を歌うと気分がすっきりしますね、はい、これは息を吐いたり息を吸ったりしますから、これは有酸素の運動、ね、運動に当たるんです。で声を出していると、お腹に力が入ってきて腹式呼吸になってね、普段使わない筋肉も使うんですね、はい、それからカラオケで、皆さんで仲間で歌うとね、もう仲良くなれたりなんか、これが社会性につながるんですね、他の人と仲良くなる。そして最後に楽器を演奏する、ね、普段楽器やらないと思いますが、私どもこうやって楽器をしてやりますんで、どういう効果があるかというと、体を使って発散できますね、まずね、それから、歌いながら楽器を鳴らすと2つの動作になるんですね。そうすると脳が混乱をしてですね、血流が速くなるんです、そうするとどういうことが起こるかというと脳の活性化、ね、認知症予防なんてねありますよくね、クイズやったりやりますね、同じなんです。楽器を鳴らしながら歌を歌う、で歌詞を見ながら歌を歌う、手拍子をしながら歌を歌う、これで、脳の活性化が図られますというのをちょっと覚えていただきたいと思います。さあということで、これで10分ぐらいで音楽療法の話、をささっとやりましたけども、じゃあこの音楽の力、ここから皆さんに体験していただきたいと思います。残りの時間、ね、まず音楽を聴く、これは先ほど待ってる間にオルゴールの音を聞こえたと思うんです、はい、あれもこれの効果なんですね、はい、例えばこういう、ね、会があって皆さんが思い思いに集まってきてシーンとしてると緊張しちゃうんです、はい、緊張を和らげるので、例えばオルゴールの曲とか、例えばお祭りであればね、お囃子なんかかけるとね気持ちが盛り上がる、これも音楽を聴く効果、皆さん体験したということにしたいと思います。次に、体を動かす、歌を歌う、楽器を演奏する、これからやりたいと思います。まずは体を動かす、体操で、元気村グループの体操といえば、小林さん、元気村グループの体操といえば
1: 梅干し体操です。
0: 梅干し体操です、そうですすいませんね、今日振っちゃいました
1: 、
0: これか、これ梅干しの歌という歌なんです、はい、これがね、この その醤油園から始まった歌なんですよ。で元々はね、明治時代のね尋常小学読本教科書に載ってる歌なんですよ、はい、それをね入賞されてる方がね毎日語り始めたらしくて、でこれを書き留めて私の方で曲を作曲をして、で歌を歌って、で今体操はついてね、なんか全国的にやられてるそうなんですけども、今日はこの梅干しの歌の体操を皆さんにちょっと体験していただきたいと思いますね。座ったままでもできますので、動きだけちょっと確認しますか、動きはね、まずは手拍子から始まります。皆さん手拍子でいきます、はいはい、そうですね、その後に、大きく腕を上げます。
2: あ、
0: はい、で上ですからね、本当は木がこうち、ね、ゆらゆらするようにこう下げてくるんですが、ちょっと隣がぶつかる方は前の方でこうやってくださいね、はい、でこれ動きがあります、はい、その後、片手で梅の実を拾うようにこう手を出します。 で戻して、で反対側の手を

出します。で戻します。で両手を出して引っ込めます。この動きがあります。でその後梅の実がコロコロ転がる様子、ちょっと腰に手を当てていただいてね。で梅の実がコロコロ変わるね、はい、こんな動き。これ反対側もこうくるくるくるくる入れます。手首を動かしますね、はい、その後、木が揺れる様子で大きくゆーっとね背筋を伸ばしながら、はい、でここまでで一番ですからね。あとまた手拍子から同じ繰り返し。で途中で感想でフラダンスがあったり平泳ぎがあったりしますが、それはちょっとその都度お伝えしますのでね。じゃあやってみましょうか。じゃあ運動したい人といえば、おかえさんですね、右に出てるものがいないと言われるおかえさんがちょっとそこに立っていただいて一応ですビデオ出ますから、ビデオ見てね、ちょっと分かりづらかったらちょっとこちらやってますので、はい、じゃあ準備ですか、多分声出ると思うんですけどね、出るといいな。じゃあ手拍子からいきます。

胸を開いてください。

0: ありがとうございます。これ結構疲れるでしょ、結構汗かくんですよ。こんなね、歌体操がありますのでね、よかったら、これはなんか DVD になってるそうなんで、
1: ね、カラオケにも入ってました。
0: あ、カラオケ入ってますか、はい、あ、そうですか。
2: インターネットでも、
1: あ、そうなんです
0: ね。あ、そうね、インターネットでね、梅三郎くんがなんか踊ってるのが出てますね。あと、あの DVD 欲しい方は、フラーラジオさん言ってるんだよね、確かね、はい、フラーラジオさんでね、購入できます、ね、さあ、では体をほぐしたところで今度は音楽の力の歌を歌う、ね、これも先ほどの有酸素の運動になりますんでね、もううまい下手は関係ないんです。なるべくお腹にねちょっと意識を入れながらね、声を出していただくと腹式呼吸、例えばちょっと声出してみましょうか。急に歌おうと思っても歌えないんでね、ね、じゃ簡単な発声練習、ゆっくり、あ、大きくね、息を吸った後に口をつぼめて、うーっと、ちょっと低めの音、どの感じか、うーってやりますよ。いいですか、口をつぼめて息をゆっくりと吐き出しますよ。よろしいですか。はい、では大きく息を吸い込んでいきます。3、はい、うん、

0: すごいですね。これね、息が長く伸ばせるとね、長生きって言われるんですよ。ね、はい、いいです、いいです。そうするとだんだん苦しくなるとお腹にちょっと力が入ってくると思ってね、それが腹式の呼吸につながります。ですからそんな感じでちょっと、最近声が出ないよっていう方は息を吸うことをちょっと忘れちゃってるんですね。吐いて息を吸って声を出そうとするんで声が出ないんです。ですからちょっと大きく息を吸い込んでから、声を出すと、ね、声が出やすくなります。歌というと世代で随分とこう、ね、選曲が変わってくるんです。今日は見たところ今日20代の方いないですね。大丈夫ですね。30代もいらっしゃらないですね。大丈夫。40代って方います。あ、ありました。
1: すいません、ごめんなさい。
0: あ、はい、今日参加されてる方ですか。
2: そうです、そうです。
0: あ、はい、ありがとうございます。あ、そうするとね、わからない歌があるかもしれませんけども、はい、なんとなくそんな歌が昔流行ったんだななんてね、はい、今日覚えるつもりで聴いていただけるとね、覚えたら声出してみてくださいね。はい、あと50代、あ、はい、何かですね、50代ぐらいだとなんとか、分かる歌も出てくるかもしれないです。大体50年前ぐらいの歌を今日チョイスしておりますんでね、じゃあ60代、ね、あ、すいませんね、女性に年を聞いちゃったはい、わかりました。じゃあ、あとは90歳以上の方、今日はいないですか。90以上かな、あ、お元気ですね。90何歳ですか。91。じゃあちょうどいい歌いきますから。だいたいね、季節の歌を歌うことが多いですね、歌い始め。なぜかというと、よく施設でね入所されてて、そうするともうまあ、限られたスペースなんで季節感がなくなってくる。

0: て、今何月なんだろうとか、春なの秋なの、エアコン効いてるの分かんなくなっちゃう。ですから、季節の歌を歌います、ね、ちょうど今の季節だとね、お茶が美味しいでしょ、今新茶の季節で。そうするとこんな歌を歌うんですよ。茶摘み、ね、茶摘み、これは皆さん大丈夫ですか？40代の方だと茶摘みって
1: 分かります。あ、よかった。
0: 茶摘みでね、子供の頃。じゃあよかった、じゃあ皆さん知ってるということでね。じゃあ今日これで声出してみたいと思いますね。声出ない方はもうゆっくりと息を吸い込んでからね、声出してくださいね。

0: ありがとうございます。
1: いい声が出てましたね。なんかお茶が飲みたくなりました、ね。まあ、この時期だとね、茶摘みなんて歌ったりなんかしてね。あと、ところどころ私の場合はこうやってテーマ一応決めて毎回やるんですけどね、あと脳トレなんか最近入れてるんですよ、ここで皆さんにちょっとね、脳トレを体験していただきたいです。脳トレ3択クイズ、ね、これから答えが3つ出てきます、ね、どれが正解かなと考えていただくだけで脳のトレーニングできます。脳が活性化される。だから答えは分かんなくてもいいんです。どれか一つ答えを決めて心に、ね、決めてください、ね、後で答えを発表します。では季節ですからね、お茶、皆さんお茶は好きですね。いろいろ緑茶とかウーロン茶とか番茶、抹茶なんてありますけどね、特に緑茶美味しいですが、こちらのね緑茶最近はね、美味しいだけではなくて体にも良いということで、特にね、ダイエットにいいらしいんですよ。はい、ダイエットにいいんです。そこでこんな問題、ジャガちゃん、痩せると言われるお茶の成分、渋み成分なんですね。さあ、これが答えが3つ出てきますので、どれが答えか考えてみてください。1番コテキン、コテキン、ね、なんとなく聞いたことあるでしょ、コテキン。2番カテキン、カテキン、まだわかんないです、3つ目が出ます。ヒントは痩せる成分です、ね、3番サラキン、ね、これで、ね、痩せそうでしょ。どれが答えかなとちょっと今考えてみてくださいね。で今小林さんも一生懸命考えてますからね。
2: サラキンかな。
1: いいですね、いいですね。これはね、参加者の方には脳トレですけどね、スタッフの方には空気を読む気の訓練になっているんです。ね、はい。はい、じゃあ答えを心に決めていただいたところで答え合わせしましょう。はい。答えはこちら、チャカチャカチャカチャカチャ、カテキン、はい、ね、カテキン、この渋み成分が、体脂肪を減らすらしいんですね。最近トクチャなんてコマーシャルやってるでしょ、はい、ということで、でもあまり痩せすぎると洋服が着られなくなっちゃったり、あとは女性なんかは

0: 指輪が緩くなって抜けちゃったりなんていう方もねいるんですけど、皆さんの中で痩せちゃって指輪が回っちゃった方いますか？いないですか？スタッフの方もいない？抜けなくなった。逆ですね。
1: 昔20代よりもちょっと気持ちが痩せて指輪が、
0: あ、ちょっと緩くなりました。
1: 緩くなりました。
0: ああ、ね、ってことはまあ、少しお痩せになったということですね。
1: 少しお痩せ、
0: ね、ありがとうございますですね。じゃあ指輪が回らなくなったことはないけれど、首が回らなくなっちゃった方いますか？痛い。私もそうですね。私もね、指輪なしてないんですけど、首はたまに回らなくなっちゃった。じゃあね、指輪が回っちゃうそうなんですよ。もう今では指輪も回られるほどって言ったから知ってますか？口なしの花、これ50年ぐらい前の歌なんですよ。ね、渡里哲也さんね、ちょうどカラオケが流行った頃でね、あのカラオケで、18番の方が多かったんです。ちょっと思い出して覚えてる方行ってみたいと思います。

0: まったり徹夜が8人ぐらい出てきました。聞こえてきます。もう確かに渡り徹夜の声が聞こえてきます。さあ、では、残りもね、時間がわずかになってまいりましたので、ここからはじゃあ楽器鳴らしますか、ね。じゃあ、こちらに今日、説明しましょうか。よいしょ。これが太鼓です。これで、音が出ます。大きなの音が。特に男性の方も、ね、太鼓がありますので、あとこれが、フルートになります。シェイカーでございます。シェイカーはあとはね、こういう果物のシェイカー、ゴーヤあとスズ、はい、あとこれはランコ、あ、民謡で使う、ね、鳴らなくても鳴る子。ちょっと変わったんで、ね、これ、ね、今日カエル持ってきました。
1: カエル、こういうやつ。
0: これ取っていただいて。

0: あと、議論ね。それまで。あと、ちょっとね、もう春の日が過ぎちゃいましたけどね、木魚。じゃあどうしましょうか。もしあれでしたら、こちらに来て、取りに来ていただいてもいいですし、配りますか。
1: はい。
0: これはね、これに入れて、このマークください。はい、これは、
2: もう、これが、どうしてもこれがっていう方いないですか？そうですよ。これが、これがいいっていう。おじさんに。
0: 行き渡りましたか。もう視察の皆さんも書き持ってくださいね。
3: はい、
0: ジャンベっていうね、アフリカの最高なんです。ちょっとね、鳴らしてみましょうか、はい、ね、じゃあ私に合わせて鳴らしてください。最初はゆっくり、だんだん早くしてます。せーの、はい、社会性なんですね。ね、さあ、じゃあ、これからじゃ民謡いきますか。山形県の花笠音頭って皆さんご存知ですか、ね、はい、じゃあ今日はちょっとまたお会さんにお手伝いいただいて、最後 のジャガジャガジャガヨーって言いますから、本と合わせる指揮者の代わりに。
4: ああ、
0: じゃあこれでいいでしょうか。心を皆さん一つにしていただいて、今日はあの小林さんと心がつかまれる。はい、次は、じゃあ田中さん。

ですね、いい音がしてました。実はね、ノートレがもう一個あるんですよ、お茶の話題で。今度あの3択で3つ答えが出てくるのを楽器を鳴らしてお答えいただきたいと思います。どれが正解か予想してください。ノートレでございます。まあ日本で有名なお茶って何種類かありますが、三大茶ってあるんですね。日本三大名茶、静岡茶、狭山茶、あと一つは何でしょうかね。さあ出てきますよ。1番鹿児島茶、ね、有名なお茶ですけど、鹿児島有名ですね、有名な鹿児島茶。2番宇治茶、思わず割ってきましたね。まだ分かんないですよ。3つ目、ね、有名なお茶ですか。3番加藤茶、有名なお茶。さあ、じゃあ、楽器を鳴らしてお答えください、ね。いいですか。じゃあ、日本三大名茶、静岡、狭山、あと一つ、一番の鹿児島茶だと思う方は、あ、これいないですね。じゃあ2番の宇治茶だと思う方、ありがとうございます。じゃあ3番の加藤茶、はい、ということで答えはこちら、2番の宇治茶ね。悩ましたのね、埼玉の茶がね、三大名茶入ってるんですよ。さあ、宇治茶というと京都なんですね。はい、ということで京都が出てくる歌で、これで多分終わりの歌になると思いますかね。はい、京都が出てくる歌でね、京都本土町が出てくる歌があるんです。お座敷か、ちょっと分かる方は多いと思うんですけど、で分からないよーという方はちょっと覚える気持ちで、やってみてくださいね。では、お座敷コーン。

0: さん、なんか楽器集めましょうか。
1: 時間たぶん十分までですもんね。
0: じゃあ楽器を集めていただきます。
1: ありがとうございます。

ありがとうございます。いい声出てましたね。なんかふるさとに帰りたくなっちゃいましたさあ、ということで、お時間でございますんでね、まとめしたいと思います。まあ、今日ちょっと短いお時間でしたけどもね、ちょっとお話と実際体験していただいたりね、まあ音楽は楽しむだけでもう心にも体にもそして社会性にもね、とっても、良好に保てる特徴がございます。音楽の力で普段の生活もね、ちょっと参考にしていただいて、笑顔と元気の輪を広げていただければと思います。では本日は以上でございます。ご清聴ありがとうございました。

皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。週刊歌の成長のお時間です。お相手は徳間ジャパンの三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、5月も後半に、ね、なってまいりました。歌の手帳も4週目ということです。今月はね、土曜日5回あるということなのでね、ちょっといつもよりは皆様には多くね歌を聴いていただけるんじゃないかなと思っておりますが、まあでもね、このこう5月も後半になってくるということは暑くなってきますよね。で、今年のちょっと長期予報はかなり暑いということで、もうね、梅雨入りもいろんなところからし始まったという話もこうちらほら入ってくるとなると、関東地方も早くなるんですかね。どうなんでしょうかね。まあ、梅雨は嫌なんですけど、やはりある程度の雨がないとこれからの夏場のね水不足なんかも心配になってくるし、あとはね、本当に今年は山火事が多いじゃないですか。ですから、そんな山がねカラカラになってしまって、もしちょっとした時で火がついたとしても、その湿ってる木と湿ってない木ではね、燃え方が全然違うんですって。なんかある実験をやっていたら、ちょっと湿らせた木と乾燥した木に同時に火をつけたら、乾燥してる方はあっという間に火がもう燃え移ってしまって、でも湿ってる方の木はなかなかね火はつくんですけど燃え上がっていかないっていうね実験をやっていました。ですから、そういったね、雨が降ってくれれば木々もね湿ってるし、あとはやっぱり地面なんかもね、いろんな草木がちょっとぬかるんで嫌だななんて思ってはいるけど、そういったものがね、そういう山火事になった時にはね、大切だということなんで、程よい雨というもの、そしてね、これから農作物もたくさんできてくる時期になってきますから、やっぱり恵みの雨っていうのは必要ですよね。やはりお野菜乾燥してしまうと育ちが悪くなってしまって、これからの夏野菜にも影響してしまって、お値段が高くなってしまうというのもありますからね。で、かといって程よい雨じゃないといけないんですよ。これが雨が長引いてしまうと、今度はお野菜もねちょっと腐るじゃないんですけど、やっぱりね育ちも良くなくなってくるんですよ。ですから、本当に太陽と雨というのはね、どっちも大切なんだなというのがしみじみ思い知らされますね。人間もそうだと思います。ある程度水分とか与えないとね、喉カラカラになっちゃうし、かといってね、飲みすぎ食べすぎは体に良くないし、程よいのが一番なんですね。そう言ってもやめられなくて、いろいろ食べたり飲んだりしてしまう私三田香織でございますが、皆さん大丈夫でしょうかね。まあ、皆さんはね、大丈夫だよ、健康に気を使ってるよっていう方ね、たくさんいらっしゃると思います。そうなんです。ですから、私もある程度年になって、少しだけだけど夜お風呂上がりにね、体をちょこっとだけ動かし始めました。でも動かさないよりは動かした方がいいもんね。そんなことで、皆さん健康第一で頑張っていきましょう。ということで、今日はカップリング特集お届けさせて

ていただきます。はい、ということで今週巻末楽譜特集は2026年最新曲のカップリングセレクションということです。毎年1月から3月は新曲ラッシュ、そして最近はですねタイプ別のリリースも多くなってきたということで、そこに収録されているカップリング曲もね増えてきているという、そして読者の皆様からあの歌のカップリングの楽譜を載せてほしいというねリクエストも多くなったということです。ということで今月はですねこの歌の手帳に2月から5月に掲載された新曲に収録されたカップリングの作品の中から人気の作品を編集部がセレクトして楽譜を載せさせていただきましたということでね、ぜひ皆さん、気に入った歌があったらカップリング曲も今カラオケ入るからね、ぜひ覚えて歌っていただきたいなと思います。なので今日はどんどん行きます。1曲目三山ひろしさんの親不孝橋という歌です。この三山ひろしさんの花と侍の花版のカップリング曲です。巨匠阿久悠さんの遺作に徳下浩二先生が曲をつけた作品です。三山さんの歌では珍しい70年代のフォークっぽいマイナー調の歌謡曲です。親に反対されながら愛を貫こうとする男女の物語に昭和の色鮮やかなこのね匂いがね漂う歌となっているということです。やっぱり花と侍はどことなくほら石原裕次郎さんのねあれですよ、ドラム叩く映画急にあれだからタイトルが出てこなくた、ね、それにちょっと似てるからね、カップリングの方もねちょっとそういう昭和歌謡っぽいね、懐かしさを、出てくる70年代のフォークっぽいマイナー調の歌謡曲になってるということなんですね。それでは今日はこちらの曲、三山ひろしさんの親不孝橋、花と侍の花版のカップリングです。それでは聴いていただきましょう。

三山ひろしさんで不幸橋、親不幸橋聞いていただきました。続きましては一条貫太さんです。生意気酒という歌です。この歌は今歌ってる兄弟ハトバ、今兄弟ハトバだったかな、はい、ごめん今は違ったかな、一条貫太さん、そうですね、今歌ってるのが兄弟ハトバですね。その兄弟ハトバのカップリング A タイプに入っているのがこの生意気酒という歌です。なにわ恋しぐれ、そしてなにわしぐれ王将などのなにわもの的な世界観の2を通じるような一曲だそうです。威勢のいい男気があふれるメジャー調の演歌だということですね。前向きさに少しの、哀愁をねにじませて歌う作品だということです。一条貫太さんね、やっぱり海物が多いということで、彼のこの酒場歌っていうのもちょっと珍しい一曲なんじゃないかななんて思っております。それでは一条貫太さん、兄弟ハトバのタイプ A に入っているカップリング生意気酒、それでは一条貫太さんです、聞いていただきましょう。

はい、一条貫太さんで生意気酒でした。続きまして、浅香美穂さんのカップリングは応援歌と書くんですが、歌うね、読むんですが、桜の縁の歌と書いて応援歌です。これは心の花道のカップリング曲です。なんと浅香美穂さん本名なのかな、中村美穂というのがね、初めての作詞作曲に挑戦。母と娘が歩んできた半生を桜に託した詩に、天城越えタイプの曲を、なったね、バラード演歌になっているということです。細かいふわりのね、音程を丁寧に、一ひら、二ひらのリズムに要注意ということでございます。ま、天城越えタイプというと、ちょっとやっぱりそういった微妙な音、ね、音の持ってき方、ふとオーソドックスな演歌の持ってき方とはちょっと違ってるのかもしれないんでね、そういうところの音程を気をつけてくださいということですね。中村美穂さんはわかるんだけど、中村さんっていうのが作詞にも作曲も、あ、作詞か。あ、作曲、そうだね。作詞に中村さんっていう別なお名前が入ってるんだけど、これは誰なんだろうな。そこまでは書いてないんでね、わかんないんですけどね。じゃあ、美穂ちゃんが自分で作詞作曲したというね、曲になっております。浅香美穂さん、心の花道のカップリングは、応援歌、聴いていただきましょう。どうぞ。

浅香美穂さんで応援歌聞いていただきました。続きましては天童よしみさんの花影です。こちらは旅路のカップリング曲です。この天童節が心地よく響くというね、しっとり系のメジャー演歌になっているということです。女は死ぬまで女ですという決め台詞のね、フレーズの中にある月光で垂らされた花の影に潜んでいるような女心を繊細に表現するように歌ってほしいということですね。女は死ぬまで女ですと、水木礼二先生らしいなって思いますね。作詞が水木礼二先生ですからね。はい、じゃあこれぞ天童節っていう感じなんでしょうかね。天童よしみさんのこちら旅路のカップリング花影聞いていただきましょう。どうぞ。

天童よしみさんで花影聞いていただきました。続きましては氷川きよしさんです。歩道酔い酒場のカップリングが限界魂。なんとなんとこの限界魂は氷川きよしさん本人が作詞作曲を手掛けております。そして師匠であるね、水森秀夫先生がね、ちょっと補作曲をね、しているということなんですが、地元福岡が舞台の演歌になっています。博多弁のセリフや、博多手一本、博多手一本っていうの?の、掛け声と手拍子、そして博多祝い歌のあんこなど、ふるさとたっぷりの土演歌になっているということで、あ、博多のちょっとそういったね、民謡じゃないけど、そういった博多の歌が入ってたり、お手拍子も

入ってたりっていうことで、もう博多満載の歌になってるということなんですね、福岡がね。そんな氷川きよしさんがご自身で作詞作曲ということで、聞いていただきましょう。程よい酒場のカップリング、限界魂、氷川きよしさんです。

氷川きよしさん限界魂。いや久しぶり、氷川さんここまでの動演歌ってね、ほんと久しぶりなんじゃないかなと思います。まあ本当に福岡博多がびっちり入ったね、ことね、歌になってます。ここの掛け声面白いね。ようもう一つ、ようて三度ということでね、いわゆるこっちで三本締めっていうやつですよね。はい、そんな限界魂聞いていただきました。続きましては木村哲司さんの赤ちょうちんです。風神雷神のタイプ B に入っているカップリングです。馴染みの居酒屋での幸せな日々のひとときを描いたフォークタッチのメジャー調の演歌にな、歌謡曲になっているということです。どこか北国の春を感じるような柔らかく、そして雄大な調べがとても心地よくで温かな響きに包まれている一曲になっているということです。もちろん作詞作曲はお兄ちゃん、木村隆三さんのね、作詞作曲になっていますね。弟がそれを歌うってなんかいいよね。はい、それでは木村哲司さん、風神雷神のタイプ B のカップリング曲です。聴いていただきましょう。赤ちょうちんです。どうぞ。

木村哲二さんで赤ちょうちん聞いていただきました。いや、これね、若い人がきっとこういう赤ちょうちんの連のお店に行って曲をつけるとすると、現代の人はきっとこういう風になるんだろうなって思いました。でもこれ龍造さんだからこそできる技で、弟にはこういう軽いねフォークタッチのメロディーだけど、お父さんにはこの詩でコテコテのド演歌で曲つけてもらって、お父さんにこれ演歌バージョン歌ってもらいたいなって思ったのは私だけでしょうか。詩の中身はとてもね素敵なので、もうこれをド演歌にしちゃったってすごくかっこいいと思うのね。なのでぜひちょっとそういったものもね、龍造さんならではだったらできるなと思って、今この歌を聴いてみそう思った私でございました。木村哲二さんの赤ちょうちん聴いていただきました。続きましてこちら辰巳ゆうとさん行ってみましょうかね。春の粉雪ということです。こちらはロンリージェネレーションの C タイプのカップリングです。若かったこの恋の純粋な思い、冷たい痛みや後悔を春に降る粉雪に重ねた美しきピアノ系のバラード歌謡になっているということなんですね。ですのでね、ちょっと春の粉雪っていうとやっぱりちょっと名残雪っぽい感じもするんですけどね、そういうピアノ系でバラード歌謡になっているということですから、きっと綺麗な旋律になっているのかな。辰巳ゆうとさんで聴いていただきたいと思います。春の粉雪です。どうぞ。

辰巳ゆうとさんで春の粉雪聞いていただきました。なんか切ない本当にバラードって感じでしたね。さあ続きましては山内圭介さん夢の果てという曲です。これはねこの世の祭りの夢版のカップリングになっているということです。夢の果ての逃避行を描いた神秘的な歌詞にあえてギターを使わないピアノとストリングスを中心としたロックサウンドになっているということです。変形的なリズムのビートがねこう際どるいい歌になっているということで、そういうところもねちょっと聞いてみてみてください。ギターを使わないでピアノとストリングスだけっていうことでね、それでロックっていうのもちょっとこれは面白いのかななんて思っておりました。それでは続きまして山内圭介さんです。こちらこの世は祭りのカップリングは夢の果て聞いてください。

山内圭介さんで夢の果て聞いていただきました。難しいよねこの歌ね。はい、そう思って今聞いておりました。さあ、それじゃあカップリング特集もね、いよいよ最後の曲となりました。最後ご紹介するのは水森かおりさんの能登の春という歌です。これは恋の終わりの名古屋に一人のタイプ A に入っているカップリング曲です。輪島朝市を歌った彼女が、能登半島地震のね、被災地の方々へ向け、熱い気持ちを届けるように歌った作品。これが能登の春という作品です。コーラスは作曲の源哲也先生が行ってくださってるということです。シングルでも良さそうな歌謡曲だろうということでね、ほんときっとね、この名古屋と能登どっちがいいってきっとね、会議じゃ迷ったと思うんですが、名古屋の方に A 面になったと思うんですけどね。きっとね、そういう A 面でもぴったりの能登の春だよって、このね、こちらの雑誌の方は言っております。今日はね、ちょっとあと時間の関係で一曲ご紹介できなかったのは、二見聡一さんの月と恋という歌。こちらは琴の雪の風版のカップリング曲。民謡と演歌の二見聡一さんによる16ビートのソウル系のポップソングになっているということです。月と恋は満ちるもの、そして欠けるものと綴られたこのクールな歌詞を歌っているということでね、ちょっと今日お時間なくて、またね、ちょっと機会があったらかけさせていただこうかななんて思っております。それじゃあ、今日のこの2006年最新カップリングセレクション最後の曲は水森かおりさん、恋の終わりの名古屋に一人の A タイプのカップリング曲です。能登の春、聴いてください。どうぞ。

送りしてまいりました週刊大人手帳4週目、今日はね巻末各特集はカップリングセレクションということでねお送りしました。まあ本当にカップリング曲っていい曲いっぱい入ってるんですよね。あとちょっと今日気になったのは歌い手さん本人の作詞作曲っていう曲も何曲かありましたね。あの確かに代表曲だと難しいけど、うん、カップリング曲ならいいよなんて言ってディレクターさんが OK してくださって、最近はこうやって入れたり、あとアルバムなんかではねよく取り上げられてるんですが、こうやってカップリングなんかにも最近は使ってくれるようになってきたということで、歌い手さんでもコツコツコツコツ自分で作詞したり作曲したりっていう方いらっしゃいますもんね。私はなんかかおりちゃんできんでしょって言われるんだけど、できないんで作詞の先生にこんな感じでこんな感じでこんな感じでってイメージを伝えて、作詞の先生が書いてもらって、うん、ここちょっと違うなとかって言って直してもらってやるようなタイプですということです。ということで来週5週目ということなんでね、まだまだかけられなかった新曲たくさんあるので、その新曲をお届けさせていただきたいと思います。それじゃあ皆さん来週までさようなら。

0: 7657フラワーラジオ。
1: 二人とも止まって。何かいる。
2: ちょっと、いきなりどうしたの？
3: 気をつけて、モンスターよ。
1: モンスター。これが僕たちの最初の戦いだ。
2: なるほどね。そういうことなら任せて。
3: ちょっと二人とも無茶はしないでよ。
1: 進め。
4: ラジカルクエスト。
1: 始まりました。こんばんはポジション、略してコンポジ。声優事務所ベストポジション所属声優が毎週土曜日の夜10時から11時でお届けしております。
5: イエーイ、始まりました。
1: そして各月の第3土曜日と第4土曜日の前半30分は私神宮司と小
5: 山田梨沙と
3: 一条亜紀がお送りする
1: 進めラジカルクエスト、略して
4: ラジカル。
1: 皆さんも一緒に冒険の旅に出かけましょう。
5: 出かけましょう。イエイ、
1: 第2回が始まりましたけれども、
5: はい、おめでとうございます、はい。
1: 5月も後半です、
5: はい、早いわ。
3: 早いですね。
5: 早いわ。
1: なんだけども、はい、収録の時期はね、今ちょうど桜が散り始めてる頃です。
5: そうですね、
1: はい、
3: 本当に、
5: うん、
3: 早い
5: 早いね。
3: 全てが早い、
5: あっという間、うん、
1: だいぶね今年も桜の時期がね短くなってるような気がしてまいりますけれどもね、
5: う
3: ん
5: う
3: ん、
5: はいはい、
3: う
1: ん、
3: そうね、
1: まあ、桜もサクッと咲いてサクッと散って、桜だけにね桜とね散っていってしまいますね。
5: どういうことどういうこと。
3: 先月と同じ下りが入ってる
5: ここ、ね、ギャグパートだから。
3: そうなんだね、
5: はい、
3: うん、覚えとくね、
5: うん、
1: 特にね、今年は雨が多かったですけれどもね、
5: うん、
1: 雨と桜の組み合わせなんかもねなかなかいいなと今年は思いましたよ。
5: そうですね、雅で、
1: うん、雅でね、
5: うん、
3: 素敵。
1: ちなみに神宮はね、
5: はい、
1: 新宿の花園神社行ってきまして、
3: うん、有名なところですね、
1: はいはい、うん、ちょうどね行った日が桜も咲いてて、
5: うん、
1: で雨も降ってて、
5: うん、
1: ビニール傘差しながら行ったんだけど、
3: あら、
1: ちょっとね花びらも散ってきて、
5: うん、
1: ビニール傘から見えて、
5: うん、あ、いいね。
1: 何がいいって神社のね灯籠が立ってるんだけど、
5: はいはい、
1: うん、雨でだいぶ曇ってるから、うん、ちょっと暗いんだけど、
5: うんうん、
1: 灯籠がめちゃくちゃ綺麗に写った写真が撮れまして、
3: え、見せてくれたりするんです。
1: それがねちょっとこれリアルタイムでね、
3: 本当にすごい
5: 本当に
3: すごいじゃん、
5: めっちゃいいじゃん、
3: じゃん
5: すごい。
1: 皆さんにもねリアルタイムで見れるように X で、投稿しようと思いますけどね。
5: こんな綺麗についてるんだ、うん、灯籠って。
1: そうなんだよ、ちょっと皆さんも、見てみてください。 X、
5: うん、X 投稿
3: します。お願いします。
1: はい、はい、
5: ジン様の X チェックで。
3: そうでした、
5: はい。
1: ね、ちなみに春はね出会いと別れの季節と言いますけども、
5: うん、はい
1: はい、お聞きの皆さんもね桜や春の思い出なんかを X でつぶやいてくだされば僕らリアルタイムで見ますんで、
5: はい、
1: はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
5: お願いします。
1: リーさんはどう、春の思い出とか桜の思い出ある。
5: 桜の思い出はね、
1: うんうん、
5: まあ、毎年、うん、市役所のところでやっぱり桜がすごい咲いてて、両側
1: 両側、
5: 道の両側にねすごい咲いてて、そこがもうロードになってるの、
3: うん
5: うんうん、やっぱそこがすごい綺麗でさ、
1: うん、
5: なんか地元のねダンディーな方々とかマダムとかがそこでレジャーシートとか広げて、
3: う
5: ん、飲み会とか ねやってるの、すごい下町っぽくていいわねって思いながら、
3: うん、
5: そこを通り過ぎるんですよ、
1: うん
5: うん、それを見るのが毎年の楽しみかな、
3: うんうんうん、いいね。
5: 咲いてるさ桜の種類によってその満開の時期も違うから、
1: うん、
5: なんかずっと桜咲いてる街、
1: うん、
3: 素敵ですね、
5: はい、最高興奮ですね。
1: リーさんは意外とね見た目派手派手だけど、
5: うん、
1: 落ち着いたもの好きだよね
5: そうだね、
3: ちるいね
5: ちゃんとねちるいもの大好きですね、
1: う
5: ん、
1: いいですね、
5: うん、桜が散ったら新緑はい、もうね夏に向けて
1: 今ちょっと名言いただきました。
3: そうね、
5: はい、楽しみ
1: え、アキさんはどう。
3: さっき春は出会い

0: 別れの季節っていうお話があったと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、この春にちょっと1年ぐらい勤めてたカフェのバイトを退職いたしまして、
1: はい、
0: まあ、今新しいところで働いてるんだけど、まあ、そのカフェ結構もうなんだろう、常連さんしか来ないのね。
1: いいね。
0: そうで、あの、いやちょっともう今月でみたいなお話を、まあ、するじゃない、やれる時はね。でそしたら、そうなんですかとか、もう悲しくなりますとか、こう、そう声をかけてくださって、たくさんの方が、
2: ね、
0: それ今まで、まあ、いろんな、ね、バイトとかしたことあるけど、うん、そんなそのお客様からそうやって言ってもらえるのってなかったなと思って。
2: お客様からなんだ。
0: そうそう、お客様から言ってもらって、あの、もう名前も覚えられてるの。で、辞められるんですか秋さんみたいな形で言われたりとか、今まで全然話したことなかったお客さんも、そのお客さん自体で知ってきて、辞められるって聞いたんですけど本当ですかって言われたりとか、なんかたくさんの出会いが、まあ、もちろんある職場だったけど、こんなにこう辞めるのが辛くなるバイトは初めてだったから、
1: 素敵よ。
0: たくさんの別れをこの短い一月ぐらいの間でしてきたかな。なんかそれが思い出が。
1: それはさ、
0: うん、
1: あの某コーヒー店のようにさ、花束おっきいやつとかさ、プレゼントとかもらってさ、看板の前でイエイみたいな写真とか撮ったりしたの？
0: そういう感じではなかったけれども、でもあのたくさんの方からそのいろいろいただいたりはしましたね。お菓子とか。
1: 素敵。カフェいいね。
2: 高い
1: ね、そういうのがいいよね。カフェって素敵よね。
0: かっちゃんどうでした？
2: あの結構前の話なんだけど、ちょっとね、みんなに言うの恥ずかしいんだけど、昔夜桜の見えるテーマパークみたいなちっちゃいところが地元にあって、
1: あ、地元に、
0: 群馬ね。
2: あ、そうそうそう、群馬にね、あるんだけど、そこでね、夜桜を当時その好きだった女の子と、
1: いいんですか、
2: 一緒に見に行って、
0: あら素敵な話。
2: あのそこで告白したことがある
1: 。初解禁？
2: 初解禁。
0: 初解禁、初出し情報だ。
1: すごい。
2: だからね、あの夜桜にはすごくなんか思い入れがあるというか。
0: いや、そりゃできるでしょ、そんな思い出あったら。
1: ちょっと待って、結果聞いてない。
2: 結果？
0: 一旦やめとこ。
1: 結果聞いてない。でもさ、でもさ、こうやって、ね、みんなに聞いてもらいたいっていうことは、
0: でも今出会いと別れて。うちにも今転がれるよ。
2: ちなみにですね、はい、放送の時期はゴールデンウィークも終わったそうです。
1: 流した。はい、
2: 早いね。
1: 早い
2: です
1: よ。
0: 早いね。
1: 早いですね。
2: 早いね。
1: 早いな。
2: あのね、ゴールデンウィークの予定とかもね、みんなに聞きたいと思ってます。
1: そうですね、
2: はい、聞いてる皆さんもね、ぜひぜひ送ってほしいんだけど、兄さんは何か予定あるかな？
1: 私はですね、なんでそのヘラヘラしてるの？私はですね、一つ決まってて、あの毎年この時期恒例の潮干狩りにね、
0: 潮干狩り、
1: はい、行くんです。
0: いいな。
1: 海までね、ちゃんと行くんですよ。
2: やったことない。
0: 潮干狩りか。
1: やったことない。
2: やったことない。
1: 群馬だとやらないとかそういうことではない。
2: あ、まあ、海がないからね。
1: バカにしてとかじゃなくて、うん、そうね。なんか結構でも身近だった、潮干狩り。子供の頃からずっとやってて、大人になってもなんかみんな意外と、やりたい、狩りたいって、アサリ取りたいよって言ってくれて、そうそうそう、もうみんなで。
0: 潮干狩りってさ、水着でやるの？
1: 水着じゃないよ、普通に T シャツ。
0: あ、そうなんだ。なんか寒くないってなっちゃった今ちょっと。
1: 全然暑い。めっちゃ暑い。あの日差し超暑いから、
0: ごめん、ね、そのジェスチャーはね、多分ね、お客様には見えないから、リスナーさんには見えない。
1: あのね、友達がですね、あの日焼け止めをちょっと塗り損ねて、
0: うわ、怖いよ。
1: ここだけ焼けてたんです。
0: 袖のね。
1: そう、袖の手首だけ。
0: うわ、痛そう。
1: だから変な焼け方しちゃうぐらい熱いの。
0: そうなんだ。
1: そう、普通にも真夏。
2: へー。うわ、
1: そう、
2: ゴールデンウィークで。
1: そう、
0: 5月でしょ。だって
1: 5月だよ。
2: そうな
1: の。海のね、日差し舐めない方がいい、みんな。
0: そうなんだ。
2: 皆さんも気をつけて。
1: 本当気をつけて。
2: ちなみに何が取れる？
1: ね、アサリがまあほとんどなんだけど、まあ、あのバカ貝とかも取れるし。
2: バカ貝
0: 初めて聞く。
1: なんかあのバカ貝なのかな、あの、食べるところがちょっと少なくて、なんか貝はめっちゃでかいみたいな。なんかすごい調理に手間取るから、あんまちょっと重いしさ、グラムなんだよね、潮干狩りって持ち帰るの。だから結構捨てちゃう人が多いんだけど、まあ、それとか、あとやっぱりメインはね、ハマグリ。
2: ハマグリ。
0: ハマグリ、ね。
1: ハマグリです。ハマグリだってもうさ、どんどんでかくなるから、もうこんなのとか撮ってる人いるよ。もうこんな、こんな、こんな。20
0: センチ。ね、今ね。
1: そうだね。写真でしかね、見たことないんだけど、すごいもうそれが。

0: いやつ取ってる人とかいて、
1: すごい、
0: なかなかいないんだよね。アサリはあの集団で行動してるから、分かりやすいのよ、はいはい、この辺にいれば他にもいるなみたいな、親族が、ね、いるなっていうのが分かるの、はいはい
2: は
0: い、
2: ファミリーがそこにね。
0: でもハマグリはそういう暮らし方をしてないのよ。
2: 一匹狼スタイルね。
0: そうなので、かつ水の中にいるのね、はいはい、アサリは砂の中なの。だからもうこんなこんななの。
2: わかんない。そうだからやっぱ見えないんで、ね、そのムーブもね。
0: すごい、あの水の中に手突っ込んでかいってやってるような形。
1: へー、今動画撮って見せたいぐらい。
2: 大きなムーブでお送りしております。
0: みたいなね形なんですよ。
1: はいはい、
0: うん、いすごい楽しい。それが宝探しみたいで。
2: うん、楽しそう。
0: うん、楽しいよ。
1: いいね。
0: うん、
1: 秋さんはどう？
2: 私はそうね、一応一個舞台に行こうと思ってて、
0: いいね、
2: もう友達にこの舞台行きたいから一緒に申し込んでって言われて、うんうん、申し込んで友達が全落ちし、私が唯一一個だけ千秋楽あたり、
0: すごいじゃん。
2: 行きます、それが。
0: いいね、楽しみだねそれ。
2: 楽しみだね。
1: それは何、結構有名な、言える範囲でいいんだけど。
2: ね、できるだけゲーム名を出さないように言うと、うん、某刀たちが戦うゲームがあるんだけど、はいはい、その刀が一人でやるっていう舞台があるんですよ。
0: はいはい、女性の皆様だったらね、
2: 女性の皆様だったら分かっていただける、
0: 分かるんじゃないでしょうか、
2: あれなんですけれども、まあ、それの俗に言う短期と呼ばれるものなんですけれども、はい、うんうん、それの舞台が当たりまして。
0: すごくない？それ、最後の日が当たったってこと？
2: そうそうそうそう、最後の日が当たった。
0: すごくない？
2: いやもう
0: 一生分の運そこで使ってない？
2: マジで言ってる。
0: GW で人生終了みたいな。
2: 嘘でしょ。
0: それからこう
1: 相当倍率が高いってこと。
2: やばいね。
1: そうなんだ。
0: そうだよね。すごい。今
2: 回はやばかったみたいだね。
0: 気をつけて。
1: 楽しみだね。
0: 楽しみつつ気をつけて。
2: もう運はね、もうどんどんどんどん湧いてくるものだと思ってるんで。
0: 名言きた。いいね。
1: 今日みんな名言残していくスタイル。
0: やっぱね、水跡残していこうかなっていう。
2: つかちゃんはどうですか？
0: はい、
1: 名言か。
0: 違うよ。違う。GW ね。
2: GW ね。
0: GW ゴールデンウィークよ。うん、
1: あのね、ゴールデンウィークはね、忙しくさせてもらいます。
0: あら、
1: は
0: い、何ですか？
1: まあ、最近新しくバイトも始めて、バイトも結構入っちゃうんだけど、
0: うんうんうん、
1: 一つね、活弁を見に行くんですけど、
0: うんうんうん、
1: これが事務所でもよくお世話になっている、うん、タッシー田代さん。
0: あら、
2: うん、
1: 一緒に見に行くことが決まってて。
0: いいじゃん。
1: 金曜日のね、フラワーラジオさんでもやっている、うんうん、田代田代さんの番組で、
0: うんうん、
1: ゲスト出演させてもらった時に、
0: はい、
1: 活弁をやってますと、
0: うん、
1: 皆さんにお話しした時に、
0: うん、
1: 田代さんが、
0: うん、
1: 興味あるんだけどっていうことで、
0: かわいい、
1: この一緒に行くことになって。
0: 素敵やん。
2: 事務所の先輩にかわいいはあるの
0: か。え、かわいい。
2: いいんですか？
0: 活弁、いやもう何歳になっても興味があるっていうのは素晴らしいこと
2: だ。あ、そうですね、それはそうだね、
0: うん、
1: そう、自分でもやってるんだけど、
0: うん、僕は、うん、そうだね、
1: それでもやっぱり興味持ってもらえるっていうのが嬉しいね。
0: いいね、かわいいし。
1: お聞きの皆さんもね、春の思い出だったり、ゴールデンウィークどこどこ行ったよとかがあれば、
0: うんうん、
1: あとは個人的に聞いてみたいのは、これが美味しいから食べてみて、3人も食べてみてみたいなのがあればね、ぜひぜひ教えてほしいですね。
2: 楽しみです。
0: 私一つ一番聞きたいのが、おすすめのアサリ料理。すいません、来年に生かします。お願いします。
1: またその潮干狩りのくだり出てくるんだ。
0: うん、出てくる。そう、来年も多分ね、これやってたら言いますから。
1: 来年も、
0: ね、今年もやってきましたよって言うからね。
1: じゃあ3人で行く。
2: ああ、いいね。
0: え、本当大丈夫？本当大丈夫？本当大丈夫？
2: 日焼け止め持ってったらいいんでしょ？
0: 結構生ぬるくないよ、潮干狩り。
2: うん、何時間ぐらい掘るの？
0: まあ2時間ぐらいだけど、車でだって朝7時とかで行く。
2: え、早
0: っ。うん、で結構遠いからさ、海があるところって、そんな東京湾とかじゃないから通、うん、って行けるとこじゃないの。
1: そうなんだ。
0: ちょっと遠いよ。ですごい、もう駐輪場、駐車場か、駐車場めっちゃ埋まってるから、この時点で
2: 前入りできない。全然実家行けない。
0: いや、まあ法に触れなければいいかもしれないけど。すごいもうね、家族とかめっちゃ、うん、ガチ勢とかめっちゃいっぱいいるから。
1: あ、
0: そうよ、釣りのようなものですから。
2: ああ、なるほどね、うん、
0: ちょっと決まったら、決心ついたら、
1: 決心ついたら、
0: ね、いつでも連れてきますよ。
2: もう一回来年聞いて。
0: うん、来年ね、お願いします。
1: 皆さんの感想やお便りをどしどしお待ちしております。メールアドレスはradio@bespoji.com radio@bespoji.com

0: sbsi.com です。また SNS での投稿もどしどしお待ちしております。
1: お待ちしております。
0: 投稿の際はハッシュタグコンポジ、コンポジのコンはひらがな、ポジはカタカナ、ハッシュタグラジクエ、カタカナでラジクエをつけてコメントをお願いいたします。
1: お願いします。
0: 皆さんのメッセージで僕らのヒットポイントが回復しますので、ぜひぜひよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 周波数 76.7MHz、 埼玉県鴻巣市より 10W でお届けしております JOZZ3AVFM FM 鴻巣フラワーラジオです。僕らの冒険を応援してくださりありがとうございます。後半戦もぜひお聞きください。
2: 本日の企画は分析完了、ラジクエ的能力チェック。こちらの企画はですね、私たち3人のステータス、力、素早さ、賢さ、運の良さ、魅力の5つで構成したステータス、1から10の数字で決めていこうという企画です。
3: 1から10、
2: 結構あるね。前回もね、あの10の質問でね、私たちの人となり知ってもらったんですけども、今回はね、あのよりディープな、
0: ディープな
2: 部分までねいけるかもしれません。はい、じゃあ早速決めていきましょう。力から決めていこうかな。使っちゃん、ちょっと自分の力どうかな。
0: 自分の力、そうだな、
2: あんまイメージないよね。
3: ないね。
0: 1から10でしょ。2ぐらい。
2: あ、
3: ま
2: あ、
3: え、そんなお姫様キャラでいくの、勇者なのに。
2: 確かにね。
3: 嘘でしょ。
2: 銃の中の銃、
3: それはないんじゃない。
2: ちょっとさ、
3: だってこの後さ、格闘家と魔法使い待ってるんだけどさ。
2: そうだよ、可愛こぶってんじゃない。ちょっと神様、
0: 確かにね、あの勇者としての威厳も保ちたいから。じゃあバランス型5かな。
2: まあまあまあ
3: まあ一旦ね。
2: なんで厳しい、アキさんめっちゃ厳しい今回。
3: いやいやいや、そんなことないよ。
2: 5ね。
0: じゃあとりあえず、アキさんは、
3: 私、勇者が5、これは勇者目線でいくの、それともつかっちゃん目線で私は、私たち見てたら、
0: どうしようか。
3: じゃあ一旦つかっちゃん目線ってことにしましょうかね。
0: そうしよう。
3: だからつかっちゃんより力があるかないかって話でしょ。でも絶対ないから。
2: え、嘘だよ、ありそうだよ。
3: 絶対ないよ。
2: あるよ。
0: あるだろ。
3: 2。
2: いや、出た2の理論。出た2。
3: 2。
2: 何そのみんな2好き。
3: みんなここ経由するから。
2: いいね。
0: リーさんはどう？
2: 私はですね、ちょっと骨太なんで、結構あのたくましい足、たくましい腕してて、体も結構ね、肩もたくましいから。
3: あんまイメージないけど。
2: だから、2かな。おい、
3: 格闘家になんだね。
2: なの。
0: おい。
3: 格闘家
2: なんです。
0: 可愛こぶってんじゃん。まだ。
2: です。
0: おい。
2: いやでもちょっとリアル目に、あの筋肉はそんなないんだよね。
0: 体育苦手って言ってたもんね。
2: 体育苦手。
3: 言ってたね。
2: そう、苦手だからちょっとガチ目に、まあちょっとリアル持って3。
0: 大丈夫、武闘家だけど。
2: いや大丈夫、ちょっと話術交渉術でいく。
3: まあ今後に交互期待ってことで、
2: 今後に交互期待ください。
0: 成長していくからね。
2: そうですよ、そうですよ、そうです。じゃあ力、あのなんだっけ、3と、あ違う、5、
3: つかちゃん5、りさちゃん3、一条が2でやらせてもらってます。
2: やらせてもらってます。いいですね。じゃあ次素早さ決めていきましょう。はい、じゃあつかちゃんからどうぞ。
0: そうだね、まあ、割と早く動けるとは思うから。
2: 本当？それもイメージないね。
0: ないか。じゃあ5かな。
3: ねえ。
2: 5ね、安定のね。
0: そうそう。え、でも6ぐらいあると思うよ。
2: おお。
0: あの反復と横跳び得意だった。
2: あ、本当に。初耳それも。
3: なんかさ、ダンスやってたって言ってたから、そう、早いイメージはね。
2: そら早いわ。
3: あるよ。
2: 素早いわそら。
0: じゃあ7にしようかな。
2: あ、いいね。
3: いいね、
2: 素早さあるよ。じゃあアキさんは？
3: 私か、でもチルいムーブが好きだから、
2: まった
3: りやっぱ2。
0: これ本気か？
3: 大丈夫か？もうちょっと違うところで上げていくわ。じゃあ
2: なるほどね。一旦ね、その辺はちょっとやっぱ抑えてね。
3: そうだね。
2: なるほどね。一旦ね、いいね。
3: 一旦今後に交互期待交互
2: かな。かしこまりました。
0: リーさんは？
2: 素早さね、 言うって私もないんだよね、ダンス苦手だし。
0: え、そうなんだ。
2: そうなんですよ。
3: 踊ってそうなイメージあるよね。
2: そうなの、よく言われるんです。早くないのよ、足も遅いしね。だから多分10メートル10秒ぐらいかかるから。
3: 嘘嘘、絶対嘘だよ。
2: いや、絶対嘘。そこもやっぱ3
0: 多分10メートル10秒だ

0: 1だよ。
1: えってこと、あ素早さが、うん、1、うん、じゃあ1でもいいです3持ったわ。
0: 嫌だな、素早さ1の武道
1: 家ターンで一番最後に攻撃するタイプ。ちょっと弱いかも。
0: 大丈夫かな
1: 大丈夫、他とこでカバーするからね、うちらはね。
2: じゃあつかっちゃんが7で
1: 7で、
2: うん、りさちゃんが
1: 1で
2: 1で一条が2で
1: 2で大丈夫大丈夫、まだあるから。次はですね、賢さ、
0: 賢さ、
2: 賢さ、
1: 賢さ、賢さですよ。
2: 自分で言うんだ
1: いやー、やっぱ客観視できてるかっていう話。うん、じゃあ塚ちゃんどうですか。
0: 10かな。
2: あーボーダーコリーね、これ今ボーダーコリー
1: で、ね、ボーダーコリーだもんね。そっかそっか、あったねそんな話も、
2: うん、
1: まあでもいいんじゃない、賢いしね実際、うんうん、
2: そう
1: だね、うん、
0: そう言われるとなんか
2: 自分で始めた物語
1: いいじゃないですか賢さ10で、うん、
0: じゃあ10で
1: 知的ね、
2: あや
1: った知的担当ということで言ってもらいましょうかいいじゃああっちさんは、
2: 確か賢さ何を基準に賢さって考えたらいいの、
1: 数学ができるかどうかじゃない、
2: あ数学なんだ、
0: ちょっと10じゃないか
1: まあまあまあまあまあまあ、まあ
2: じゃあ私ね1か0だよ。
1: 魔法使いだ賢さ0、
2: 数学だけでいくんだったらマジでそれ
1: じゃあ数学やめましょうか、
2: やめましょう、
1: うん、
0: 国語じゃない、
2: 国語、
0: うん、
2: 2
1: おーい、
0: 何がいいんだ、
2: こっちは体育が得意科目って言ってるからね、
1: そっかそっかそっか、
0: じゃあ英語は英語、
2: 英語、
1: 英語、あ英語ほらできるじゃん、あちさん、
2: もうその全然です全然です、あのパワーイングリッシュで基本的にやらせてもらってるんで
1: 力だ力
2: そう、ここでいきなりパワーが
0: これ今何話してるかって賢さですか、
1: 賢さですよ、
2: そうなんだよね、
1: 賢さです、賢さ、
2: うん、賢さね、
1: うん、
2: そうね、まあその自分の得意な分野で考えていいっていうことだったら、
0: うんうんうん、
2: まあそうだね4か5かな、4.5 でいこうか、
1: 刻む感じね、うん、はい、あいいんじゃないですか、結構上がってきたねこっから、うん、10と 4.5 でしょ、
0: うん、じゃあリーさんの賢さは、
1: 私の賢さあるわけないよねゼロだと思うけど
2: そんなことないよ、
1: まあ、そんなことはないにしても、うん、まあ頭いい感じじゃないよねこの喋り方の人は
2: そんなことないって、
1: いやそこがでもあの私のチャーミングなところですから、
2: ほら言ってたじゃんさっき、毎年さ、うん、やっぱ潮干狩り行く人の賢さってやっぱもうちょっとね
1: 潮干狩り行く人が賢くないっていうとちょっとあれですけど、
2: うん、もっと高いよ、
1: 賢い人は図書館とか行くんじゃない
2: ああ、すごい偏見オブ偏見、
1: ちょ偏見放送になっちゃう、やばいやばい、
2: よくないよくない、うん、
1: まあでもちょっとリアルめに、で本当に、ね、私勉強がマジできなかったタイプだからね、2かな、
2: おまあ、今後に交互期待、
1: 2欲しいですね2はちょっともらいたいかな、
0: なんかずっと今後って言ってる気がする
1: ちょっとねまだレベル低いからな、
2: ラジオを通してねステータスが上がっていけばいい、
1: ね、10年後とかにさ、ちょっともう一回この質問やれば
2: すごいね、
0: 10年後、
2: そうスパンが長いね
1: 大丈夫ですね、
0: 10年続けよう、
1: うん頑張っていきましょうじゃあね、はい次ここからちょっとニッチに、
0: ニッチに、
1: はい、運の良さ、
0: あ運の良さ、
1: はい、運の良さ使っちゃお願いします、
0: 1、
1: 途方すぎないそうなの、
0: あの反省した、これまでちょっと5、7、10、うん、みんな2、3
2: ちょっと私たちのせいにすんのやめてくんない
1: そうだね、ちょっと他が低すぎるっていう、うん、それはあるけど、
0: でもでもそれは考えなくても、
1: うん、
0: 2、
1: まあ、運の良さって2ぐらいかもね、現実的に考えたらね
0: いやいやいやいや、2人はどうなのさ、アキさんは、
1: アキさんどう、
2: 私なんかほぼ運で来たみたいなところがあるから、逆にここはちょっと高めでいきたい、
1: はい、
2: 9.8
1: の、
0: なんだ
1: 点8 何残りの 0.2 は
2: なんか10っていうともうなんか運だけじゃんみたいに思われるかなと思って、
1: ね、
2: ちょっと、うん、最後のちっちゃい両親がねやめとけって
1: あ、はいはい、そこで賢さ出たね、
2: あいいじゃん、そうなんだね4.5 が言い出したかもしれない、
1: はいはいはいはい、
0: 運だけっていうのもね別に悪いことじゃないよね、
1: そうだね武器だね、う
0: ん、リーさんは、
1: 私はですね運の良さだけでやってきました
2: あれ同じ話
1: だ、2人目です、はい、でも私は運の良さ10ですね、
2: あ強い、
1: は
2: い、いいね、
1: もうかなり運の良さ、いい、ね、でももちろんゼロの日もありますよ、
2: あ
1: それはでもね、アキさんもそうだよね、
2: それはね
1: 今日 9.8 じゃねえなみたいな、10じゃねえなって時あるよね、
0: 総合的にじゃないのこれ、
1: 総合的に考えたら10
2: 10だけどその上振れ下振れがあるから、
1: そう、うん、毎日10ではないよっていう、
0: うん、じゃあ
1: 20の時もあるよ、
0: 運がいい日は、20の時ある
1: あるあるある
2: 上振れの時ね、
1: 全部上振
0: り倍じゃん

0: バイの時もあるよ。
1: すごい。これステータス表みたいなの作るんだっけ。
0: うん
2: うん、
1: 20でやる。
0: マジで20だったらちょっともう40、80、100いきたいですね。運の良さ100欲しい。やばい、企画倒れ。
2: そうね、
1: あの資料が間に合わないよ。
0: あ、間に合わないか。
1: A4 に収まらない。
0: A4 に収まらない。
1: 大丈夫かな。あの B1 ぐらい必要かもしれない。
0: あ、じゃあ私の運の良さを求めるには B1 必要。そうですね、運の良さだけでやらせていただいております。
2: 一条も同じく。
0: ラッキーガールたちでございます。
2: よろしくお願いします。
0: 私たちの強みはね、弱点が伝わったのではないでしょうか。
1: 伝わりすぎちゃってるかもしれません。
0: そうですね、
2: そうですね、
0: だいぶ伝わったのではないでしょうか。はい、以上分析完了、ラジクエ的能力チェックのコーナーでした。
2: ありがとうございました。
0: 周波数 76.7MHz、 埼玉県鴻巣市より 10W でお届けしております。JOZG3AVFM FM 鴻巣フラワーラジオです。
1: ここで告知のコーナーです。私神宮司、6月18日木曜日に朗読劇広島の二人 You are I am に、藤田役で出演いたします。昼公演14時開演のものと夜公演18時30分開演のもの、2公演でやらせていただきます。場所は JR 王子駅北口より徒歩2分北トピアツツジホールというところでやります。当日4000円、前売り3500円となっております。どうぞ皆さんお越しください。
0: 私小山田理沙、6月27日土曜日につなぐ空間劇2026運命は検索しても出てこないという朗読劇に里中真奈役で出演させていただきます。場所は秋葉原ハンドレッド2という場所で、13時半と17時の2回公演がございます。チケット絶賛発売中ですので、どうぞよろしくお願いいたします。ぜひ遊びに来てください。
2: ここまで勇者一行を見守ってくださりありがとうございます。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。こんばんはポジション、第3、第4土曜日の夜10時から前半30分はすすめラジカルクエスト。そろそろ終わりのお時間が近づいてまいりました。いや、今回はステータスを決めるのがメインのクエストでございましたけれども、
0: はい、
2: ふわちゃんどうでした？
1: ステータスね、みんなの個性が 100% でしたね。
2: あ、そうね、
1: こんなに出るんだってぐらい。そう
0: よ、出るよ。
2: で、約1名あの上振れがすごかったけどね。100って言ってるなと思いながら。
1: なんかそういうところもいい個性出せた、お聞きの皆さんに伝わったんじゃないかなってすごく思って、なんかやってよかったなって今日思った。
0: あら、よかった。いいじゃないですか。
2: リサちゃんはどうでした？
0: 前半のね、力とか素早さとかがちょっとあまりにも低すぎる。ちょっとやっぱそこ日本人だなってちょっと謙遜がね出ちゃいましたけど、
2: はいはい、
0: まあ、やっぱちょっと自分が出せるところは出していく、ね、役者魂出てるなって思いました。さすがです皆さん。
2: 上振れがね、
0: はい、上
2: 振れ部分でね、
0: はい、まあ、私でしょうか。いいえ、そんなことありませんね。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: はい、
2: 次はね、どんな企画をしようかと思っておりますが、何か案などありましたでしょうか、お二人は。
1: そうだな、
0: 案ね、
1: 今回の企画考えるときに、パッと出てきたのは、我々流のモンスターを作りたい。
0: おー、はいはいはいはい、いいじゃない。
2: いいですね。
1: もしかしたら皆さんが X に投稿してくれたモンスターが冒頭部分で出るかもしれない。
2: 出たり出なかったり、出たりするかもしれないと。
0: 出なかったり。
2: なるほどなるほど、楽しみですね。
0: いいですね、
2: はい、本日の感想ややってほしい企画などメールにて募集しております。
0: はい、
2: メールアドレスはradio@bespoji.com radio@bespoji.com です。また SNS での投稿もお待ちしております。さっき言っちゃったけど、
0: 待ってますよ。
2: お願いします。
0: はい、
2: ハッシュタグコンポジ、コンはひらがな、ポジはカタカナと、ハッシュタグカタカナでラジクエをつけてコメントをお願いいたします。
0: ラジクエ、お願いします。
2: お願いします。またこのラジオのアーカイブは事務所の公式 YouTube チャンネル、ベスポジチャンネルにてアップされます。
0: イエーイ。
2: ぜひそちらもチャンネル登録、高評価、コメントをお願いいたします。
0: 待ってます。
1: お願いいたします。
0: お願いします。
2: どんどんレベルアップしていきたいと思いますので、これからも冒険のお手伝いをしていただけますと嬉しいです。
0: 嬉しいです。
1: 嬉しいです。
0: はい、
2: そしてそして後半30分は声優喫茶マリーメイドです。
0: イエーイ。
2: 我らがベストポジションの先輩飯島鈴香さんが店長を務めてらっしゃいます。
0: はい、
1: はい、
2: スー先輩って呼ばれたいっていう噂を、風の噂、虫の知らせで聞いたんですけど、
0: おい嘘だろ、そうなの？
2: そうなんですか？
1: そうらしい。
2: わ
0: あ、私は鈴香って呼べって言われてる。

0: けど。
1: あ、じゃあ特例枠じゃないそれは。
0: 鈴鹿今日も来たよ。
2: いいな。
0: いいでしょ。
2: いいな。
0: 私だけ。私だけです。みんな呼んじゃダメ。
2: ずる
1: い。すごい。圧を感じるんだけど。
0: 私だけの鈴鹿ですから。
2: いいな。
0: いいでしょ。
1: 後でちょっと聞いてみようか。後で各々ちょっと聞いてみよう。
0: そんなことないよ。なんで
1: 呼ばれたいですかって聞いてみましょう。はい、それではそろそろバトンタッチしましょう。前半30分は
2: 神宮司と
0: 小山田梨沙と
1: 一条亜紀でお届けしました。またの冒険でお会いしましょう。それでは
0: またねー、バイちゃん。
3: お帰りなさいませ、ご主人様、お嬢様。今夜もあなたのお耳にお給仕します。声優喫茶マリーメイド。

改めまして、皆さんこんばんは。毎週土曜日22時から23時でお届けしております、こんばんはポジション、略してコンポジ。後半30分は声優喫茶マリーメイド店長スーピーこと飯島鈴鹿が担当いたします。ご帰宅くださりありがとうございます。さてさて、進めラジカルクエスト、通称ラジクエの勇者ジン様、舞踏家リサピ、魔法使いアキちゃんから引き継ぎまして、今週もマリーメイドさんスタートしていくわけなんですけれども、急にね3人のこの華やかな感じからぼっちな関西人になったからね、聞くのやめたり、こうねチャンネル変えたり、スーピね変えられちゃったら泣いちゃいます。今週も内容てんこ盛りでお届けしていくんで、お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。ラジクエ舞踏家のねリサピって、発音リサピーやねんね、リサピじゃなくてリサピ、かわいい。私はねこうスーピーやから発音がちゃうねんけど、ピがね2人いるんで、一緒に名前だけでも覚えていってもらえたら嬉しいな思います。ラジクエさんの方でもねマリーメイドとぜひともコラボとね言うてくれはりましたんで、いつかねそれが本当になればええなって思ってます。そういえばスーピはさ役職何ができるんやろかいね皆さんもちょっと考えて、でええの思いついたらスーピに教えてください。マスコットキャラクタームル、え皆さん覚えてる？待って、ほんまにいつやっけ。あ、2024年4月20日と27日、私がねコンポジ始めましてで、星野舞ちゃんマイマイと13喫茶マリーゴールド、これが始まった時に罰ゲーム、ご褒美ゼリフでなんかこう紙引いたら書いとって読まされたやつよ、まあ、読まされた言うたらあかんな、こうサプライズでねあの事務所の同期さん書いてくれはったから当時はありがとうございました。ということでほんまにめっちゃ懐かしいなこれ、え2024年やろ、2年前やで、もうそんな経ったんかムルさんよ、おめえさんもベテランマスコットやないかい。というわけでですね、まあ、ちょっとせっかくやからムルさんのねセリフ読んでみようかな思いますちょっと待ってな、アーカイブちょっと聞いてくるわ。あ、アーカイブな、ベスポジチャンネルっていう声優事務所ベストポジションの公式 YouTube チャンネルに全部歴代の上がってるんで、よかったらみんな調べてみてください。よし、よしよし、アーカイブ聞いてきたで。無礼2年後バージョンまで3、2、

0: クレヨンももうパイルドライバーを打つ力は残ってない。こうなったらムルがピュアペンシルとピュアマーカーを呼んでくるしかない。ムル、でもピュアクレヨンを一人にできない。ムル、誰かいない。ムル、
1: 次回パレット戦士ピュア5、
2: その名はピュア
0: 腕。来週も一緒に見るムル。
3: 懐かしい。じゃあこのムルさんがピュアペンシルとピュアマーカーをこう呼びに行ったけど会えなくて、なんかこう途方に暮れてたところ、ラジクエさんたちに遭遇して助けてもらう、そういうことやな。なんでムルさんもラジクエ仲間にねこう入って、お、でもそしたら、まあ、それはねあくまでムルさんであって、スーピ店長がねラジクエメンバーということにはなれへんよな。あ、じゃあ却下やな。こうスーピ差し置いてねムルさんだけいい思いしてくんはちょっと気に食わへんわ。なしなし、却下却下、めつめつ。あ、でもね本当にコラボさせていただいた時にスーピ店長も違和感なくね溶け込めるように、なんかこう役職思いついた人おったらぜひ教えてください。マリーメイドのねお店にもこうご帰宅してほしいね。
0: ジン様、萌え萌えキュンキュン
3: ってリサピとアキちゃんは店員さんとしてね来てもらおうかな。リサピのこのメイド服はショート丈が絶対やな。でアキちゃんはロング丈あ、でもイケメンさんやからな羊服とかも似合いそうやな。じゃあね、こうみんなが来てくれた時にマリーメイドがより良いお店になってるようにね、そろそろ今回の企画に入っていきましょうかね。
1: とっとっとっと、
3: その前に告知へゴー。声優喫茶マリーメイドでは皆様からのメッセージをお待ちしております。スーピ店長がラジクエさんにお邪魔した時にね、一緒に戦えるよう役職のご提案とか、まあ、その他番組の感想、こんなことをやってほしいというリクエスト、そしてまたゲストさん呼びたいな思ってるんで、もちろんラジクエさんたちもね、ゲスト声優さんがいらっしゃった時に言ってほしい面白いセリフなどもたくさんお待ちしております。メールアドレスはradio@bespoji.com、radio@bespoji.com。 また X ではハッシュタグコンポジ、コンはひらがな、ポジはカタカナをつけてどうしどうしね、こう投稿してください。当店の名前ハッシュタグマリーメイド、こちらはすべてひらがなです。マリーのこのイーの部分は伸ばし棒、こちらをつけていただくとですね、皆様の投稿を私はもちろんゲストさんがいらっしゃった時にね、ゲストさんも見つけやすくなります。
1: 舞い上がりますし、エゴさんもしに行きます。
3: リアルタイムでのメッセージはもちろん番組が終わってからでもお待ちしております。
1: お気軽にぜひぜひよろしくお願いいたします。
3: そしてそして本日のスペシャルメニューも一緒に紹介していきますよ。本日のスペシャルメニューは
0: スーピのバースデーイブミッション、来月本番までにプレゼントを用意せよ。お出かけシーズンミッションコーノス旅をせよの2つをご用意しております。
3: ではでは早速始めていきましょう。今夜も声優喫茶マリーメイド開店です。
0: 本日のメニューその1、スーピのバースデーイブミッション、来月本番までにプレゼントを用意せよ。
3: リアタイの方は5月も中旬もしくは後半、アーカイブにこんにちはってしてくれはった方はもうね6月またはもう元過ぎとるかもやけど、とりあえずね今の

0: スーピはあと1ヶ月でお誕生日を迎えます。
1: おめでとうとうとうセルフエコ
0: ー。6月24日皆さん、スーピのお誕生日プレゼントのご用意はお済みですか？まだの方はまだ間に合う、もらうこと前提お誕生日プレゼントってさ、皆さん何あげる？いや、なんかこうめっちゃ仲いい人であってもスーピはさ、すーごめっちゃ悩んじゃうよね。いやね、プレゼント探しの旅に出かけるのは大好きなんよ。こうふたした瞬間に、スーピちゃんってさ、いつも人へのお土産とかプレゼントとか買ってへんって言われるくらい人にねあげるん好きやねん。その人のことをさ、こういっぱい考えて、これあげたら喜んでくれるかなってすんのめっちゃ楽しいやん。選ぶのも楽しいし、そんでこう喜んでもらえたらもっともっと幸せに満ち溢れるやん。でもこう選ぶんってめっちゃむずくて、価格帯もさ高すぎても気を使われてしまうというか、いいものであればええってわけでもないんよな。でも少なすぎてもなぁ思って、こういろいろ追加したらさ、暗黙のあれで毎回それぐらいあげるんが普通になってきて、なんならさ額や量がこう増えていってエンドレスになるんよね。まあこう送り合える方がいるってのがまずまずこうめちゃくちゃ嬉しい幸せなことやねんけど、まあまあまあまあまあまあ、そんな感じでプレゼント選びって簡単そうでさ、すごく悩んじゃうものでもあるんよね。あ、嬉しいポジティブな方の悩みね。こっちの方が喜んでくれるかなみたいな、こう商品を見比べてる時さ、もう狩人の目よまあさ、異性とかなら友人同士とかでも後腐れないようにね、消え物、まあ、食品とかちょっといい缶詰、お菓子めっちゃいいと思うんやけど、ほらさ、あんたこのプレゼント誰からもらったの？私以外の女からもらったのねみたいな未来でね、昼ドラ騒動が起こったらあかんやん起こるかな？まあまあ、私個人的にはせっかくもらったものがこう消えてしまうのが寂しいから、プレゼントっていうのは形が残るものがええなって思うよね。私がもらうならね。やから食べ物のプレゼントは食べる前に必ず写真撮影会してるな。そんでこう写真デコってアルバムに入れてからいただきますってする。でもやっぱり寂しいから、スーピにプレゼント考えてくれてはる皆さん、何かしら形に残るものがいいです。頼む立場で厚かましいせやな、欲しいもの、いざさ誕生日プレゼント何が欲しいって聞かれるとめっちゃ迷わへん？家族とかに言われると決められへんってなる。いや、欲しいものはいっぱいあるんやけど、しかも思いつかへんなら日用品でええやんとかも思ったりするやん。でもせっかくやから普段買わへんような特別なもの欲しいって思っちゃうやん。あ、せや、野球観戦グッズは欲しいかな。ほら、スーピ球場行くん好きやし、一通りは揃えてるつもりやけど、よりね楽しめるグッズとか、暑さとか日焼け対策グッズとかもあったら嬉しいかも。あ、日焼け止めもな、使ったら消えちゃうから別やで。あとハンカチ欲しいかもしれん。スーピ実はな、ハンカチオタクでな、そんなにバリエーションいらんやろってくらいハンカチ持ってんねん。でもそれでもハンカチ求めちゃって、これ気づいたらね増やしてるんやな。この間もさ、買うつもりなかったんで一目惚れしちゃって即決しちゃったいやー、なんかさ1000円前後で気軽に即決しやすい価格帯なのもあかんよな。困る、めつめつ。でもそれさ妹に見せたら、え、何がいいの？逆に可愛くない、いや、なんでもないみたいな感じで、 即決資産

のちょっと惹かれとって、で私趣味悪いんかな、でも私にはこう超絶ミラクルベリベリキュートに見えたんよ。一軍ハンカチさんでございますよ。趣味は人それぞれですからね。しかもさ、いいと思うから、売れるって思うから、お店もそのデザインで販売しとるんやんかな。もう失礼しちゃうわ、プンプン。ハンカチってさ、3月の放送の時のホワイトデーの時にも話したんやけど、手切れって意味があって、あまりプレゼントには向かへんよって言われてるんよね。でもスーピーはね、ハンカチ好きやから、プレゼントはこう積極的にハンカチがええな。価格帯も気軽やし、普段ね自分で使わへんようなデザインのものもらった時に逆にテンション上がる、最高。あ、でもでもでも手切れの意味はコメントいてな。皆さんとの縁が切れたら私じゃ泣いてしまいます。ふーんって、またもやもらうこと前提。あずかましい。あ、皆さんハンカチってどっち派、どっち派というか何派、薄いやつ、ガーゼタイプ、タオル地のやつとか、ほらいろいろあるやん。スピはねタオル地が好き。ふかふか気持ちいいし、拭きやすいし、ハンカチをねこう持ち歩きたいから、使いたいから、休日はお出かけしようとか考えちゃうくらい大好きです。でも結局プレゼントってさ、何もらっても嬉しいよね。食べ物だったら美味しいし、日用品なら助かるしね。普段使わないものだったら新たな出会いなわけですよ。手作りとかお手紙とか X へのねメッセージとかも、まずまずもらえることが幸せや。皆さんがラジオを聞いてくれてるのも最高のプレゼントやで、と言いつつ、まだねスーピのお誕生日まで一応ね1ヶ月あります。スーピもねお返しルンルンで考えます。まあまあまあまあ、本当にこうあげるあげないはまあ置いといて、仮にねスーピに送るとして、例えばハンカチとかセレクトしてくれるとするやん。そしたら皆さん、何色の何柄のどんなねハンカチをくださるんか、個人的にめちゃくちゃ気になります。スーピーこんなん使ってそうやなーってイメージ、どんなんなんかなーって。まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあね、プレゼントの話は置いといて、お誕生日おめでとうの一言だけでもね声かけてくださったら、スーピーはもうめちゃめちゃめちゃ喜んで舞い踊るんで、よければ6月24日よろしくお願いいたします。皆さんのお誕生日の日も教えて、あと欲しいものもね、あ、高すぎると金欠で買えないからご了承してな。これからも皆さんと幸せを共有していけたら嬉しいなと思います。あら、お客さん来た音したな。ちょっと接客してきます。周波数 76.7MHz、 埼玉県鴻巣市より 10W でお届けしております。 JOGG3AVFM FM 鴻巣フラワーラジオです。お聞きいただいている皆様、ご帰宅くださりありがとうございます。改めまして、声優喫茶マリーメイド店長、スーピーこと飯島鈴香です。本日のメニューその2、お出かけシーズン、ミッション鴻巣旅をせよ。5月になりまして、暑くもなく寒くもなく、お出かけがしやすくなりました。ご家族様やご友人様とね、お一人様活動もええな。お散歩、運動、美味しいものを開拓するもあり。さあどこに行こうかね。そんなあなたにおすすめなのが、鴻巣。マリーメイドでは鴻巣の魅力やイベントなどをね、私なりにではあるんですけど紹介してきました。でもいざね鴻巣に行ったことないよって方には、特になかなかこうモデルプランとかもね頭で組みづらいし、初めての土地開拓ってしにくいと思うんよ。行ったことある方でも、ま、近くてよく行く人やったらええねんけど、
ちょっと距離あるよ

って人やったら、まあ休日は近場でええかってなっちゃうやん。やからよく行くご近所様はもちろん、初めての方、行ったことあるけどちょっと遠いよなって方でも楽しめる私のおすすめ鴻巣旅をご紹介していきます。拍手。鴻巣はね、埼玉やねんけど、都内にね住んでる方やと新宿とか池袋から電車選べばさ一本直通って感じで行けちゃうんよね、まあ、もしくは赤羽とか大宮から乗り換えてって行くパターンもあるかな。埼玉県のほぼ中央にある市でございまして、ひなちゃんというマスコットキャラクターもいて、ほんまにね住みやすくそして楽しい街となっております。ピピピピピピピピ、スーピーおすすめモデルプラン、まずはおはようございます。早起きをして映画朝活をしてみませんか。鴻巣駅直結でエルミ鴻巣アネックス3階にある鴻巣シネマさん、こちらで映画のね朝活をしてみましょう。あ、映画前にお腹空いたよって方は駅直結にねコンビニとかハンバーガーショップなんかもあるんで、そこでね腹ごしらえしてもろて、初回の映画はだいたい9時半からで、10時11時とかね到着時間に合わせてチケット取ってみましょう。アニメも邦画も洋画も勢ぞろいでございます。映画館もね居心地よくて最高やねん。映画行ったら皆さんさ、ドリンクとかフードとか買ったりする派ですか。鴻巣シネマさんでもねジュースやポップコーンはもちろん、ポテト、唐揚げ、ホットドッグ、チュロス、アイスなんかも売ってます。私はね映画行ったらチュロスよく買うんよ。映画館で食べるフードってなんかこう特別感あってええよね。家でもたまにチュロス作んねんで。ほら意外とねスーピさん料理できるんで、家庭的なんで、まあまあまあまあ。で映画を見終わったらエルミ鴻巣さんでショッピングとランチをするわけですよ。このエルミ鴻巣さん特設ステージとかもある華やかなショッピングモールで、日にちのね運が良ければ有名なアーティストさんがミニライブとかもやってはるんよ。こう考えると人形とか花が有名なのはこう皆さん知ってると思うんやけど、歌もあふれる温かい場所なんやなって思います。お子様が遊べるイベントも盛りだくさんやし、スーピが大好きなゲームセンターもね充実してるし、鴻巣マルシェっていう有名なね鴻巣のグルメが気軽にね買えちゃうスペースもあります。見どころ満点でございます。その中でも鴻巣の郷土料理である伊賀まんじゅう、こちらおすすめでございます。その場で買って食ってもよし、お土産として買って帰っても天才です。そんでねフードコートもあって、鴻巣やつけしんさんの鴻巣コロッケはもちろん、のすっこ製麺所さんという川幅うどんをはじめとした川幅麺の専門店もあります。鴻巣にね行き慣れてる方はちょっと足を伸ばしてランチ、開拓や冒険に出かけるのもありなんやけど、初めての方はねここで鴻巣グルメを体験してみるのめちゃくちゃおすすめです。店員さんもお店に訪れたお客さんも皆さん超優しくて、鴻巣のね温かさを感じられます。ほんでほんでショッピングと腹ごしらえを終えたら、時間やと14時15時くらいからかな、歩こうマップ、歩くのあると鴻巣のこうで歩こうマップというマップが鴻巣市でね制作されていて、鴻巣市内を巡るウォーキングコースをね6地域に設定して紹介してくれてはります。それの一つをやってみましょうっていうやつです。6つあるからね6回行くことは必須やな。だいたい各コースね2時間くらいやねんけど、途中でね折り返してもいいし、ルートを自分なりにね小さくしたり大きくしたり、あと気温や体調にね合わせることも大切やね。途中でええお店見つけたら休憩することもめっちゃ大事。

健康的にウォーキングしながらコウノスに触れるの超楽しいよ。まあ、そのままストレートで終えたら夕方、途中休憩とかしたら18時過ぎちゃう場合もあるんかな。晩ご飯は私個人的に行ってみたいところがあるから、そこをねセレクトして紹介していきます。コウノス駅から徒歩8分、コウノスシネマ

グルメがあるのよ。皆さんも今すぐ調べて。揚げたてとんかつ召し上がれ。定食は炊きたてご飯、フレッシュキャベツ、2種類の熱々お味噌汁はおかわり自由っていうね。夜21時半までやってるから、お店の外観もめっちゃ素敵やし、皆さんもぜひね、ここで腹ごしらえをしてお家に帰っていってほしいなと思います。とまあこんな感じで、なんかひたすら食っとった気もするけど、コーナスはね、美味しいものがたくさんあるから、しゃないしゃない。モデルプランいかがだったでしょうか。参考にしながらね、コーナス旅を楽しむ休日を作っていただけたら嬉しいなって思います。あ、マリーメイドのメイド喫茶もね、コーナスのどこかにあるかもしれません。もし見つけたらね、ぜひお立ち寄りください。じゃあ見つけてもらえた時のためにね、マリーメイドも美味しいメニューを用意しなくちゃいけません。ちょうどカレーがグツグツいってるかも。様子見てきます。ここまでお付き合いくださりありがとうございました。ラジオこんばんはポジション、略してコンポジは、毎週土曜日22時から23時でお届けしております。第1週第2週の担当はクジョーズ、第3週第4週の担当はすすめラジカルクエストと声優喫茶マリーメイド、そして第5週がある月は5月はなんと5週目の土曜日がございますね。どなたが担当するのか私からはまだ言えない。皆様お楽しみにでございます。4月から新編成でお届けしており、今後もねメンバー一丸となって頑張っていきますんで、皆様何卒よろしくお願いいたします。またオープニングでもちらっとお知らせしたんですけれども、事務所の YouTube チャンネルベスポジチャンネルというものがございまして、そこにですね今までのコンポジラジオのアーカイブが上がっております。ご卒業なさった先輩方のチーム、そしてこれまたオープニングの時に話題に上がりました、パレット戦士ピュア5のマスコットキャラクターむりーのむるちゃんが初登場した私とまいまいのラジオ13喫茶マーリーゴールドも聞けちゃいます。今聞いてくださっているこちらの放送も5月23日土曜日以降にアーカイブがアップとなります。ぜひ YouTube チャンネルもチェックをお願いいたします。いつでもどこでも気軽にお聞きいただけます。コメント高評価たくさんお待ちしております。さ、今回も喋りすぎて時間カッツカツマリーメイド、カッツカツだぜカツカレーみたいな、こう新メニュー出してもいいかもしれんくらいね、てんこ盛りあっという間の30分でした。今回はこの辺でお別れとなります。お相手は声優喫茶マリーメイド店長スーピーこと飯島鈴香でした。そしてマリームルちゃんもかな。またのご帰宅をお待ちしております。ご主人様

0: 7657FLOWRADIO。
1: カフェグルービンレコーズ。こんにちは、こんばんは、真鍋真一です。ただいまの時間は私、真鍋真一がコーノスフラワーラジオからお送りするカフェグルービンレコーズ。この番組では60年代から80年代を中心に素晴らしい音楽をレコードの音でご紹介していきます。1週間をグルービンな気持ちで過ごせる曲を当時のレコードのサウンドでお楽しみください。先週はなんと初めて、番組を作るのがですね、全然もう間に合わなくて、もう最初から諦めてしまいまして、再放送が2回も続いてしまいました。今まではね、一応作ったんだけど、こう放送局の、ま、都合とかで、間に合わなくて、前の回がリピートされちゃうってことはあったんですけども、もう本当に仕事が先に、ま、これだって大事な仕事なんですけども、ラジオだってね、だけど結局まあいろいろなスケジュールの都合が合わなくて、もう最初から録音しなかったっていうのはですね、先週が初めてでございまして、もうついに、緊急事態だったわけでございます。まあ、あとはいつもレコードの音を取るのに、使っているミキサーの調子が良くなくて、いろいろ修理したり掃除したりしたんですけど、まだあんまり、調子が良くなく、そのせいで、手間と暇が余計にかかってるとか、まあそんなのもあったりなんかして、それで、前回の謎のカセットテープ特集を2週間にわたって、リピート放送をしたという次第でございます。さて、前回では本物のオリジナル歌手が歌っているわけではない謎の歌謡曲のカセットテープをお送りしましたが、今日はやっぱり本物が聴きたくなってしまったということで、太田裕美さんの9月の雨からスタートしたいと思います。それではカフェグルービンレコーズ、最後までごゆっくりお楽しみください。

太田博美9月の雨をお聞きいただきました。前回はホメロスレコーディングオーケストラなる謎の人々によって演奏される9月の雨をカセットテープの音源でお聞きいただいたわけなんですけども、まあどう頑張ったって本物に勝てるわけはないんですけどもね。でも偽物には偽物の魅力があると言いますか、まあ、適当に演奏するつもりだったけど曲があまりにもいいものだから結構本気でやってしまったぜみたいな、そういう魅力が あったんですね。放送できてない曲がまだまだたくさんありますので、また今後機会があればご紹介していきたいと思っております。で、本日のカフェグルービンレコーズはどのようなテーマかと言いますと、今年の2月に LP レコードとちゃんと向き合う会というのをやりまして、まあ普段ラジオを作ってると、まあ、レコードをいっぱいいろいろ聞くんですけども、でもなんかつまみ食いみたいで嫌だな、みたいなことで、いろいろ悩みがあったわけなんですけども、まあちゃんと1枚の LP レコードを頭から終わりまでちゃんと通して聞いて、いろんなことを考えようと、そういう会でございます。あれの2回目ですね。しかもですね、最近今ツイッターで非常に流行っていたんですけども、私を構成する42枚ということで、まあこれ海外のそういうサービスだと思うんですけども、42枚、まあ大小いろいろサイズがあるんですけども、自分にとってとっても大事なレコードのジャケットをバババッと並べて正方形にして、それで、ツイッターにボーンって貼って、どうだって、やるっていうのが最近流行っておりまして、私もやっててみたわけなんですよ。で、その結果やっぱり自分にとって大事なレコードと、まあ、世間にとってこう名盤と言われてるアルバム、っていうのはやっぱりちょっと違う。もちろん名盤でありかつ自分にとって大事なものっていうアルバムもたくさんありますけど、そうじゃないものがね、いろいろ入ってくるのがまあ面白いなと思いまして。でしかも私事なんですけども、最近、まあ、インタビューとか原稿を書いたりとか、まあ、いろいろかなりせわしなく動いて、あと、まあ、DJ の、ね、イベントとかもあったりなんかして、めちゃくちゃ忙しかったんですけども、そのいろんなことから一旦一時的に、解放されたたったこの今の時期に、その私を構成する何十何枚みたいな、そういう流行がネットで流行りましたんでね、自分の好きな音楽は本当に何だったんだっていうことを見直すいい機会になりました。なので、今日はその私が自分にとって

大事だと思うアルバムを改めてピックアップして、ご紹介していこうということなんでございます。最初にご紹介するアルバムは、世間的にも誰が何と言おうと名盤ですし、かつ私にとっても大事な、アルバムなんですけども、荒井由実さんのファーストアルバム「飛行機雲」でございます。つい最近、シティポップとラジカセという本のお仕事で、ギタリストの鈴木茂さんに、インタビューをいたしまして、このアルバムの舞台裏について貴重なお話をお伺いいたしました。このアルバムで、ユーミンのバックを務めていた、キャラメルママというバンド、しげるさんのギターはもちろん、ベースは細野晴臣さん、キーボードは松任谷正隆さん、そして、ドラムスは林達夫さん、この4人、もう最強の4人ですけども、この4人がどのように、このアルバムのサウンドを作っていったのかっていう話を、しげるさんに直接お伺いすることができたわけなんですけども、最初は、ユーミンがもうスタジオに持ってきたコードをですね、曲の流れがバーって書いてある、これを見ながら細野さんが最初にベースのフレーズを弾き始めるんだそうです。でその後にそれに合わせる形でドラムスの林さんがキックなどを使いつつベーシックなリズムを作っていく。でそこが決まった後にしげるさんが合わせてギターを入れていくっていうね、非常にこう話を聞いてるだけでとっても生々しくてスリリングな感じだったんですけども、そんなキャラメルママのリズムセクションサウンドメイキングの秘密を頭に入れつつ、このアルバムから2曲続けてお聴きいただきたいと思います。返事はいらないのアルバムバージョン、そしてきっと言える。

荒井由実、返事はいらない、そしてきっと言える、2曲続けてお聴きいただきました。1973年のアルバム飛行機雲からの2曲なんですけども、そこからキャラメルママのリズムセクションが非常にこう激しく動いてるなと思われる曲を2曲ピックアップしてお届けした次第です。どうでしょうか、曲の聞こえ方が少しでも変わっていればいいなと思います。詳しい内容はシティポップとラジカセという本をご覧ください。のっけから宣伝になってしまいましたが、LP レコードとちゃんと向き合う回、前回放送した時は結局歌謡曲の方に行ってしまいまして、いろいろ洋楽も準備したんですけども、全然その辺は書けずに終わってしまったので、今日残りの時間は洋楽関係中心で行ってみたいと思います。まずはですね、自分にとってとっても大切なアルバム、ハリー・ニルソンの空中バレーというアルバムから2曲続けて聴いていただきたいんですけどもね、これはね面白いんですよ。何回かやっぱり長い間ネットをやっておりますとですね、私を構成する何枚みたいな、そういう企画って、定期的に流行るんですよね。ある年は9枚、つまり正方形になるようにアルバムを 1,2,3,4,5,6,7,8,9 と9枚選ぶとか、あとは 4×4 ですね、16枚選ぶとか、いろいろその時々によって、枚数は違うんですけどもね。で今回はいろいろあって42枚っていうすごい過去最多の数字だったわけなんですけども、それでも一生懸命、42枚考えますよね。でそこから漏れてしまう作品というのも当然たくさんあるわけでして、私は42枚まず最初に選びました。でその後そこから漏れたものでもう42枚選んじゃったんで、都合84枚も自分にとって大事なレコード、選んじゃったわけなんですけどもね。いや面白い、いや何が面白いって16枚で選んだ時に、入って

ていたレコードが、なぜか最初の42枚から落っこったりするんですよ。これがね、なんか自分でも不思議なんですよ。だからしっくりくる来ないみたいなのって、やっぱりその時のまあ感性によるんで、うまく言葉で説明はできないですけども、まあでも、前は入ったはずなのに今回は入らないとか、まあそういうこともまた比較すると面白かったりするわけで、これからご紹介するハリー・ニルソンの空中バレーはですね、16枚の中には入ったけど42枚から外れたっていう、ちょっとそういう特殊な立ち位置にあるアルバムなんですけども、私にとってとても大好きなアルバムであるということは変わりございません。そこから2曲続けてお聴きください。 Don't Leave Me、それから The Wailing of the Willow。

ハリー・ニルソンのアルバム空中バレー1968年の作品なんですけども、そこから2曲続けてお聴きいただきました。 Don't Leave Me、 それから The Wailing of the Willow でございます。2曲ともちょっと似たような感じ、すごく癒し系の曲ですけどもね、実際の作品アルバムの中は結構いろいろバラエティなものに富んでおりますけども、今日はこちらの2曲をお聴きいただきました。これまでも映画音楽の回で、真夜中のカーボーイに使用されましたエブリバディーズトーキン噂の男、こちらご紹介しましたけども、その曲がもともと入った、アルバムでもあります。あとはジョン・レノン特集の時に何曲かご紹介したと思いますけどもね、まあシンガーソングライターではあったんですけども、たった一人なんだけども、こう、コーラスも一人でやるし、自分でもちろん曲も書くしというので、ビートルズのメンバーからもかなり早い段階で一目置かれた存在でもありました。しばらくは銀行に勤めながらシンガーソングライターをやっていたということでですね、日本の音楽ファンは中にはアメリカの小倉慶とかいう人もいるんですけどもね、違うんです、小倉慶さんのが後なんですからね、小倉慶さんが日本のニルソンと、でも全然音楽性違うから全然小倉慶さん日本のニルソンじゃないんですけども、まあとにかく元銀行員というそういう経歴を持った方でもございました。今日ご紹介した2曲はいずれもボサノバっぽいリズムの曲でして、後にアストラット・ジルベルトが2曲ともカバーしていてですね、こちらもなかなか素晴らしいものでございます。今日はレコードがないので書けませんけども、気になる方ぜひそちらも聞いてみてください。私が大好きなシンガーソングライターのアルバムからもう一枚ご紹介したいと思いますが、今度また10月に来日が決定したそうでございまして、ギルバート・オサリバンのバック・トゥ・フロントというアルバムでございます。そういえば去年の今頃新宿の文化センターでギルバート・オサリバンを見ることができました。まだ世の中はまあコロナ禍からようやく元に戻りつつあるかなっていう頃にいち早く日本に来てくれましてですね、ギタリストとたった2人きりで、鍵盤とギターだけっていう非常にこう簡素な編成で、ライブを行いました。今度の12月も多分同じ2人だと思うんですけどもね、まあそれでいろいろもう本当にノンストップで、有名な曲をずーっとこう目の前で聴かせてくれるという非常にこう贅沢な時間だったんですけども、このギルバート・オサリバンのバック・トゥ・フロントというアルバムは1972年の作品でございまして、それこそアローン・アゲインであるとか、あとはクレアとかですね、最初にこう日本でブレイクした時期の作品でございます。そのアルバムバック・トゥ・フロントから In My Hall

ギルバート・サリバンのアルバム Back to Front から In My Hall をお聴きいただきました。まあ、世間的には、まあ、アローン・アゲインをはじめとして割とまあ内省的な曲が知られているギルバート・サリバンですけども、このアルバムで、結構こうビジュアルも垢抜けたっていうか、なんかハンチング被ったすごいこうすごい打ち気そうな青年のシンガーソングライターという出立ちで最初はデビューいたしましたけどもね、この頃はなんかすごい胸をはだけた赤いシャツなんか着たりなんかして結構ワイルドな感じ、イケイケな感じで、ジャケットに映っております。ギルバート・サリバン、曲の方もまあこんな感じで、アッパーな曲がいろいろ揃ってんですよね。非常にいいアルバムなんですけども、どういうわけなんでしょうね、サブスクにはギルバート・サリバンの初期のアルバムはベストアルバム以外配信されてないんですね。まあ、海外では聞けるかもしれないんですけども、少なくとも日本ではまだ、聞くことができません。なので、今はこうやって、レコードを聞いているわけなんですけども、まあいろいろこう今回42枚、選んで、そういえばサブスクあんのかなないのかなとかそういうことも考えながら選んでたんですけども、まだまだちょこまかとサブスクでは聞けないアルバムがありますので、そういったものをターンテーブルに載せて、今いろいろパソコンの中に音源を取り込んでいつでも聴けるようにしたりなんかしています。ではこのバックトゥフロントからもう一曲いってみたいと思います。 Can I go with you?

ギルバート・サリバン、Can I Go With You でした。先ほどハリー・ニルソンの話をしたときに、小倉圭さんの話が出てまいりましたけども、同じ小倉圭さんとレコード会社であるキティレコードに所属しているシンガーソングライターに、木杉隆夫さんという方がいらっしゃいます。ご存知、セーラー服と機関銃ですね、あの歌、夢の途中などを歌われた方ですけども、あの方は本当にもうギルバート・オサリバンをとっても敬愛していて、本当に日本のギルバート・オサリバンといって、差し支えない、方だと思います。あの方のレコードも僕大好きなので、またどっかのタイミングで特集をしたいなと思います。さて、本日のカフェグルービンレコーズはLP レコードとちゃんと向き合う回の続き、ということで、私を構成する42枚という最近のネットのトレンドにかっこつけ、まして、私の個人的に好きなアルバムをいろいろとご紹介しております。で、私はビートルズのことが最初に洋楽で好きになったアーティストだったので、もちろんビートルズのアルバムもその42枚の中に入ってくるわけですし、何回もジョン・レノン特集とか散々しつこくやりましたんで、今日はビートルズ関係は書けないですけども、意外なことにビーチボーイズのアルバムがですね、4枚くらい入ってきたんですよ。人によっていろいろ選ぶ基準はありますよね。1アーティストにつき1枚しか選ばないとかね、いろいろ厳格に決めてる方もいらっしゃるんですけども、そこ僕はあえて外して、好きなものは別に同じアーティストだといくつでも入れてやれと、自分にとって大事だと思うかどうか、それが大事だからっていうことで、やってみたところですね、ビーチボーイズのアルバムが4枚くらい入っちゃってたんですよ。しかもそんなに名盤とか言われてないやつがね。で、お送りするのがビーチボーイズパーティーというアルバムです。これは何と言ったらいいんでしょうね。お家で、アコースティックギターで、好き勝手に、いろんな曲を遊びながらやっている様子をそのまま収録したレコードでして、本当は、きちんと曲順とか考えてやってるらしいんですけども、一応そういう設定のアルバムでございます。そのアルバム、ビーチボーイズパーティーから、ビートルズのカバー、I should have known better、恋する二人、それから、Tell me why、こちらを2曲続けてお聴きください。

Okay. Oh, that's nice too.

アルバムビーチボーイズパーティーから I should have known better、 それから Tell me why、 これを2曲続けて、お聴きいただきました。両方とももともとはビートルズの3枚目のアルバム、A Hard Day's Night、 これに入っていた曲です。そこからわざわざビーチボーイズが2曲も選んで、アルバムで、カバーしているという、まあ、しかもカバーっていうか、まあ、遊びなんですけどもね。でも遊びなんですけども、コーラスになると断然超一流になるっていうところがこのビーチボーイズパーティーのすごく面白いところで、これはねもう忘れもしません。まだ移転して、なくなっちゃいましたけども、まだお茶の水のディスクユニオンが交差点に面した、雑居ビルの中にあった頃ですね。今は黒沢楽器かなんかになってんじゃないかな。まあ、とにかく、1階から4階ぐらいまで全部レコードで、それで、このあんまり広くない店舗の中でレコードあさってた時に、このビーチボーイズパーティーがたまたま店内の BGM でかかってて、でしかもこのアルバムすごい、まあ、お手軽というか、なんというか30分ぐらいで聴き終わっちゃうアルバムなんですよ。なんで、売り場でこうレコードをこういろいろ探しながら、もう1枚そのまんま頭から終わりまで聴いちゃいまして、誰だろうこれはと思って、ちょっと見てみたら、あ、これビーチボーイズなんだっていうことでちょっとびっくりしました。それまでビーチボーイズのことは知ってはいましたけどもね、全然まあオリジナルアルバムを聴いたりするレベルまで行ってなかったので、それがきっかけで僕はのビーチボーイズのアルバムを頭から終わりまでちゃんと揃えて聴こうっていう気になったっていう、そういうきっかけが、まあ、この番です。あんまり名盤とかそういうふうには言われないですけども、僕はこの42枚の中に、ビーチボーイズパーティー入ってます。で、選んだビーチボーイズの4枚、時間的にあと1枚ぐらいしか紹介できないので、残りはまたおいおいという形になるんでしょうけども、次にご紹介するビーチボーイズのアルバムはビーチボーイズライブインロンドンでございます。1968年12月のライブの様子をそのまま収録したレコードで、当時、1970年頃に、ロンドン、イギリスですね。イギリスと、あと日本でのみ出てたレコードらしいんですけども、まあ、とにかくこのライブの内容が素晴らしい。ビーチボーイズっていうとね、まあ、コーラスはすごいけど、まあ、演奏はそうでもあんまりだよね、みたいな、そういう、勝手なイメージを持ってる方もいるかもしれないんですけども、まあね、ライブバンドとして本当にすごいんだっていうことが、よくわかるアルバムでございます。もちろん、カリフォルニアガールズとかね、いろいろ有名な、ゴッドオンリーノーズとか入ってんですけども、まあ、せっかくなんで、このロンドンのライブアルバムにだけ入ってるやつをちょっとご紹介したいと思います。そう、ここでしか聴けないやっぱり曲ってありまして、それはですね、ワイルドハニーっていうアルバムに入っている Aren't You Glad っていう曲なんですけども、でもこのライブバージョンがですね、そのスタジオ版よりも全然迫力が違うというか、もうほとんど別の曲みたいになってて、それがとっても素敵なので今日はこれをかけてみたいと思います。ビーチボーイズライブインロンドンから Aren't You Glad。 グラッド。

0: Thank you.
1: ビーチボーイズライブインロンドンから Aren't you glad? 嬉しくないかいという曲を聴いていただきました。まあなんならこの曲がまあ全然ベストアルバムとかに入るような曲ではないので、今日初めて聴いたっていう方がまあいらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、気に入ってもらえたら嬉しいなと思います。まあ、あんまりねいろんな誰でもビーチボーイズに限らずそうだと思うんですけども、有名じゃない曲の中に自分だけのこう魅力を見つける瞬間っていうのがあると思うんですよね。ビーチボーイズの場合このライブインロンドンでの演奏が自分にとっては結構大きなポイントだったなと、パーティーとね並んで思っておりますとかなんとか言ってたら、本日はもう最後の曲になってしまいました。同じくビーチボーイズライブインロンドンから聞いていただきたいんですけども、心には春がいっぱい Their Hearts Were Full of Spring、 これは4 Freshmen というジャズコーラスグループのカバーでございまして、ビーチボーイズの本領発揮という感じですね。このアルバムは結構歓声がうるさいんですけどもね、このアカペラの曲がいいアクセントになっています。それからビーチボーイズパーティーにも入っていたバーバラ・アン、ビーチボーイズパーティーはアコースティックでしたけども、このライブインロンドンは非常にこう激しいバンドサウンドになっております。では、ビーチボーイズライブインロンドンから2曲続けてお聴きください。
2: Yeah, so...

はい、ということで、真鍋慎一がお送りしてまいりましたカフェグルービンレコーズ、本日は私を構成する42枚というネットの大流行りに便乗いたしまして、LP レコードとちゃんと向き合う回のパート2をお送りいたしました。私を構成すると言ってるぐらいなので、自分にとって大事なアルバムばかりを選んで数曲ずつお聴きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。最後のビーチボーイズライブインロンドンのバーバラ、本当にこう激しい演奏で、ビーチボーイズにそういうイメージを持ってなかった方は非常にびっくりしたのではないかなと思います。で、あと2枚ビーチボーイズ何を私選んだかというとフレンズですね。フレンズ、これは1968年なんで、このライブインロンドンとちょうど同じ頃のアルバムになるんですけども、このライブインロンドンの激しさとはもう全然違う、すごくこう、落ち着いた癒しのアルバムです。あまりにも癒し成分が強すぎてですね、当時のリスナーには全然響かなくて、全然売れなかったっていう、すごいこう悲しい記録を持っているレコードでもあるんですけども、後になってから再評価されて、今では名盤として語り継がれております。それからもう一枚はサンフラワーという1970年のアルバムですね。ビーチボーイズはやっぱり音楽的なリーダーであったブライアン・ウィルソンの気持ちの浮き沈みによって、アルバムの出来の浮き沈みも非常に激しいグループなんですけども、このサンフラワーは他のメンバーもブライアン・ウィルソンと同じくらい頑張って曲を書いて、一つのグループとしての集大成的な一枚になっているにもかかわらず、やっぱり全然レコードが売れなかったっていう、そういう結果が伴わないかわいそうなビーチボーイズの歴史、掘り返し始めるともうキリがなくなるので、このあたりでやめたいと思います。手短にお知らせ、イベント出演でございます。7月15日土曜日、14時半会場、15時開演でございまして、上野にドゥービースタジオという、実は隠れ家的なスタジオがございまして、そこにお招きをいただいて、歌謡曲のベースについて語るっていうね、ちょっとマニアックなイベントがございます。こちら詳細は私の SNS を、ご覧くださいませ。それではカフェグルービンレコーズ、今週はここまで。お相手は真鍋慎一でした。この先の週末もグルービンな気持ちでお過ごしください。ごきげんよう、さよなら。

0: はい、ということでね、
1: はい、
0: もう5月ですね。
1: ね、
0: うん、
1: 5月ということは、
0: はい、
1: ゴールデンウィークですか。
0: そうですね、
1: ね、
0: 5月はね、
1: はい、
0: うん、
1: ゴールデンウィークといえば、
0: うん、
1: 今年は何連休ですか。
0: 今年は何連休なのかな。でも
1: なんか長いらしいじゃないですか。
0: でもね、5連休あって、うん、2日間仕事行って、うん、またお休みみたいなカレンダー通りだとね。
1: あ、うん、じゃあその2日間を有給使えば、
0: そうですね、
1: 最大
0: 9連休。
1: 9連休
0: になる。
1: 仕事行きたくなくなるね。
0: 本当だね、
1: それはね、
0: うん、
1: ああそんな感じなんだ。
0: ただでさえ仕事行きたくないのに、ね、
1: はい、うん、これでいい子はお休みですか。
0: そうですね、あ、僕はカレンダー通りなんで、普段やっている仕事っていうのがね、なので基本的にお休みなんですけど、うんうん、まあでもね、今年はまあ間に仕事もありますので。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: 特に予定はな決めたりはしてないんですけど。
1: 予定は未定。
0: はい、予定は未定。
1: うんうんうんうん、なるほどね。
0: ケンさん君は
1: 仕事です。
0: お疲れ様です。
1: まあまあまあまあ、でも僕は、
0: うん、
1: あの、ニーザを救ってるんで。
0: そうですよね。
1: 地元。
0: そう。ケンサックはニーザを救ってるんですよ。
1: はい。僕は本当に埼玉県ニーザ市を、うん、のみんなを笑顔にさせてるんで、
0: うん、
1: はい、そういう仕事をやってるので。
0: 本当そうですね。それは本当間違いないです。はい、
1: だから、休まれると、やっぱりみんな泣いちゃうんでね。
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: うんうんうんうん、
0: じゃあ、職場発表していいですか。
1: ダメですね。
0: はい。
1: そこは、あの、シークレットベース、君がくれたもの。
0: はい。
1: ね。ね。
0: はい、
1: ね、
0: 一人で面白くなってます、
1: ね、一人、あの、
0: うん、
1: ビクともしてない目の前にいる方が、
0: そうですね、ビクともしてずに仏のようにスタンバイしておりますけども、今日はですね、
1: はい、
0: スペシャルゲストが番組に来ていただいております、
1: うん、なんと、
0: うん、
1: 今回
0: 僕らのラジオにはね、
1: うん、
0: 桜前線とともにやってくるんですけども、
1: うん、ちょっと1ヶ月、
0: はい、
1: 去年とは近く、
0: 今年は、
1: うん、ちょっと1ヶ月遅れで
0: 来
1: ちゃった
0: のかな、はい、1ヶ月遅れの桜吹雪が、
1: うん、来たということで、
0: はい、
1: めちゃくちゃ忙しいですからね。
0: 舞い上がりますんで、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: 彼は彼女彼彼女
0: 彼女に決まってるだろう。
1: 彼女か、すいません難しいね。
0: 彼女は決まってるんだよ。
1: 彼女忙しいからね、
0: うん、
1: もうあんまり両方でも あの相手にしてくれなくなってきたかなと思ったら、
0: うん、しっかり出てくれるんだよ。
1: くれましたね、本当に優しい方だね、はい。
0: 早速お呼びしましょう。
1: いいんですか？
0: はい。
1: 呼んじゃいますか？呼んじゃいましょうか。
0: ガゼンフータさんです。
2: おめでよ。
0: でっけえな、おい。
2: おめでよ。
1: あれ、今日
2: の登場音はおめでよ。
1: 来た。違う。
0: 来ました、来ました。
2: おめでよ。
1: 違う違う違う。
2: うん。
1: 違う、俺だよ、おめでだよ。
2: フラワーラジオ、うん、あの、つくやさんおめでだから。おめでよ。
1: いや、あの、
2: 1998年の4月25日に、
1: うん、
2: この日に開局しろよって、俺が言ったんだよ。でな、なんで4月25日ですかって言われたら、あの、世界ペンギンデーだから、その日に出した方がいいよっつって、4月25日に出せよっつって俺が言ったの。
1: 何の話してんすか？
2: おで
0: 全然関係ねえじゃねえか、おい。ペンギンデー。フラワーラジオと。
2: かわいいんだよ。
1: 来たわよ。どこ行っちゃったの。
0: かわいいけど。
2: うん、おでだよ。今月のゲストはおで。
0: 来ましたよ。
2: はい、皆さん、
1: はい。
2: 毎年恒例でございます。
0: はい、ありがとうございます。
2: ね、桜前線とともに、
0: はい、
2: ね、北上だか南下だか分かりませんが、どこからやってくるのか。
1: はい、
0: 来ましたよ。
2: 南風に。
0: 南風に。
2: はい、煽られて今日やってまいりました。さっきのは風の音でございますので、皆様ね。はい。
0: 切ったね、風だな、おい。
2: 綺麗じゃないのよ。何言ってんのよ。
1: 確かにちょっとね、あの、ピンク色に感じだよ。
2: そうよ。
1: ピンク色っぽく感じ
0: た。ピンク色のプーでしたね、
2: じゃあ。そうよ。
1: ピンク色のプーでしたね。
0: ピンク色のプーです。
2: 今日はですね、
1: はい、
2: なんと、
0: うん、
2: 私のグループのお店、
1: はい、
2: トリマサから収録しております。でね、皆様、今日、トリマサの料理を、
0: そうなんですよ。
2: 堪能してから、今放送に、
0: はい。
1: めっちゃ、本当に。
0: 今お腹がいっぱいです。というわ
2: けですけれども、
0: うん、
2: いかがでしたか、トリマサの料理。
3: 本当に美味しかったんですよ、これが。
2: うまい。何が一番でしたか、じゃあ二人とも一番は。
0: いいですか、
2: はい、
0: 僕からいきなり言っちゃって。
1: はい。はい、
0: 皆さん、トリマサに来たら、茶碗蒸しを食べてくださいよ。
2: お茶碗蒸し。
0: なぜ？
2: だ
0: しが美味しいよ、まず。
2: 私のだしだもんね。

0: コーノズフラワーラジオ FM 川口ハローハッピー越谷 FM をお聞きの皆さん、こんにちは。
1: こんばんは。
0: リオ KT の拓也と
1: 健作です。
0: この番組は埼玉県中心に活動しているツインボーカルユニットリオ KT が送る笑いあり音楽ありの1時間番組となっております。
1: よろしくお願いいたします。

0: だよ。おで。
1: ふうたさん使ってるやつですかこれ。
0: おでかな。おでの残り湯で作ってるから、あれ出汁が出るの。あの出汁はおでだよ。
2: そうなんだよ。
0: おでよ。
2: 取り方がちげんだよ。
0: おでよ。
1: 出汁の。確かに飲み来そうなファンいっぱいそうだな。
0: うん。そうですよ。今ならあの無料で送りますよ。
2: でもね、本当に美味しいから。
1: 風呂汁。
2: うん。
1: ふうたさんの風呂汁。
2: 本当に美味しいから一回食べに来てほしい。
1: いや、本当美味しかった。
2: うん。僕が今まで食べた茶碗蒸しの中で、一番美味しかったです。
0: うん、あ嬉しい。ありがとう。
2: マジで美味しかった。ナンバーワンですから。
0: ケンちゃんは
1: 僕はつくねです。
0: たたきね。
1: たたき。たたきって言うんですね。
0: たたき。つくねの概念が変わるでございますよ。
1: あれ、うん、だから今まで食べたつくねって何だったんだろうってぐらい、美味しくて。じゃ聞いたら、あれ何お肉を そのまま
0: 生のお肉から
1: 生のお肉から
0: 大体ね焼くから生の肉だから、うん、素人が焼いたら落っこっちゃうんですよ、うんうんうん、だからでも生の肉から焼くからやってジューシーで、うんうん、普通のお店はねボイルしたりね、
1: はいはいはい、
0: あの練ったりしてるから、
1: ね、うん、うん、いやあんな美味しいねつくね初めて食べて今までのつくねの概念がゴラッと変わっちゃって、
2: うん、
1: マジで食べた方がいいです。
0: うちはあれですから、お酒も美味しいですよ。
1: はい、
0: ミシュランではなく、ね、本当に美しい酒と書いて、ビシュランでございます。
2: ビシュランでございます。
0: そうよ。
1: ビシュランではなく。
0: はい。はい、日本酒もね、うん、美味しい日本各地から揃えておりますので。
2: ね、本当に美味しそう。
1: ちょっとね、はい、日本酒飲める人でいたかった
0: な。うちのおかみがね、うん、日本酒通で、う
2: ん、
0: で、
2: はいはいはい、
0: 日本全国から仕入れてくるわけですよ。うん、
1: へ
0: ぇ、日本酒担当はおかみさん。で、はい、焼酎担当はおかまさん。
1: はい、おかまさん。おでだよ。
0: おでだよ。おでだよ。おかみさんとおかまさん。うん、おでだよ。
2: お後がよろしいようで。
0: はい。
2: ということで、
0: 今年もよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: どうですか？お便り届いてますか？
2: あ、届いてるんですよ。
1: まあ、その前にもお礼が言いたいんですよ。
0: うん、
1: あの、2月のワンマンライブ、
0: あ、来ていただき、そうですね。
1: 本当に。
0: 行きましたね。
1: 本当にありがとうございました。来ていただき。
0: うん、はい、ね、来て、あの、つくなりね、
2: はい、
0: あの、絡んじゃったりすいませんでした。
1: いや、もうだと。絶対わざとですよね、はい、遅れてきたの。絡んでほしくて。
0: つくなりなんか言いましたよね、私ね。
1: なんか言ってましたっけ、うん、なんか。
0: アクション、あ、そうだ。寂しちゃったんだ。
1: 俺がなんかこう。
0: あ、違う。で、
1: 俺がさ、
0: すごく、すごいいいバラードの入り方を。
1: 入り方、僕がね。
0: 入り方をして、あと、1秒、2秒で歌が始まるときに私が、ね。
1: クシャーンつって。今じゃないつって。くしゃみは今じゃないつって言って。
0: なんて出ちゃったん
1: だ。歌くんが、ナイスくしゃみですとか言って言って。
2: 最高でした。
0: 出ちゃった。
1: 出ちゃった。出ちゃったよ。
0: ほら、やっぱりさ、
1: ハートが、
0: ね、
1: ハートついてる。
0: もう、ババアだからさ、
1: 誰が
0: 自分が、ババアって分かってんの。ババアになるとさ、ありとは、あらゆる穴が緩くなるんですよ。涙腺も緩くなることながら、ね、ありとあらゆる穴が、出ちゃったのよ。
1: 穴穴言い過ぎですからね。
0: 出ちゃったのよ。
2: 穴から出ちゃう言い過ぎだからね。穴から出ちゃう言い過ぎだから。
0: アースホール。
2: アースホールじゃないぞ。
0: マイアースホール。
2: マイアースホールじゃないんだよ、本当に。
0: ではね、何かいろいろね、
2: はい、
0: ね、うん、答えりも届いてるみたいです、ね、
2: は
0: い、
2: そうなんですよ。
1: まあ、本題に、まあ、これオープニングなんで、
2: うん、
1: まず本題に入りましょうよ。
0: 本題に、ね、
1: 本題に入りましょう。ここからが、ここからが、
0: なんかある
1: の？ここからがコーナーなんで。
0: コーナー
1: まだオープニングなんで、これ。
0: あ、そうな
1: の？これまだオープニングなんで、はい、こっからなんで、
0: 本題は。あ、もうこれエンディングじゃないの？
1: 違う、何がエンディング？何がエンディング？これが、こっからが、うん、あの、スタートなんで。
0: あら、はい、
1: じゃあ、タク。
0: 私もね、本番が大好き。
1: 始まんねえな。
2: やめとけ。
1: 始まんねえな。
2: やめとけ、私も。
0: ね、あと、本番よりもね、こういうオープニング、
2: はい、
0: は
1: いはいはい。
0: ね。
1: はい。
0: 前が好きなの。
1: OP、
0: 前が。
2: 前儀が
1: ?OP。
0: 前。
2: 前が、前が好き、
0: うん、
2: あ、そういうことね。
0: うん、
2: 前が好きです。
0: そう、
1: 前が。
0: じっくりじっくりね。うん、あの、オープニングをして、本番にね、
2: はいはい、
0: 向かうという。
1: はい、
0: あ、ダメ、あんたはもう
1: 本番に、ニコニコしすぎですから
0: 。本番に行く前に終わっちゃいそうだもんね。あんたの場合はね。ね。
2: 図星じゃねえか、お前は。
1: いやー、否めない。
0: 欲しがるんだから。
1: 本当に申し訳ございません。
0: 最近会ってなかったから余計に欲しがりますね。
1: 申し訳ないです。
0: たまりに食べたもんね。今年で15周年を迎えまして、
2: おめでとうございます。
0: KT のお二人はいつもねお花を送ってくれて、
1: いやこちらこそなんかいつもすいませんなかなかねお店に伺えなくて、
0: いいよ今日来れたんだ。
1: いや本当ですね。
0: そうよ。
1: それ風太さんが綺麗言ってくれたからね。来れたんですよ。
0: そうよ。また何あのエッチなコーナーができたんですか。
1: 一個もありません今までで。
0: ない。
1: 今までで一個目エッチな。
0: なんでこれしゃ、あのしゃべりんがる？
1: しゃべりんがるよ。しゃぶしゃぶじゃなくてしゃべ、
0: しゃべりんがるでしょ。合ってるじゃん。
2: 合ってる。
1: 誰か言ったらリスナーがなんか。
0: なんて？
1: これ歌ってしゃぶりんがるですよね。ふたふた病がリスナーに。
0: 今日はかまってしゃぶりんがるで。なんてたって私が言ったんだからね。浦和ラジオはね。私が出せよ。って言ったから、
2: それで始まってますからね。
0: そうですよ。
2: はい。
0: 社長聞いてますか？
2: はい。そんなこんなで歌ってしゃべりんがる始めていきましょう。
1: はい。
2: リオ KT の歌ってしゃべりんがる。はい

0: よ、歌ってシャベリンガン。
1: ガゼンフータを
0: 丸裸。
2: あれ高い声出るようになりましたね。
3: カマオクターブだけは出るんです。
2: すごいね、はい、
4: 出ました。
3: マライアキャリーも超えるカマオクターブ、カマオクターブを超えるカマオクターブ出ちゃったなんてやだな
4: ということで、はい、ふうたさんへの質問がですね、はい、我々の想定を超える
3: 来てますか。
4: たくさんの質問が来ています
2: 。いや今までで、うん、リョーキティ史上、うん、初この量、
3: あら、
4: はい、
2: 一番多かった
4: ということで、
2: 頼りが
4: 急遽コーナーを変えまして、
3: はい、あら
2: 申し訳ないです。今回ちょっとお題に沿ったお便りいっぱい来てくれてたんですけども、うん、ちょっと今回はちょっとフータスペシャルということで、
4: はい、
2: フータさんにたっぷりの質問来てますから。
3: 本当ですか。エッチなコーナーどこ行っちゃったんですか。
2: なんか今まではないんですよ。
3: 聞いてたじゃないですか私。だからいろいろバッグに詰めて持ってきたんですけど、なんか紹介しようと思って。
4: それでパンパンなのか。
3: そうなんですよ。いろいろ入ってるんですよ。
4: 伝わらない伝わらないラジオじゃん。
3: 伝わらないですか。
4: 伝わらないです。
2: その赤いバッグになんか入ってるのかな。
3: 入ってます。赤いバッグ。
4: やめとけよそろそろ。
3: これリスナープレゼントでね。送ろうかな。
4: 喜ぶのは誰だろうな。
3: みんな喜びますよ。
4: みんな喜ぶか、
3: はいはい、フラワーラジオにも置いていきますから寄贈します、はい、
4: 寄贈
3: 皆さん使ってくださいね。
4: いつ使うんだよそれは。
3: ん、放送後、は
4: い、ということで、はい、局長耳を塞いでくださいね。
3: はい、はい、
4: 早速ご紹介していきましょう、
2: はい、
4: ラジオネームカズさん、
2: ありがとう。
4: ふうたさん、たっくん、けんちゃん、こんばんは。
3: こんばんは。こんばんちは。
4: こんばんちは。今年もこの季節がやってきたんですね。桜は散ってしまいましたが、歌ってしゃべりんがるのスタジオは満開の桜が咲いているでしょう。
3: はい、お満開でございます。
2: おがいる、
3: はい、
4: さてふうたさんに質問です。ふうたさんはいくつかのお店を経営していますが、どこに行けば会えますか。ぜひ一度お会いしたいと思っております。よかったら教えてください。
3: うちです、私んち。
4: ふうたさんのお家です、
3: はい、ホテル私んちっていうのね。はい、ホテル私んちに来れば会えます。
4: 会えます。
2: もっと大事なことはあるでしょ、は
3: い、
2: もっと今。
3: どういうこと。
2: なんか最近ねほらキッチンカー始めましたとかあるじゃないですか。
3: あ、よく知ってるじゃない。
2: じゃあそっちの宣伝行くかなと思ったらホテル私んちとか言うから
3: 。あれね、今日ね私ねあれですよ、はいはいはい、豚政っていうお店をやってるんですけども、うん、星川通りでね、はいはいはい、その前でキッチンカーのね、うん、整理をしてたら、はい、子供みたいについてきて乗っていい乗っていいとか言って、けんちゃんが私がさ、ね、キッチンカーの中身をさ、豚政の店の中でさ整理してたら、はい、私の目を盗んで勝手に乗って、

0: の。
1: いや初めて乗って。
0: かわいい小学生みたい。かわいいよ。
2: はしゃいじゃって。
1: 憧れてるから。キッチンカー。
0: うちのはしかも1トンですからね。1トン車なので。
1: すごいね。思ったより広くて、
0: はい。すごい広いですよ。部屋です部屋。
1: そう。
0: うん、ね。暮らせます。
1: 憧れました。
2: キッチンカー関連で実はもう1つラジオがお便りが来てましてね。
1: あ、そうなんですね。う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、ラジオネームじゅんちゃん。
0: じゅんちゃん。
2: こんばんは。
0: ありがとう。こんばんちは。
1: こんばんちは。
2: ふうたさんがゲストとお聞きしてお便りさせていただきました、
1: う
2: ん、
1: ありがとう。
2: 美容系 T さんとはとっても仲良しで年一のこの企画を楽しみにしております。ふうたさん美容系 T 大好きですよね。
0: はい、もう裸の付き合いしてますからね何度も何度も、はい、は
2: い。面白い絡み期待しております。
0: はい、
2: ふうたさん最近藤原さんちというキッチンカー、
0: はい、
2: ピンクでとっても可愛いです、
1: うんうん、
2: トロピカルドリンクも全部美味しそうで全制覇したいぐらいです、うん、長トロに行けば会えるのでしょうか。ゴールデンウィーク楽しみにしております。お体に気をつけてこれからも頑張ってください。応援しておりますといただいております。
1: はい、
0: はい、可愛いんですよピンクのキッチンカーで、
1: ね、可愛かった
0: です、はい、エッチなキッチンカーじゃないですからね
1: すごいエッチでしたよ、はい、でも
0: 鏡張りとかじゃないから。
2: あら
1: 中身エッチでしたよ。
0: やめてくださいよ。
1: 中身
2: マジックミラーゴじゃないんだよ。
0: 買いますよ
2: マジックミラーゴじゃないの。
1: ティッシュ、ティッシュが
0: あのね、はい、調理姿とか見えないですか。
1: 見えないですか。
0: 丸裸にするとか言っても裸にはなりません。
1: 裸エプロンでやるんじゃないです
0: か。なりませんよ誰が喜ぶんですかそんなの。
1: 中身もピンクですってやって
0: る。そうやらないわよ。
1: やらないですか。
0: 牧場絞り。
1: ああ見たい見たい。
0: 絞っちゃうわよ。ふうたの生絞りいらっしゃい。
1: 見たい見たい見たい。
2: それをキッチンカーで販売してる。
0: 絞りたてよ。
1: それ長トロ長トロで見れるから。
2: 長トロ
1: 長トロで見れるから。トロトロ長トロって。
0: そうよ。でも今ですね長トロの方にですね、う
1: ん、はいはい、
0: 長トロ横丁っていうのがですね、
1: はい、
0: 4月オープンしまして、うん、そちらの広場にて、
1: うん、
0: うちが第1号の契約店としてですね、
1: すごい、
0: はい、毎日、うん、雨以外の日はですね、
1: はいはい、
0: ここも出店しております。
1: すごい、
0: はい、10時から夕方5時まで。
1: お長いですね、
0: はい、長トロ横丁とも調べれば、うんうんうん、もう出てきますから、はい、私勝手に作っちゃったんですよあれ
1: じゃあ今のところ長太郎横丁に雨じゃない日に行けば会えるということですね。
0: 会えますね。こういうあの芸能事とかしてない時はほぼほぼおりますので
1: 。
2: わかりました。なんかあれですか、事前に何か調べたらそのここで今日営業してますよみたいなのは見れるんですか。
0: 私のインスタグラムとかだね、はい、出勤予告、うん、今日来てますとか
2: 載
0: せてますので、でトロピカル号なんですよ藤原さんち。
1: はい、そうですね。
0: 販売してるものが、は
1: い、うん、
0: 南国フルーツ削り、
1: はい、
2: いいね。
0: いちごでしょ、
2: うん、
0: マンゴーでしょ、
2: うん、
0: でフルーツミックス、それから南国フルーツティー、
1: はい、
0: それから南国フルーツジュース、
2: うん、
0: でフルーツティーの方には、
2: うん、
0: 生絞りの果汁と、
2: うん、
0: で果実もゴロゴロ入って、しかもトッピングにナタデココ。
1: うー
2: 好き好きなの
1: 大好き、うん、食物繊維たっぷり
0: なんでこっこ
1: そんなエロいやつじゃないそんなエロいやつじゃないですよ。そんなオーンじゃないですよ。
2: そんな剣の王子みたいな言い方しちゃった
1: 生たまんごみたいな。
0: いやだいやだ
2: 出た出た出た、
0: ま、ここ
1: オープニングに戻った。
0: いやだ
2: バカ殿のくだ
0: りや。ありがとう、嬉しいですね。キッチンカー情報皆様知ってるんですね。
1: 結構みんな知ってますよ、はい、いや
0: 藤原さんちでございます、
2: はい、ぜひね
1: 藤原さんちね、
2: 長トロに行ったら会えますから、はい、
0: もしかしたらケンちゃんが乗ってるかもしれませんか、
1: う
0: ん、
1: あもう一回乗らせてもらいたいですね、
0: はい、
1: マジで
0: 邪魔ばっかりっそ、
1: いや本当に
0: 私の邪魔ばっかりっ
1: す。あの大丈夫、ちゃんと外に出てビラ配りとかやりますよ。ちゃんとい
0: らない
1: いらないいらないの、う
0: ん、余計なことはしなくてもいい。そもそもビラなんか作ってないんだから、勝手に作んないでください
1: すいません、まあ、中でなんかずっとつまみ食いしてますね、うん、
2: 邪魔じゃねえかよそれじゃ
0: あそうよあなたは
1: ナタデココ食べてます。
0: そうよ、おいしいよね。
1: おいしい、大好き、いいな。
2: そしてですねラジオネーム、はい、うん、楽歩道熊谷店、うん、斉藤レオさん。
0: あらレオくんだ、はい、はい、私のインソールを作ってくださってる先生です。
1: インソール、
2: そうなんですか、はい、
0: やっぱり立ち仕事なので、
2: はいはいはいはい、
0: キッチンカーの中結構揺れたりだとか、
1: うんうんうん、
0: バランス感覚ないとダメで、うん、足が疲れるんですよ、
2: はいはいはいはい、
0: でそのインソールを変えただけでも

0: もう見てください、このピンピンピン
1: 何が何がピンピン、
2: 元気ですね、
0: 何がピンピンピン、頑張ります、
1: 何がピンピン、
0: 教師ビンビン物語、うん、ビンビンです
1: どこが一番
0: 全身、
1: 全身、
0: あ、よかった、私の性感帯は肝臓ですから、あ、お酒ください、飲んでませんからね、私ね、今日一滴も、
2: そうですよ、このテンション
1: で、飲んでなくてこれやばいですよね、
0: う
1: ん、
0: そう、うん、肝臓が欲しがるの、
1: あら、
0: うん、お酒ください、
1: 肝臓真逆だと思います
0: ね、もう少し
1: やめてって、ね、お酒やめてって思ってますよ多分、うん、
2: リオ KD さん、ふーちゃん、こんばんは、
0: こんばんちは、
1: こんばんちは、
2: 熊谷市内でステーキ屋さんの丸や鶏マサ豚マサ藤原さん家のキッチンカー等でたくさんの飲食店を経営し、ラジオも出られていて精力的な活動をされているので、とってもすごいと思います。
0: 勢力がすごいんですよ、勢力が
1: 違う、漢字がなんか違う気がすんな
2: 各お店のおすすめメニューがありましたら、うん、ぜひ教えていただきたいです、よろしくお願いします、
0: とにかくですね、うん、いい肉の日2025年、うん、11月29日いい肉の日にオープンしたステーキダイニング丸、こちらは駅前、熊谷駅前でございます、
2: うんうん、
0: ここのお肉は私がこだわってるのは、うん、新鮮なものを新鮮なまま出す、
2: うん、
0: あえて熟成はしませんと歌ってるんです。
2: そうなんですね、
0: 入ったお肉を2日間でさばく、もう売り切る、
2: うん、
0: あえて熟成はしないでいいんですよ、うん、熟成肉が悪いって言ってるわけではない、うん、でも私の中ではちょっとね、うん、日持ちさせてるだけじゃないのとかちょっとひねくれた根性じゃないんですけど、新鮮なものは新鮮なうちに出した方が、うん、熟成肉も美味しいですよ、
2: うん、
0: あるけれども、はい、もう赤いもう血の乗ったお肉をそのまま出します。
2: いや本当に美味しそうなんですよ、
0: 新鮮なお肉を、うん、
1: これはあれですか、はい、当日来ても食べれるんですか。
0: 食べれます、
1: 予約いらなくても。
0: あ、でも予約が、あの今ランチも始めてね、はい、ランチもね、もうおかげさまでもうお客様たくさんいらっしゃいます。ですよね。で、夜はコース料理もやってるので、
1: はいはい
0: はい、もううちのシェフがそのお方のために作ったメニュー、
2: うん、
0: これを出しますから、
1: うんうんうん、じゃあ急に土壇場で来るというよりは、うん、あらかじめ予約をした方が
0: いい、した方が、はい、まあ、確実ですよね。
1: なるほど、うんうん、はあ、なるほど。
0: お肉もこだわってますから、
1: なんか高級感ありますね、
0: うん、お肉もね、サーロインステーキ、
1: うわ、
0: ね、ヒレ、
1: はい、
0: 肩ロース、
1: はい、
0: で、あとミスジ、ミスジっていうのはあの部位で言ったらあのカルビの部分ね、
1: あ、うまそう、うん、
0: 全部美味しいですよ、こだわってる。変なお肉持ってきたら私もぶち切れますからね、こんなもん持ってくんじゃねえ、おでだよおでだよって誰の肉、誰の店だと思ってんだ、おでだよって言ってね。いや、
1: もう本当に風太さんが行った、今まで一緒に行ったお店全部外れなしだから、うん、風太さんがうまいってやつ本当にうまいんですよ。
0: だからやっぱりその食材もうね、味付けもさることながら、はい、やっぱりその食材の味、うん、さっきもあの鶏まさでね、だしが命と言いましたけれども、
1: はい、
0: 素材がやっぱり命ですから、
1: はい、
0: 味付けでもごまかせないの、素材は、
1: はいはいはい、
0: うまみ調味料とかいっぱいあるけれども、はい、やっぱりね、素材にこだわることが一番でございますからね、
2: はい、うん、
0: そうで、あのキッチンカーもね、今頑張っておりますけれども、
2: そうですよ、
0: はい、本店も15周年を迎えて、
2: そうですよ、ね、
0: ますます勢いに乗っている G グループでございます、
2: はい、
0: 皆様ぜひご来店くださいませ。
2: はい、よろしくお願いします。
0: はい、私ね、あのお肉がね、
1: 何急に喋り方が
0: 大好きな、あ、ハワイアノリ、
2: ハワイアノリコさんですよ。ハワイアノリコさんが、
0: はい、
2: ゲストで、
0: 私ね、ふーたさんちのお肉大好きでね、
1: うん、無理しない、
0: うん、ぜひね、皆さん行ってくださいね。
2: よろしくお願いしますね。ハワイアノリコさんも言っていますのでね、はい、
1: これ似てるんですか。
2: もう一つ行きましょうかね。
1: 終わった
2: ラジオネームねねデブスさん、
1: ありがとう、
0: ねねデブスさん、ありがとう。
2: ふーたさんがゲストにいらしていただき、とても楽しみにしておりました、
0: はい、
2: うん、私のお話を聞いてください、
0: うん、
2: 私は今資格を取ろうと勉強中です。
1: あ、
2: 仕事が終わって家事をしてから始めるので夜9時からになってしまいます、
1: はい、
2: 当然睡魔が襲ってきて自分の眠さとの戦いになります。 何かシャキッとできる方法、モチベーションを上げる方法がありましたらアドバイスください。よろしくお願いします。
0: いいですね。スイマーが襲ってくるんですか。私、あの水泳大会

0: ケ大好きなんで。
1: そういうスイマー、そういうスイマー、
0: スイマーが襲ってくるって。
2: スイマーじゃない。
1: こっちのスイマーじゃないです。
0: いいですね。
1: こっちじゃないんです、
0: ね。水泳体験大好きなんで。
2: 逆三角形のね。
1: まあ棒ができちゃってるんで。じゃあスイマー。
0: でもね、うん、何かにね夢中になるっていうこと、
1: はい、
0: 資格を取るって自分で決めたこと、
1: はい、
0: ここに向かってその姿勢、うん、
1: はい、
0: ネネブスさんの姿勢がまず私は素晴らしいと思います、うん、家事を終えてから仕事も終わって家事も終えてから勉強する、うん、この姿勢にまず拍手を送りたい、
1: うん、はい、オンとオフの差がちょっと激しいですね、
0: うんうん、ね、でもねあんまりね無理しすぎない、
1: はい、
0: まあね、
1: まあね
0: 受験勉強ではないので、
1: はい、
0: でも自分で取ろうと思った資格、これは努力は絶対裏切らないので、
1: はい、
0: もう2時間のところを1時間にして1時間みっちり集中してやるっていうこと、だらだらだらだら2時間やるんだったら1時間と決めて、
2: うん、
0: その1時間の範囲内でガッと集中すること、
2: はい、
0: うん、あとね結構ねガムブラックブラックっていうガムあるんですけど、あれ結構効くよ。
2: お、
0: 辛そう。あとねレモン、
1: レモン、
0: 瓶のレモンの、シーセンみたいなのあるでしょ。
2: はいはいはいはい、
0: キュリキュなんとキュートでなんとかレモンとか、はいはい、
2: コンビニとかでも売ってますよ ね、
0: あれねいいよ。
2: あ、
0: シャキッとします。
2: あれおすすめなんですね、うん、
0: あとね、
2: うん、
0: なん生姜、
1: 生姜、
0: 新生姜みたいな、
2: はいはいはい、
0: あれをねボリボリっと食べるだけでも、ね、結構ねシャキッとするんですよ、だからレモン、
1: レモン、
0: 新生姜、
1: 新生姜、
0: あのガムでもいいですけどもね、
1: うん、
2: じゃ気分を変えられるということで、
0: うん、
2: はい、ぜひねねむさん試してみてください。
0: そう、
2: はい、
0: ぜひね頑張ってください。資格取れたらまた教えてくださいね。
1: 本当に頑張ってください、はい、
2: 頑張ってほしいと思います、
0: ね、
2: もう一ついきましょう。ラジオネームミキティ、
1: ミキティ、
2: ふうたさん1年ぶりですね。1年が経つのは本当に早いと思います。
0: 早いね。
2: リオ KT さんもこんにちは。
0: こんばんちは。
2: 今年もふうたさんをゲストに呼んでくださりありがとうございます。
0: こちらこそ。
2: ふうたさん、
0: うん、
2: 生まれ変われるなら何をやってみたいですか、教えてください。
0: 生まれ変われるなら、
1: うん、
0: また自分で生まれたいです。
2: お
1: お、いやかっこいいなそれ、
0: うん、でまあ私、まあ、人生100年時代と言われてますけれども、
2: うん、
0: 私一つの体しかないので、
2: うん、
0: もっとやりたいことがたくさんあるんですよ、
2: うん、
0: でこの自分この一人ガゼンフータの人生の一部分だけでも切り取ってもまだまだ足りないやりたいことがたくさんあるんです、
1: う
0: ん、だから、うん、また生まれ変わっても私としてオカマ楽しいよ、
2: うん、
0: 結構いろいろジェンダーの人を背負ってるものとか多いでしょとか、
1: うん、
0: すごいなんかね差別的なこと言われてショックでしょみたいなこと言われるけど、
1: はい、
0: 楽しいよ、
1: うん
2: うん、
0: 人が普段経験できないことを経験して生きてんだから、
2: うん、
1: そうですよね。
0: それをプラスに思ってんだからさ私は。だから人が感じられない感情だとか、うん、そういうものも持ってるわけね、
2: うん、
0: それを逆に人生経験としてプラスに捉えることね、
2: はい、
0: うん、そういうことで私の人生キラキラキラキラ天真爛漫で生きてるって言ったけどさ、
2: うん、
0: いいじゃないそうやって生きて、
1: うんうん、
0: ね、波乱万丈できていいじゃない、
1: うん、
0: ね、夢中になってやりたいことやって、
2: うん、
0: でいつかお迎えが来た時に、ね、天国行くか地獄は分かりませんけれども私の人生は良かったって眠れる時が来たら生まれ変わったらまた私に生まれたいもん、
2: うん、
0: うん、でまた同じように生きたいもんね、
2: うん、
0: うん、
1: ちょっと悲しくなっちゃいますよそんなこと言われたら。
0: そんなことない、だから私また生まれ変わっても自分で生まれたい、
1: はい、
0: でいろんな人に元気をあげたい。
2: いいですね、うん、
1: 大丈夫、絶対天国ですから間違いないです、間違いないです。
2: それは間違いないと思う、う
1: ん、それはもうみんなが認めてますから、
2: うん、
1: 大丈夫ですよ、はい、
0: あの神様おかま様でございます。
1: おかま神様ですからね、
0: はいはい、何それおかま神様、
2: おかま神様って何ですか。
1: ふうたさんが
0: ゴッドマザー、
1: あなたのことですよ。
0: ゴッドマザー、
2: ゴッドマザー
1: ってことね。ゴッドマザー、マザー、ゴッドファマザー、
0: ゴッドカマザー、
1: カマザー、ゴッドカマザ
2: ー、生まれましたね、新しい、新しいニックネーム、
0: イケちゃんマン、
1: イケちゃんマン、
0: はい、出ましょう、
1: はい、
2: ありがとうございます。
0: ありがとう。
2: ラジオネームふうたのお兄ちゃんさん、

0: あら、
1: お兄ちゃん、
0: ありがとう。
2: ふうたさん、こんばんは。
1: こんばんちは。
2: 最近始められた長門のキッチンカー、
1: はい、
2: 藤原さんちですが、ご商売をされていて毎日いろんなことがあると思います、最近一番印象に残った出会いなどがあれば教えてください。多方面へ忙しくご活躍されておりますが、体調に気をつけて頑張ってください。いつまでも応援しております、兄より。
1: 嬉しい。誰だろう、お兄ちゃんっていっぱいいるからな。
0: どういう意味で。
1: わかりました。お兄ちゃんです。いつもお兄ちゃんありがとう。あのね、うん、初めて出店するんです、長門のね、で、あそこは観光地なので、いろんな方面から、関東もそうですし、この間なんかね、ハワイから来たって。ご夫婦で、はい、アメリカ人の旦那さんと日本人の奥様でいらしてね、長瀞どうですかって言ったら楽しんでましたね。だから普段会えない人とこんだけ会えるのって観光地ならではで、どこから来たんですかとか些細なことでも、で、私日本全国結構いろんなところに行ってるので話が広がるんですよ。で、この間は神戸から来たっていう人がいて、で、私神戸で初めて付き合ったのが神戸の人だったので、そうなんですよ、三宮とか六甲とかあそこら辺行ったんですよって言って、須磨区の海にも行ってよかったですよとかって、些細な話なんですけど、そこでなんかつながって、で、帰りにまたライン下りして戻ってくるとき同じ道を帰っていくわけね、そしたら今日は本当に楽しかった、ありがとうと手振って帰ってくれるわけですよね。
0: 嬉しいですね。
1: それがね、一期一会って言ってね、その人とはね、もう一生会えないかもしれない、でもその気持ちで、会いなさいよって、接待しなさいよ、おもてなしにしなさいよっていう、千の利休のありがたい言葉なわけですよ。で、初めて会った人とそうやってコミュニケーションが取れる、ものすごく私今刺激受けてますね。で、ワンちゃん連れがいっぱいいてね、私、はい、大好きなので、ワンちゃんが。ものすごいね、癒されてもいますし、刺激もありますし、もう、新たな出会いがたくさんです。
2: いいですね。
1: で、長門の、
2: はい、
1: 商店街の人たちにもですね、熊谷から来たよそ者を扱いしないでね、本当にふうたさんありがとう、ありがとうって、毎日盛り上げてくれてありがとうって、皆さん言ってくれるのね、だから楽しいです。すごく、ぜひね、皆さんいらしてください。長瀞、熊谷もいいところ、長瀞もいいところです。埼玉県いいところね、埼玉出身の我らですから。
2: そうですよ、
1: 埼玉県って住んでみないと分かんないんですよ。魅力はないとか言われますけど、住んでみていいとこだよ。
0: いや、それは僕も言いたい。
1: 住んだら分かるよ、埼玉の良さ。離れないもん、埼玉県に住んでる人って離れないもん。
0: 分かります。
1: どっかどっかね、県外行ってまた戻ってくるから。
0: タックも言ってたもんね、埼玉がいい。
1: そう、住んだらいいでしょ。
2: 何
1: でもあるし、住みやすいし、熊谷なんか駅周辺で何でも揃っちゃうし、ちょっと離れれば自然もいっぱいだし、
0: いや本当に
1: 本当にね、いいところです。
0: いや、埼玉最高。
2: 大好き、
0: 埼玉万歳。
1: そうですよ、
0: 長瀞万歳。
1: 埼玉県民はそこら辺の生えてる草でも食ってろってね。私その通り。
0: そんなこと言われたんですか。
1: そうですよ。
0: 何言われてそんなこと。
1: 飛んで埼玉で言って
2: たんですよ。飛んで埼玉で
1: ね。その通りに私生きてきましたから、そこら辺に生えてる草食ってましたからね。だってあれだよ、埼玉県民で、うち、吉野川っていう川のね、根元に住んでましたけど、ちょっと春になれば菜の花が咲く、菜の花食べれる、からし菜が食べれる、わさび菜もある、よもぎがあって草餅も食える、熱くしも煮て、ね、佃煮にもできる、おひたしにしても美味しい。もうそこら辺に生えてる草食べてますから。もうその通りでございます。はい。
2: はい、それで大きくなりましたから。
1: はい。
2: はい。ぜひ一期一会をしてね。
0: 話がすごい寄ったけど、はいはい、まあいいか。
2: 遊びに来てくださいね。
0: はい、面白いですね。まあ長瀞にね。
1: でも、あれですよ、勝手に食っちゃダメですよ。
2: その辺のもの。ちゃんと調べてください。
0: はい。ね、
2: はい、よろしくお願いします。怖いですね。ラジオネーム、RS さん。
1: ありがとう。
0: ありがとう。
2: リオ KT さん、ガゼンフーダさん、こんばんは。
1: こんばんちは。
0: こんばんは。
2: 疲れて帰った日にラジオを聞くのが楽しみです、声だけで元気がもらえるって本当にすごいなと思っています。これからもたくさんの人の居場所でいてください。今年もフーダさんの神回が待ち遠しい。

0: 惜しかったです。
1: 鎌かい何？鎌かい神かい何？
0: 鎌かいです。
1: 鎌かいね。
0: 鎌かいであり神かい。
2: 居場所。ふざさんっていう居場所。
0: たくさんの人の居場所でいてください
2: って、ね、パワースポ歩くパワースポットって言われてるんですかね。じゃあ
1: だからさ、うん、あのここがさ、うん、リオ KT の、うんうんうん、シャブリンガルがさ、
2: 違いますね、まあまあ、
1: あの居場所、皆様の居場所になってる、はい、これを続けていくことが大事なんですよ、はい、やめちゃったら終わりよ。
2: いや本当にそれはね、
1: だから居場所がなくなっちゃうわけですよ、うんうん、リスナーさんの、はい、だから私も無事6周年迎えましたけれども、
2: 風邪
1: ひいたのかまっていいとも、はい、これは続けることが大事だからね、はい、
0: ね、
1: あの姉妹番組ぐらいに私思ってますから、はい、
0: しゃぶりんがるのこと、
1: はい、だから私も本当にね、ガゼンフータのかまってしゃぶりんがるってい
2: う、なんかどんどんどんどん、はい、どんどんどんどん
0: いいね、
2: 道が、
0: うん、いいタイトルだね、
1: う
0: ん、これ
1: そう、うん、だからいいともーって言ってね、
2: もう全然違うもんね、もう全然違う、
0: しゃぶっていいとも
2: しゃぶっていいとも全然違うもん、量刑 T 感ゼロになっちゃったも
1: ん、ね、なんでしゃぶってくれるかなっていいと思うって言わないですか。
2: 全然違うんですか。
1: 言わない。
0: やばい、めっちゃおもろい。も
1: う、はい、失礼しました。
0: 失礼しました、はい。ふざけちゃいました。
1: はい。
2: もうね、
0: はい。はい。RS さんが質問があるということで、はい、最近皆さんハマっていることがありますか。あったら教えてください。
1: これはお二人に聞きたいですね。
0: ハマっていること。
1: はい。
0: 僕はですね。
2: ハマっていること。
0: クレーンゲームかな。クレーンゲームにちょっとハマってますね。
1: UFO キャッチャーってことですか。
0: UFO キャッチャー。うん、はい。
2: クレーンゲーム？
0: クレーンゲーム、 UFO キャッチャー。
2: うまいの？
0: でもね、うまくなりましたね。
2: あ、そう。
0: はい。
2: なん、そんなにやってんの？
0: YouTube で勉強して。
2: あ、そうなんだ、
0: うん、コツがあるんですよね。ああいう
1: 5000円も使っちゃった、この間
2: え、一番こっちの方がハマってんじゃん。
1: 違う、
2: こっちの方がやっぱり
1: それで1個に5000円使って取れないので、私はあの俳優友達がいるのね、
0: はい、
2: すごい、
1: あの仲のいい俳優友達がその、うん、あのチーカワのシリーズにクリマンっていうのがいて、クリマンが、うん、あ、なんか奥にあって、
0: うん、
1: で、あって、タカクちゃんが
2: クリマンで積もってんじゃないよ本当に。
0: フータさんが言うクリマンダメだろ絶対。
1: クリマン銃なんだよ。
0: そうだけどね。そうだよ、クリマンジュだけどさ。
1: え、飲んでるの？ね、飲んでる？
2: 今日飲んでないよね。あなた運転だから飲んでないよね。
1: で、そのクリマンが大好きね。はいはい、
2: 何に積もってんすか二人で一緒に。話が進んで
0: クリマンが大好きって言っちゃダメでしょ、フーダさんが。
1: もうね、あたしとタクちゃんはね、多分似てるんですよ、笑いのツボが。
0: 本当にそう。
1: で、それが大好きで、で、なかったの、フロアに。
2: ああ、
1: で、
2: ね、
1: 奥にあったから、うん、フロアに戻してくださいと言ったら、店員さんが置いてくれたわけ。
2: はい、
1: ちっとも取れない。5000円も使って。
0: あら。
1: すげえなって思ったね。
2: あれで、あれ、運なんでしょ、でも。なんかアームが強いときと弱いとき
0: もさ、そういうのもあるって言いますけどね。
2: そうなんでしょ、
0: まあ、でも少なからコツはありますから。
2: あ、そうなんだ、
0: ね、はい、
1: でそれをね言ったわけ、その俳優友達に、クリマン取れなかったよって言ったら、うん、いいんだよふーちゃん、そういうのはねって、保険のおばさんとか、うん、私のことがクリマン大好きだって言ってる人がくれるからいいんだよって言って、うん、でも私は王子が喜ぶ顔が見たかったんだもんって言ったら、すごい喜んでくれてで、クリマンのスタンプね送ってくれた。
0: かわいい。
2: へえ、
0: クリマンスタンプ、
2: クリマンスタンプ送ってくれた。
1: そう、威圧的なんですよね、クリマン。あいつ酒飲んでるんですよ、スタンプで。そうで、いや
0: そういうキャラなんだ
1: みたいな。威嚇するんですよ、あいつは。
2: クリマンが
0: おもろいな、気になるな。
1: はい。あ、でケンちゃんは何にハマってんですか。
2: あ、僕はね、ハマ、うん、ってるか、最近ハマってることといえば、まあ最近ね、あの友達とね麻雀をやってね、あの、あ、また面白いなと思ってね、ちょっとまた勉強してるしたりしてますけどね。
1: あれはね、奥が深いですよね。麻雀
2: すごいね、あのね、
1: 頭だってボケ防止になるそうですよ、あれ。
2: 本当にそうなんですよ。
1: だからあの結構、うん、その老人ホームとか、はい、デイサービスとかでも、
2: う
1: ん、麻雀をやってボケ防止をになるっていう風に言ってた、テレビで。
2: そうなん、僕は親に教えましたもん、だから、あの麻雀知らなかったんで、
1: あれね、指で

0: 触ってねパイが分かるんだって、
1: そう、もう入ってんだってそういうの、見ないで、あ、これなんとかだって出す、
2: すげえ、
1: すごいすごいすごい
0: ね、
1: そう、うん、
2: すごいですよ、すごいね、
1: 麻雀 奥深いからね、うん、麻雀
2: って言いますよね、うん、
1: あの、うん、競馬より奥深いから、よろしくね、
2: いや競馬も奥深い
0: 私は、はい、馬が好きなんですよ、前も以前も言ったと思うけど、馬が
2: いいですよね、馬が、今年馬年ですから、
0: そうですね、あ、そうだ、飛躍の年でございますからね、
2: ぜひぜひね、
0: 馬並みなのね
1: なんだっけなんだっけ、
0: あなたとても
1: なんだっけそれ、なんだっけなんだっけそれ、なんだっけそれ、なんだっけなんだっけ、その番組、番組ですよね、
0: わかんない、わかんないけど、そういう歌あったよね、
1: そう、あれですよ、あ、巻き場を、
0: あ、そうか、
1: 巻き場を知らない、
2: 巻き場をその歌なの、
1: 巻き場をのエンディング、
2: あ、そうなんだ、
0: よく私覚えてたね、
1: そうそう、オープニング走れ走れ巻き場をでしょ、うん、で、うん、エンディングが、うん、まあ、なんなんのねなん、
2: あ、そうなんだ、
1: YouTube で調べれば分かる、
2: 知らなかったです、
0: でも知らないの、
1: 本当に好きなのか馬が、君たちは、
2: もう一ついきます、はい、ラジオネーム熊谷のメガネさん、
1: ありがとう、
0: ありがとう、
2: ふうたさんに質問です、
0: うん、
2: なんでお酒を水のようにガブガブ飲めるんですか熊谷から応援しています、
1: 何その質問
0: まるで水だわ、
1: 全然意味わかんない、その
0: 滝のように浴びるわ、
1: 言わせたいだけだよね絶対ね、それ
2: ナイスアシスト、
0: 水のように飲むんです、
1: はい、ありがとうございます、
0: 上善水のごとしというお酒があるでしょ、
1: かっこいいな、なんか
0: 水なんです
1: お酒です、
0: 言ったじゃない、うん、私の性感帯は肝臓だって、お酒ください
1: どっか行っちゃったよ、
2: 店長持ってきて、
1: どっか行っちゃったよ
2: もう一ついきますラジオネーム小林やしやしさん、ふうたさんお疲れ様です、
0: お疲れ様、こんばんちは、
1: 知らない人ばっかだな、
2: 芸能に飲食に多方面でのご活躍本当に尊敬していますし元気をもらえます、
0: うんうんうん、
2: そんなふうたさんが人生で一番大事にしてきたことは何ですか、教えてください、
1: 大事にしてきたこと、
0: 感謝の気持ちです、
2: うん、感謝の
0: 気持ち、あれは私いつも言いますけれども、うん、朝起きた時に目が覚めたことに感謝をする、手を合わせます、うん、あのね、一日終えた時に今日無事に、仕事が終わって家に帰って寝床に着くことができました、今日も一日ありがとうございましたと手合わせて寝ます、感謝の気持ち、これが何でもそう、
2: うん、
0: 自分だけではなく人のおかげ、もう人様のおかげで私がここにいられるということ、こうやって番組に出られるのもリオ KT の2人がアーティストとして頑張ってくれているから、うん、私はゲストとして毎日、あの毎年か、出られるわけです、うん、そしてリスナーの皆様がお手紙くれるから、うん、こうやってお答えすることもできるわけです、
2: はい、
0: だから本当に感謝の気持ち、うん、根本的な根底にあるのは全て感謝の気持ちから生まれてくると思います、だからそれを一番大事にしています、
2: うん、
1: 素晴らしい、
2: はい、ありがとうございます、本当にね、この出会いにも感謝です、はい、本当にありがとうございます、
1: 素晴らしい、
0: 皆さん本当にありがとう、いつもね、
2: ありがとうございます、
1: みんなありがとうね、
0: 本当に思ってる、ありがとう、
1: うん、本当に
2: もう一ついきますかね、
0: はい、
2: ラジオネームリーファーさん、
0: リーファー、
1: ありがとう、リーファー、
2: こんにちは、
0: こんばんちは、
1: こんばんちは、
2: やっと暖かくなりましたね、ふ
0: う
2: た、
0: ん
1: うん、
2: さん、リオ KT のお二人はお花見などをしましたか、ふうたさんはお花がとっても大好きと伺っております、ふうたさんの一押しスポットがあったら教えてください、
0: おまんかい、桜おまんかいでございます、ねえ、
2: う
0: ん、花吹雪綺麗だったな、
2: 綺麗ね、熊谷もね
0: はい、
2: 桜綺麗なところありましたよね、
0: 綺麗でしたよ、もう花びら3回転でございました、
2: 3回転ですから、
0: 3回転すごかった、疑似疑似4疑似4
1: あれですか、パチゴですか、
0: 違いますよ、土手の桜のこと、
1: うん、そうですか、
0: 熊谷のね桜包みも今年綺麗で、うん、熊谷も綺麗なんですけれども、
2: うん、
0: 私の、
2: うん、
0: あ、でもこれなおすすめスポットだもんな、
2: うん
0: うん、あの一番のおすすめスポットは秘密、う
1: ん、
0: でございますけれども、今ね長瀞行ってるでしょ、
2: うん、
0: 長瀞の1本、
1: うん、はい、

0: 県国道から入った、うんうん、桜並木の通り道があるんですよ。通称桜のトンネルと言われている。本当に両サイドの桜が重ね合わさって、うん、トンネルになってるの。おお、その知ったドライブで走ってみな。
1: いいね。
0: すごいよ、この坂本冬美もびっくりよ。おお、歌ってらんない。桜桜いつまで待ってもこの人とって、どこ見たって桜しかない。桜桜トンネルだからもう、あ、もうどこ冬美もどこ見たらいいか分かんない。
2: 冬美友達、
0: おもうすごいよ。桜のトンネルだからもう音も響くでしょ、うん、森山直太朗さん、
3: そんなに響く。
0: そうだよ、森山直太朗さんなんか来たらブワー桜は、うわー、汽笛のようにね、汽笛のようになりますよ。
1: すごいね、長瀞の桜も。
0: あと、うん、ソメイヨシノっていう皆様思いがちでございますけれども、熊谷には熊谷桜という貴重な桜があるんです、
1: ね、
0: はい、これが石成寺っていうところに咲いてるんだけど、うんうん、熊谷のさ唯一の桜なんですよ。でちょっと早咲きなので、はい、ソメイヨシノよりはちょっと10日ぐらい早い。そしてもう一つ河津桜。
1: 河津桜ね、
0: これが綺麗、ピンク色で、これがね、伊勢崎にある未来公園っていうのがある。ここが桜の丘って言われてるの。
1: 素敵ですね。
0: 丘に辺り一面河津桜が咲いてて、これこそピンクのトンネル。
1: いいですね、いろんなスポットを知って、
0: はい、うん、もう花大好きなので、
3: ね、よく知ってますよね、
0: お花大好きなの、
3: ね、
0: うん、昨日も見てきた。
1: あら、そうなんですね、
0: ツツジが丘公園ね、
1: ツツジが綺麗なんだ。
0: そう、館林にあるんですよ。
1: あ、今ねツツジ咲いてます、
0: ね、お満開。お満開でございます。
1: はい、ぜひお満開。
2: 言いたいだけですよね。
0: うん、そんなことないよ。
1: ね、お花も見に行ってみてほしいなと思います。はい、ということで、
0: はい、
1: 質問は以上なんですけども、
0: はい、
1: ここからはですね、ふうたさんへのメッセージがいくつか来てますので、
0: 嬉しい、
1: はい、もうこのままエンディングとともに
2: 行っちゃいます。
1: メッセージをご紹介したいと思います。
0: 今日朝までとかじゃなかった？
2: 1時間、1時間
0: 朝まで生ラジオじゃなかったっけ？
2: 1時間
0: 今だってこれ生放送中でしょ。
2: 生放送じゃない、収録です。
0: 本当？
2: 収録
0: 本当ですか？
1: 本当？
2: 本当？
1: 本当の、
0: ね、
2: 何ですかその顔は。
0: 来るんでしょ、随時ゲストさんがどんどん
1: 来る来る、
0: 私と討論しに討論しに来るんでしょ。
1: 朝まで生ラジオね。
0: そうでしょ、来るんでしょ。だから私なんかもう迎え打ってやろうと思って、うん、そう、もうこうやってどっこいどっこいってやってきますから。どっこいどっこいなんとかと、どっこいどっこいなんとかと、
2: なんか違う。
0: はい、はい、
1: 朝まで生テレビになってますけどね。はい、は
0: い、生がいいよな。いいよな、
1: いいよな、
0: いいよな、
2: ちょこちょこオープニング戻るな。
1: ラジオネーム江戸川区のリスナーさん、
0: あら嬉しい、いつもありがとうございます。
1: ふうたさん、リケティのお二人、こんばんは。
0: こんばんちは。
1: この放送を借りて、ふうたさんとリオ KT のお二人にお礼を言わせてください。
0: あら、
1: はい、少し前の話になりますが、かまっていいともの2025年5月30日放送のリケティがゲストの回で、うん、私はとても救われた気持ちになりました、うん、その頃かまっていいともへの私の川柳の投稿について、 FM 熊谷の方とのちょっとした行き違いがあり、私はそれに少し戸惑い投稿を控えていた時期がありました、うんうん、投稿を止めて1ヶ月、リケティがゲストということを知り、何かメッセージを送りたくなり、君らしい色でという曲への思いとリクエストを送りました。放送当日 CD はなかったので曲は流れませんでしたが、曲のサビをアカペラで急遽歌っていただき、ふうたさんとリケティの心遣いに大変感動いたしました、はい、そして次の週から川柳の投稿に復帰することができました。その説はありがとうございました、
0: うん、
1: いただいております。
0: あの江戸川区のリスナーさん、本当にいつもね、
1: はい、
0: 凝った川柳を送っていただいて、
1: うん、
0: で自分もね闘病しながら、うん、あの病床からもですね、
1: うん、
0: あのメッセージを送ってくれて、
1: はい、
0: あの本当にね命はね

0: 上がって元気になってくれてよかったと思うんですよね、はい、元気があれば何でもできるってね、猪木さん言ってましたけれども、健康第一でございますので、これ聞いてる皆様もね、何があるか分かんないの本当に。
1: そうだよね、
0: 急にね、明日心臓がバクンって止まっちゃうかもしれないよ、分かんないけれども、だから本当に感謝の気持ちを忘れずに、本当に毎日生きていけば必ずいいことありますから、ね、だからね、ドカークのリスナーさんも、体がね、調子ね、本当に少しずつ良くなってきて、私よかったなと思ってるんで、これからもですね、体をご自愛しながら、あのリケティのラジオも、そして私のラジオも、もうまんまん投稿してください。もうハダンモルで送ってください。そのぐらいの勢いでダンモルでダンモルで送ってください。
2: はい、
0: はい、ファックスが壊れるくらい送ってください。
1: ね、嬉しいですよね。
2: ファックスが受け
1: て、私もね、ふうたさんの番組にも、僕らの番組にもね、お便りをたくさん送って
0: くださいますから。共通のリスナーさんがいるってすごいことだよね。
2: 本当ですね。
0: はい。で、聞き慣れたね、かまっていいともさんのリスナーの名前も聞けてるし、このラジオがつないだこのご縁と架け橋、すごいいいね。
1: 嬉しいね、本当に、ね、
0: これが埼玉3曲プラス FM 熊谷入れたら4曲じゃない。
2: 本当ですよ。
0: これは
1: そうだね、
0: 素晴らしい、ありがとう、
1: 嬉しい、ありがとう、
0: ありがとう。
1: そして、ラジオネーム、うどんは飲み物さん、
0: はい、カレーも飲み物だよ。
1: そうだよ、
0: カレーも飲み物、
2: 追加、
1: さっきの茶碗蒸しも飲み物みたいだった。
2: はい、あれもんだね、
1: もうつるっといっちゃったよ、本当に
2: 美味しかったな、
0: つるつるですからね、
1: つるつる
0: でしたね、
1: つるつる、そう、ふうたさんつるつるなんだよね。
0: そうですよ、
2: そうなんだよね、
0: はい、知らないでしょ。あ、知ってんだ、
2: 知って、裸の付き合いして
0: ね。そうだ、何回もね、温泉行ってるもんね、
2: お尻プリプリですから、
0: プリプリでね、プリプリ、私も負けないわよ、
2: あー、プリプリか。
0: でもケンちゃんもプリッとしたね。ケンちゃんの本当にね、プリッお尻がね、可愛いですよ、皆さん、プリプリプリ
2: と。お恥ずかしいでございますね、本当にね。
0: プリプリプリ、あ、もうプリプリ言いますから。プリプリプリタリ、プリプリプリタリンで、トラトラトラトラトラトラトラトラ、プリプリプリタリ、プリプリプリタリンで、イェイ。はい、そのぐらいプリッとしてますから。
2: 本当にね、はい、気持ちいいお尻ですよ。
0: はい。
2: はい、
1: リオ KT さん、こんばんは。先日とある友人からリオ KT さんを教えていただきました。
2: お、ありがとうございます。
1: 教えていただいてからいつもライブ配信や動画を見ています。
2: あ、嬉しい。
1: お二人のトークを見ていると仲が良く、とても楽しそうで、すごく元気になります。
2: あ、よかった。
1: 絶妙な歌声にいつも癒されています。これからも応援していますよ、といただいております。
0: 嬉しいね、
1: ありがとうございます。
2: 続けてよかったな、こういうこと言ってもらえると。
1: ふうたさんのおかげですからね、あの、
0: 僕たち続けてるの。本当に。おででよ。間を取り持ったの、おででよ。
2: そでだよ。
0: おででよ。
1: これは本当なんだよ。
0: KT が今こうやって頑張ってられるのは、おでの力。
2: そで
1: そで。
2: ほんと、そで。
0: そう、おで。
2: そでだな。
0: おででよ。
1: これは本当なのよ。
2: そでだよ。
1: これは本当。なんでお前は口が曲がるんだよ。
0: 1998年4月25日に、あの、フラワーザルジを、開局しろって言ったんだから。
1: 何なんだよ、それは。
0: 袖、
2: 袖だよ。袖だよ。
0: 袖だよ。
2: それだよ。
0: でもね、そうですよ。
2: 本当に。
0: 4月25日と言ったらもうね、今日じゃないです
2: か。今日ですよ。
1: 今日だね。
2: 今日だ。
1: 確かにそうじゃん。
2: 今日じゃん。
0: 開局おめでとう。
1: おめでとう。
0: 何周年なんだろう。
2: 収録だけ
0: でございます。
2: これは、
1: すげえ。
2: これ収録
0: でございますけれども。
1: 本当にそうじゃん。
0: おめでとうございます。
2: まさかの気づかなかったね、全員。
0: あ、ということは、2028年で、丸30周年ってことだ。
1: 本当に、すげえ、おめでとうございます。
0: あと2年で、FM、ね、フラワーラジオか。
2: はい、
0: フラワーラジオ。30周年、あと2年で。
1: すごいね。
0: それでよ、続けること大事だろ。なあ、みんな聞いてるか。やめなくてよかったな。
1: 本当ですよね。
2: さてだよ。
0: さて。
1: そして最後のメッセージです。はい、ラジオネーム、キュンさん。
0: キュンちゃん。
1: ふうたさん、いつもお仕事お疲れ様です。
2: はい、
1: そしていつも家族を大切にしてくれてありがとうございます。またいろんなところに行きましょうね、と。
0: あ、息子ですね。
2: ああ。
1: いただいておりますよ。
0: あの、私のね、息子、うん、あの、野球選手だったんですよ、うん。息子って本当の息子じゃないよ。息子のように可愛がってた子。うん、あの、武蔵ヒートベアーズっていう野球チームにいて、うん、私のうちに住み込みで、 あの、うん、寮としてね、うんうん、あ

0: 彼が使っていた部屋のね、真ん中にね、ずっとね、彼が使ってたね、グローブがポツンと真ん中に置いてあって、開いたらね、お手紙が入って
1: た。うわぁ、何それ。
0: それ見ながらね、
2: 感動のやつ、
0: 私ね、おー、泣いちゃってね。
1: ですよね。
0: でもね、未だにずっと、母ちゃん、母ちゃんってね、私のことをね、慕ってきてくれますから。うん、ね、そういうね、人とのやっぱりご縁がね、あってね、うん、人生ってね、いいでよ。辛いことばっかりあるけど、悲しいこともあるけれども、必ずね、いいことあるから、今辛い人いると思う。これ聞いててね、悲しいこと、辛いことを背負ってる人いると思うけど、必ずね、いいことありますから、笑っていきましょう。
1: はい、
0: うん。泣きたいときは泣いていいんだよ。うん、泣いて思いっきり泣いて、うん、あとは笑いましょう。必ずね、いいことあるから。うん。だから、頑張んべー、頑張んべー、頑張んべーと、参照いつもしてますけれども。
1: はい。
0: 辛いことには必ずいいことがあるから。
1: うん。
0: 頑張りましょう。ね。
1: はい。
0: ありがとう。たくさんのメッセージ、本当に。
1: 本当にありがとうございます。
0: 本当にありがとう。
1: はい。もう全部、ここで読み切りましたので。
0: はい。
1: はい。もうこのまま。
2: 終わりますか。
1: はい。
2: はい。
1: ということでね、
2: はい、
0: もうあれ朝までじゃなかったのだって待機してんじゃない1回で、
2: ね、なんだったら押してますね
0: あら、そうなんだ、ね、
1: はい、ボリュームたっぷりで、
2: はい、
1: 風風太を丸裸ということで、はい、
0: やだ、
1: 時間もう今もう
0: これほら貝殻しかついてないじゃない、うん、私
1: 貝殻だけだ本当に、すっぽんぽんだほとんど、
0: はい、もう武田久美子さんのようになってますからね
2: 小さい、はい、小さい真珠が見えてるよ、
0: ね、うん、真珠じゃない、隠してるしじみで、はい、はい、右しじみ左しじみアンダーワカメでお送りしました
1: ということで、
2: はい、それでは
1: 今月のゲストは風風太さんでした。また来月のラジオでお会いしましょう。
2: バイバイ。
1: またね。

0: 7657 for radio。
1: 聞いて。今なんか木の瞬間に私気管に唾入りそうになって今びっくりしちゃったけど全然入んなかったわよ。気管コってなるかと思って、コッってなると思っちゃった。失礼しました。
2: 番組始まる前が大変。
1: いやもう本当に。もうボリボリボリボリなんか食べてるから期間になんか入りそう、ね、
2: そうよ
1: 失礼しました。
2: そうよ、収録と収録の間に必死に必死に口の中に詰め込んでたわよ。
1: ポテロングって美味しいわね。
2: 美味しいね。
1: 久しぶりに食べると私ちょっと聞いて聞いてまず
2: ずっと聞いてる。
1: まず聞いて、この間ね、
2: クカから来、はい、
1: この間ね、あれよく地声出るとこだったわよ。キーの瞬間にここキーとか言っちゃった。危ない。あの新宿三丁目駅を通る、うん、とある地下鉄に乗ってたわけ、
2: うん、
1: で私別に全然普通のベッドのようで乗ってたわけよ。
2: ベッドのようってどういうことよ。
1: ね、普通のね、別に LGBT のね、
2: 新宿三丁目に行く用事でもなく、
1: まあ、ただ普通にそこを通り過ぎるだけの、
2: うんうんうんうん、
1: 私乗ってたわけでね、あの隣にパートナーもいたわけよ。
2: あ、彼女がね。
1: そうなのよ、うん、私のパートナーは女なわけよ。
2: そうそう、ね、かわいい彼女、う
1: ん、ありがとう。でね乗ってたわけ、そしたらあるところでなんかもうゲイですっていう4人組がいたわけ、
2: あるところにね。
1: そうな、ある駅に。でね、うん、向こう側にもいるの、あっちのホームにも。で私撮ってあげるわよ写真、ほらあんたポーズ撮んなさいよとか言いながらあの真ん中に線路入ってんのに、ホーム、向こうのホームとこっちのホームで、
2: あーなるほどね、
1: キャッキャしてるわけ。
2: 高校生がキャッキャするくらいのテンションでね。
1: そうなのよ。だけどね、あの、まあ、明らかに喋んなければ裸の大将みたいな感じの人たちが、
2: そういう見た目のおじさんたちなの。
1: そうなのよ。がちょっと小綺麗な裸の大将、ポロシャツ、ワイシャツに短パンでリュック背負ってみたいな、うん、まあ、ゲイファッションでおしゃれだから結構、
2: うん、
1: いるのよ。だって撮ってあげるわよ写真とか言って、やだもうやめてよこんな感じとか言って、いや可愛いとか言いながら撮ってるわけでも明らかに
2: 楽しそう、
1: そういい芸さんなのよ。でも私の彼女あれ絶対そうよねっつって、絶対そうよっつって、同胞よ同胞とか言ったわけ、
2: うん、
1: 乗るじゃない、
2: うん、
1: 乗った瞬間に私のことに気づいたわけよ。めっちゃ見てくるわけ。
2: 同胞っつうか、
1: まあ同胞ではないけど、
2: ではないけどね。
1: 一瞬してゲイにゲイって間違えられるから。
2: そうだよね。
1: でもすごい見られるわけ。絶対ゲイだと思われてるわと思ったらね、隣にいた彼女まで見られてるわけよ。
2: なんでゲイが女連れてんの。
1: そうね、友達、それともなんかそんな感じには見えないわねみたいな。え、じゃあまさかあの風貌でノンケみたいな感じで見られる。

0: ってるわけよ。
1: 何それは何、うんうん、ゲゲゲの鬼太郎とかさ、うん、なんか妖怪ウォッチの、はいはい、妖怪ウォッチを使えば妖怪が見えるレベルの、普通の人には見えないけど、うん、そういう人たちにだけ見えるなんかそういう同じ生物的ななんかあれがあるわけ。そ
0: う、心のお札が透かされちゃうのよ。
1: なんかあ、これただの人間じゃないわ。
0: そう、
1: 黙って黙って人間に紛れてるけどこれは人間じゃないわみたいなやつ。
0: そうよ、もう人間界の妖怪私たちなんて私たちなんて所詮人間界の妖怪なのよ。そう、驚いたのよ。隣見たら2人また違うゲイがいたのよ。
1: うん、それゲイってわかるわけ。
0: わかるの。
1: 妖怪ウォッチつけてるわけ。
0: もう妖怪ウォッチつけてんのよ私。もうスケルトンなわけよ。もうスケルトンなの。心に LGBT のお札が貼ってあるわけよ。
1: すっごい遠くから見つけるよね。
0: 見つけちゃう。
1: なんなの、
0: なんか嗅覚よね。絶対新宿三丁目で降りるわよなんて話してたら、うん、ほんとまんまと降りてて、誰々さんのバイクみたいな話してるわけよ。
1: あ、バイク、なんとかさんのバイクっつって。
0: そう、でも2丁目行くのよね。あ、行ってらっしゃいと思って私も。
1: 見た目の男性たちはね。
0: そうなのよ。そんなに帰ってったわ。
1: もうそれはさ、あれよ、鬼太郎とかの世界よ。
0: そうよ、ポンポコよ。
1: 人間に、そうよ、ポンポコよ。
0: 令和 LGBT 合戦ポンポコ
1: よ。
0: ジブリも真っ青。
1: 本当だわ。人間は分かんないけど、タヌキは、タヌキが化けた人間だって分かって
0: る。分かるみたいな。
1: みたいなやつでしょ。
0: そうよ。マムシドリンク飲まないとやばい、バレるっていう。
1: 何人間に。
0: そう、
1: 紛れて
0: 仕事してんのみたいな、
1: 平気な顔して彼女連れてんのみたいな顔して、ね、
0: そういう風に思われてたの多分ね。
1: そういうことね。
0: 怖い。
1: まあでもなんか違うっていうのは分かってんだね。
0: そうなんだよ。
1: でも見つけるじゃん、たつきさんも。
0: そうなの。
1: ちょいちょい見つけるじゃん。
0: なんかね、
1: すっごい遠くから言うじゃん、
0: あれ絶対そうだとかね、
1: うん、あんなとこ見えるっていうくらいのところで気づくよね。
0: これ FTM だねとかね。
1: なんなの、すごい能力だと思う。
0: そうなのよ、ポンポコだから。
1: そうだから、ポンポコで言ったら、ポンポコのタヌキだとしたらなかなかやりてよ。
0: ありがとう。
1: なかなかリーダー格よね。
0: そうよ、玉袋で空飛べるってやつ、
1: ね、多分それくらいのレベルよね。
0: 風呂敷できますみたいな感じよね。
1: 教育係だわ。
0: そう、私頑張ります。あつこあおいの R してい、元女今男のたつき亮です。この番組に年齢制限はございません。アーティストあつこあおいが私たつき亮を指定し、ちょっと過激なぶっこみトークをお送りします。世の中の多様性を心から愛し、あなたと私は違うからハッピーを伝える、真面目なラジオ番組です。
1: 妖怪ウォッチで見えるからね。
0: 見えちゃうね。
1: あ、もう今日さ、今回さ、
0: はいはい、
1: この収録、まあ何回放送とかって言って回数でいくと、
0: はい、
1: もう50回は優に超えて100回以上やってんだけども、
0: はい、
1: 番組の収録的にいくとですね、
0: はい、
1: 今日が50回目の記念の収録なんですよ。
0: だから今日スタジオがハワイなんですね。
1: ハワイだった
0: 埼玉のハワイこと鴻巣から。
1: そうよ、
0: そうですね。
1: だからアロファビールをもらったのよ。
0: あ、そういうことか。50回記念だからなるほど。あ、だからこの後鴨川で解析、強解析の。
1: そうそうよ、50回記念よ。
0: あ、そういうことか。
1: うん、もうどこからが嘘でどこに本当が入ってたのかよくわからんけれども、
0: まあ、ビールはもらいました。
1: そう、50回記念、
0: はい、
1: 50回記念やって、
0: はい、
1: ちょっとなんかこう2人の掛け合いが定まってきたかな。
0: そうね、
1: っていう気は少しする。
0: さだまさし、
1: うん、サダしか合ってないけど、
0: サダママ
1: で合ってるわ
0: あなたの愛しだ
1: これさ、打ち合わせでさ、チラッとさ、サダマサシって言葉が出たらずっとその後だってたよね。
0: やっぱうまいな自分ってちょっと思っちゃった。
1: やっぱりそうでしょ、そうでしょ、思っちゃったでしょ。周りの人がなんかサダマサシ歌ってる人がいる、
0: しかもちょっと似せようとしてるっていう、
1: ね、そう
0: 似てはい
1: ない。なんかこう思いっきり歌ってるわけではないからさ、 BGM で誰かかけてるね、かけてるみたいな。
0: いやー、はや、お恥ずかしい。定まってきましたかね、大丈夫ですかね。
1: いや、性別はとっちらかってきたよ。
0: 性別はもう散らかるというか、最終的にはもうまとまってるんですよ、これはもうね。
1: 新

0: しい、
1: いやもう新しい、そうです、ニュージェンダーと言いますか、うん、私三輪明宏さんを目指そうと思っていて、
0: うん、
1: なんですかね、三輪明宏さんって男性か女性かでみんな見ないじゃないですか。
0: 確かにもうその域ないね。
1: ないでしょ。マツコ・デラックスさんはまだちょっと、まあその域に近いけど、ね、ちょっと女性的に見られてるけど、三輪明宏さんはもうね超越してるんですよね。
0: 確かに元男とか元女とかも考えない感じにな
1: って、なんかもう三輪明宏なんですよ。
0: 性別いいわ。
1: そうで、私はそこに行こうと思っていて、辰木亮っていう存在で行こうかなと思っているので、る、ね、ゴールは辰木亮の待ち受けが、うん、一瞬流行るみたいな、
0: あれでしょ、そう、待ち受けにするといいことがあるよ的なやつね。
1: お金貯まるよ三輪明宏のみたいなやつ。
0: 待ち受けにするとゲイと間違われるよとかじゃなくてね、
1: そう、そう、ゲイかどうかが見分けれるとかいう、
0: あ、なるほどね、
1: 能力が得れる、
0: 妖怪ウォッチ的なね要素を持つよね。
1: そうです、
0: それなんか、そっか、
1: そういうジンクスみたいなのがついた辰木亮待ち受けっていうのが、うん、
0: なるほどね、
1: 一瞬だけ流行るの、うん、あったあったあったみたいな、
0: なるほどね、
1: そう、そういうなんか底抜けのポジティブさになれるよみたいな。
0: なるほどね、それいいね。
1: そうっていうのが私の、うん、令和元年50回記念スペシャル。
0: なるほど、じゃあもっととちらかっていこう。
1: とちらかっていきたい。
0: なんか、
1: はい、
0: そう、50回、50回じゃないね、もう多分100回超えてるから放送は。
1: そうですね、
0: うん、この50回収録記念、うん、でこの間さ、はい、そうそう、あのフラワーでカンボジアのツアーに、う
1: ん、はい、
0: ね、ライブツアーに行ったじゃないですか、はい、それの打ち上げこの間あったんですよ。
1: あら素敵。
0: そのカンボジアに行ったフラワーの、そうなんです、メンバーと飲むっていう会があって、
1: うんうん、
0: まずフラワーの、偉い人たちみんな待ち合わせの時間にあんだけ、遅れるかもしれない、あ、少し前の仕事どうなのとか言ってすごく心配してくれてたにもかかわらず、フラワーの偉いさんみんなちょっと遅れてきて、どうしたんですかそのビップな登場って思ったら全員顔が赤いっていう。
1: 始ま
0: っ、気合い入れて先に入れときましたみたいな。
1: ぶっ飛んでるじゃん。
0: フラワーの底力を見る感じでしたよ。
1: すごいね。
0: それでさ、これこんなに喋ってていいのかな、うん、ちゃんと、このお会計はちゃんと割り勘だったから、うん、言っていいよね。
1: いいと思います。
0: もう言っていいよね。
1: もう言っていい。
0: 言っても怒られない、
1: ね。怒られない。権利がある。うんう
0: ん、権利あるね。権利あるね。はい、まあカンボジアのペースで飲むわけですよ。
1: なるほど。
0: カンボジアのビールってあんま酔わない上に、
1: うんうんうん、
0: 汗ですぐ出ちゃうから、
1: あ、
0: 飲んでも飲んでもすぐなんかデトックス、
1: うんうんうん、
0: 水飲んでるみたいな感じなんですよ。
1: うん、
0: でも日本でそのペースで飲むとすげえ酔うわけ。
1: 間違いない。
0: 一瞬で酔っ払いの出来上がりでさ、全員。で出来上がってから来る人たちいるしさ、
1: 追いつけ追い越すだわ。
0: ほんと私久々に、うん、店員さんがグラスを下げるのを諦めて、
1: うん、
0: テーブルの上全部グラスになる絵を見たなと思って。それ体育会系の学生の飲み会でなるやつだよねっていう、
1: 間違いない
0: やつだったわ。
1: 懐かしの光景よね。
0: ねえ、
1: 誰のか分かんないみたいなね。
0: だいたいさ、今まあ、うん、私はその子供もいるし、集まる時って、うん、まあお母さんが、ま、いるよ、うん、大体飲み会にはお母さんがいたりなんだりで、全員底抜けに飲むってないわけよ、うん、そうそう、
1: うん、
0: めったにない、うん、あ、めったにっていうかほぼないね。
1: 絶対気はどっか確かですもんね。
0: とかなんかこう、いや私あんまりお酒飲めないんでっていう人が何人かいてくれることによって、ちょっとなんかこう、
1: うん、
0: ま、なんかなんていうの、シラフの、うん、ポっていう言葉でちょっと冷め、なんか酔いがゆっくり冷められるとか、
1: う
0: ん
1: ね、
0: 真面目な話をしていくうちにちょっとお茶飲もうかなとかになるっていうのが全くない、う
1: ん、あ、いいですね。
0: あ、なんかこんなだったな昔、うん、飲み会ってって思うくらいのペースで、
1: いいですね、
0: ひたすら酔っ払うっていう、フラワーの底力。
1: さすがですね。
0: あ、強いだこの感じだよなと思って、なんか懐かしい。
1: そういうのね、接客したい。なんか最近やっぱ飲まない人多いから、うん、
0: 飲まない、
1: よくね、
0: 飲まないよ。全然飲むのがいいとは思ってないんだけど、うん、あんだけなんていうの、思いっきり飲めるって気持ちいいなと思って、
1: ね、しかも大人がそういう飲み方ができるっていいですよね。
0: そうそうそうそう、
1: 遊んできたって感じがね。
0: そうそうそうそう、
1: いや、そういうハメの外し方って僕は好きだな。 僕は好きだ、

0: 僕は好きだ2回言ったから曲も2回同じのも変わった僕は好きだ
1: 僕は好きだそう、うん、いいです楽しそう
0: ちゃんと誰もこう老いたにならない、
1: うん、大人の
0: なんだけど全員底抜けに酔っ払えてるっていう、
1: いやいいですね、
0: みんな自己責任でちゃんと帰れるっていうなんか安心感、
1: そういうのは好きよ、質ってあるから、うん、やっぱり大人でも酔っ払い方の質が、だからそういうのはいい酔い方でいいですね、フラワーの方々はね、すごいもう飲み慣れてる感じがいいですね、
0: うん、飲み慣れててこうバーで酒たしなむみたいな感じじゃないからね、
1: うん、そういうのでもいいわよね、
0: 飲めろーみたいなテンションだから ね強いね、なんかねカンボジアも、あとフラワーの、うん、その別グループでね、会長がこう中心になっていろいろカンボジアでやってる事業も素晴らしいし、うん、なんかそういうのもまたね入れていけたらいいなと思いますね、
1: そうね、
0: うん、
1: 聞きたい聞きたい聞きたいわ、
0: なんかいろいろあったね、50回記念なるまでね、
1: 本当ね、
0: いろいろあった、
1: 緊急手術とか
0: 緊急手術、
1: いやいろいろあったっていうのでちょっと、うん、
0: 今いろいろ何あったかなって、一番あったのは50回の収録を重ねる間に別人のように太っていくたつきさんがいたっていう話だよね、うん、
1: これ緊急事態だわ、確かにな
0: んでこんななった50回、
1: まあでもほら社会から受ける過度なストレスっていうことにしといて、
0: こんなに底抜けの明るさでいけって言ってる人はさっきなんか言ってたよね、待ち受けに入れるとそこ抜けにとか言いながら、
1: 前に向きになれます
0: って言いながら、
1: そう後ろ向きの発言、
0: 社会のストレスにみたいな、
1: そう打ちひしがれ、
0: しがれ
1: 満員電車でもう悲鳴で毎日
0: でもよく思えたらさ、美輪さんってさ、うん、あんまりさジェンダー話しないよね、ジェンダーの話、
1: そうなんですよ、だから好きなの、あの人人間の話するから、
0: あ人間の話してるね、性別一切言わないよね、
1: だからリスペクトなんですよ、で彼というか彼女というか美輪明宏さんがそう、
0: 悩むね今のね、う
1: ん、あの LGBT のこととかあんまりその言わないんですよ、ああだこうだ
0: 興味もなさそうだもんね、
1: そうなの、
0: 何なんだろう
1: LGBT って思ってないと思う、だ僕も最近そう思ってるんですよ、 LGBT 当事者じゃないと思っていて、
0: あ
1: 自分のことたつき亮だと思っている、
0: う
1: ん、そうだ
0: ね、
1: わけで、だからトランスジェンダーの子いても、うん、あなたと私は違う
0: から
1: ハッピーを伝えていきたいなと思って
0: なるほどね、
1: いるわけ、
0: うんうん、
1: うん、だからまあそういう性格ですけど、やっぱ社会の荒波のストレスによって過度に太る、うん、性質、
0: この50回の収録の過酷さに、
1: うん、そうです、毎日の
0: 収録と収録の間に口に思いっきりお菓子を詰め込んで食べるみたいな
1: ストレス、
0: 打ち合わせで何杯食うんだっていうくらい食うみたいな、そっち
1: チャーシュー、ラーメンチャーシューご飯大盛りですよね、その話、海苔トッピングですね、
0: うん、
1: 海苔をスープに浸してご飯と食べる、これすごい美味しいです、
0: それね昨日ね息子がね、はい、夜寝るとき、寝るときは夕飯のときにやってたんだけど、
1: はい、
0: なぜかその浸したところをだけをご飯に入れたいと、
1: はい、
0: ラーメン丼の中に手で突っ込んで海苔を引っ張り出し、
1: うん、
0: 乾いてるところと濡れてるところを分け始めて、
1: うんうん、
0: やめなさいだってこれ分けたいんだよ、分けたいんだって、この濡れてるところをご飯に乗せたいんだよ、
1: あー分かるわ、
0: それだったら箸でその両方を突っ込んでからご飯に乗せればいいでしょって言ったら、うん、あーその手があったかって言って海苔を全部ラーメン丼に入れようとしたんだけど、うん、もう手なのよねそれがね、
1: なるほど、
0: 手で
1: やっぱあーうわーラーメン手はね
0: 何にも触るな、それで
1: 間違いない、まあ、ぬるぬるになっちゃう、
0: それで何も触るな、
1: わかるわ、ラーメンライスのりはうまいもの、そしたら太っちゃったの、おっぱい取ったのにおっぱいもう一回出てきた
0: 残念
1: 70万円よどんだけよ、痛かったしね、
0: 残念だわ、
1: もう一回出てきちゃった、50回の間に、
0: 50回の間じゃないと思うけど、まあ50回の間で出てきたということにしましょう

0: この埼玉県の歌は真剣に聞いて真剣に笑っちゃうよね。
1: いや素晴らしいですね、全てにおいて。
0: なんでしょうこの笑っちゃう、こうなんか笑い飛ばしてくれる感じ、ね、爽快だわ、ここまで言ってくれたらはっていう
1: 才能ですね。
0: すごいね、
1: ディスってんのになんか気持ちいいみたいな、もっと言ってもっと言ってってなっちゃう
0: 感じが ね
1: 許せちゃう、
0: 許せちゃうね。わかんない、どうなの、埼玉の人たち本気で許してんの。
1: でもヤンキーマジギレって言ってましたからね。
0: もうでもここまで来てさ、切れたらさ逆に恥ずかしくてさ、うん、ヤンキー切れられない説、ね、あるかもよ、ありそうだよね。
1: うまくいったわ、うまくやったと思うわ、花輪さん素晴らしい。
0: いやでも気づいてきたねこの道
1: ね、
0: ご当地ネタとかさ、人のこの何その人の面白ネタとかをさ、うん、結構やるじゃん。
1: そうですね、
0: うん、いやでも素晴らしいよ、
1: ね、いや SAGA 佐賀でも面白かったですね、うん、だって松雪泰子も佐賀公表してねーって
0: 僕も公表しちゃったよね、
1: 未だに面白いなと思うわ。
0: 公表してねー、公表しちゃったよ、
1: 言っちゃったみたいな、松雪さん大丈夫事務所ってなるけどね。

0: 許されたんでしょう ね,
1: ねこのいや面白いわ、ネタ一つ一つがちゃんとね裏付けがあってね、そうなんだ
0: 調べてんだろう
1: とか言って ねでも絶対あのタイルのレンガのに見せたタイルは見に行きたくなっちゃうね、
0: 見に行きたくなりますね、本当だってなるからね。いやうまいわ、魂の歌も作ってほしいな。
1: なるほどね、
0: ってなっちゃうね。
1: それどうなんだろうね、怒る気持ちになるのかね一瞬ね。
0: なんないっすって、多分疲れてるから、多分サンリオピューロランドに頼ってるとか多分言われると思うんですけど、うん、その通りですね。
1: なるほど、ね、
0: で多摩動物公園って言うけど実は多摩市じゃなくてあれ日野市なんで、
1: あそうなんだ、
0: 多摩のものじゃないんですよ、
1: なんか東京ディズニーランドみたいな感
0: じ。そうそうそう、だから多分、まあ、でも納得のことを言ってくれるでしょう、
1: へえ、
0: ならって自分の地元もね言ってもらいたい、
1: 言ってほしくなっちゃうね、うん、
0: 楽しみですね、そういうのいつかできたら、ね、
1: LGBT
0: あいいですねの歌って
1: とかね、まあ、でもだいぶさ、うん、当事者言って、うん、当事者じゃないとこねくり回せないくらいいろいろ言って面白くしてるよね、
0: ねえ
1: たつきさんはね LGBT をね、
0: 私はね、そうね、いっぱいネタあるもん LGBT だったらね、
1: そうね、自分がちょっと絡みつつ面白おかしくできるもんね、
0: できちゃうできちゃうできちゃうできちゃうできちゃう、
1: あの今日のカジャの二度見ニュース、
0: ええ、
1: カジャの二度見ニュースでも何でもないんですけど、
0: ほう
1: 私ね、
0: はい、
1: これねあんまり本当は公言したくないんだけど、
0: はい、
1: 昔からさ気合い入れると、
0: うん、
1: 嵐が起きるの、
0: 天候が、
1: うん、このこれさ、
0: まあ、あのライブも言ってましたもん、
1: へーって思うでしょ、うん、すっごい確率なのよ、ライブはもうほぼ起きるね、
0: 理由取りましたね、
1: そう気合い入れてやるよっつったら、うん、嵐が起きんの、
0: なんで
1: だから私は頭の頭上遠くに、うん、私の上にはラピュタがいるんじゃないかなっていうことで収めてます。
0: なるほど、
1: 龍の巣があって、
0: うんうん、
1: ちょっと気合い入れると、うん、ラピュタがちょっと下降りてきちゃうから、うん、龍の巣で嵐が起きんの、
0: バコンって、
1: うん、
0: なるほど、
1: 何十年ぶりのが多いんですよ、
0: あの大雨とか
1: とか何十年ぶりに雪とかっていうのが起きる、毎回起きる、だから私のライブに必ず来てますっていう方は、うん、はいはいはい嵐でしょ、知ってる知ってるっていう感じで、行く時点で大体嵐で、
0: うん、
1: もうこの中でも行くのかって自分を試されてるような大体レベルなんですよ、うん、ひどい時は避難勧告が出たよね、野外とか本当に私呼ばれなくなるの困るから痛くない
0: んだけど、うん、でも
1: 野外ライブとかもね、
0: それ
1: いろいろ巻き起こるの、
0: それってすごいですよね、その普通そこだとポジティブにならないのになるんだよね、あははみたいな感じでいられるっていう、
1: 言いたくないのよ本当は、言いたくないんだけど、うんうん、まあでも国によっては重宝されるかもしれないなとか思って、
0: 確かにね、アフリカとかね
1: 雨の降らないところに行くと、
0: 確かに
1: ね、
0: 分かんないけどスカンジナビアとか
1: とかかな、
0: 本気出せばね、
1: 歌う仕事あるかな、なんか四十何年ぶりのが来ちゃうんです、
0: すごいですねそれもね、
1: でこの間キャンプに行ったんですよ、
0: ほう
1: 群馬に、
0: ほう
1: バラギ高原っていうとこがあって、
0: はい、
1: よしキャンプだっつって、
0: うん、
1: なんかでも寒波が来るらしいっていう噂があって、うん、まあまあまあまあって言ってたら、うん、ものすごい吹雪であられが降ってきて着いた瞬間
0: え、それいつですか？
1: それね、4月の末。
0: もうそれは異常気象ですね、完全に。
1: で、うちの息子は、え？ね、すっごい嵐だよ。ママ、気合そんな入れてないよねって言うから、うん、今回そんな気合入れてないはずなんだけどな。
0: 入れてないっていうのもやばいね。
1: そう、実は、キャンプも呼ばれなくなると困るから言わないんだけど、
0: そう
1: ね、ついこの間まで晴れた日のキャンプしたことない
0: 。
1: ずっとキャンプ何年もずっと行ってるけど、大体起きる、いろいろ起きる、
0: なんでだろう、
1: なんでだろう、ライブもすごいもんで、終わる頃には絶対カラッと晴れてすごい綺麗な空、見たことないねっていう空になるので、この間のバラギもね、
0: うん、
1: キャンプ場のねおじさんたちがね、
0: うん、
1: これ

0: 知らない、こんなすごい電気の見たことないな、もう30年ぶりだなっていう会話をしてるのを聞いたの。
1: 大雪、
0: 大嵐、
1: 大嵐、
0: うん、で晴れた後はこんなやん。
1: うわすげえ綺麗、
0: なんか見たことのないなんとか現象が出るくらいの空の綺麗さが出る。
1: それ虹丸いやつできちゃったやつ。
0: 丸いやつできた。
1: あーレアだそれは。
0: 丸いやつが二重にこう大きく出
1: る。うわすごい。
0: だからあれよ、スノーボードの DVD に楽曲提供、
1: うん
0: してて、富山ですごい気合い入れたコンサートがあった時に、まあ、その時も大嵐だったんだけど、うん、終わるとすごく、ね、見たことないっていうくらい綺麗な空があるわけ。そこの空の一枚をスノーボード DVD のジャケットの裏側になってたもん、その写真が。
1: すごい、
0: すごい空が綺麗だったっつって。
1: ご褒美みたいな感じがしますね。そうそうそうそう、試練を乗り越えたから。
0: 試練乗り越えて、
1: うん、やりきった。
0: そう、ライブでエネルギーこう注入して外に出たら、よしやるぞって気になるっていう風にファンの方たちの中では知ってるよ、
1: 落ち着いてるんだ
0: っていう感じになってるみたいで。
1: それでも前に2年前かな、なんか松子さんのライブ行かせてもらった時も雨でしたね。1回目。
0: あそう、
1: あそこで青山でやった時の1回目、私が行った1回目ね、
0: うん、
1: でこの間は確か曇りじゃなかった？
0: 曇りすごいよ、逆に心配になっちゃうわ。
1: 反対にね、
0: 大丈夫ってなる。
1: この間のほら青山の、
0: そうだね、
1: 2回目のしかやった時は確か雨じゃなかったよな、曇りだったよ。
0: 心配になっちゃう、天候が荒れないと。
1: 普通だとね、うん、
0: 荒れたら、あしよしよしよしよし、
1: あっちし、あっちし動くとどこでも晴れるの
0: っていう方がいるじゃないですか、強力な、
1: うん、
0: うち旦那がそのタイプなんですよ。で旦那一家が全員そうなんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: で、いや私嵐なんですよって、雨が、雨女とかじゃない嵐なのよっつってて、うん、結婚式始まるちょっと前まで綺麗に晴れてたんだけど、始まった瞬間ブワーって教会の外ブワー、ガラス張りの教会の外嵐ザー
1: ッつって
0: ザーってなって、いきなりなんか黒い雲でもうなんか嵐になってすごいことになってる。
1: それ最中はあれ、片言の牧師がなんかムーツマージックみたいな、すごい嫌でなるときも
0: 嵐が起きてて
1: ざわざわっつってね、
0: うん、で指輪を交換が終わった頃に、まあうちの旦那間違えて右手に入れたんだけどね、
1: 何してんだい何してんだい
0: 終わった後に、指輪終わったくらいにあれっていうくらい気持ち悪いくらい綺麗な空が広がってて、
1: あら
0: やっぱり晴れたと思って、
1: すごい
0: 一瞬なんだよと思って。だからこれはラピュタのリューノスを抜けた感じよ、
1: うん、後のね
0: っていう、ラピュタという作品のおかげで私は前向きにこの嵐を捉えております、う
1: ん
0: う
1: ん、すごく よかったと思います。宮早さんも
0: ごめんね、全然誰のためにもならない話でごめんね。
1: いいの、でもそういう天気ってあるわよね。大丈夫
0: 本当
1: でも俺はやっぱり今日雨予報ですって言われても基本晴れますか曇り。で雨だって曇りで重かったのに、ある地点到達 地点着きましたって言った瞬間に日がファーって入るの。
0: 大体みんなそうよね。
1: だどっか出かけるってなった時は基本晴れるわね。
0: この間すっごい、うん、私絶対旅行今まで雨降ったことがないのっていう、うん、人たちの集団で、うん、初島ってさ、
1: はい、
0: 船でこう行くところがある
1: の。小笠原諸島の
0: 伊豆の方から出
1: てるやつ。あ、伊豆の方。へえ。
0: それに、うん、よし行こうっつって、はあ、こんだけ絶対私晴れるっていう人たちがいるから大丈夫だと思って行ったわけ、うんうんうん、まあ嵐よ、船出ないわよそんなの。
1: 最悪的。
0: すっごいその時気合い入れて調べ倒しちゃったのよ。
1: うわー、力抜いてこう、
0: もう息子連れてってたもんだから。
1: ギャン泣き？
0: もう船に乗らなきゃいけないんだっつって、湖なら乗れるだろうっつって湖に行って船だけ乗せたけど、うん、なんかもう寝れないんじゃない、ガラス割れちゃうんじゃないっていうくらいの嵐だったよ。
1: で何したんですか結局？
0: ん？
1: 伊豆で
0: 特急
1: かわいそう。じゃあ
0: 楽しいよ特急。
1: そうですよね、非常に豪華な卓球。
0: 音なんて聞こえないよ
1: ね、
0: 卓球。

0: ティラコマンド。ももい、ももい風、ももい風に
1: 始まる。ひどいな、
0: たつきレコメンド始めます。なんかでもレコメンドっていうか、今回僕も、うん、まあ、50回記念なので、自分の原点というか、これだなっていうふうに決まった出来事があって、うんうん、僕 LGBT の講演会とかしてますけど、うん、あの飲食業を15年やってまして、うん、やっぱ飲食っていうのがベースにあるんですね私、うんうん、でやっぱその社会経験とかを通して感じたことを伝えているから、うん、結構その LGBT の他の講演会とか活動家の人と結構観点が違くて、
1: あーなるほど、
0: そう割とその社会の人たち寄りなんですよ、なんか一般論というか、僕その LGBT 当事者が変わるべきだっていう講演会を用意してるんですけれども、
1: なるほどね、
0: そうで、まあ、僕もがそういうことをしている実体験なので、うんうん、そういうことなんですけど、まあ、そんなことで僕の友人からですね

0: あの福井に遊びに来ないかということで、うん、あの福井の熊川塾っていう、うん、200年ぐらい続いている宿場町に、行きまして、その熊川塾ってあの熊さんの熊に三本線の川の宿って書いて熊川塾って読むんですけど、はい、あの京都に若狭湾で獲れた魚を、京都に届ける道沿いにある途中休憩の宿の場所なんですよ、
1: うん、
0: 宿の町なんですね、
1: うん、
0: 宿場町言うんですけど、そこがですね、江戸時代とかその時代はまあ京都に御所があったりしたもんですから非常に栄えてたんですけど、うんうん、今ねそこが実は重要文化財になっていて、実は結構すごい人が出身なんです。あの沢の井さんだっけ、あの菊の井か、あの和食のすごい人の出身地だったりとか、うん、結構あの有名な人たちの出身地が実はその熊川塾っていう1キロぐらいしかない町なんですけど、そこがねあの昔の景観のまま残ってるんですよ。
1: あ、残ってるんだ。
0: そうで文化遺産になってるから残さなきゃいけなくて景観を崩せないんですよ。
1: なるほど。
0: そうでもしもあのなんかするのであれば中だけ改装するんだけど、それもなんかね決まりがあって中もねその時のまんまなの。
1: へー。
0: あの暴れん坊将軍みたいなガラガラガラってやってさ、ほら土の玄関でさ、
1: うん、
0: で番台みたいなのがあってさ、
1: すごい、
0: そういうのまんまな、すごい綺麗な場所で、でそこの町おこしをするのに友人がちょっとそこに行ってて、でまた月も何かできないかということで行かしてもらったんだけどね、うん、ただねその福井の熊川塾というエリアが、うん、いろいろ特産物があって、その特産物を使ったラーメンを私作りまして、
1: うん、なるほど。そう、料理人としてラーメンを。
0: そうなんです。でプラスその前日に鉄板をレンタルで用意してもらって、
1: うん、
0: あのそこの人たちがですね美味しいこんにゃくと、あのすごい1個何万とかでおろしているあの原木椎茸と、
1: うん、
0: あといろんなお野菜と、
1: 美味しそう、
0: そう熊川さんのお野菜とか、もうお肉、あと熊若狭牛とかを焼いて、
1: うん、
0: 鉄板で振る舞ったんです。
1: 美味しいじゃん。もう絶対
0: 地のものだからすごい美味しいから、塩だけで提供して、うん、したらもう塩とあと時々あの花山椒と山椒振ったりとかで、
1: いいね、
0: 味付けをそれだけにしたんですよ。
1: 食べたい。
0: そうでイカとかも美味しいしさ、
1: うん、
0: そんなんイカバターとかでやったりしてさ、肝でさ、
1: うん、
0: でチャーハン作ったりとかして鉄板料理振る舞ったわけ。
1: はい。
0: それもうすごいね、僕より大先輩で、もちろん僕よりすごいですよ、こんにゃく作ってる人たちですしね、しいたけ作ってる人たちがもう大喜びで食べてくださって、
1: うん、
0: そんなんでね、次の日ラーメン作ってそこにこんにゃく入れたりして、その要は外国の観光客を呼び込んで日本のものプラス熊川塾のもので、
1: うんうんうんうん、
0: 持って帰れるものっていうのでラーメンセットとかできたらいいねとか、まあいろいろ今試行錯誤してるんですけどね、どうなるかっていうので試作してるんですけど、
1: いい仕事してんね。
0: そうなの、すごい喜んでくださって、
1: うん、
0: そのやっぱり今までのものを壊さないで何かもっと観光客を呼べないかっていうところが一番重要なので、
1: うんうんうんうん、
0: 観光地化するのではなくて、
1: そうだね、う
0: ん、行きたい人が京都から来るみたいな、バスに乗って来るみたいなの今ね考えてるんです。
1: へ
0: ー。そうで今回のその出来事で、まあ、この後続かなかったとしてもね、僕自身その人とのつながりもできたし、なんか飲食を通じて LGBT とかを、うん、紹介していくというか、僕自身を紹介していくっていう活動にもうちょっとあの重きを置いていこうと思っていて、やっぱり僕には飲食ありきだなというふうに気づかせてもらえたきっかけでもありますね。
1: 結局その LGBT の活動も、うん、権利主張だけで権利主張するのではなくて、うん、もっとあの社会の社会貢献、社会のためになる、うん、あの動きをみんなしていこうぜっていう活動と、うん、飲食と両方を多分辰木さんの表現なんだよね、どちらもね。
0: そう
1: ね、どっちがどうとかじゃなくて両方を、
0: うん、
1: たつき涼なんだよね。
0: そうなのよ、
1: うんうんうんうん、
0: 焼きながらね、涼子も出たりしながらね、あと黙って食べなさいとか言いながら振る舞ったりとか
1: それ面白いね。
0: そうなの、なんかスナック涼子、ね、熊川2丁目って言いながら
1: やりたい、私その
0: スナックを
1: 叱られたい人が来る曜日のキャラとか、
0: そうでしょ、
1: ね、月曜日はやけに怒られる日っていうね、
0: 火曜日は優しいとかさ、うん、
1: ツンデレでね、面白い。
0: 若い子もいてね、来てね、私の友達バイセクシャルだよとか言って、すっごい 意外っちゃなんですけど多分動物の方が多い場所なんです。
1: あ、なるほど、
0: 自然と動物の方が多い場所なんですけど、
1: すごいね、そんなところにそんなさしっかり残ってるんだ。
0: のちゃんと残ってた、すごい綺麗ですよ。あの前川って言って、あの家の前に川が流れてて、そこで野菜冷やしたりとか洗濯したりする水路まで全部残ってるんですけど、素晴らしい場所でね、もう私の友達もバイセクシャルって若い子がそんなところでも LGBT は知っていて、あ、なんかそういう活動ってそれだけの活動っていらんなと思って、
1: なるほどなるほど、
0: やりながら僕の紹介もさせてもらったんですけど、もちろんご年配の人はよく分かってないんですけど、よく分かってないけど、なんかお兄ちゃんちゃんとここのものを愛して焼いてくれてうまいなみたいなので、
1: あ、もう十分だよね。
0: そうで名刺くれて、いつでも連絡しとこうよみたいなこと言ってくれるんですよ。だやっぱりその仕事して社会に溶け込んでなんぼなんで、 LGBT の人たちは頑張りましょう。そういう意味で社会に、うん、まず社会に溶け込むことから、社会人として
1: なんかそのごめんね、今すごくいい話の時にチラッと今なんかこうタヌキを思い出して
0: え、ポンポコの話、
1: なんか
0: 令和元年ポンポコ合戦の話、
1: なんか、うん、そうそうそうそう、なんか溶け込みましょうで、うん、なんかあーそうだった溶け込みましょうでなんか
0: そういうなんかねドロン、うん、ドロンっていう感じじゃなくて、
1: わかるよ、そうだよね、言いたいのは、ね、そうよ、ごめんなさい、
0: でもねボフッごめんなさい、そうポンポコもあり
1: なんかね、
0: でもね言わなくてもいいのよ、言わなくてもいいの、
1: ここはタヌキの住まいだじゃなくて、
0: でいいんです
1: じゃなくて、で
0: 実はタヌキなんですよって言うべきところで言えばいいだけの話で、いいんじゃない、なんかまず仕事しろって感じよね。
1: なるほどね、
0: まず仕事してからじゃないと、うん、人に訴えるのって私ねお門違いだと思うの。
1: なんかすごくわかるわ、
0: うん、だって社会に貢献しないでさ、何もしないでさ、税金からさ活動資金いただいてるどっかの団体さんとかがさ社会に言うってさ、税金の元に言ってるわけでしょ、あんたいただいてさ、人からいただいて活動してんのにさ、
1: 確かに
0: 何人に物申してるわけって私思うわけ。
1: 確かに、
0: だったらちゃんと仕事にして、仕事をして言えばいいじゃん、
1: うん、
0: だから誰もさなんかホリエモンとかなんか言ってることに、うん、言えないってなったりとかしたりもするでしょ。ビジネスの頂点の人たちってすごい強気に物申すじゃん、だってやってるじゃん、
1: 自分の意見でね、うん、言うよね、ちゃんとね意見あるよね、
0: そうちゃんとやってるからじゃない、
1: うん、
0: やってる、
1: なんかその周りがこう言うからとか関係ないもんね、
0: そう
1: 自分はこう思うってちゃんと意見言えるもんね、
0: そうそれはやっぱり雇用が雇用を生んで、
1: そうだ、ね、
0: ちゃんと税金も納めて法人としてね、だから言えるって俺は思うの。
1: さっき一瞬さ、
0: うん、
1: あのマツコ的なタツコが見えたわ、
0: うん、ありがとうタツコっていいわね
1: 反応した
0: タツコっていいわね、それ
1: 顔が嬉しい、
0: いただこうかしらタツコデラックス、
1: タツコデラックス、
0: あれね、
1: ウケる、嬉しそうだったわね、タツコ、
0: タツコです。
1: タツコです。
0: タツコです。
1: タツコが見えたわ。だってさ、そういうすっごいいいことを言うときって大体さ、おねえ言葉になってんじゃん。
0: なっちゃう。
1: おねえ言葉になってる時点で性別間違えて一周してっからね。
0: 一周してるのよ。
1: 元どっちだっけ？女だよね。
0: 元女。元女、今男。今 お鍋の時もあって、今はおかまみたいな。
1: もう僕さ分かんなくなってるじゃない、
0: いつ
1: どちらかってややこしいや、
0: ややこしいやなのよ。
1: ですごいいいこと言うときに、うん、おねえ言葉になってるから、おねえ言葉っていう時点でおかしいんだけどさ、
0: そうね、
1: だから
0: タツコ言葉、
1: タツコになるわけよ。
0: そうね、
1: いいこと言うときタツコよ、
0: タ
1: ツコになってるわ。
0: 下ネタ言うときはリョウコ、
1: そうだね、うん、でも下ネタの入り口が男入り口なんだけどね、うん、
0: やだやだ
1: 女の子の感じではないですよ。
0: タツコよ。
1: タツコいいね。
0: ありがとう。
1: い
0: やでもほら NPO でも必要な時期ってあると思うの。うちも地方は NPO にしようと思ってて、
1: うん、
0: っていうのも教育機関にまず訴えてほしいっていうことがあるならば、教育機関ってやっぱりお金出せないからそんなに、
1: うんうん、
0: だからそれはね NPO としてやって行政に協力させていただいて、その後はもうちゃんと 法人格違うビジネスありきの方をやっていった方がいいんじゃないかなって私は思うんですよ。なるほど、
1: 素敵です、うん、でまたその人たちの自立だとかさ、うん、社会貢献だとかを支援するどう

0: 工場のような飲食店をやりたいっていうコンセプトも素晴らしくいいと思う。なんか言い訳ないじゃん、言えない職場の環境がとか関係ない、それ言い訳にするなよっていう、
1: そう言ってこいっつって、
0: それを言い訳にするなよっていう道場のような飲食店があって、そこで働ける、
1: うん、
0: だからもう言い訳ない、社会の人たちと接するその接点を持てる場所、うん、空間が作れるっていうのはね素敵ですね。
1: そう思う。でも最後廃業になっちゃえばいいの、講演会なんて、うん、LGBT の講演は廃業で、
0: ね、
1: うん、
0: 素敵だね、
1: 違う授業しますって感じ。
0: なるほどね、うん、じゃあ一緒に授業します、
1: 頑張ります、
0: 頑張ります。さあお届けするのはミスターチルドレン、終わりなき旅。

0: いい曲。
1: なんか偶然にも歌詞がぴったんこね、ほら誰のせいにもすんなって、
0: ぴったんこだね。
1: 桜井さんありがとう。
0: レシピなんてないって言ってる。
1: レシピなんてないわよ、心のレシピに聞けっつーの。
0: さあお届けしました Mr.Children 終わりなき旅、この後は耳で聞くヨガ、耳ヨガのコーナーです。

さあ今日はですね、ただの立ち姿勢なんですが、ただの立ち姿勢といってもですね、普段ね結構間違った立ち方してたりすることが多いんです。で、立ち姿勢で結構見た目年齢って変わるんですよ。そう、今ねたつきさんが2種類やってるけど、首が短くなって肩がこう丸く中に入って、そうよライザップの CM のあの痩せる前のやつの映像って、みんなこう肩がこうぐーっと前に入ってね、そうするとお腹もブーって出て見えるし、気持ちも内向きになっちゃうんですよ。でね、心技体、胸を張って背筋スーッと長くして、首長くすると、そうですよ、ライザップのビフォーアフターのアフターの方の感じになる。そうポーズ撮ってるね。ラジオで伝えられないのが残念ね、今日はね普段何気なくしている立ち姿勢なんですけど、ちょっと

立ち姿勢整える、そんな山のポーズを行っていきます。ではまずは、足の親指の付け根と付け根を合わせて、かかとの間指3本分くらい開けていきます。くるぶしの間に原骨1つ入るくらい。息を吸いながら10本の足の指上に吸いながら持ち上げて、吐く息でふ

0: 。おへその指3本分した丹田は固くしておきましょう。この丹田、常に意識を入れるように普段からここの丹田は固くしておきましょう。背筋スーッと上に伸ばして、首の後ろ、背骨の延長線上に来るようにします。軽く顎を引いて優しく目を閉じていきます。怖い方、少し薄目を開けて一点見つめていきましょう。この状態で呼吸を通していきます。ゆっくり鼻から吸って、鼻から細く長く吐いていきます。下半身力強く吸いながら、身長長くするようなイメージ。丹田は常に固くして、吐く息で足の裏の感覚を増していきます。意識を足の裏に集めて、吸いながら頭のてっぺん、一本の糸で吊り上げられているように上に上に身長長くして、吐く息で足の裏で地球との接点を感じていきます。深い呼吸を繰り返して、大地に力強く立っていきましょう。普段も少し、あ、肩が内側に入っているなとかっていう時は、この山のポーズ少し思い出して、立ち姿勢を整えてください。下半身は力強くです。そして、 おへその指3本分した丹田は固くしていきます。さあ、ということで、今日はただ朝の山のポーズお伝えしました。たつきさんはずっと腹が、
1: はい、予想以上に出ててびっくりしました。
0: 大きくなったよね。
1: やっぱできちゃったのかしら。
0: かもね。
1: でも子供欲しかったしね、ちょうどいいかな。もしできたらできたでね。なんでやねん、
0: うん、ごめんね、自分で突っ込ませて。
1: 大丈夫です、すいません。
0: さあ、ということでね、もうそろそろね、お別れの時間なんです。少しリセットしたでしょ。目が大きくなったよ、山のポーズやって。うん、やった今日キャラがいろいろ出るね。さあ、敦子葵の R ステイ、そろそろお別れの時間となります。最後お送りするのは敦子葵空にでお別れになります。では皆さん、おやすみなさい。
1: いい夢見ろよ。

Natale.

Natale.

0: 始まりました。はい、ということで、はい、皆さんこんにちは、こんばんは。
1: こんにちは、こんばんは。大丈夫？
2: もっと行き急いだな。行き急いだな。
0: はい、2025年5月のサウンズクロスの3チャンネルでございます。はい、そしてこの番組は関東を中心に活動しているわちゃわちゃボーカルユニットサウンズクロスがお届けするゆったりまったりなトーク番組となっておりまして、はい、今喋ってる僕勝と
3: 僕豊と、
4: はい、誠です。
0: はい、この3人で小1時間ほどお送りしていきますので、ぜひお付き合いください。
2: はい、お願いします。はい、
0: さあということで、はい、5月です。はあ、あれだからね、もうそろそろ半年折り返しになってくってことだからね。
2: いや
4: 折り返ってるね。
2: どういうことなんでしょう、わからなくなる。
0: やめて、怖い。
4: でも今日何曜日だっけみたいなさ、そうそうそう、よく会話聞くもん。
2: あるある、
4: もう今日金曜日だっけ、あるある、とか言いながらさ、
2: あるある、
0: でもさ、
4: 月曜だった、
0: あれじゃん、朝すっごい早く起きてくじゃん大体で、まあね、眠れなくなってくるって言うじゃん。ってことは1日の長さあたりはさ、若い頃に比べたら長くなってるはずでしょ。
4: 長くする、
2: それはあるかもしれない。
0: ね
2: え、だから覚えてられないじゃん。
0: やめて、怖すぎる。
2: いやでもさ、慣れるとさ、覚えておかなきゃいけない情報とさ、覚えておかなくてもいいなっていう情報の方が勝手に整理するじゃない、
0: うん、そうね。
2: だからそれが多分年々増えていくんだよ。
0: そうだよね、昨日一昨日何食べたかなんて別にもはや関係ないもんね。覚えてなくてもいい情報だもんね。
4: 食べたかどうかも分からなくなるかもしれない。
2: わーい、それはね、ゆくゆく、ね、ゆくゆくはね、
4: うん、多分お昼食べたかみたいなさ、何食べたっけとかなるもん
2: みたいな。
4: 今ですら昨日の夜何食べたとかってパッて聞かれたらさ、結構忘れてる
2: 時ある。忘れてる。俺もう今思い出せない。
4: 何お
2: 手
4: 棒
2: 何食べた。
4: 昨日の夜何食べた。
2: 昨日の夜はね、そんな大したもの食べてない気がします。
0: 覚えてる。あ、俺会食だった、会食だったのに忘れてるわ。
4: あららら
2: ららららららららららら。
0: しかも鴨料理と馬肉を食べたんだけど、それを今忘れてたわ。
2: それはあかんやつや。
4: うん、でもそうなってくるよ ね。
0: あなたは、
2: ね、俺はね、何食べたんだろう。あ、餃子。
0: あ、いいじゃん。
2: 水餃子
0: いいよ。
2: うちはもっぱら水餃子。
0: あ、そう、
2: はい、
4: いいね。
0: それ、何で食べるの。ポン酢、
2: ポンラー油、酢醤油。
4: あ、そんなに掘り下げるってことだった、
0: ね、いや、酢餃子って何で食べるものなのかなっていう、その正解が分かんないんだよ。お店で食わないからさ、
4: ね、
0: お店であっても焼き

0: 夏にラー油と
1: 焼きいっちゃうじゃん、ね、ラー油と醤油と
2: お酢とかでお酢で食べたりするよね、
1: うん
2: うん、
1: たまにさスープのまんま食べる人とかいるじゃん。
3: あ、それもあるよ、ね、
2: そうなんだ。
3: だからお店によってはさスープに味付いて
1: る。そうそうそう、
2: それもあるね。
1: あれって水が正解なの？
2: ってどういうこと？水が正解？
3: お湯で茹でてる。
1: お湯が正解なの？
3: お店によるんじゃないの？わかんない。
1: スープじゃないんだ。
3: スープで出てくるところもあるもんね。
1: うん、ある。
2: うちは、ま
1: あ、どっちがレギュラーケースなの？
3: 茹でてるんで。普通は茹でるだけじゃないの？
1: あ、本当。
2: 茹でてスープなくて、うん、ポロンって状態で出てくる。
3: そ
2: う
3: そ
2: う
3: そ
2: う。
3: あ、でそれにかける、
1: ね、はあ、そういうこと、うん、水に入ってない状態で出てる。
2: 入ってない状態が多い気がする、
1: 本当、
3: うん、
1: ありがとうありがとうなんかと思うよ。
2: 解決なんかそ、うん、中華料理屋とかでもあるけど、うん、別に
3: 一応なんかうちで作ってるその水餃子はあのばあちゃん、
1: うん、
3: 俺のばあちゃんが、まあ、中国で覚えてきた。
2: おお、でも本場だ。
3: あの本当は生地とかもやってたんだけど、うん、それめんどくさいからやらなくなって。
1: 生地はね、でも作るとめちゃくちゃうまいもんね。
3: 美味しい。
1: 市販に戻れなくなるっていうもんね。
2: そうなんだ、
1: うん、
2: そんな違うんだ。
3: 違う。
1: プニプニもちもち。
3: しかも水餃子の方がそれを感じ
2: る、ね、そうだ、そっか、うん、そっか。あれ
1: 焼きはねちょっと揚げパンっぽい感じになるんだよね。最近ど
2: うよこれ前段がすごく前段がいいんだけど、
1: 水餃子いい気になる。あ、水餃子お前は何食ったの？
2: お前、お前いいよ、お前いいよ、いいよ、どうせ水餃子でいいよ俺も急に
3: ももちゃん何食べたの？
2: 結局スシローに寄った。
1: お、
2: うん、
1: カニサラダ軍艦
2: 食べてない。
3: うなぎ、
2: うなぎ、あ、うなぎ食べた。
1: 出た
2: よ。あと松前漬けの軍艦があって、
1: 食べちゃう。カニサラダ軍艦食え。
2: カニサラダ軍艦も食べるよ、好きだよ。
1: 一番好き、
2: わかるよ、
1: 一番好き。
2: 美味しい。
1: あれ醤油ちょっとつけて
2: 食べる。わかる、わかる。はい
3: 食べないなはい、ということでですね、そんなこんななんですけど、
1: はい、
3: 最近どうですかということで、まず僕から
1: さ
3: せていただきたいんですけ ど、
1: はい、どうぞ。
3: そう、今日はねちょっと珍しく、
1: はい、
3: あの最近の最近のもう今朝なんですけど、うちの、うん、まあ、母があの朝どれたけのこを取ってきてくれて、そのまますぐ茹でてあのアク抜きをしてくれたので、今日持ってきて、うん、ちょっと調理をして並べております。
1: あなた今日休みだったの？
3: いいえ、仕事です。
1: あ、え、お母さんは何時にたけのこ取りに行ったの？
3: 多分6時ぐらいじゃない？
1: すげー、お母さんありがとう。
3: ありがとうございます。俺は取りに行こうかなと思ったら、もう取ったよって言ってた。
1: 早すごいね、
3: さすが老人っつって。
1: あの桃太郎の
3: おばあちゃん
1: 桃太郎のおじいちゃんの方みたいだね
3: ということ。
1: 川へ洗濯に、山へ芝刈りにのたけのこ狩りにってことでしょ。
2: で仕事前に持たせてくれてってこと？
3: あ、うん、と仕事は家でしてたから。
1: あ、そういうことか。
3: そう、帰り、あ、違う違う、出る時にお水からあげて。
1: え、自分家の山ってこと？
3: あ、そうだよ。
1: すげえな。
3: 山というか竹林。
1: 山餅なんだ。
3: 山じゃない、竹林。竹林
2: 餅なんだ。
3: 竹林餅。
2: 竹林豊かってこと。
3: 竹林豊か。ということで、
1: 何が楽しいの？何が楽しいの？怖かった今。
2: え、おもろい。
3: 僕の最近同様はあのタケノコということで、みんなに感想を聞きたいなと思っております。茹でたやつを、
2: はい、いいんですか、
3: 焼いて塩と、
2: していいんですか、
3: はい、醤油と、
2: まあ、まずね香りがめちゃくちゃいいんですよ。
1: あ、
3: ね、
1: もうすごい食レポ、
2: 香ばしくて、
3: ちょっと2人ともちゃんと食レポしてね、
2: はい、話しながらまずこの香りがいい。
1: うん、おいしい。香りが違う、
3: たけのこ。
1: うん、
3: うん、
2: 食感がいい。
3: シャキシャキしてますね。
2: シャキシャキ。
3: 皆さんにお届けできない、ビジュアルもお届けできない、何もお届けできない。
1: 結構でかかったよね。
3: そうだね、
2: おいしい。
1: うん、すごいね、あんたんと
2: えぐみが全然ない、
3: ね、
2: えぐみない。
1: それでか、
3: うん、
2: 朝どれしてるから、
1: うん、だってマジで茹でてそのまま刺身でも食えるぐらいな感じでしょ。
3: そうだね、見てたら刺身っていうのかな。
1: タケノコ刺身って
2: あれ生わかります、
3: うん、
2: え、あれ生の？
3: 生でだって食べてる
1: よ、ね、え、
2: 嘘、
1: 茹でてる
2: よ、ね、関東のは茹でられてるよ ね、 もうもはや、う
3: ん、俺もなんかあのちっちゃいやつをそのまま剥いて食べてるのかと思った。
1: いやー、茹でてるよね、
3: えぐみないから。
2: 多分俺が知ってる

0: 居酒屋で出てくるやつは茹でてなーって思いながら食べてた、
1: うん、そうなんだ。
2: なかなかのサイズのやつを茹でて冷まして切って出してんなっていう感じだよね。
0: うーん、なんかその話題になった記憶がある、その居酒屋さんでも。
1: 茹でなのか茹でじゃないのか。
0: そう、
2: 美味しい。
1: ありがとう。
0: 美味しい、めっちゃ美味しい。
2: どういう風に、何をしたの？
1: ん、
2: タケノコを茹でてあるやつを、
1: あ、茹でてあるやつをフライパンで素焼きして塩振って、うん、で焦げ目つけて、うん、それに醤油とちょっとごま油でまぶして、
0: うん、ごま油ね、
1: 終了。
2: これマジでいいな。
0: 美味しい。
1: 美味しいよね。
0: ごま油の量がちょうどいい、
1: うん、
0: あの
1: 主張し
0: すぎない。そうだそうだ、
1: わきまえております。
0: うん、
2: 朝から食える、
1: うん、
2: あとおかずになる、うん、おかずになるしつまみになるね。
0: 美味しい。
1: だからやっぱあれだよね、鮮度って大事だよね。
0: 大事。
2: 鮮度、
1: 鮮度、
2: あ、鮮度、鮮度っていうから、
1: まあ、鮮度も大事だ、
0: 大事だけど、
2: 鮮度が竹やぶを作ってなかったらこれができないってことだもんね。ま
0: あ、それも大事。
2: どうでしょう。
1: それも大事。
0: 間違ってない。
1: 間違ってはいない。
2: そうでしょ、うん、竹林で定期的に竹の子を取って、竹林を最適な状態に保っていった鮮度って大事でしょっていうことでしょ、うん、
1: それそれ、
2: うん、
0: 鮮度に感謝しながら食べてる今、
2: うん、あ、竹の子ってさ買わないからさ、もう、
0: うん、
2: こっちの人って多分ほとんどあんまり、
1: うん、
2: スーパーで売ってるのも水煮とかだし、
1: まああと生でもね売ってるけど、
2: 売ってるけど
1: あまりみんな手出さないよね。
2: そう、特に一人暮らしとかだとさ、
1: うん、
2: あれで茹でるっていうじゃん、米の研ぎ汁とかでさ、
1: そうね、ぬかとかね、
2: あと米ぬか汁と、唐辛子みたいなやつとか入れたりとかさ、うん、あとぬかのなんかやつ入れたりするっていうじゃん、
1: ね、
2: そう、
0: うん、
2: それをまず作ることがないからさ、
1: うんうん、
0: 調理済みのを買っちゃうよね。
2: そう、
0: ね、
2: 調理済みのやつを買っちゃう。でも調理済みのやつ買ったとて、
0: とてね、
2: できるレパートリーってほぼない、
1: うん
0: うん、
1: あと食感全然違うもんね。
2: 違う、ぐにゃってして
1: るね。水煮だと全然
0: 違う、ね、歯いらないぐらいだもんね、
2: うんうん、
0: ぐにゃんって終わる
2: もん。俺タケノコ料理って言ったら何作るだろう、それぐらい浮かばないもん。
1: チンジャオロース、
0: 同じこと思った。
2: チンジャオロース、
0: ね、美味しいよね、
2: 作る、
0: うん、
2: あ、ほ
0: ん
2: と、
0: チンジャオロース好き。
1: チンジャオロース美味しいよね、
0: うん、
2: あ、それもでもあれだもんね、細切りのタケノコが売ってるもんね。
0: あ、そう、うん、売ってるね、
1: うん、そうだね。
2: でも全然シャキシャキしないもんね。
0: うん、
1: あと煮物とか、
0: あ、
1: ね、
0: うん、煮物ね、確かに、鶏
1: 肉と煮込んだりとか、
0: うん、
2: これだったらマジで本当にこれだけでいいよね、
1: うん、
2: この焼いた醤油
1: ね、美味しいよね。
0: めっちゃうまい。
1: 横山した、
2: 俺もらっちゃったからちょっと、
1: ん、
2: あ、残りね、残りと、残りなの、
1: 残りっていうか2つ、
0: うん、
1: 1本分のやつで、これ半分だから、
0: うん、
1: 半身、半身、
2: 半身、あれ半身なの、やっぱでかいね。
1: うん、
0: うん、
1: あれは大きかったね、ちょっとね、
0: うん、
1: このぐらいかな、
0: うん、
1: 20センチぐらいかな、
0: うん、
1: センチちょっと、
0: いい、いいね、
1: ね、やっぱこの季節はタケノコなので、ね、
2: タケノコの季節なんだ、ね、
1: そうそう、今タケノコの季節、
0: カツオ節、
1: そうそうそう、カツオ節ね、
2: 美味しいよ ね、 いよね、カツオ節、
0: カツオ節、
1: カツオじゃない、
2: カツオ節、
1: カツオ節まぶして、
2: そう、まぶしてね、焼いて、
1: うん、煮込んだやつ、
0: 煮込んだやつ、
1: うん、美味しいよね、
0: 絶対かっちゃん得意だと思う、
1: うん、
2: 俺全然知らない、それを食べたことないと思う。
1: あの今渡したやつをこのぐらい薄切りにして、もうちょっと薄切りでもいいけど、薄切りにして
2: 醤油とかで炊くの、
1: あ、そうそう、もうめんつゆとかでいいよ、
2: うん、めん
1: つゆとかでちょっと炊いて、
2: うん、
1: 味しみたら出して、かつお節まぶして食べ、
0: ちょっとだけ鷹の爪入れた、
2: これでもこれ作るから、
0: あ、じゃあそれで、かつや結構ね、気に入ったらその料理ずっとリピートする
2: もんね、ずっと食べる、やっとだもん、
1: あれは
2: 俺お雑煮やっと卒業した、ね、本当は今日作って明日の朝しあさってぐらいまで食べようと思ってたんだけど、 いやもうさすがにいいかと思って、さすがにちょっとこの5月、
1: はい、何ヶ月続いたの、
2: え、マジで本当4月の中旬ぐらいまで、先週も食ったもんね、
1: え、いつから始めたの、
0: 年明けから、
2: 1月から、
1: すごいね。
2: すごく好き。
0: 食べてる頻度が違うじゃん。だってそれをさ、うん、ほぼ毎食のように結構食べてる。
2: 食べてる。全然週3は行ってる。
0: 週1とかじゃないじゃん。それが
1: 餅

0: 餅どうしたの？
1: 餅はあるある売ってる、
0: まだ売ってる
1: し、餅って今めちゃくちゃ餅が良いんだよね、餅だけに。
2: あー寒い、
1: ありがとうございます。
2: すごい嬉しそうに言ってたよね。
1: 餅だけに
2: 餅がいいと思って真空になってるから。
1: 多分ね、
0: 40代ウェルカム。
2: 餅だけに
0: 40代。
2: そう、誰も突っ込まないから自分で突っ込むようになる。
1: いやマジで1年ぐらい持つの。
0: まあまあまあまあまあまあまあ、まあ、
1: そうだから
0: 普通に売ってんだね。
1: 売ってる、コンビニにも売ってるし。
0: あ、そうなんだ。
2: なんかシーズンオフになったら売ってないイメージだ、
0: ね、イメージだよね。
1: 意外と売ってんだよね。
2: そう
1: だからなんかあれだよね、お汁粉とか、うん、ある一定のなんか需要があるんだろうね。
2: あ、
1: 一定層
0: なんかあのパーチのあんことかね、売ってるもんね。
2: 確かに
1: 今、ね、コンビニってすごいね。ちょっとそこにあったの見た。なんかさ、そうめんだれの、うん、パウチみたいなやつで、しかも常温保存可能で1年ぐらい持つやつが、うん、もうそうめんだれ用でいろんな味があるの、グリーンカレーつけそば用のつけだれ、顔まんがい風になるつけだれ、で担々麺風みたいなやつが、ね、しかもそれ冷蔵しなくていいパウチの状態で常温保存で1年ぐらい持つっていう感じ。
0: へ
1: ー、すごい、すげーって思って。
0: すごいね。
1: お、いいよ、すごく。
0: そうめん、
1: ちょっと見てごらん、コンビニの、うん、あの何、あれ、ご飯とかが置いてる棚、陳列の列あるじゃん、あそこ見てごらん、久しぶりに、いろいろあるから、
0: なかなかね、見なくなったもんね。
1: そう、見なくなったけど、びっくりした。
0: そう、進化してんだ、
2: うん、
0: すげえ。
1: タケノコの話から
2: 本当だね。
0: でした。
2: はい、
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。美味しかった。
0: 旬の味を
2: ね。
1: じゃあ私ね、
0: はい、
1: まあ、先月私何話したか覚えてます？
0: いや
2: 全然、
1: 4月キノトチャレンジをして、
2: はいはいはい、
1: でダメで、はい、変わらないものなんだなって思いつつ、はい、歯磨いてたらえずいちゃって、はい、リバースしちゃってっていう、はいはいはい、でこういったところも変わるところがあるんだなっていう話をしたと思うんですけど、
2: うん、
0: なんとなく
1: そう
2: してた
1: んで、今月も、改めてちょっと年取ったなって思ったのが3日連続ぐらいで続いて、
0: う
1: ん、それをちょっと話そうかなって思ってるんだけど、
0: はい、
1: 本当先週、京都に出張があって、
0: うん、
1: で結構もう朝からずっと打ち合わせ入って、そのまま次の日の打ち合わせに向けて、夜資料を作って次の日の打ち合わせ臨むみたいな、うん、ハードスケジュールが3日間あって、
0: うん、
1: でまあ着きました、うん、で1日目打ち合わせがなくって、前乗りして、うん、で次の日から打ち合わせっていうような朝一からの状態で京都行きました、
0: うん、
1: で次の日朝起きてモーニングバイキング行きまして、
0: うんうん、
1: で大好きでしょ俺はモーニングバイキングが。
0: 北のウインナーね。
1: そう、
2: わかるよ。
1: ビシャビシャウインナーと、
0: ビシャビシャウインナー、
1: あとぐちゃぐちゃスクランブルエッグね。
2: ひどい
0: 言い方、
2: 謝れ作ってる人に。
1: であともう本当1個で足りんのかどうかっていうぐらいのちっちゃい納豆ね。
2: 納豆ね、
1: そう、
2: わかるわかる、
1: うん、本当は2個ぐらい入れたいけど2個いったらちょっと気持ち悪くなるなっていう。
2: わかるよ。
1: あの朝食バイキング俺大好きでさ、
2: はい、
1: 最低あなたたち何回何周する？
0: そんな周しない。
2: え、2か3。
1: そうでしょ、そうでしょ、
2: そう、和食行った後にも最後なんかパンとか行きた
1: くなる。で最後フルーツとヨーグルト
2: とか、
1: コーヒーみたいな、
2: めっちゃわかる。
1: でやってた私がですよ、はい、その私が、
2: その私が
1: 朝食バイキング一周で終了よ。
0: ほわ、
2: 取る量は、
1: 取る量もだからもう
2: 減ってんの。
1: お膳にご飯、味噌汁、あと大きめのお皿の上に、うん、サラダとか、
0: うん、
1: あとビチャビチャウインナーとスクランブルエッグと
2: なんかすげえやだ、
0: うん、
1: が乗ってぐらい。
2: へえ、
1: だからその心の余裕がまず生まれましたよっていう、そういう意味での年、ああ変わったな俺っていう感じね。
0: あ、そこね、そういう意味、
1: そう、そういう意味。
2: どういうこと？
0: なんか忙しすぎて疲れすぎてもうなんか食べるところじゃないみたいな、そういうことじゃない。
1: そういうんじゃない。
2: 前の日飲みすぎて、
1: まあ、これから打ち合わせもあるし、まあ、備えますっていう意味でも多分心の余裕ね。
2: 何あの備えますって言った時の顔、何
0: 皆さんにお伝えできないこの
1: なんか備えますって言った時のその余裕、
0: すごい、
1: 心の余裕
2: ね
1: まずそれが
2: 一回はたきたいからね、
0: こうペインって
2: やりたいね、
0: ペインって目印して
2: したい。
1: いいよ、
2: その
1: 頑張んなお前も。
2: 何それ、それ余裕なの。
1: でそれやって
0: って夕飯作ってる自分に酔ってる感じ
2: が。そうだよね。まあいいよ、どうぞ。
1: は
2: い、
1: それやって、はい、客先に打ち合わせに行きまして、はい、

0: て戻ってきてからそのまま資料を作ってで、うん10時ぐらいに終わって、うん、夜の、うん、で明日に備えないとって思いつつ会食もなかったから、うん、10時から行ける場所どこだろうって調べたらラーメン屋があって、うん、ほうほうでラーメン屋で、行こうって思って、うん、で中華そば系のうん、ラーメンね、
1: うん、昔ながら
0: だからそういいでしょ、うん、でいろんなトッピングがいろいろあるんだけど、うんもう頑張ったからお腹も空いてるし、うん全部のせトッピングに大盛り、
1: うん、
0: ちょっとやんちゃね、
1: そうだね朝と全然違うね、
0: そうよね
1: 余裕がうんちゃな感じ
0: で、そうだよそうだよ、
1: どうしたので
0: 食べました、はい、
1: 胃もたれでしょ、
0: 食えなくてさ全然食えなくてさ残しちゃってさ、
1: うわ失礼だな
0: 失礼って思って、いやだから朝心の余裕じゃなかったんだなっていうのに気づいたの夜、
2: あ
0: でそのまんま
2: 持ち帰れ
0: 寝て次の日朝起きて、うん、でそのまま朝仕事あるからあの打ち合わせあるから、朝起きて布団の中でうーんって伸びをしたの、うん、伸びをした瞬間に足がピーってなって、うん小村帰りを朝起き抜けで起こしまして、うん、ある？
1: あるある
0: ある
1: ある
0: やばいよね
1: 痛い痛い
0: あれは痛いもうビャーって悶絶どころじゃなくもう叫んでビャーってなって、
1: う
0: ん、で、まあ、どうせ一人だしもう一人でこれね
2: なん
0: ただ足を曲げられないからさもうこう頑張るみたいな感じ、
2: はいはいはい、
1: そんな足に手をかけられるぐらいだった
0: 全然かけられないだからもう頑張るわかるでしょ
1: わかるわかる
0: あのここの筋がいかれちゃってるからさ、うん、ここ曲げられないんだよね、
2: は
0: い、
2: ここって膝ね
1: 膝ふくらはぎねふくらはぎで
0: そう
2: ここここ言う
0: 伝わらないやばかってさ行ってって思ってずっと行って行ってって言ってたら人間って多分びっくりすると同じことが起きるんだなって思ったんだけどまた気持ち悪くなっちゃってやっちゃってさ起き抜けで痛すぎて痛すぎて
1: 行
0: ってって思って気持ち悪くなってやっちゃって、
1: そんなことあるの
0: めっちゃくちゃ痛くてさそう、
2: うん、リバースってそういうこと
0: そう、
1: すごいねなんか回路すごいね
0: もうぶっ壊れてんだろうね
2: 回路
0: 回路そこがだから年取ったなっていうところだよね
1: 痛く
0: て
1: じゃないよ、ね、
0: 痛くて吐くんだよ多分
2: わ
0: かんないでも
2: わかんないなんかアニメの世界
1: いろんなさなんかこう引っ張るところが
2: あって痛いってちょっと間違って違うところが働いてねってね連動しそうだよね
1: 間違えちゃった引っ張るところ忘
0: れてそこからもうトイレであの痛くてトイレから歩けなくて動けなくてそのまま1時間ぐらい
1: 1時間ってすごいね
0: マジででもうその日ずっと痛いのもうなんかプロレスラーに関節技決められてんじゃねえかっていうぐらいずっと痛くて
2: すごいじゃん
1: 回復の遅さ
2: おやばい
0: いやマジでこれ1週間ぐらいだったよ
2: ええー、
0: 本当に
2: 肉離れね
0: そうだ肉離れかなって思って調べたんだけど肉離れってなんか炎症とか起こすんだよね多分、うん、赤くなったりとか、ま
1: ああのボコってなったり
0: でしょ、
1: するんでしょ
0: そういうのは何もなかったから多分、うん、あお医者さん行くほどではないのかなって思いつつ1週間ぐらいずっとプロレスラーに
2: 肉離れ一歩手前ぐらいだったんじゃないの、
0: う
2: ん、
0: 多分ね、うん、それでも骨折して気持ち悪くなってやっちゃう人いるっていうじゃん
1: そうなんだ
0: ある聞いたことある、それと同じような感じなのかなって思
1: いつつそういうタイプなんだろうね多分
0: 本当の痛みを知った時に
1: 間違ったところを引っ張っちゃうとねおえーっていう紐を引っ張っちゃう
0: もう相当目も当てられないよね
1: すごいねそういう仕組みなんだね、
0: うん、いや本当に痛い時はあなたもそうなるかもしれない、
1: ね、いや小村帰りでおえーはなったことないよ
0: 本当の痛本当の小村帰りに会ってないってことだよ
2: 何それ
1: 分かんない
0: っていう話がありましたっていうことですもう怖い気をつけてあなたもだから今あれなの俺が一番ストレスなのは朝伸びができないの怖くて
2: ああ
0: こっそりゆっくり、
2: ね、いきなりやるからね多分
0: でもそんなこと起きたことなかったからさいきなりやったらそうなるっていうその概念が存在しなかったから、
1: ね、学んでね
2: そうだ
0: ねいやでも
1: そろそろね、
2: うん、
0: だんだんだからみんなあれだね年いくとお父さんとかそろりそろりと起きたりするんだね
1: そうなのかな
0: そろりそろりと動くよ
2: ねそれはね固まっちゃってるのはあれ
1: だしだらだら動けないじゃない

0: 急にね血が巡ってたり、
1: いや怖かった、ね、あなたはある？小村帰り
0: 1回だけある。逆に言うと1回しかまだ経験してない。
1: 俺も1回だけだから。
0: うん、
1: でも癖になるっていうからね。
0: あ、そうなんだ。
2: ミネラル不足とか言うもんね。
1: 亜鉛って言ってた、言うかも
2: ね。
0: あ、
2: うん、取って
0: 取って。最近は全然ないっていうか、うん、数年ない。
1: 多分出張とかで精神的にも肉体的にも疲れてたし、栄養もちゃんと取れない状態だったっていうのもあるのかもしれないけど、でも、
0: うん、すっごいなんかね、周りくどいっていうか、
1: そうよ、
0: 自分のせいじゃない感がすごい。
1: 俺のせいではない。まあそんなことがありましたっていうことです、
2: ね。まあ、しんどかったですね。
1: はい、気をつけて、あなたも
0: 気をつけて、
1: そろりと伸びを
2: して。まこちゃんはヨガしてるからさ、
0: う、寝る前に一応ストレッチ、
2: ストレッチしてるの
0: から寝てるようにする。
2: 我々はストレッチしない派じゃん。
1: あなた最近いつなった？
2: 小村帰り、うん、今月2回ぐらい
1: だ。マジで？
0: めっちゃなってるやん。
2: わーってなったんだよ。
1: やっぱちょっとずっとそろりって伸びすんの？
2: いや、なんか普通にちょっとパッて目覚めて寝返り打とうと思ったらビーン。
1: いやー、怖い怖い怖い怖い怖い。
0: 嫌だな。もう1回しかないけど、その記憶を思い出すだけでも嫌だなと思うもん、
1: うん、
0: なんだこれと思ったもん、
2: ね、なんでこんなビーンってなってんだろうねっていう、うん、
1: もう全く声も上げられないじゃん。
0: なりそうってなんか余地があって、俺の場合はね、うん、でと思って動かしたら来たみたいな、これが噂の長入りか。
2: あ、でもそうそうそういう感じ。
1: ある
2: ね、そういう感じ。
0: 予兆というか、
1: お前なんかそっちで仲間になんなよ。お前こっち側だろうよ。
0: じゃあなんかいきなりガーンって言っちゃうやん。ちょっと予兆があって、
2: うん、ってあ来ちゃったみたいな。
0: そうね、
2: あの来ちゃったって。
1: その時どうするの？え、どうしよう、戻せる？
0: やべやべやべ、
2: 戻せると思う。
0: 全然戻せない。手に動かしてちょっと動かしたらねみたいな。やっぱり来たかみたいな。
1: 戻せるって何？
2: 戻らない。戻るわけないから。そういうものじゃないから。
0: そうだよね。うん、危ない
1: 。ああ、俺も気をつけるわ、ちょっと。
0: 寝る前にもちょっとね、足首回したりとか、ふくらはぎちょっとやった方がいいんじゃない？
1: 血流とかもあるのがね。
0: ああ
1: 、うん、それかもしれない。
0: うん、爪、うん、ね、伸ばすというか、足の甲を伸ばしたり曲げたりとか。
2: スクワットしたり。
0: うん、
1: で足の甲を伸ばすのも今ちょっと怖いもんね。
2: 足の甲を伸ばす
1: の。足の甲を伸ばす。こういうことでしょ。
0: そうそう、こう。
1: こういうことでしょ。
2: あ、
0: バレリーナみたいな、ね。
1: バレリーナの足ね。
0: ビーンってね。こうやっといた方がいいね。逆もだけど。そうそうそう。
2: 前、うん、まあ、誰も伝わらない。何にも伝わらないから。
1: はい、私はそんなところでした。まことさんは、はい、
2: クイズ。
0: クイズ？あのね、結構これ言うと早く正解にたどり着きそうなんだけど。
1: はい。
0: ちょっと最近。やらかしちゃった。
2: また
0: またやらかしちゃったことがあって。
2: 何執行したの？
0: いやでもね、
1: あ、免許を執行したんだね。
0: あ、そうだよね、そうだよね。
2: 何執行したの今度は？
0: 何か、何をしたでしょう。あんまり言うと
2: 何をした、
0: 何をやっちまったか、ちょっとあんまりヒント。
2: 朝、夜、昼。
0: いや、なんか
1: お前ヒントの得方がうまいな、
0: うん、そうなの。いや、覚えてはいたんだよ。
2: あんまり受けなかったみたい
1: です。そうなの？そうなの？嘘？そうなの？今いいヒントの取り方って思ったもん。
0: いや、ちょ、あんま分かんない。
2: あんま関係ない。
0: いや、なんだろうな。いや、もう
2: 朝昼夜関係ない。
0: 関係ない。
2: 関係ない。
0: 関係ない。
2: いつでも
0: やっちゃう。覚えてはいたんだよ。
2: 覚えて。
0: そう。まあこういうことが増えると思うんだけど、今後ね、覚えてはいたんだよ。明日やらなきゃ。明日やらなきゃとか。その一段階手前があったんだけど、まあ、ちょっとそれもちょっと一回伏せとくけど、でそのやらなきゃいけないことがあったんだけど、うんうん、それをやるためのもう一段階手前にやらなきゃいけないことがあったので、そのもう一段階手前のやらなきゃいけないことを終わった時に、その先にやりたいことにつながることだったら覚えてたんだけど、翌日からもうすっかり忘れて1ヶ月ぐらい時が経っちゃった後に気づいて、はあ、忘れてたっていうことをやらかしたっていう。
1: こいつは何を話してるの？
2: 長い。
1: おい、けから。
0: おい、
2: 長い。
0: やめろ。
1: 言ってることが全く入ってこなかった。どういうこと？意味が分かんない。だから何段階かに分けて行うことだけど、それ。

0: 忘れてて1ヶ月間ずっと忘れてたってこと、
1: ね、分かってるじゃん理解してくれ
0: た、だからあれ簡単に言うとあれだよね、例えば家賃を支払い忘れてましたとか、
1: そういう
0: ことね、支払い系とかね、
1: そうだね、
0: どっちだよ、
1: そうそう
0: 支払い系じゃないってことね、
1: 支払い系じゃない、
2: なんだろう、
0: 植物に水をあげようと思っていたけれども、はいはい、明日あげよう明日あげようが1ヶ月ぐらいやってなかった、
1: 違う、どうお二人はなんかやらなきゃいけないなと思ってて、うん、それを忘れないために何かしてることありますか、
2: うん、メモとか
1: メモでそのメモ取っとけばもう絶対に今のところ大丈夫そう、
2: うん、
1: あれそんな可愛く言う、
0: ちょっと待って、
1: そんな可愛く言わないでよ、
0: 会話が成り立ってない、
1: 成立してないよ
0: 会話が成立してなさすぎてちょっと怖かった、
1: 怖かったね、聞き間違いかと思ったもん、うん、うんうん、全然可愛くないし、そしてうんうんじゃないよ、
0: 全員の頭にハテナが浮かんだもん
1: メモ取ってるけど忘れるんかいみたいな本当そうだよね、でも そのあれもあるよね、どこに書いたかにもよるしさ、まあ、の手帳とかに書いてたとしてもさ、書いたことで満足しちゃって忘れることもあるじゃん、そうそう
2: そう、買い物に行くのに買い出しでこれ買おうってメモにリスト書いてんだけど、買ってる時にメモを見ることを忘れてる、
0: あ、それはまあ、
2: なんか何だか覚えてる、
0: 買い物リストとかまさにだよね、うん、あのキッチンペーパーとかさ、
2: うん、
0: 塩とか、
1: うん、
0: 味の素とかマヨネーズとかさ、
2: なんかこうおかずになりそうなものじゃないもんね、
0: そう逆になんだったら必要ないけどなんか肉もしかしたらっていうので1セット買ってきてみたいな、
1: でも100均に行ったら買いたいなって思うものリストとかをつけたのこの前、う
0: ん、なんだそれ、
2: あでも分かる、
1: あるよね、
0: なんかどっか行ったら買いたいものリストっていうどっか視点で
1: 100均限定で、
0: 100均はあるんだ、
1: そうなんか生活してる中で、あここにこれあったらよかったなとか、100均に売ってるから
0: 分かる、
1: 買おうみたいなあるじゃん、
0: はい、はい
1: っていうのを毎回100均行ったらさ
2: 忘れてる
1: じゃん、ね、そうあれなんか買いたいものあったんだけどなーって忘れるじゃん、
0: でもあれでしょ、買いたいものは買えるけど、
1: え、
0: そもそも100均に行くっていうこと自体がさ、ね、あの何かしら目的があって行くんだけ ど
1: その手前に、
0: そうもっと前に、あこれ次100均行った時に買おうって思ってるやつね、
1: そう
0: それは忘れるもの
1: でしょ、
0: 忘れるもの
1: だ、それが嫌だから
2: 延々忘れてる、
1: それを携帯のメモに入れたの、
2: うん、
1: でそれ何項目かこう入れてて、
2: うん、
1: でいざ100均に来ました、うん、でもなんてメモしたかが分かんなくなって、タイトルをつけとけばよかったんだけど、100均とかさ、
2: あどこにメモをしたのか
1: あの携帯の中にメモはしたんだけど、ノートにメモしたんだけど、うん、100均とかで入れとけばタイトルで検索できるから、うん、リストをさ、ね、でも何を買うかさ思い出せない人がメモってることをさ100均行ってさ、え何だったっけ、
2: タイトルが出
1: てる、ね、そうタイトルがつけとかないとさ、うん、リストがリストアップしたアイテムはさそもそも思い出せてないからさ、
2: 買い物リストとかそういうところに入れてこないの、なんか作っておかないの、
1: 作って
2: 俺買い物リストに入れて、
1: うんうん、
2: 買ったら消すようにしてる、
1: ああそうな、買い物リストっていうのを作ってんだ、
0: う
1: ん、
0: そうなんだったら、シリさんにね、
1: そうしよう、
0: 買い物リストに
1: あ入れてみたいな、
0: 買い物リストに何々入れてって言ったら勝手に入れてて、
1: へ
2: え、
0: だから気づいた時にシリさんにこれ入れてこれ入れてこれ入れてっていう、
2: シリのそんな使い方したことない、
1: したことない、
0: わざわざこう開いて打つのもめんどくさいじゃん、
1: え、うん、
0: 喧嘩して
1: 天気とかそういうのしか聞いた
0: ことない、ちょっともうちょっともう心配になるよ、
1: シリとの相性あるよ ねめっちゃわかる、
2: なんか曲この誰々のこの曲探して、
1: うん、
0: そんな頼み方しないシリ先生に、
1: いやもうトンチンカンのこと言うときある、
0: トンチンカンって久しぶりに聞いたわいやお前のクイズの答えは何なんだよ一体クイズの元は何なんだよ、
2: 何だどうした、
1: あじゃあその手前を言います、
2: うん、
1: マイナンバーカードの、
2: うん、
0: はい、
1: 更新だったの、
2: うん、
1: はい、
2: うん、
1: でそれをまあ更新の期間みたいなのが
0: ある
1: というか、うん、切れてて、
2: うん、
1: 切れて更新したの、
2: また
1: 切れたんだけど
0: それめ
1: ん
0: どくさいんだよね、
1: 更新
2: 1ヶ月

0: 1ヶ月とか言うやんじゃないの。
1: その
2: 猶予期間をだから忘れたってことでしょ。
0: あ、ごめん、
1: マイナンバーは大丈夫。
0: あ、大丈夫、ね、
1: そう、普通に更新しました。でマイナンバーカードを更新することで、うん、いろんな手続きがコンビニとかでもいろいろこう、
2: そうよ、
1: できるようになります。
2: パスポートの更新もできちゃうし、
1: あるじゃん。
0: そう
1: で、それをマイナンバー
2: そう、ね、そう、こう住民票の更新もできちゃうし、
1: うん、マイナンバーカードを、うんうん、
2: マイナンバーカード、ね、
1: マイナンバーカードを更新しました、うんうん、でも反映されるのが次の日からですって言われたの。そのまますぐはもう受け取りました、
2: う
1: ん、その日にすぐはできませんって、
2: ね、
1: 次の日からですって言われた、はい、でそっから1ヶ月間忘れちゃったの。さらにやる俺の本当にやりたいこと、
0: あ、マイナンバーカードを更新した後にやろうと思ってたことを1ヶ月間忘れてしまったってことね。
2: あ、パスポートの更新
1: 正解。
2: あ、言ってたね、確か前
1: ちらっと言ったでしょ、
2: パスポートの更新しなきゃなっ って
1: 言ってたんだよ。あ、前回実は
0: 言ってた、
2: 前回だっけ、
1: あ、前回じゃないんだけど、その
0: なんか言ってたね、
2: 言ってた、
1: 免許の執行した時に言ってたの。
0: あ、なんか言ってた。
1: そう
2: パスポートは更新ちゃんとしないと面倒くさいことになるよ。
1: もう一回手続き、
2: そう、ゼロからしなきゃいけない。
0: 見ておこう。
2: だけどマイナンバーカードがあってなおかつ更新だと、もうオンラインだけでほぼできちゃう。
0: マジか。
2: あともう予約して受け取り、何日何時に来てくださいっていうのが来るから、その時間に行けばもう受け取るだけになる、う
0: ん、写真とかは、
2: 写真とかもだからデータで送る、ま
1: あ、そう、データで送って
2: 便利だ
1: けど、便利なんだけど不備があったら差し戻ってくる。
2: そう、でもそれも全部マイナアプリから通知が来て、うん、これ不備だからこうしてくださいっていうのが全部オンラインでできちゃう、うん、でも更新をの期間過ぎちゃったら、またゼロから作りに行かなきゃいけないの。
1: そう、大
2: 変。あの列に並んでね、
1: うん、平日がおすすめ、
2: うん、
1: ね、
2: うん、
1: っていううっかりミスをやり、
2: うん、じゃあゼロから作りに行くの。
1: はい。
2: あ、海外に行くのお前。
1: なのに、
2: はい、
1: なのにパスポートを、
0: 間に合わないとかじゃないよね。
1: それが、
2: うん、何早く言えよ。
0: もう答え、
1: いや、もうそれがもうマジでギリギリ、
0: うわ、
1: マジでギリギリで前日、
2: いや
1: ー、しびれるよね。
2: どうそれ、どう。
1: 怖いでしょ。いや、だまだ分かってないから怖い。
2: だって周りのさ、一緒に行く友達とかもいるわけでしょ、う
1: ん、いる。
2: ただずっと行けるかどうか分からないっていう点の間に合う
1: っていうことにはなってるけど、
2: うん、
1: 何かもしトラブル、印刷なんかとか運送とかトラブルがあったらずれるから、
2: うん、
1: 間に合わないというこのドキドキの状態で今過ごしてます。
2: 君よくそんな中で予約からの今日まで過ごせてたね。
1: いや、怖いよね。でチケットも友達が取ってくれるって言ってたら、飛行機とかで本当だったら、パスポートナンバー入れたりして、
2: ね、
1: するんだけど、
2: う
1: んうん、入れなくても取れるやつとかもあったらしいの、
2: うんうん、
1: でそこで初めて、あ、パスポートナンバー教えてもらえるって言われて、パスポート、はぁーみたいな、怖いよね。
2: いや、考えたくない。
1: ないでしょ。
2: 怖すぎる。
1: 怖いよね。
2: うん、
0: 今のうちにメモ。
1: そう。で、
2: どうせそのメモ忘れるんだから。どうせそのメモ忘れるんだからね、あなた。
1: でさ、昔だったらその各パスポートセンターと多分印刷会社なのかなとかが、うん、発行してるところが何箇所かあったらしいんだけど。うん、なので例えば新宿で作るってなったら、ある一定期間よりちょっと早く作れたりするっていう、
2: あ、
1: ちょっと裏技的な、
2: うんうん、
1: もあったらしいんだけど、今年の3月ぐらいとかから
2: 多分パスポートが新しくなったから、
1: で
2: それに対応できる印刷会社とか、
1: セキュリティとかが厳しくなって、もう一箇所でしか作れなくなったと。
2: う
1: だから、もう俺あらゆるところに電話したけど、すみませんと、何が何でもどうやっても早くなる方法はありませんって全箇所で言われたもん。
2: あ、
1: 新
2: しいデザインのパスポート、もしかして、デザイン変わったよね。
1: そう、多分
2: そう
1: なんだね。
2: そう、
1: 分かんない。あ、この放送時ではまだ手にしてないから知らない。
2: 嘘。どういうことなの。
0: だからあれでしょ、
1: まあね、ちょっとこの後
0: でしょ、
1: 後に受け取りに行くから、うんうん、 怖いでしょ。

0: 今平然とした顔で喋れてるな内心じゃ届いたっていう体で話してるけど届いてないかもしれないってことでしょ。
1: 怖いよね、
0: イカれてる。
1: いやだからもう
2: 心臓マリモだから、
0: 心臓マリモ
1: 怪我ね、
2: 怪我怪我。
1: いやー久々にまた次焦ったよねなんか本当にそんな人間だったかなって思うぐらい、なんかそういうのが忘れっぽくなっちゃって、ちょっとさすがにもうこれはダメだと思って、
0: でどうして
1: 気をつけてる。
2: 病院に行った。
1: そう、病院全部携帯のスケジューラーは絶対もう見るから、
0: はい、
1: もうそこに細かいことも入れるようにした。
0: 俺もそう、携帯
1: というか見てるから、
0: Google カレンダーに、
1: うん、
0: 毎日入れてる。
1: だからちょっとしたことでも入れとこって思って、
0: うん、
2: 忘れちゃった
1: ね、よりね。いやあったんかいリップあったんかい
2: あるわと思って。
0: さあそれではこのまま、はい、めっちゃ喋ったんでお便りのコーナーいきますよ。
2: すみません、
0: ね、はい、ゆたかさん、
3: はい、
0: 2026年5月のお便りのテーマ何だったでしょうか。
2: 誕生日のなんかください。
0: 惜しいですね。44歳になるゆたかへ、
2: アドバイス
0: と、おめでとうを添えてっていう形ですね。あ、
2: 料理的なね。
0: さあ、いきます。ラジオネーム、さあビールの海で泳ぐぞ、ゆたかくん、トゥゲザーしようぜ。
2: トゥゲザー、
0: いただきました
2: 。トゥゲザー、
0: トゥゲザ
2: ー、
0: ゆたかくんお誕生日おめでとうございます。
2: ありがとうございます、う
0: ん、一回りもうガッサガサね
2: 今ちょっと
0: そんなにガサガサのありがとうございますってないよ
2: 一つ年取ったから
0: 一回り下のゾロ目にしか見えない、うん、あ、44に対してね。
2: 33ってこと。
0: そう、33。ゆたかくんへのアドバイスって
1: ノーコメント
0: 美しくて歌えて作れて描けてデザインもできて、しかもその若さキープしている万能選手のゆたかくんに何を言えばいいのか正直わからないんですが、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: ありがとうございます。
0: 年を重ねて経験値が上がるとどうしても刺激って薄れていくんですよ ね、
2: あ
0: のそのさっき話してた時間が早くなっていくっていうのもそうだろうね、はい
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: そうなんですよね。
0: でも面白いことやためになることって意外と日常にコロコロ転がっています。
2: あ、分かりますねそれ。
1: ん
0: なのでこれからも、あ、なんであなた疑問系な
1: の、ふーんと
2: 違う刺激を受けた
0: から、
2: うん、
0: なのでこれからもアンテナ張り巡らして、小さなことでも探求心を忘れず、はい、出会いとご縁を大切に過ごしてください。
2: あ、本当に ね、
0: そうだよね。これからも人生楽しんでね。
2: ありがとうございます。楽しみます、
0: うん、ということでした。で、これゆたか君に向けてで、サンクラさんこんばんビール、
1: こんばんビール、
0: 今年もかっちゃんのフキノトウチャレンジ面白かったです、以前創作フレンチのお店のコース料理でメインのお肉の副菜にフキノトウが乗っていました。よくこんなことできるね、万人が食べれると思わないものをなんでメインのコース料理の中に乗せるんだろうねって思うよね。
2: 食べれるんだよ。
1: そうだよ、まあ、続きを読んでみたら、うん、みて結果が分かんない、うん、
0: 連れもフキノトウは普通に食べられるけどそこまで大好きではなかったので、ほらね、うんうん、何もフレンチのメインに使わなくてもね、ほらね、と不評でした、ほらね。
1: おう、その後は
0: 来年こそリベンジしてください。素敵なゴールデンウィークを。
2: 意外と美味しかったとか、そういう感じだと思ったら違った。
1: でも実際食べたらすっごい美味しかったですとか、うん、かと思ったら違うの、
2: ね、思った通りの、
0: はい、違
1: 不評で終わる。
0: だから言ったでしょ誰でも彼でも美味しいと思って出すなよって俺は言いたい。本当に
1: 俺は言いたい
2: もうね、春の味覚
1: 食べないの、はい、むしろ。
0: 続いてラジオネームエトワールアロマさんからいただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: サンクラさんこんばんにゃ、
1: こんばんにゃ。
0: 春だよね、春だよ、春だから、よく食べてよく寝てよく食べてよく飲んでよく遊んで押せるだけ押す。春生まれの私は、新たに年を重ねて春デビュー、ここに改めて宣言します。
2: ほう、
0: 今年も花粉症デビューは免れました。
2: ああ、よかったね。
0: サンクロさんたちは今年は大変ですか、かゆいのかゆいの飛んでいけということでいただいてます。これ多分先月読めなかったやつですね。
1: ああ、
0: そうです。
1: すいません、
2: ありがとうございます。
0: 皆さんたくさんお便り
1: ありがとうございます。
0: あなた全然花粉症も
2: 今年は、ね、目のかゆ
0: さも全然大丈夫だね。
2: 今年は全然大丈夫でした。ありがとうございます。
0: 誠は全然、
1: うーん、
0: あれだよね、結構来てたって言ってたよね。
1: 来てた、杉が来てた、目が痒かった、とにかく
0: 1平方センチメートルに

0: 言ってたね。
1: 2万個だから、
2: ね、言ってたね。
3: 続いてラジオネーム早速蚊に刺され。
2: おお、早かった。
3: しかも2つ。
0: 先取り
3: いるんだよ今。
0: まあなんか冬でもね、なんかあのいるとかっていう
3: も
0: んね、蚊はね。
3: でもここ最近寒暖差すごいじゃん、
2: うん、
3: で夜めちゃくちゃ寒いのにさ、うん、表で出てたらさ、
0: ここ出た蚊が、
3: 蚊いた。でも看板の光に寄ってったから、あれは蚊なのかなと思いつつ、それか看板の光のあったかさに寄ってったのかなと思いつつ、
0: 蚊じゃないんだよね、
2: うん、刺されたの？
3: 刺されてない。
2: じゃあ蚊じゃないんじゃない？
3: ゆっくん、ゆたぽん、もこすけ、もこた、ゆたかくん、はい、お誕生日おめでとう。
0: ありがとうございます。いろんな名前、
3: もこたって呼ばれてんの。
0: もこた、
2: へえ、
0: もこだからね。
3: もこぞうは
0: ないね。
3: よし、もこぞうね、お前は今日から
0: 絶対次やったら忘れて
2: る。名付け親に
0: 絶対名付けてない、
3: ハッピーバースデートゥーユー。私ができるアドバイスは、はい、ナイス
0: ナイス。
3: 努力家で頑張り屋で、ホワホワしてて優しくて優しくて優しくて、
0: ありがとうございます。
2: ないらしいよ。
3: ずっとこのそのまま熱い、
2: アドバイス、
3: ずっとそのままの熱い男の垂れ目の豊くんでいてください。
0: 垂れ目はなんとかしたいけどね。
3: どうにもならないよそれは。
0: なんかさ、まつげがさ長くなってさ、
2: うん、余計にそう見える、垂
3: れて見えるんだ。
0: 余計にちょっとちょっとさ、下まつげめっちゃ長くなってんの今。
2: 本当だ。
0: ほ
2: ら、本当だ。
0: 長くない？
3: まつげって伸びるの？
0: 伸びて
3: ん。なんか劇画みたいなまつげだね。
0: ね。
2: 劇画、下も本当に長いね。
0: 下長くなっちゃった。
2: の人でも栄養が行き届いてるんだね。
0: 行き届いて。
3: そういうこと。うん、
0: 血流が良くなる。
2: ね。
0: はい、
3: もっと優しくしてもらえるように私は精進します。
0: はい、
3: サンクロさんはゴールデンウィーク何して過ごすんですか、ということでいただきました。あなたはだから海外行くんでしょ。
2: 指を刺すな。適当に
3: 折るぞ。指を折るぞ。
0: 刺すな。
3: 大丈夫、俺は刺せる人にしか刺さないから。
2: 言い方よ。
0: 先生、
3: 海外行くんでしょ。
2: 行こうかな。
3: それだから来月の、じゃあ
0: 台湾、台湾、行けたらね。
3: そういうことだね。頭文字だけ教えて。
2: もうカーです。
0: カ
2: ー、どういうこと。行けたらね、パスポート次第ですね。
0: あの、自分がどうこうじゃない話で、
2: はい、はい、
0: 自分の都合ではない。
2: はい、
3: 韓国か香川かどっちかだね。じゃあ
0: 香川だね。
2: 香川旅行だね。そうだね、うまいこと言うな。
3: 続いて、フォームの方にもお便り来ております。ラジオネームサンクロクロスケさんです。ありがとうございます。まことくん、ゆたかくん、かつくん、こんにちは、こんばんは。
0: こんにちは、こんばんは。
2: こんにちは、
3: こんばんは。もうすぐ5月だというのに朝晩寒くないですか。めちゃくちゃわかります。
0: そう、
2: やばい、
3: ほんとわかる。ただ昼くっそ暑いよね。
0: 一回飲み込んだね今。
3: うん、うん、23度とか24度とか平気でやんじゃん。
2: あるある、
0: 寒暖差すごい。
3: そう、困る。
2: 宮城もそう。
0: 宮城もそう。
2: 宮城もそうなんだ。
3: へえ、香川に行かれる方だから。
2: ちょっと
0: どういうこと。
2: なんだ。鹿児島、
3: 私はまだ羽毛布団にくるまって寝ています。
2: はい、
3: そして今月のテーマ、まずはゆたか君お誕生日おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
3: いくつになっても変わらずお美しいゆたか君は目標でもあります。
0: あ、
3: みんな誕生日だから褒めてんだからね。
0: ね、うん、かるよ。
3: 全部が全部真に受けんだよ。
0: 大人になったから。
3: そんなゆたか君にアドバイスなんておこがましいんですが、足は気をつけなはれや。
0: 足、
3: どんなに若くても一旦膝や足首にガタがき、一旦膝や足首にガタがきます。私の周りには転んで足の骨を折る人がたくさん。バランスや体幹はもちろん視野も狭くなるからかしら。とにかく気をつけなはれや、おめでとうさんということでいただきました。
0: う
3: ん、
0: でもさ、こういうなんていうの、タンスにさ小指をさ、
3: うんうん、
0: さ打つみたいなあるじゃん。
2: うんう
0: ん、あれ的なものは増えるよね。なんか多分この自分が上げてる高さと、うん、その実際上がってる高さが違うっていうじゃない。
2: はいはい、
0: そういうのが多分起こって
3: るんだ
0: な。なんかそのどっかに打つっていうよりかはつまずく。
2: ああ危ない、来てるんじゃないそれ。
0: だからもうそのうち転倒だよね。
3: しかも一番危ないシチュエーションだよね、階段とか坂ってことでしょ。
0: うん、
3: あ違うの、
2: フラット
0: 平野。
3: 嘘でしょ。

0: マジかよ。
1: 危ない危ない。
0: おい、どういうことなん。
2: わかんない、なんか、まあ、何もないところでつまず
0: き、ね、思ったより足が上がってなかったっていうか、足が上がってなかったっていうことでしょ。
2: 何なんだろうね。わかんない。
0: 怖すぎる、今びっくりした。
2: 最近っていうか昔からそうなんだけど、頻度が上がってきてる。
1: ああ、でもそういうことだよね、きっとね。
2: そう、で昔からちょっと鈍いのかな。
1: だから余計気をつけない、
2: ね、距離感がね、多分距離感を測るのはちょっと鈍いんじゃないかなって自分では思いますけど、
0: 距離感の測り方の問題なんですか。ちょっとこれ以上掘り下げるの怖いからやめておこう。続きまして、墨田区の、真夜中のゆるキャラさんからいただきました、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ゆたかさん、お誕生日おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: お互いゾロ目ですな。
2: お、
0: まだまだブリブリのキャピキャピでいきましょうということでいただきました。ただあれだからね、お前と同じ年齢のゾロ目とは限らないからね。
1: 22とかそういうこと。
0: そういうことだよ。
1: 11とって
2: こと。まあみんな一緒だよ。
1: ゾロ目はみんな一緒みたいな。
2: それ上も下も一緒だよみんな。
0: うん、そういうところ好きよ。ラジオネーム続きまして、エトワールアロマさんからいただきました。あのさっきの方ですね、の今月版です。さくらさん、こんばんにゃ。
2: こんばんにゃ。
0: 気持ちのいい季節になりましたね。ゴールデンウィークはどこかお出かけするのかな。
1: うん、
0: 君はどうする。
2: 僕はお出かけしないですね。
0: お仕事、
2: お仕事して、その後も帰って、多分まあやってると思うけど、農作業の多分お手伝いがあると思う。今田植えが始まる
1: から、そっか、
2: そこのお手伝いと、あとはちょっと今のうちに伸びてきた
0: 雑草を買っといかないと夏がやべえか、
1: 暑くなったらできなくなることをやっとかないとみたいな。
2: その辺かな。あとはもうなんか、でもどっか行くと人いっぱいじゃん。
0: それはそうなん、
2: 人いないところを求めて。
0: それはそうなん、しかもどこ行っても高いから
2: ね。
0: そう観光シーズン、観光価格
2: ね。だからちょっと特にどこかには行かないです。
0: 全く同じです、私も。映画見ます。
2: ああいいじゃない。
0: そう、
1: ドラえもん、
2: アニメ、
0: マリオ、この間見た
1: ん。あ、見たんだ。
2: マリオやってたんだ。
0: コナンがね、
1: あ、やってるね、
0: コナンが始まってて、うん、で、あと
2: バカした、またバカ、
0: あれがやるじゃん、5月はプラダを着た悪魔、
1: あ、
0: 2がやる、はい、と、あとあれ見てた、見てなかったの、あの化け物、化け物、もののけアニメでさ、
2: あ、はいはいはい、
0: あれの映画が3部作がやってて、その最後の3部3つ目がや
2: る、あのすごいカラフルな、
0: あ、そうそうそうそう、あの和紙っぽい感じの、あれ、
2: あれすごい、
0: あれ27ぐらいに確かや
2: る。あ、そうなんだ。あ、それはちょっと見たいな。
0: 5月も忙しい。あれで映画もう、映画も1位2位は、配信とかであるから、見なさい。面白い、あのまんま、あの空気のまんま。はい、そんな、はい、そんな予定で、予定を聞かれてたからね。
2: もののけ、
1: もののけ、
0: もののけ、そうです。続いてくすしさん、あ、続いてじゃねえや、これ途中だった。ゆたかくん、お誕生日おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 44歳、
2: はい、
0: 44歳、
2: 44歳、
0: 美男子です。
2: ありがとうございます。
0: アドバイスなんてありません。
2: して
0: 美男子の秘訣を教えてください。
1: みんな
0: ゆたかくんが始終幸せな、1年過ごせますようにということで。
2: 始終だからね。
0: うまい。
2: え、そういうこと、
1: うん、
2: そ
1: ういう
0: こと。
2: 俺じゃない俺じゃない。
0: 美男子の秘訣を教えてくださいって。
2: 美男子の秘訣って俺も教えてほしいんですけど
0: ね。真に受けんじゃないよ。
2: 教えてほしいですよね。なんか最近そのメイクとかがさ、
0: あ、はい、
2: メンズメイク結構みんな広がったじゃないですか、
0: はい、
2: 教えてほしいよね。
1: それ逆にね。
2: 逆にメンズメイク。
0: わかるけど、あれだよね。どこまでそこに挑戦していいのかっていう問題はあるよね。
2: ゴリゴリにやりすぎちゃうと、
0: う、
2: 我らの都市的には
0: ちょっと
1: 無理してる感がね。
0: そう、
2: あの何、グロスジェンダーして
0: るよね。そうじゃん。
2: なっちゃうからね。
0: ちょうどいいラインって何なんだろうなっていうところだよね。
2: それをね教えてもら
0: いたい。ただ俺思うの。唇リップをがっつり作るって、つける、作るって言っちゃったけど、つけるっていうのは微妙かもしれないけど、でも血色がいい唇って大事じゃん、
2: うん、
0: って思う最近は。
2: あ、それは使ってる。
0: あ、本当、
2: うん、
0: そう、ただあれね、血色が良いぐらいに見えるレベルっていうことね。わかるわかる、
1: わかりますよ。
2: チーク

0: のやつで、うん、ここも使えるしこっちも使えるっていうのがあって、ちょうどいい色だったからそれ使って、
1: うーん、
0: だから塗りすぎないようにして、
2: うん、それはそう、続いていきます。ラジオネームメンテイコさんからいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 誠くん、ゆたかくん、かつくん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 寒暖差がすごいことになっていますが、風邪などひいてないですか？私は花粉症が終わったと思ったら風邪をひいてしまって、喉の違和感が消えません。
1: うん、
2: 喉大丈夫なの？
0: いや割とね、なんか微妙な、
2: あ、喉は来るんだやっぱ、
0: うん、
2: でもそうだと。喉のケア方法何かあったらアドバイスお願いします。はい、ゆたかさん、321、はい。
0: はちみつ舐めよ。
2: プーさん。そして豊くんお誕生日おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 44歳、とても見えない、
0: いや、
2: 逆に私の方が若さを保つアドバイスが欲しいです。
0: いやいやいやいやいや、
2: アドバイス、
0: いやいやいやいやいやいや、何ですかね。何だろう、アドバイスって何ですか。
2: そうですね、アドバイスズバリ、ずぶとく生きてですね。
0: ああ、ずぶとく生きたい。
2: 若い頃に比べて心の許容量も増えていると思うので、自然と身につくと思いますが、年長者はおおらかな方が周りからの評判がいいというのが私の持論です。ぜひ若々しく、ずぶとく健康で過ごしてくださいね、ということで。
0: ありがとうございます。
2: それはそう、
1: いいアドバイスや、
2: そう、
1: ずぶとさ大事。
2: そうそうそう、年長者の人からさ、これもこれもこれもこれもこれもってすごく細かく言われるよりはさ、まあやってごらんなさいぐらいな感じの方がっていうことね。
0: そうそうそう、余裕は大事ですね。
2: そう、
1: うん、
0: それは思います。
2: 心に余裕を持って、
0: うん
2: うん、
1: あなたが
2: 常にアクセク生きてんだから、
1: あなたがいいかな。
0: 一番アクセク生きてるよね。
2: 生きてないよ、ただあれだよ、小室帰っちゃうだけ。
0: 小室帰っちゃう
1: リバースしちゃう。
0: そう、
2: そうよ、
0: いろいろ間違えちゃうから、ね、
2: 引っ張る
0: 紐間違えちゃうから、う
1: ん、おかしくない。
2: さあ、ということで皆さん、たくさんのお便りありがとうございます。はい、そして改めて豊さん、お誕生日おめでとうございました。
0: ありがとうございます。44早いですね。
2: はい、まあ、いつもそんなに大したことはないけれども、なんか今年の抱負がもしあれば。
0: 今年の抱負、まあそんな大したことはないですね、やっぱ元気に生きられればいい。
2: それが大事よ、結局この年になると。
0: そう、
1: いただきます。
0: 結局ね、どうぞどうぞどうぞ、結局ね、やっぱり健康が一番ですから。
2: そう、
0: 何かしらね、あの、いやもうそう思うよね、年的にもさ、
2: いや本当にさ、周りもさ結構あるじゃん、そういうのがいろいろとさ
0: 出てくるじゃない。
2: だ、そうなると明日は我が身じゃないけどさ、自分もなんかどう備えて、
0: うん、
2: どう調整しておくか、うん、みたいな感じじゃん、うん、
0: だから本当なんかさ、自分がさ転職してその健康系に行ったりとか、うん、健康産業に入ったけど、あ、いいタイミングだったかもって、
1: そうだよね、
0: とっても
2: そうだよ、
0: とっても思いますね。まあ、それこそね、花粉症なんかさ顕著に感じな
2: くて、うん、効果が出てますね。
0: そうそう、だからそういう年だなって思います。
2: じゃあそんな豊さんから、
0: はい、
2: 2026年6月のお便りのテーマ発表した後に、はい、またねで、せーのでまたねでお別れしましょうかね。
0: はい、
1: はい、
2: それでは豊さん、2026年6月のお便りのテーマ発表お願いします。
0: はい、6月のテーマは、もう今年も半分、半分といえばハーフ、最後に食べたいものハーフ&ハーフにするなら何と何？
1: うわー、困る。
0: 僕はカレーと天ざるです。
2: カレーと天ざるってすごい組み合わせ。
0: でも食べたい。
2: 俺はカレーと牛丼。
0: あ、それもまたよしだね。
1: うなぎと、うなぎといくら。
2: あ、ね、あ、その組み合わせは斬新。
1: そうなの、
0: 奥歯に詰まるやつだ。
1: あ、いくらポケット。
2: 久しぶりに聞いた、君よく忘れないね。
0: 忘れられない。
2: さあ、ということで来月も皆さんからのたくさんのお便りをお待ちしております。宛先は 3ch@soundscross.com、または、我々のフォーム X の方を見ていただければと思います。ということで皆さん、いきますよ、せーの。

76.7 フラワーラジオ。

0: アイラブときめき、
1: 家業の道草。深きょんよろしくお願いします。よろしくお願いします。素敵なサマーじゃないけど、
0: うん、でもサマー
1: サマーですか。サマーセーター、はい、幾何学模様がね、黒白で
0: 買うときはいいなと思って買った。
1: いやいや、ね、お似合いですよ、はい、でなんか上に羽織る、はい、
0: 色違いで、
1: もう色違いですごい素敵です。これなんか何でしょう、割とこう斬新なデザインじゃないですか。
0: でも古いっすよ、
1: ね、え
0: 古いっすよって
1: 。で昔ってやっぱ斬新でしたよね。
0: あ、このお店が独特なんですよ、意外にデザインが、
1: うんうん、
0: ただ心配なのはね、経営者が変わったんだよね、うん、
1: あの
0: お洋服屋さんって、うん、今までのなんていうんですか、そこの売りが、社長が変わると経営者が変わると売る相手を変えてしまうんですよね、そうね
1: 客層で、
0: うん、そうするとデザインが陳腐になる。
1: そうですよね、
0: 私辞めたところあるもん、それで。
1: あ、分かります。
0: 高くていいとこだったんだけど、社長が変わったことによって、
1: はい、
0: うわー、何こんなデザインしか作んないの、色合いなのってなって辞めましたよ、
1: はいはいはい
0: はい、だってすっごい高くていいお店だった。キャリアの人対象のお店だったから、
1: うんうんうん、
0: だからスーツだって1着10万ぐらい普通だったから、
1: うん、でも持ちますもんね。
0: そう、うん、そういうのがなくなってくるんですよね。だからそれが心配です、
1: まあね、
0: いいと、はい、だんだんでもね、そのデザイナーさんも年を取りますから、結局後継者がいなければ変わざるを得ないんだろうね。なんかあの、いわゆる売却したっていう話だから、
1: ね、
0: そりゃそうですよね。
1: まあ洋服も一期一会ってことなんでしょうね、きっとね。
0: だって森花江さんだって、
1: はい、
0: 結局は森花江さん一代でしょ、
1: うん、一代ですよ ね、
0: はい、あの人本当にすごいのね。
1: ね、今ね展覧会
0: ずやってますよね、うん、もうあの後半になった時に大変だったのはもう旦那さんだよね。あの旦那さんがすごかったんだよね、やっぱり
1: 陰で ね支え切ったっていう感じですよね。
0: すごい、だからやっぱりね、デザイナーも1代 で孫たちが3人いるけれども、あの3人の娘なんて孫の話だと、もう才能が違うって言いますもんね。
1: あ、
0: できない、
1: おばあちゃまの才能が、
0: まあ、全然違うって。だからそれはもう分かりますよね、自分で。同じかそれ以上になれるかなれないかはもう自分で分かると思う。
1: そうですよね、
0: なんかもったいないなって気がする私好きで買ってたんですよ、あの花。
1: 私も買ってました。
0: 蝶々が好きで、
1: はい、蝶々が、
0: ね、
1: 蝶々の、はい、
0: すごい好きですよね、はい、でも印象的なのは雅子様のデコルテの、あの、すごい作った衣装、うん、あれは本当に森花江さんらしいよね、
1: う
0: ん、
1: らしいですよね、うん、素敵、エレガントで ね華やかで ね雅子様によくお似合いで、は
0: い、ということなんですそういう話じゃなくて、
1: はい、そうね、そういう話じゃなくて、はい、
0: もう本当に、
1: はい、
0: お話、あの華やかじゃなかった、あの、まあ、ドラマやね、映画になると華やかに見えちゃう。

0: けど、あの忍者の話
1: っていうのは、いいですね、そうですか、忍者、
0: あの今 NHK の大河ドラマ豊臣兄弟でやっている、はい、豊臣秀吉の時代に活躍した昔のテレビドラマっていうので、うん、仮面の忍者赤影、あ
1: 大好き、
0: 私好きだったんですよ、うん、あの赤影をやってる人坂口裕三郎さんって言うんだけど、ね、すっごいイケメンで
1: かっこよかったですね、
0: かっこよかったですよね、うん、なんと1967年ですか、昭和42年の4月5日から1968年、昭和43年の3月27日まで、まあ、1年間なんですけど、うんうんうん、フジテレビで毎週水曜日、うん、19時30分に52話放送した、はいはいはい、日本テレビ特撮テレビの、はい、まあ、本当に最初版ですよね、
1: そうですよね、はい、なんかいろいろ怪物が出てくるんですよね、
0: そうですそうですそうですで時代はですね、先ほど言いました豊臣秀吉なんですが、うん、その時は豊臣秀吉というよりも木下藤吉郎という時代で活躍した、まあ、戦国時代の忍者だったんですね、はいはい、3人、うん、赤影、はい、この人は坂口裕三郎さん、はい、で青影って子供だったんで、はい、金子義信さん、はい、白影がね、はい、私好きな役者なんですけど牧冬吉さんだった、はいはいはいはい、がこう3人がですね協力してこうかっこいい、こうなんていうんですか、なんていうのあれ、今で言う仮面って言っても全部かぶるじゃね、目元だけの ね、はい、うん、本当に赤青白のね、うん、でその忍者3人が日本を平和にするために怪獣とか、うん、巨大ロボットを操る敵と戦う物語で、うん、まあ忍者ブームを巻き起こした、まあ、先端先にあのそれを先駆者となった昭和の名作と言われている、うん、で見どころは特撮技術を駆使した巨大ロボットとか、はい、怪獣の登場とか、うん、スピーディーな忍者アクションということで言われている、うん、原作は横山光、
1: うん、そうなんですよね、横山先生なんですよね、
0: そうなんですよ、仮面の忍者赤影なんです、はい、うん、で実際にこれがね昨年始まったんですよね、1回ね、
1: そうなんか、リメイク版みたいな感じ で、
0: あの2025年10月に、はいはい、令和版として、うん、テレビ朝日で仮面の忍者赤影が始まりました、うん、はい、ちょっとね役者が今風の役者さんだったんですけど、うん、また内容がちょっと違ってたみたいなんだけど、うん、またねリメイクしたみたいな、はい、で忍者ってそもそもいつ頃からいたのかなっていうことなんですけど、うん、実際にはね室町時代から江戸時代にかけて、うんうん、まあ、大名たちが雇っていた、はい、まあ、諜報、うん、スパイですよね、あと破壊活動、うん、暗殺混乱をもたらした、まあ、隠密活動を専門とした人、昔あの隠密っていうと隠密剣士、あの大瀬康一さんだったかな、
1: あそうですか、隠密剣士はあんまり
0: 私ね
1: 覚えてないです、隠密同士は知って、
0: 隠密同心、同心だったかな、
1: 里見光太郎さんとか出てるやつ、
0: その前隠密剣士、隠密剣士があったんだよ、うんうん、すごい昔の話って、はい、あのそういう隠密活動を専門にしていた人々なんですが、まあ、主な役割っていうのはどちらかというと戦うことよりも、まあ、情報集めが主 で、
1: あ、そうです
0: ね、
1: う
0: ん、普段はね農民とか、まあ、町民として生活をして、うん、地域によってはねちょっと3つ紹介するんですけど名前があるんですよ、乱れる波って書いてラッパ、乱れる波、乱世の乱に波って書いてラッ ラッパ、それからね透き通るの通るに波って書いてスッパ、
1: はい、あスッパってなんか聞いたことがある、
0: う
1: ん、
0: あとは草、
1: あ草ってきますね、
0: よくね、うん、っていうふうに呼ばれてたんですけど、まあもうあと有名なのが伊賀甲賀、
1: あ、はいはい、ね、
0: うん、行ったことあるような気がするんですけど、うん、でちょっとラッパとスッパと草について説明をしますと、ラッパってさっき言った乱れる波なんですけど、戦国時代に関東とかね甲信地方で活躍しました、特にスパイ活動とか撹乱乱すってこと、
1: うん、幼稚、
0: うん、破壊、うん、幼稚などを行うね、非正規戦闘手段、なんか今の現代風な言い方ですけど、はいはい、非正規戦闘手段、まあ、忍者隠密です、うん、がスッパね、あの透き通るの通るに波ですが、戦国時代特に甲斐山梨とかね信濃長野周辺の武家特に武田氏に仕えたそうです、うんうんうん、で信氏とか野党から取り立てられていた人たちで、うん、まあ、敵地の情報を収集するスパイ活動する

0: それから野州破壊工作を行う、うん、草は戦国時代から江戸時代にかけて特定の地域に草ですから根を下ろして、うん、数年から数十年にわたって身分を隠して潜伏します、うん、そして情報活動小収集とか工作活動を起こった本当に隠密スパイというふうに草、うん、まあ、草のは馴染みやすいかな、
1: ね、そうですね、草って出てきますよね。
0: そうですね、うん、じゃあ忍者ってどんなポイントがあるのかというと、
1: はい、
0: 実際実像そう忍者ってあのねドラマで出てくるような合格なんですけど、実際はね戦闘集団ではないそうです。主に敵地への潜入とかさっき何回も言ってますが情報収集を行う隠密がこの忍者の、まあ、実際の像であると、うん、じゃあ生活ってどうなのかっていうとやっぱり農業を行ったりって、うん、で任務の際に変装する、
1: うんうんうん、
0: だそうです。じゃあ道具は何を使ってたかっていうと技術とか道具手裏剣は主に、うん、こうなんて殺傷じゃないのね、あの壁登りとかね脱出用なんですって。
1: そうなんですか、うん、
0: で殺傷能力ってね大変低いんですって。だから低いから毒を塗って使ってたんだそうです。じゃあ特徴です、忍者の特徴、まあ、的とか自分でこうそういうの殺さないで戦闘を避けて情報を持ち帰ることが一番重要、
1: はい、
0: だから忍者のイメージがちょっと違うんですね、
1: うん、
0: で忍者っていう言葉が定着したのは昭和30年頃なんですって。
1: あ、そうなんですか。
0: それまではね、はい、忍びのもの、
1: ああ忍びのものね、う
0: ん、と言われてたんですって。
1: はい、はい、まあ忍者の忍も忍ぶですからね。
0: そうそうそう、うん、だ忍者って言葉はだいたい昭和30年頃に言われてるんだけど、はい、それ前はもう忍び、映画があったね、なんか忍びの里、なんかそういう映画がネットフリックス入ったもんですから、
1: うん、あそうですか、
0: いろんな
1: ね、
0: はい、ありました、はい、あります、はいはい、でもそんな風に活動していた忍者も消えます、
1: はい、
0: いずれ、
1: はい、
0: うん、なくなります、
1: はい、
0: まあ、今はちょっとねあのスパイ活動はまた違う、うん、CIA ですとかいろんなところから、うんうん、007の世界になってきてしまいますけれども、はい、
1: ミッションインポッシブ
0: ル、ね、いいですね、いいですね、はい、忍者は消えてしまうんですが戦乱のやっぱり収束ですよね、仕事が減るんです。
1: あ、はいはい、
0: どの時代も同じですね、うんうん、で戦国時代だいたい16世紀なんですけど、その乱世が終わって、まあ、江戸幕府が安定しますと、まあ、敵のところに潜入して情報を持ち帰るスパイ活動が必要なくなってしまう、まあ、必要の性が減ってしまうということで、はい、じゃあその後どうするかというとすごいんですよ、時代の変化とともに適応していくんです、忍者の人たちは。もともとは医学とか毒物とか心理学に優れていますので、平和な時代になりますと知識を生かして、うん、医者、
1: うん、
0: 薬売り、
1: うん、
0: 地方の警察、
1: うん、
0: 情報役、つまり おかっぴきというんだそうです、
1: はいはいはい、
0: などとして町民や農民の中に、まあ、紛れ込んで生活をして、はい、すごい生きる力がある、はい、ということです、うんうん、もしかしたらそういうのたどると忍者だったりして
1: ね、
0: ね、たどったら、
1: ねね、
0: ありますよね、うん、で忍者って忍術、忍者の忍術って、ね、一子相伝、
1: うん、
0: だから
1: あそうなんですか、うん、
0: 秘密裏に技術が伝えられていたんですって、うん、ですからさっき言った亡くなる、その途絶えた原因は師匠が、まあ、高齢になって亡くなりますよね、はい、と実践の機会が減りますということで、まあ、その技術がだんだんだんだんこう継承されなくなったっていうのも、
1: まあそうでしょうね、
0: で最終的にはね明治維新の頃には完全に独立した職業としての忍者は存在しない、
1: ああなるほどね
0: って言われてます、うんうんうん、まあそれが変わった形で諜報部員としてね、うん、だんだんだんだんまた違うんでしょうけどね、うん、世界はそういうふうに、うん、日本なんかそんな法律が、
1: うん、混んできます、
0: ね、今度ねなりますよね、はいはいはい、でも必要かなとは思いますけどね、
1: うんうん、
0: はい、で現代はどうなってるか、忍者いないんですけど、
1: はい、
0: 忍者修行プログラムってのがあるそうです。
1: へえ、
0: はい、ちょっとやって
1: みたい、まあ、忍者屋敷とかすごい大盛況ですけどね。
0: そうですよね、はい、あの陣川博さんつってね、この人忍者をやってるんですって。
1: へえ、石井さんなんですか。 違うけど
0: 忍者大好きなんだ、はあ、そういう人なんですけど、あのいわゆるこの人が立ち上げたこういう風な忍者修行プログラム

0: ラムってこの変化の激しい現代を生きるための知恵として忍者の塩のその修行プログラムを作ったそうです、
1: はい、
0: どういうのがあるかというと、はい、まず場を払う、よく払うって言いますよね、うん、要するに陰、陰ってあの指で組むじゃないですか、
1: うん、はい、
0: あの昔だったしすっごいあの自分で
1: チチンプイプイと知らないか、チチンプイプイじゃないですね、あのドローン
0: こういう風な印を組むじゃないですか、
1: 指ね、はい、
0: でもね昔すごく好きだったのは林平等社会陳列財前、はい、あ言えた
1: すごい言えた
0: あのすごい暗記して、はい、こういう言葉でなんか手の組みがあったんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、ちょっとそれとはあのそうじゃないかもしれないですけど、要するに印、あ指で印を組んで
1: 印って書くんですよね、
0: そうですね、で気持ちを落ち着けて、うん、心をまっさらな状態にすることで場を払うそうです。で手とか指先って感覚が鋭いじゃないですか、陰を結んで刺激をこう指先に与えるとね精神が集中できる、確かにね、
1: 確かに
0: こう指でねこうやるとね、
1: はいはい、
0: うん、
1: うん、ありますよね、
0: あるある、うん、だからそれはね現代でもいいかもしれない、うん、なんか心が落ち着かない時に指でこうグーッとやったりね、うん、なんか自分の好きな陰をね、うん、
1: 結んでね、ありますよね、
0: はい、そして2つ目はねやっぱり礼法、要するに座り方とか立ち方に一つ一つ意味がある、
1: あ
0: でねちょっと一緒にやってみて、正座してお辞儀をするときはですね左手右手の順番で手を前に出して頭を下げて、この右手左手の順で手を引くんですって、
1: へー知らなかったです、いつもだいたい両方一緒に出しますけど、
0: で左手右手の順で前に出して頭を下げて右手左手の順で手を引く、なぜかなぜか、
1: はい、
0: 忍者ですから、
1: はい、
0: これ右手が利き腕の人の話ね、
1: はいはいはい、
0: 利き手の人の右利きの人がですね利き手右だったら右手を下げるわけじゃないですか、
1: うん、
0: 右手は最初これあと、うん、最初は後が出すでしょ、
1: うん、
0: 引くときはもう最初引いちゃうでしょ、うん、この右手を出せるようにするため
1: ですから、うん、なるほどね、
0: で左手は逆だよね、
1: はいはい、
0: 右手左手、うん、お辞儀左手右手で引くと、うんうん、やる、
1: なるほどね、
0: うん、で座っているときって例ですから刀を自分の今度はこれ右引きの場合だよ、右側に置く、
1: うん、
0: 要するに抜きにくい右側に置く、普通だったら左側に置いておこうでしょ、うんうん、右側に置くっていうことは
1: まあ心あの要はあなたに心腹してますよ、
0: 争わないですよって
1: ことですね、ああなるほどね、
0: なんですって、そういうこともこのね修行の中で教えるんですって、
1: 全部理にかなってるね、
0: はい、じゃあ剣術、今度3つ目剣術なんですけど、はい、刀を使って体の使い方とか呼吸法を学ぶんです、
1: あ、はいはい、
0: やってみたいんですけどね、うん、でね大事なのは刀を使うっていうのは最後の手段なんで、
1: うん、
0: 言葉や振る舞いで相手を争いを解決できるのが一番の達人、
1: なるほどね、
0: はい、トランプさんお願いって感じ、要するにでもこの言葉も誠意がないとダメだよね、
1: まあ、そうですよね、
0: うん、あの上辺だけどね、うん、要は振る舞いとか言葉によって争いを解決する、うん、なかなか現代難しいんでしょうけどね、うん、武器が発達しちゃってるから、うん、でもこれが一番達人で忍者の世界では言ってます、ね、
1: はい、
0: 最後、
1: はい、
0: 手裏剣術、
1: はい、
0: 十字型のよく平たい手裏剣ってあるじゃないですか、
1: 折り紙で折れるやつ、
0: そうそうあれねあれ武器よりもどっちかというとお守りだそうです、
1: え、そうなんですか、
0: そうでね、歯が自分の方に向いているでしょ、
1: はいはいはい、
0: のは、ね、自分の心を制するって意味があるんですって、
1: へえ、そうなんだ、
0: うん、相手で当てて それを手裏剣を当てて喜ぶというんではなくて、うん、傷つけてはいけないというその命を傷つけることの重さを考えるためにこの手裏剣術があるそうです、
1: なるほど、うん、奥深い、
0: ちょっとね体験してみたいなと思ってしまいました、
1: ね、そうですね、本当に、はい、まあ、体験の遊び、ね、の部分だと手裏剣投げちゃいますけどね、
0: はい、投げちゃうけどでもそれも ね、
1: なるほどね、
0: ストレス発散でいいかなと思います、投げるのも
1: 確かに、
0: はい、ということで、はい、前半ここまででございます、
1: はい、ありがとうございます、はい。

0: はい、ビートを聞かした、はいはい、あの BGM に変更になりましたけども、はい、お話の内容も結構ビートが効いたお話でしょうかね。
1: あのパンチが、
0: はい、パンチが効くお話でしょうか、は
1: い、
0: 後半は。
1: というか、ね、はい、というかあのちょっと暗くなってしまったらごめんなさいっていう感じなんですけど、あ、まあね、人間ってあのだんだんいろんな社会に出ていけばやっぱりこうね、そのトップに達したいとか上に行きたいとかって、
0: そうですよ、ね、
1: 思いますよね、うん、これ思わないわけじゃないと思うんですよね、うん、ただ今の人あんまり偉くなりたくないって
0: みたいですね、うん、今の若者なんかも
1: 結婚したくない、
0: ね、うん、
1: 自動車はいらない、うん、子供いらない、うん、偉くならなくていい、うん、なんかいろいろないないないないが多いんですけど、うん、まあそうじゃない人もいるはずなんですけれども、でもやっぱりその中ですぐねトップに行けるわけじゃないですか、中間がありますのでね、はい、まあ、今日はあの後半は中間管理職の話なんですけど、まあ、この中間管理職も今罰ゲーム化されてる、罰ゲーム化ですから ね結局苦しくなってるということなんですけど、あ、まあ、これについてあの小林裕二さんというパーソナル総合研究所の首席研究員さんのお話をちょっと元にして話をしたいと思うんですが、はい、まあ、現在の管理職の状況なんですけど、プラス面とマイナス面で、プラス面っていうのはやっぱり出世ポジションで給料が上がる、
0: 上がりますよね、うん、
1: それ良くなりますよね、うん、マイナス面、業務の負担が増える、
0: うん、まあ、それもまあまあでも、
1: うん、しょうがないよね、権限が逆に弱まる、あるんですって、
0: へー、
1: 尊敬も得にくい
0: まあ、中間管理職はね、
1: 責任だけが重くのしかかってしまうということで、
0: 上からも下からも責められ る,
1: 責められる、はい、で管理職の働きを時給に換算するとですよ、驚いたことに役職内の一般社員、役職内一般社員よりも低いケースがあるんですって、
0: うん、
1: でよく言われますよね、
0: よく言いますね、うん、一番働かなきゃいけないっていうのをよく言われますよね、
1: それでも低いね、
0: うん、
1: で現場では部下が対応しきれない業務の尻拭いが管理職に集まる、
0: はい、
1: 多いですよね、うん、まあ、今ね、
0: はい、
1: まあ、カスハラじゃないけどクレーマーが多いですから、うん、でも今あの変わりましたよね、昔は接客する人も何でもこう名札があるじゃないですか、名前が書いてある、
0: あ、はい、
1: 今違うの ね
0: 名前あれです
1: ね、ないよね、はい、名前をつけ、名前を入れませんよね、
0: うん、
1: 私ねあれいいと思う、
0: うん、
1: だって名前覚えてやだって
0: なんかね
1: 言われちゃうもんね、
0: 言われちゃいますね、
1: うん、
0: だから社名があるからね、何々さん出してくれとかね、
1: うん、そういう時は一番あの、まあ、上を出してくれが一番いいんですけど、うん、ということで、まあ、管理職にいろいろ来るんですが、これどうしてそういうふうになったかっていうと、90年代前半のバブル崩壊で状況が一変するわけですよ、この管理職に対して。で企業の収益、90年代っていうと1990年代、ね、うん、バブル崩壊、そうですね、うん、私はだからバブルの恩恵は自分はあんまり受けてないんだよね、
0: 私も受けてはない、
1: その上だよね、
0: うん、そうですよ ね
1: で企業の収益が急激に落ち込みました、
0: はい、
1: で多くの会社では人件費削減とか組織再編に迫られますということで、はい、でその後個人の成果に応じて、まあ、処遇を変える成果主義というのを導入してきます、うん、で短期的思考で利益を出すために管理職を減らして意思決定を早める、迅速化しました。
0: だ中間通さないってことですよね、うん、
1: だから中間層を縮小しちゃったわけですよね、うん、はいはい、で必然的に管理職一人当たりの負担が増えてきたということになるわけ。
0: 残った人たちがそれを全部担わなきゃいけないんですよ、うん、
1: で
0: 大変だ。
1: そうそう、で一方で管理をしながら実務をこなす、もうプレイングマネージャーって言うんですって、こういうのが当たり前、
0: はいはい、うん、
1: でマネージメントだけに集中できない、コンプライアンス対応とか労務管理、メンタルヘルスの配慮など、はい、新しい業務とか

0: そういうふうな負担が増えている。それがね、さまざまに悪影響になる。どういうふうになるかというと、管理職自身への心身の健康問題、はい、若手人材がいなくなる、流出する、イノベーションの停滞。イノベーションって全く新しい仕組みを作り出す改革のことを言うわけですけど、そういうものが停滞する、はい、でイノベーションってどういうのがあるのかっていうと、ちょっとここでおまけみたいに事例なんですけど、イノベーションの新しいものを仕組みを作り出す改革として有名なのはダイソンの、
1: ああなるほどね、うん、
0: はいはい、吸引力が変わらないサイクロン掃除機、
1: はいはい、
0: 技術デザインの革新、
1: はい、
0: ダイソンね、サイクロン掃除機、私買ったよ。
1: 買いました。
0: あれでしょ、こう、
1: はいはいはいはい、
0: 買いました、
1: うん、
0: あのなんだっけ、ジャパネット高田て買いました。いや、いい、
1: いいですか、
0: 楽。
1: え、でもうるさくない、
0: 音あんまりなく
1: て。あ、そうですか。
0: そんな、
1: そ、
0: ね、今だんだんいいですよ。
1: へ、
0: さっき言ったイノベーションの例として2つ目はルンバ。
1: あ、ルンバ、
0: ルンバもそうなんですって、はい、あの掃除をするという行動そのものを変えたロボット掃除機。
1: へ、
0: この生活スタイルの革新ということで、このルンバはイノベーションの一つ。
1: あ、そうなんですね。
0: そして私たちが使っているさな、もう当たり前のスマートフォン、はい、これもイノベーション。
1: ああ、
0: 要するに電話、カメラ、はい、ネットが融合した、はい、いわゆる新結合っていうんですって、はい、イノベーションがなくなるってさ、あの世の中は発達、はあの、うん、あんた発達しなくなるというか、はいはい、うん、豊かにならない部分もあるんだなと思って、うんうん、でつまりどういうことかっていうと、まあ、このイノベーションがなくなってしまったっていうことは、負担が大きすぎるっていうポジションには誰もつきたがらない。
1: あ、なるほどね、うん、
0: で若手は魅力を感じない管理職に。
1: あ、まあね、うん、まあね、
0: でも
1: 分からないではないです。
0: 日本の若手社員って、うん、世界的に見ても管理職志向がかなり低いそうです。
1: はいはい、もう責任だけ増えるの嫌だみたいな。
0: そう、日本で何で遅れてんだろうね、に、あ、女性管理職も少ないし、
1: うん、そうですね、うん、
0: ね、
1: うん、
0: こういうふうに、あの、
1: まあ、昔からのね、慣習もあってしょうし、
0: まあ、変な話だけど、まあ、今政府が揉めている何、女性天皇、
1: うんうんうん、
0: 私はいいと思うんだけどなと思って思ってんだけど、すごいなんか差別のような気がして。
1: 本当ですよね、本当本
0: 当、別にやめる、だってイギリスだって女王だよ、
1: ね、まあ、その他のヨーロッパの国でもね、
0: うん、みんなそうですよ、ね、
1: あの長子がもうとりあえずトップに立つっていう、男の子でも女の子
0: でも関係ないでしょ、
1: 調子が取る
0: っていいんじゃないですか、
1: いいですね、
0: それ
1: で
0: ね、うん、一番シンプルで分かりやすいじゃないですか、
1: うん、
0: そういう人がいなかった時にどうするかっていうことを考えてもらえばいいような気がするんですけど、
1: ね、 ね、そしたら全員女になるそれそれでいいかもしれない、
0: うん、それはそれでもうね、致し方ないことだから、はいはい、私は悪いことでは何でも、はいはい、ましてさ、天皇って象徴じゃないですか、
1: うん、
0: ねえ、政治に口を出すわけじゃないし、うん、日本の国の、ね、象徴としてあるわけだから、なんてそんなことここで言ってもあれでしょうけど、でもそういうふうに感じますよね。
1: そうですね、はい、まあ、
0: ということなんですが、うん、じゃあ罰ゲーム化を止めたい、
1: はい、
0: ね、4つのアプローチで、
1: その罰ゲームっていうのは、うん、この状況自体が
0: 罰ゲーム、
1: あー、なるほどね、
0: 罰ゲーム化っていうことですよ、
1: はあはあ、
0: うん、もう、うん、
1: 大変ですね、習慣化にしよう
0: じゃあ一つ目はどうしたらいいかというと、ワークシェアリングです。管理職の仕事やっぱり分散した方がいいと、
1: はい、
0: うん、どういうふうにするかというと、キャリア面談は、まあ、要するに管理職は全てやるってことはできない、
1: うん、
0: ね、キャリア面談はベテラン社員に任せるとかね、
1: うんうん、
0: プロジェクトマネジメントの一部を優秀な社員に任せるとか、
1: うん、
0: 前にも言いました262の法則じゃないけど、
1: はいはいはい、
0: ね、そういうものがあるわけ、うん、自分一人で何でも抱えてもできない、
1: うんうん、
0: でこれができないとね、管理職になれない、うん、この分、あの、なんて、
1: 分散してね、
0: 分散してやって、あの、要するに任せられる、
1: うん、
0: あのね、自分も若い時にだったんですけど、おごり高ぶってますよね、任せられなかったもん、
1: うん、
0: 人に、
1: うん、人にね、
0: うん、自分がやった方が早いから、
1: うん、
0: すごい、
1: そう、人育たなくなっちゃうからってね、
0: そう、ダメなんだよね、私言われたことあるの、
1: そう、
0: あの、人に言われた、
1: うん、
0: あなたのそういう考え方は人が育たないわよって、あなただけはいいかもしれないけどって言われたことあって、その時は何言ってんのこの人と思ったんだけど、管理職自分がなってみて分かりました、ダメなのそれじゃ、本当にその人の言う通りだなと思いました。2つ目、フォロワーショップ、 っていうのは

0: 40代から50代のベテラン一般層に手当てをする。手当てってのは何をするかっていうと、多くの企業って教育費を新人と管理職のみに使ってるのが多いんですって。
1: 大体そうですよね、う
0: ん、はい、だけど何回も言う262の法則の真ん中の6の層に研修やスキルアップの機会を広げた方がいいんだって。2はだって優秀なんだから、もう6ですよ。これはね、不思議なことにね、学力も同じなん。
1: え、そうなんですか。
0: 同じ学力も、そのクラスの学力を上げるのは中間をいかに上げるかによって学力がまた上がってくる。
1: うん、個々人の学力も上がるってことですね。そう、うん、そこの中間を良くする。
0: 上は渡って変な話、何もしなくてもできるんだから。
1: マジっすか。
0: マジです。
1: え、なんか水面下ではいっぱいバタ足してるとかって言うじゃないですか。やっぱり出来が違う。
0: 一番下になってくるとこれはまた違う。学校では救えない部分がある。
1: あ、
0: だけど、
1: まあ、それありますよね。
0: 本当に中間のところって救える、
1: うんうん、
0: 特に算数。
1: 算数ね、
0: うん、算数
1: 掛け算はね、
0: 掛け算ね、2年生だからね、はい、で要は真ん中の6のところの研修とかスキルアップにフォロワーシップをした方がいい、
1: うん、なるほどね、理、うん、にかなってますわ、まあ、
0: 3つ目はネットワークです、
1: はいはい、
0: 管理職同士がつながりを作って孤独を抱え込まない、
1: うん、
0: 意外に管理職って孤独なんだよね。それは分かるんだけど、やっぱりダメなそれじゃ、うん、要するに会社主導で同じ階級の管理職を集めた研修やワークショップっていうのをする。今なんかだってオンラインができるんだから、そういうものをうんと使ってやれば違うと思うんだよね。参加者が主体的に体験とか作業とか、
1: うんうんうん、
0: こう話を通じて学ぶ、ね、学びや成果っていうのを得る、いわゆる参加型体験型講座を企画するっていうのはもう会社の責任だよね。
1: そうですよね、うん、本当、うん、
0: だから会社が意図して、ここが大事なの、意図するっていうところがつながる仕組みを作る、意図して作る、
1: はい、
0: だ何でもかんでもスキルで与えればいいんじゃなくて、何かがそこに意図しないと、
1: うんうん、
0: これはね授業も同じよ。
1: そうなの。
0: そう、この発問したことによってどういうふうに子どもが帰ってくるかっていうのをある程度考えて意図して発問する。
1: ああ、
0: それは大事。
1: なるほど、通じますね、
0: うんうん、ぜひ。今ちょっと見てるから
1: ね、見てるもんね、
0: 見てるからね、はい、4つ目キャリア、はい、キャリアっていうのは次世代のリーダー候補をやっぱり早めに選ぶ、うん、やっぱり育成する、
1: うん、
0: 大事なんですよね。でね、日本の企業はね古いんだよね。20年ほどかけて社員の適性を見極めようとするのが大体日本の会社なんですよ、はい、社会なんて。でもね、やっぱり、ね、10年働けばその人が管理職していけるかないけないかなってね判断はつく、
1: うんうん、
0: 私もそう思う、
1: うん、
0: 私5年だと思ってるけどね、
1: うん、
0: 自分としては。
1: なるほど。
0: 3年仕事を頑張って5年目あたりで自分の専門性ができるから、うんうん、もうそこで大体その人の資質が決まる、
1: うんうん、それ見抜けるもんなんですか。
0: ある程度。
1: おー、さすが。
0: ある程度、
1: うんう
0: ん、全部とは言わないけど、うんうん、大体7、8割、
1: うん、
0: で私だいたい声かけた人管理職になってる。
1: おお、さすが、
0: うん、でそこら辺はやっぱり早めに見極めた方がいいよね。で、はい、将来を担えるっていうふうに選別したい人には特別な経験とか機会、研修の機会を与えるっていい言葉なんです。初めて知った、これ、うん、健全なエコひいき。
1: あ、
0: 健全なエコひいきを行う、
1: はいはい
0: はい、エコひいきはすごい悪い言葉だと思ったんですけど、うん、この言葉はねちょっとビビッドでしたね。
1: 健全な
0: エコ引き。
1: あー、でも分かるけど、
0: 要するに引っ張り上げるわけだから。
1: あ、そうですよね、うん、
0: 誰にでもね言うわけじゃない、うん、だって向かない人もいるんだから、
1: うん、
0: だからそういう健全なエコ引きを行って正解を選ぶ、つまり適正な人材、よく適正って言うんだけど、どこで見極めるかは大事、
1: うん、
0: でそれで選んだから終わりじゃなくて、選んだ後に
1: 育てない
0: と、そうそうそう、うん、正解にしていくプロセスが必要、
1: うん、
0: 育てていくね、うん、だから管理職は企業人として成長できるポジションで管理職になるメリットがあるっていうことをやっぱり教えなきゃいけない、
1: うんうんうん、
0: 大変だ、大変なのは当たり前ですよね。だけど大変だけじゃない、そのメリットもあるよと。でこういうふうにしていくと時間の捉え方とか、
1: はい、
0: 短期的な捉え方から長期的な捉え方に変わる、
1: 先が見える、
0: 常に先を見据える、
1: はいはいはい、
0: 逆算して

0: こう自分の仕事を設計することができると、うんうんうんうん、そして組織を見るときに自分の担当だけではなく、こう全体を、難しい言葉で俯瞰ってよく言うんだけど、は
1: い、俯瞰から見るって言いますよ ね、
0: うん、俯瞰してできるようになると、うん、最後に部下の成長は自分の成長として捉えることができるのではないかと言われておりますが、うん、いかがでしょうか。
1: いやいや本当、ね、すごいなんかこういいですね。今ほらちょうど昨日ね、昨日ちょうど新中一生話をしたんですよ、
0: はいはいはい、
1: でもう初々しくてねフレッシュで、でもなんか全然わからんちんなんですよそう当然ですよ、だって入ったばっかだから、はい、でも学校楽しいって言ってて、でもなんかここからねいろいろあるだろうなとか思って、今深きょんから教わったことがねなんかこうすごい巡りました今、
0: ね、うん、人生長いからね、
1: ね、長いからね、
0: うんうん、いろいろ自分がどういう道に行くかっていうのはね、うん、まあ、今ちょっと管理職だけに言ったけど、うん、まあ、人生だから自分で選んでいくわけだけど、うんうん、そういう意味でもやっぱりいろいろもうぶつかる時もあるだろうけど、そこでどうするかってやっぱり相談できる人がいるとか ね、そういう風ななんか提示してくれるものがあるとかって、
1: やっぱ学校だったらやっぱり先生の役割って大きいですね、
0: 大きいと思いますね、うん、それは大事、
1: ね、大事ですよね、
0: それが大事って大事、あれ大事マンブラザーズがあったね、 ありましたね、はいはい、以上で深きょんの道草でした、はい、ありがとうございました。

朝お預かり夕方お届けの伊藤畳店。そうです、畳替えは1日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。

0: セコロジスト樽沢健の聞くだけで得するラジオ。
1: 健さん、はい、今日もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: なんかこう鬱陶しい季節じゃないですか、
0: はい、
1: なんかスカッと話題がいいなーなんて思うんですけどどうでしょうか、はい、今日の話題は。
0: はい、今日はですね、お得に綺麗にというお題でお話ししたいと思います。
1: いいですね、はい、まあ、あのこれからね、まあ、梅雨が明けて、はい、あのリゾートシーズンにもなりますからね、
0: はい、
1: そういう意味で言うとね、やっぱり今から準備を、
0: そうです、
1: 綺麗にお得に準備、お得に綺麗じゃなくて綺麗にお得に、
0: お得に綺麗に、なんか違うんですか。
1: ね、あのどっちでもいいなと思いつつも、
0: 綺麗にお得、なるほど、
1: 綺麗、うん、にお得、お得に綺麗に、綺麗 にお得っていいですよね、なんか、
0: そう、なんかす、なんていうんですかね、こうカチッとハマるというか、まあ、そういうのも好きだからこそやってるんですけど、
1: うんうん、
0: はい、
1: でね、カットモデルずっとやってらっしゃっていて、
0: はい、
1: はい、あの、いい感じでございますけれども、最近、
0: はい、あの昨日切ってきたんですけど、
1: はい、
0: あの生まれて初めてパーマをかけたんですね。
1: やっぱりそうですよね、はい、あの、はい、ゆるめの感じですけど、はい、すごくいい感じです、はい、
0: そしたら朝、うん、シャンプーっていうか、もうお湯で洗っただけなんですけど、うん、結構取れちゃうんですね、これってパーマって。
1: 初めてでしょ。
0: 初めてです。
1: 初めてだと、はい、あの液が浸透しづらいので、
0: なるほど、
1: 取れちゃうかもしれないですけど、いい、でも逆にいい感じですよ。
0: あ、本当ですか、はい、よかったです。はい、
1: え、どんな感じ、もっとウェーブが強かったんですか。
0: もっとくるくるしてましたね。
1: ああ、はい、なるほど、
0: はいはい、まあ、思ったよりくるくるなったと思って、ちょっとなんか、はい、初めてだからハラハラしちゃうというか、
1: ドキドキ
0: しちゃう、はい、
1: あ、じゃあ今はいいんじゃないですか。なんか
0: 今なんかあの、うん、かかってるかかかってないかぐらいになったんで、うん、あの個人的にはちょうどいいんですけど、
1: ええ、
0: は
1: い、ナチュラルですごいいいと思います。
0: はい、はい、うん、ありがとうございます、
1: はい、
0: と
1: で、カットモデルって、はい、私の印象だと、
0: はい、
1: 例えば街歩いてて、
0: はいはい、
1: 女子だったね、だいたい髪の毛の長い子が、はい、あ、こう、あのやってくれませんか、あのまだ見習い中なんで、うん、って言って、はい、

0: ていいですよって言ってやるケースが多いんですけど、うん、なんかあれですか、なんかサイトで募集してるんですかね。
1: そうなんですよ、あのいろいろアプリあるんですけど、うん、あのカットモデルアプリとかで調べるとあの、うん、結構いっぱい出てくるんですけれど、
0: そうなんだ、
1: はい、私使ってるのだとミニモっていうやつとか、うんうんうん、他にもモデカとか、うん、なんかいろいろあるんですよ。
0: へ
1: ー、でそこでなんかもうさすがアプリ化されてるだけあって、あのエリアを絞ったり、あとはカットをしたいなのか、うん、カラーリングしたいなのか、パーマしたいなのか、うん、なんかそういう細かいところまで決めて、日時もこう決めて検索すると、うん、コアノスだと本当に数件しかないんですけれど、うんうん、まあ、埼玉県全域とか、まあ、もしくは私東京に仕事行くじゃないですか、うん、そういう感じだと東京で仕事終わってで、まあ、都内でどっかで切ろうみたいな感じだと、うん、もうかなり多いんで、数百人ぐらいのそのカットさせてください の、 その練習の方がいるという状態。
0: なるほどね、
1: う
0: ん、あの練習される方って、はい、あれですかね、あの一応 見習える人が多いんですか、それともあのやっぱ新しいちょっとスタイルに挑戦したいからみたいな、うん、
1: それもあります、
0: ね、あ、なるほどね、
1: なんかそれこそ経験年数何年って書いてあるんですよ。
0: 書いてあるの、
1: はい、だから1年だとあちょっと心配かもみたいな感じになるので、うん、まあ、3年とか、うん、でも全然本当に5年7年とかそういう人も、その新しいヘアスタイルやりたいからとか、うん、もしくは、女性向けのやつばっかりやってたけど男性のカットも練習したいからとか、うん、なんかそういうのでやったりとか、あと最近はなんかフォロワー数、うん、SNS のフォロワー数が1万人以上の方限定とか、
0: は
1: い、っていう無料のやつなんですけど、まあ、あれちょっとずるいなと思いますけど、普通にあのインフルエンサーの方にお願いしたら結構な金額かかるじゃないですか、
0: う
1: ん、それをカットで無料にするんでっていう、まあ、立て付けですね。とか、あと もう一個は、あの、なんだろう、その美容師さんを目指す人向けになんか美容師、なんだろう、美容師を目指すための専門学校ってあるじゃないですか、
0: はい、あります
1: ね、そういう学生限定 の募集もあったりするんですよ、このミニモの中とかでも。なので、まあ、要はそこでで
0: もそれ逆にお金ちょうだいってなっちゃう感じですけどはい、はい、そうなんですね、はい、
1: まあ、要はなんかそのお店で噛み切ってもらって、うん、どう、うち入らないみたいなこの流れがあるわけですよね。
0: あ、なるほどね、
1: はい、まあ、急に誘われるということはないかもしれないですけど、うんうん、お店の雰囲気とか見て、あ、ここいいかもでこう考えるっていう、うん、
0: インターンシップのちょっと変わりバージョンみたいな感じですかね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですそうです、っていうなんか、まあ、いろんな、うん、あの角度からのこう募集はあるんですけれど、うん、まあ、結構件数としては多いですし、あと例えばパーマとかって結構お金かかるじゃないですか。
0: かかりますかかります、ま
1: あ、これも通常だと1万円ぐらいかかるんですよ、うんうん、カットとパーマとシャンプーととかってやると、うんうん、これが0円になるっていう、
0: うん、まあ、そうですよね、
1: はい、
0: う
1: ん、いつもはカットだけなんで、うん、まあ、3000円ぐらいとかそのぐらいのやつが無料になるぐらいですけれど、うん、まあまあまあまあ、
0: うん、
1: うちの奥さんとかカラーリングとかも、うん、あのカットモデルはあんまりやってないんですけど、うん、奥さんはあのそういう方も、まあ、カットモデルやっちゃえば無料で、うん、まあ、大体2、3ヶ月ぐらい、女の人だとそのぐらいできるんですかね、
0: う
1: ん、
0: いや、そうです、うん、ですかね、あの3ヶ月はマストですよね、
1: マスト
0: 結構ね、
1: あ、うん、だと、まあ、そのぐらいのスパンできるなら、うん、逆にいいかも、
0: うん、
1: なんか明日すぐ切りたいみたいなのは、うん、結構難しいんですよ、検索するのが、まあ、あの当日 OK みたいな方もいますけどね、うん、まあ、という感じなので、うん、まあ、多少日程に余裕があるというか、うん、1週間以上先とかであれば、うん、もうかなりの人数から選べるという感じなので、うん、
0: はい、先ほどね、何年目とかあるいはこういう、はい、あの形で、カットモデルを募集してる、ま、すみたいな、はい、そういうのも出るんですか、美好的な部分の。
1: 出ますし、はい、なんならその注意事項全部読んでからじゃないと予約しないでねみたいな人結構多いです。
0: そうなんですか、
1: はい、こういう髪型のやつ今回募集してるんで、それ以外の人はもう絶対ダメですとか、
0: まあ、例えば男性だったら、はい、あの僕モヒカンを例えばね、はい、モヒカンをあの要は、練習したいんです、
1: はいはい、
0: ぜひモヒカンで最初もだったらそんなことですよ ね、
1: まあ、そういうことですね、うんうんうん、一度もモヒカンの募集見たことはないですけどなんか多い

0: 映画だとフェードっていうんですかね、なんかこうクラシックスタイルというか、こうきっちりした感じの髪型の募集とか結構男性だと多いですね。かあのいわゆる、なんかこうなんていうんだろう、あれだってふわっとした、あ、センターパートとかなんですかね、その韓国アイドル風みたいな髪型とかは結構最近多い募集としては
1: ですね。あ、なるほどね、はい、まあ、あの流行りなんで自分も習得しないといけないっていうのある
0: ん
1: でしょ
0: うか、うんうん、そうなんです。実際なんか注文というかセンターパートお願いしますって言われることは多いみたいですね、
1: うん、
0: はい、
1: なるほどね、はい、そうですね。で、はい、選んだ理由は どんな感じだったんですか。あんまりこだわりなく、
0: 自分の場合はもう明日切れる人、明日切れる人で家と会社の中間地点のこう上野駅で周辺で切れるとこないか、もうそれのみで。
1: なるほどね。
0: そうすると本当に 5,6 人ぐらいしかヒットしないんですよ、そこまでピンポイントだと。そっから選ぶって感じですね。
1: 選ぶポイントは何なんですか、やっぱり。じゃあ5人いましたと。
0: はいはい、基本的にはなんかスナップフォトっていう、まあ、要は過去カットした人の写真が出てたりするんですよ、はいはいはい、まあ、それをまずは前提として、あ、この人のカットしたこの人のこの髪型にしたいみたいなっていう注文できるじゃないですか、そしてそれが実際に事実としてカットされたという、なんでしょう、実力というかにも反映されてるんで、まあ、そこを見るのが一番良いのではと思ってますけどね。結局経験人数が1年でも5年でも、うん、なんかまあ言ったらあれですけど練習量とセンスと、まあ、あるじゃないですか、
1: まあ、センスがありますよね、はい、
0: ってなるとあんまりそこまで、まあ、1年とかだとさすがにこう早くカットできないとかあるかもしれないですけど、まあ、3年以上の方の場合はもう本当に実際のカットのやつを見て見るしかないかなみたいな、はい、
1: それもあるんですよね。はい、お顔オープンもやっぱり条件に入ってるんですよね、
0: はい、あ、入ってるのもありますし、入ってないものの方が多いんじゃないですかね。
1: あ、そうなんですか、はい、あ、じゃあその辺安心して、はい、昔はね、なんかやっぱりこう、はい、アップしてね、要は、お店 の紹介のあれにやっていいとかっていろいろあって顔を、ね、はいはいはい、オープンしなきゃいけないみたいなのがそれ今ないんですね、あんまりね。
0: まあ、なんか、うん、今回のすごくうまくいったぞみたいな時とか、うん、それこそモデルさん、本当のモデルさんとかを使う場合とかには、うん、見栄えがやっぱりこう、うん、アプリ上でこう並んだ時に見栄えがいいんで、
1: うんうん、あ、比べたい、
0: ちょっと比べさせてみたいな、それはちょっと取らせていいですかっていう感じにはなると思いますね。はい、
1: まあ、でもそうするとそういう話があるかもしれないことはちょっと心の中に、うんうん、置いといて、はい、こうね、トライアルしたらいいという感じですよね。
0: そうですね、とか事前に写真アップ必要ですって書いてる方もいますし、うん、そもそも予約した時にメッセージのやり取りできるんで、
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんです、アプリ上でできちゃうんですよ、
1: はいはいはい、
0: なのでそこで、え、顔アップしたくないんですけどとかって言えば、うん、あ、全然大丈夫ですって方も、
1: あ、なるほど、わ、はい、かりました、なるほどね、はい、なんか普通の美容院の予約と同じですよね。
0: あ、まあ、そうですね、うん、はい、
1: で、はい、今日のケンさんがいるといい感じのケンさんが、
0: あ、よかったです、はい、ちなみになんかすごいのがまだ私も使ってないんですけど、うん、このミニモの中とかだとカットモデルだけじゃなくて、ネイルとか、
1: あ、はいはい、
0: あと麻酔区とか、うんうんうん、あとマッサージとか、まあ、エステとかですかね、うんうん、もうなんかモニター募集してて、
1: そうなんですね。もう
0: ちょっと行ってみたいなとは思いますけど、
1: まあ、ネイルはなんか聞いたことがありますね。
0: あ、本当ですか、
1: うん、
0: なかなかネイルとか高いじゃないですか、
1: ね、高いですよね、はい、
0: まあ、これをだからモニターでできるんだったら全然いいなって思いますけど、うん、最近はもう本当に会社の後輩の方々でも男性なのに、うん、普通にネイルやってる人とかいるんですよ、
1: はい、
0: だからもう、あ、もうネイルは女性のためだけのものではなくなったんだと思って、
1: うんうんうん、なんかネイリストにしてみても面積が、
0: あ、面積
1: 広いじゃないですか。
0: あ、男性の方が、
1: 男性の方が、
0: あ、確かに、
1: それはねすごくねいいらしいですよ、
0: 塗りやすい
1: ですか。そうそうそうそう、塗りがいがあるみたいな。
0: あ、なるほど、使用するネイルの量はちょっと増えちゃいそうですけど、うん、まあ確かにそうですね、
1: うんうん、そうすると、まあ、はい、カットモデルがあるじゃないですか、はい、今ネイルがありますよね、はい、 で、あと

0: まつげエクステ、
1: はい、
0: それから
1: マッサージ、まあ、エステ、
0: エステ、エステ、はい、エステ、
1: はい、
0: 普通のエステ、
1: 普通のエステ、
0: こう、うん、いろいろ揉んでくれる、
1: ね、そうです、はい。
0: あと何があります？
1: ミニモ上で見るとそのぐらいで、うん、あとはこれカットモデルとかじゃなくて、うん、以前確かラジオでもお話ししたミステリーショッパー、覆面調査、
0: うん、
1: あるじゃないですか、
0: うん、はいはい、
1: あれ系のサイトいくつか登録して見てるんですけど、うん、そこでも同じようにエステもありますし、うん、あとは
0: 何だったかな、覆面で行くんだ、
1: 覆面あるんですよ。あとなんかハンドマッサージ専門とか、
0: はいはい、
1: あとなんだろうな、なんか意外と埼玉県だけで見ても結構いっぱいあったんですよ。なんでまあ美容系、あ、まあ結局ミステリーショッパーで検索してもこのカットモデルのやつ募集してたりとかするんですけど、まあ、そういったのが結構多いですかね。まあ、ミステリーショッパー系、覆面調査系は結構エステが多いかもしれないです。7割エステと言ってもいいかもしれないですね。
0: あ、なるほどね、はい、なるほどね。
1: 徐々になんか件数減ってってるみたいですけど、覆面調査上では、
0: なるほどね。
1: だからどうしてもトラブルが多いみたいで、はいはいはい、無料で行ったはずなのに、いろんなオプションつけられて
0: なんかあるある的な感じかなとも思うけど、やっぱりもやもやしますよね。
1: もやもやしますよね、うん、安いで行ったはずなのに、うん、結果めちゃめちゃ高いみたいな、うん、まあなんかこう勧誘されたら断れないっていうのもあるでしょうしね。
0: まあそうですね、はい、
1: まあ、そういうのを考えると最初から値段の決まってるやつがいいんでしょうけど、まあ、エステとかあと脱毛
0: ね、
1: はい、もう結構あるんですけど、それも結局どっか体の一箇所やると別の箇所も気になり始めて、まあ、それを狙ってもちろんこうやってはいるんですけれど、まあ、なかなか結果トータルでいっぱいお金かかっちゃうみたいなのはまああるとは思うので、そこはちょっと注意なんですけれど、逆に脱毛だったらよく前から100円とか500円とかで脱毛みたいなのあるじゃないですか、うん、はいはい、もうわけわかんないけどすごい安い、ね、金額でやってるみたいな、
0: 潰れちゃったりとかしました
1: けど、
0: ね、
1: 潰れちゃったりとかしましたけど意外と500円とかのやつもルールにのっとってちゃんと何回も何回も通えば、うん、全然あれでも脱毛自体は成功できるんですよ。
0: ははは
1: ただまあ何度も何度も通わないといけないんで、うん、そうですね、こう弱いレーザーとかだったりするんで、うん、そこは何でしょう、時間をかけてもいいなら、
0: うん、
1: っていう感じですかね、うん、お金を節約して時間をかけて、うん、いいのであればそこは脱毛もありですよね。
0: なるほどね、はい、うんうん、まあ女子的にね気になるところで言うと、はい、まあ、今は割と体験型じゃないですか、
1: はいはい、
0: お化粧品とかのね、
1: はいはい、
0: なんかそんなお得ないのかなみたいな、
1: うん、化粧品のなんかこうサンプル品みたいなの売ってるオンラインショップあるんですけど、そことかだと
0: 売ってる
1: んですよ、
0: サンプル品、
1: まあ、完全なるサンプル品じゃないかもしれないですけど、まあ、なんか売ってるんですよ、
0: はい、
1: なんかまあなんでしょう、コスメだけじゃなくて食べ物とかいろいろそのサンプル品みたいなの売ってるところがあるんですけど、
0: そうなん、
1: はい、そういうところだと通常で買うよりも全然安くは買えますけど、うんうん、まあなんていうんですかね、あんまり見たことないぞみたいな新商品みたいなやつが多いんですよ。
0: はい、そうですね、はい、
1: まあ、なので、
0: まあ、でもメーカーのでしょ、
1: メーカーのちゃんとした、うん、はい、だからまあ運良ければそこで安くいいやつ買えることもありますし、見たことないし多分売れなかったんだろうなみたいなものもあったりしますし、そこはちょっと見極めをしていただいては必要かもしれないですけど、結構化粧品は、はい、
0: そこで、
1: はい、安く買えますね。
0: それはオンラインよりはリアルショップ、
1: いや自分が知ってるのはオンラインですね。
0: そうなんだ、はい、
1: なんか例えばサンプル百貨店とか、
0: う
1: ん、
0: サンプル百貨店、
1: はい、あるんですよ。結構ここは私好きですけどね、そもそもめっちゃ安いっていう、ああこれですね、ああなんかいっぱい売ってますね、
0: 売ってます、ちょっと見ていい、
1: アイスまんじゅうのアイス20本で、
0: ああ
1: 1本あたりが209円、これ安いのかどうなんだ、
0: へー、
1: まあ、みたいな、
0: それサンプルなの、
1: なんでこれサンプルなんで数多いんです

0: ですよね。
1: あ、なるほどなるほどね、
0: 大量にみたいな、はい、まあ、みたいなのはありますね。
1: へ、はい、でもこれからの時期ね、あの子供会とかやるときにね、はい、うんうんうん、はい、そんなんでいいじゃないですか、子供たちは。
0: そう、うん、どうせ分かんないし、
1: そうそうそう、でまずくはないから絶対にね、そう、
0: まあ、美味しいんですよ、うん、結果食べたら、まあ、みたいなのは全然使っていただいてもいいんじゃないかなと思いますけど、
1: ね、サンプル百科ですね、はい、はい、ちょっと覚えました、
0: はい、うん、
1: なるほど。で、はい、オンラインね、
0: はい、
1: あのこれからちょっともしかしたら置き配とかになるかもしれないみたいな話があるじゃないですか、
0: はいはい、
1: 困ります。
0: いや、うちは
1: 前から、あ、奥さんいるからね。え、あ、今奥さん置き配、
0: あの置き配です。
1: あ、全然。どんな工夫してます？
0: 何もしてない
1: です。何もしてない、
0: 玄関の前に勝手に置いてってもらう感じなので、たまに、ええ、たまにというか直近ですけど、うん、数日前本当に段ボールびしょ濡れになるっていうことはありまし
1: たよ。ねえねえねえねえ、はい、そうですよね。
0: でもこれ本当にうちはめちゃめちゃ注文しまくってるんで、
1: うん、ですよね。
0: まあ20回、2、30回に1回ぐらいしか、うん、そういうびしょびしょになるみたいなことはないですよ、はい、
1: 一応なんかちょっと屋根ある
0: ところ
1: で、ね、はい、玄関に置いておいてくださいみたいな、
0: はいはいはい、
1: あ、なるほど、そうなんですね。
0: なんか近所の方だとちゃんと置き配ボックスみたいなの用意、はいはいはい、されてる方もいて、あ、うちもこういうのあったらいいなと思いつつ、でもでっかいのを注文したとき結局入らないじゃないですか。
1: そうですよね、
0: あの、なんだろう、お米とか
1: ね、そうそう、はい、でしかも今なんだろう、あのこうちっちゃいものでも箱でかかったりするから、はい、ね、あの企画一緒にしちゃってるからじゃないですか。なるほど、そうなんですね。そっか、
0: 全然そこはあれなんですよね、
1: 気にしなくていいんですか、ね、
0: 全く気にしたことなかったですね。まあ、なんか高価なもの買ったりしたらちょっとあれかもしれないですけどね、
1: そう、
0: 日用品しか買わないんで、
1: うん、うんうんうん、あんまり、まあ、そういう時代になってきつつあるということで、うん、ですよね。
0: なんか再配達してもらうのも申し訳ないし、
1: そうそうそう、それはね、それはありますよね、はい、それはあるんで、うん、なるほど、
0: はい、
1: ちょっといろんなことで世の中変わりつつあるなみたいな感じなんですけれども、うん、
0: はい、
1: お得に生きていきたいと思っております、
0: はい、
1: ケンさんの元で、
0: はい、
1: またよろしくお願いします、
0: はいはい、ありがとうございます。

覚は身を助ける。人にも社会にも自分にも。介護福祉士の資格は役に立つ。介護資格で唯一の国家試験である介護福祉士を目指しませんか？さまざまな就学支援制度のある鴻巣市唯一の専門学校、関東福祉専門学校。資料請求は関東福祉専門学校で検索。

望のすりなちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。鴻巣の観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。鴻巣大使会が発行している鴻巣ひなちゃんカード 2.0、 鴻巣大使会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料、鴻

総司会加盟店で即日発行の鴻巣ひなちゃんカード 2.0。 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。鴻巣総司会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も

1928年設立の神奈川大学は、海外に開かれた横浜の地で多くの学生が学びました。卒業生たちの絆は強く、この埼玉では神奈川大学埼玉県丘陵会として活動しています。休校を温めるだけでなく、テーマに基づいて企画運営をしています。埼玉県在住の人大卒業生の皆さん、我々と一緒に集いませんか？

皆さんご機嫌いかがでしょうか。大切なことを話す時間、私たちの身近にはたくさんの出来事があります。その出来事の中で本当に気になっているけれども、なかなか話す機会がないとか、なかなか知る機会がないとか、あるいはこういうことをお伝えしたら誰かが得になるとか、誰かの気持ちが少し軽くなるとか、そういうことをテーマにさまざまな話題をお届けする時間となっております。ぜひ少しお耳を傾けていただければと思います。それではお聞きください。

JOGG3MFM、 JOGG3VFM、 FM 周波数 76.7MHz、 こちらはフラワーラジオ、コーラスフラワーラジオからお届けしております。令和8年5月16日土曜日、神戸市総合福祉センター、社会福祉協議会がね、入っておりますけれども、そちらの2階の研修室でスマイルカフェというね、イベントが行われました。これはですね、音楽の力で笑顔と元気を広げましょうということで、日本音楽療法学会、認定音楽療法士でいらっしゃいます、宮川博之先生が、音楽療法を中心として、私たちにね、こう音楽の力というのを教えてくださいました。で、参加者は、私は取材ということで、参加させていただいているんです。

0: けれども、どういう方が多いかというと、まあ、ご高齢の方で、こう介護を必要とされる方、あるいは、介護をしていらっしゃる方、まあ、みんなでね、こう集まってというところになります。まあ、オレンジカフェにちょっと近いところがあるかなと思いますけれども、そのスマイルカフェとなります。音楽療法とは何でしょうか、ね、聞いたことはあるかもしれませんけれども、いろいろと研究が進んでいて、音楽が脳に働くこう力、効用だったりとか、それから、まあ、そもそもこう音楽、歌を歌う、音楽を聴くってとても楽しいことじゃないですか。それってすごい本当に人類が人類として歩んできた紀元前千年前のことからも、そういうことがもう分かってきているというところもあって、で、まあ、音楽療法っていうのは、それをまあ科学的にこう研究をしつつ、こう現場でもね、音楽療法という形で音楽を使ってと、さまざまな取り組みによって、元気が出たりとか、それからこう生きる活力がね生まれてきたりとか、あるいは楽しい気持ちになったりとか、免疫力が上がったりとかっていうのがあるようで、その部分でもこれから注目される一つのコンテンツではないかなというふうに思うんですけれどもね。で、実際に私取材をしてまいりました。その模様をねちょっとここからお届けしたいと思います。お聞きください。
1: はい、それでは改めまして皆さんこんにちは。はい、今日はねお招きいただきましてありがとうございます。ご紹介いただきました、私音楽療法士の宮川博之と申します。私普段、こちらの元気村グループのね特に小遊園というね小遊園の施設、今8カ所ぐらい回ってますかね、毎日、日々、回っておりまして、まあ、音楽療法活動をしております。で今日は、目的ですね、今日の目的、こちらのチラシにもありましたのでそれを使わせていただこうと思いましてね、音楽の力で笑顔と元気を広げましょうという時間にしたいと思います。で、音楽の力ね、とっても不思議な力を持ってましてね、皆さんも実体験があると思いますけども、私どもはその不思議ではなく科学的な根拠に基づいて、その音楽の力を利用して福祉の現場で活用させていただいています。で今日の、メニューでございますが、最初ちょっと音楽療法の話をね5分か10分ぐらいさせていただきたいと思います。その後、今日はトータルで40分ぐらいというお話でございますのでね、まあ、30残ったお時間30分ぐらい皆さんと実際に、ね、体を動かしたり歌をちょっと歌ってみたりね、楽器も用意してますんでね、鳴らしてみたりもねちょっと思い思い楽しんでいただければよろしいかと思います。で、その今日、まあ、今日のお時間をね有効にまたご自宅に帰ってから有効活用していただければ幸いでございます。さあでは早速ね、始めていきたいと思いますが、音楽療法、まあ、言葉では聞いたことあると思うんですが、よく何をやるんだいなんてね聞かれるんですよ。で先ほどもねお話ししました音楽の力を利用して、私の場合は福祉のケアに、役立てているわけでございますが、音楽療法とはとするととても難しい話になっちゃいましてね、1時間半では足りないぐらい、通常は1コマやるんですけども、ちょっと今日は時間がないので、どうしようかなと困ってしまったんです。そこで最近はとても便利なものがあるんですね。 AI なんて聞いたことありますか？AI ありますね。私も知らなかったんですけど、ちょっと今回思い切ってその今流行りの AIチャット GPT にですね聞いてみたんです。コンピューターですね、パソコンに 音楽療法を短く

かりやすく説明するにはどうしたらいいのと聞いてみました。そうすると答えはこちら、音楽の力で心と体を元気にするケアです、ね、ちょっと分かりやすかったですね、はい、助かりましたので今日はこれを使いたいと思います。ただしこれだけではちょっと物足りないですね、多分おかげさんあたりは分かると思うんですけど、何か足りないの分かりますか？心と体。さあ、では今日はね、ケアマネさんにもう一回ちょっと勉強し直していただこうと思います。これだとね、三角になるんですね。はい、何が足りないかというと、要するに音楽療法は音楽の力で心を元気にしたりね、心を活性化させたりしますね。あと体に働きかけてる、体をね元気にさせます。もう一つ足りないんです。これはこちら、社会性ということなんですね。はい、ちょっと難しいかもしれないので、要は人との関わりですよ。今よくあの引きこもりとかね、ちょっと自宅で閉じこもったりなんかして、そうするとあの体に良くないよね。これはあの健康の定義がね、WHO の方で、病気をしてるだけじゃなくて社会に関わりましょう。これで健康。ね、ですから音楽というのはこの3つに働きかけができるんです。で、じゃあ実際音楽の力というのはどういうものか、大きく分けて4つの力を持っています。これちょっと参考に皆さんもねしていただけると思います。一つは音楽を聴く、ね、音楽を聴くとどうなるかというと感情が変わるんですね。やっぱりほら明るくなったり寂しくなったり落ち着いたりしますよね。それを皆さん体験したと思います。要するに、まあ、人間というのは自分の気持ちと同じような音楽を聞きたい、ね、生き物なんです。ですからほら皆さん失恋したことありますか？思い出したくないですね。わかりました。まあ、例えば失恋をする、悲しい出来事があった、その時に元気出そうと思ってあの楽しい歌を聞こうと思っても聞けないんです。寂しくてどうしたらいいかというと、自分の同じと気持ちと同じ音楽を聞く。ですから失恋ソングなんて流行りますね。はい、で少し立ち直ってから徐々に明るくしていくといいんですね。あと、そうですね、落ち着く、ね、ありますね。そうするとどういうことが起こるかというと、体の中では自律神経で聞いたことありますね。交感神経、副交感神経、要するにね、音楽は自律神経にも働きがかけられるんです。はい、これはまた今度時間があったら詳しくやりたいと思いますけどね、まあ、ちょっと体にも変化が起きるよということを覚えてみてください。それから、イメージとか空間が変わる。要するに、お店とかね、例えばレストランで行ったらあの落ち着いてゆっくり食事したいじゃないですか。はい、ですから大体はレストランはね、落ち着いたゆったりとした音楽かかってるはずなんですね。これは糖質の原理ですね。はい、あと、思い出がよみがえる。これ回想法なんていうね、あるんですけども、要するに昔の音楽を聴いて、先ほどもねご案内ありましたけども、懐かしい音楽を聴いて、ああの頃こうだったななんてね思い出すことがある。で、あの回想法というのはそういう、あの人間は、まあ、例えば私ぐらいの世代になると、今まで生きてきて本当にこれでよかったんだろうかなんてね、自然と考えるそうなんですよ。自分で意識しなくても自分の人生が良かったかどうか、振り返りたくなる。それで一人では評価できないので人に話を聞いてもらうんです。私の、若い頃はこうだったんで無茶しちゃってねなんてねお話が出ます。それをね、きちんとこう聞いてあげると気持ちが落ち着くんです。それが回想法と言われる、ね、ものでございます。それから音楽で体を動かす、ね、皆さんラジオ体操なんか昔、ね、やった覚えあると思うんですが、リズムに合わせて自然に体が動くんですね。はい、ですから速い動きをしたいときは速いテンポ

0: ね、ゆっくり動かしたいとかゆっくりしたテンポで合わせられますね、はい、あと体操に音楽があるとそれほど苦じゃないんです、ラジオ体操音楽がなかったらとっても大変なことになっちゃいますね。そういう音楽の力が働きます。それから歌を歌う、ね、そうすると、歌を歌うと気分がすっきりしますね、はい、これは息を吐いたり息を吸ったりしますから、これは有酸素の運動ね、運動に当たるんです。で声を出していると、お腹に力が入ってきて、腹式呼吸なんてね、普段使わない筋肉も使うんですね、はい、それからカラオケで、皆さんで仲間で歌うとね、もう仲良くなれたい、なんかこれが社会性につながるんですね。他の人と仲良くなる、そして最後に楽器を演奏する、ね、まあ、普段楽器やらないと思いますが、私どもこうやって楽器をしてやりますんで、どういう効果があるかというと、体を使って発散できますね、まずね、それから、歌いながら楽器を鳴らすと2つの動作になるんですね。そうすると脳が混乱をしてですね、血流が速くなるんです。そうするとどういうことが起こるかというと、脳の活性化、ね、認知症予防なんてね、ありますよくね、クイズやったりやりますね、同じなんです。楽器を鳴らしながら歌を歌う、で歌詞を見ながら歌を歌う、手拍子をしながら歌を歌う、これで、脳の活性化が図られますというのをちょっと覚えていただきたいと思います。さあ、ということでこれで10分ぐらいで音楽療法の話、をささっとやりましたけども、じゃあこの音楽の力、ここから皆さんに体験していただきたいと思います。残りの時間、ね、まず音楽を聴く、これは先ほど待ってる間にオルゴールの音を聞こえたと思うんです、はい、あれもこれの効果なんですね、はい、例えばこういう、ね、会があって皆さんが思い思いに集まってきてシーンとしてると緊張しちゃうんです、はい、緊張を和らげるので、例えばオルゴールの曲とか、例えばお祭りであればね、お囃子なんかかけるとね、気持ちが盛り上がる、これも音楽を聴く効果、皆さん体験したということにしたいと思います。次に、体を動かす、歌を歌う、楽器を演奏する、これからやりたいと思います。まずは体を動かす、体操で、元気村グループの体操といえば、小林さん、元気村グループの体操といえば
1: 梅干し体操です。
0: 梅干し体操です、そうです。すいませんね、今日振っちゃいました。これ梅干しの歌という歌なんです、はい、これがね、この その醤油園から始まった歌なんですよ。で元々はね、明治時代のね、尋常小学読本教科書に載ってる歌なんですよ、はい、それをね、入賞されてる方がね、毎日語り始めたらしくて、でこれを書き留めて私の方で曲を作曲をして、で歌を歌って、今体操はついてね、なんか全国的にやられてるそうなんですけども、今日はこの梅干しの歌の体操を皆さんにちょっと体験していただきたいと思いますね。座ったままでもできますので、動きだけちょっと確認しますか、ね、動きはね、まずは手拍子から始まります。皆さん手拍子でいきます、はい、そうですね、その後に、大きく腕を上げます。はい、で上ですからね、本当は木がこうち、ね、ゆらゆらするようにこう下げてくるんですが、ちょっと隣がぶつかる方は前の方でこうやってくださいね、はい、こう、これ動きがあります。はい、その後、片手で梅の実を拾うようにこう手を出します。で戻して、で反対側の手を出します。で戻します。で両手を出して引っ込めます。この動きがあります。でその後、梅の実がコロコロ転がる様子、ちょっと腰に手を当てていただいてね、で梅の実がコロコロ変わる、ね、はい、こんな動き、これ反対側もこうくるくるくるくる手首を動かしますね、はい、その後、木が揺れる様子、大きくゆーっとね、背筋を伸ばしながら、はい、でここまでで一番ですから、ね、あとまた手拍子から同じ繰り返し、で途中で感想で

ラダンスがあったり、キラ泳ぎがあったりしますが、それはちょっとその都度お伝えしますのでね。じゃあやってみましょうか。じゃあ運動したい人といえば、岡井さんですね。右に出てるものがいないと言われる小林さんがちょっとそこに立っていただいて一応であのビデオ出ますから、ビデオ、ね、ちょっと分かりづらかったらちょっとこちらやってますので、こちら、はい、じゃあ準備ですか。多分声出ると思うんですけどね、出るといいな。じゃあ手拍子からいきます。

を開いてください。

0: ありがとうございます。これ結構疲れるでしょう、ね、結構汗かくんですよ。こんなね歌体操がありますのでね、よかったら、これはなんか DVD になってるそうなんで、
1: ね、カラオケにも入ってました。
0: あ、カラオケ入ってますか、はい、あ、そうですか。
2: インターネットでも、
1: あ、そうなんです
0: ね。あ、そうね、インターネットでね、梅三郎くんがなんか踊ってるのが出てます。あと、あの DVD 欲しい方は、フラーラジオさん言ってるんだよね、確かね、はい、フラーラジオさんでね購入できます。さあ、では体をほぐしたところで今度は音楽の力の歌を歌う、ね、これも先ほどの有酸素の運動になりますんでね、もう上手い下手は関係ないんです。なるべくお腹にねちょっと意識を入れながらね、声を出していただくと腹式呼吸、例えばちょっと声出してみましょうか。急に歌おうと思っても歌えないんでね、ね、じゃ簡単な発声練習、ゆっくり大きくね息を吸った後に口をつぼめて、うーっとちょっと低めの音、どの声、うーってやりますよ。いいですか。口をつぼめて息をゆっくりと吐き出しますよ。よろしいですか。はい、では大きく息を吸い込んでいきます。3、はい。

0: もうすごいですね。これね、息が長く伸ばせるとね、あの長生きって言われるんですよ。ね、はい、いいです、いいです。そうするとだんだん苦しくなるとお腹にちょっと力が入ってくると思ってね、それが腹式の呼吸につながります。ですからそんな感じでちょっと、最近声が出ないよって方は息を吸うことをちょっと忘れちゃってるんですね。肺で息を吸って声を出そうとするんで声が出ないんです。ですからちょっと大きく息を吸い込んでから、声を出すと、ね、声が出やすくなります。歌というと世代で随分とこう、ね、選曲が変わってくるんです。今日は見たところ今日は20代の方いないですね。大丈夫ですね。30代もいらっしゃらないですね。大丈夫。40代って方います。あ、ありました。すいません、
1: すいません。
0: あ、はい、今日参加されてる方ですか。
2: そうです、そうです。
0: あ、はい、ありがとうございます。あ、そうするとね、あの、わからない歌があるかもしれませんけども、はい、なんとなくそんな歌が昔流行ったんだななんてね、はい、今日覚えるつもりで聴いていただけるとね、覚えたら声出してみてくださいね。はい、あと50代の50代、あ、はい、何かですね、50代ぐらいだとなんとか、わかる歌も出てくるかもしれないです。大体50年前ぐらいの歌を今日チョイスしておりますのでね、じゃあ60代、ね、あ、すいませんね、女性に年を聞いちゃった。すいません。はい、わかりました。じゃあ、あとは90歳以上の方、今日はいないですか。90以上かな。あ、お元気ですね。90何歳ですか。91。じゃあちょうどいい歌いきますから。だいたいね、季節の歌を歌うことが多いですね、歌い始め。なぜかというと、よく施設でね、入所されてて、そうするともう限られたスペースなんで季節感がなくなってくるんですね。はい、今何月なんだろうとか、春なの、秋なの、エアコン効いてるのわかんなくなっちゃう。ですから、季節の歌を歌います。ね、ちょうど今の季節だとね、お茶が美味しいでしょ、今。新茶の季節で。そうするとこんな歌を歌うんですよ。茶摘み。ね、茶摘み。これは皆さん大丈夫です。40代の方だと茶摘みって覚えて
2: ます。あ、よかった。よいよいよいよって。
0: ギャズミでね、子供の頃は。じゃあよかった。じゃあ皆さん知ってるということで、ね、じゃあ今日これで声出してみたいと思いますね。声出ない方はもうゆっくりと息を吸い込んでからね、声出してください。

0: ありがとうございます。いい声が出てましたね。なんかお茶が飲みたくなりました、ね。まあ、この時期だとね、シャツになって歌ったりなんかしてね。あと、ところどころ私の場合はこうやってテーマ一応決めて毎回やるんですけどね。あと脳トレなんか最近入れてるんですよ、そこで皆さんにちょっとね、脳トレを体験していただきたいです。脳トレ3択クイズ、ね。これから答えが3つ出てきます、ね。どれが正解かなと考えていただくだけで脳のトレーニングできます。脳が活性化される。だから答え分かんなくてもいいんです、どれか1つ答えを決めて心に、ね、決めてください、ね。後で答えを発表します。では季節ですからね、お茶、皆さんお茶は好きですね。いろいろ緑茶とかウーロン茶とか番茶、抹茶なんてありますけどね、特に緑茶美味しいですが、こちらのね緑茶、最近はね美味しいだけではなくて体にも良いということで、特にねダイエットにいいらしいんですよ。はい、ダイエットにいいんです。そこでこんな問題、ジャガちゃん。痩せると言われるお茶の成分、渋み成分なんですね。さあ、これが答えが3つ出てきますので、どれが答えか考えてみてください。1番コテキンコテキン、ね、なんとなく聞いたことあるし、コテキン。2番カテキン、カテキン、まだわかんないです。3つ目が出ます。ヒントは痩せる成分です、ね。3番サラキンこれで、ね、痩せそうでしょ。どれが答えかなとちょっと今考えてみてくださいね。で今小林さんで一生懸命考えてますからね。いいですね、いいですね。これはね、あの参加者の方には脳トレですけどね、スタッフの方にはあの空気を読む機能訓練になってるんです、はい。じゃあ答えを心に決めていただいたところで答え合わせしましょう、はい。答えはこちら、チャカチャカチャカチャカチャ、カテキン、はい、ね、カテキン。この渋み成分が体脂肪を減らすらしいんですね。最近特茶なんてコマーシャルが出てきて、はい。ということで、でもあまり痩せすぎると洋服が着られなくなっちゃったり、あとは女性なんかは指輪が緩くなって抜けちゃったりなんていう方もねいるんですよ。皆さんの中で痩せちゃって指輪が回っちゃった方いますか？いないですか？スタッフの方もいない？抜けなくなった逆ですね、分かります。
1: 昔20代よりもちょっと気持ち痩せて指輪が、
0: あ、ちょっと緩くなりました。
1: 緩くなりました。
0: ね、ってことは少しお痩せになったということで、
1: 少しお痩せ
0: になった、ありがとうございます、ね。じゃあ指輪が回らなくなったことはないけれど、首が回らなくなった

なっちゃったから言いますか。私もそうですね。私もね、指輪なしてないんですけど、首はたまに回らなくなっちゃう。じゃあね、指輪が回っちゃうそうなんですよ。もう今では指輪も回るほどって言ったから知ってますか。口なしの花、これ50年ぐらい前の歌なんですよ。渡哲也さんだってね、ちょうどカラオケが流行った頃でね、あのカラオケで、18番の方多かったんです。ちょっと思い出して、覚えてる方行ってみたいと思います。

0: ましたね。今終わったり徹夜が8人ぐらい出てきましたね。教授も確かに渡り徹夜の声が聞こえてきました。さあ、では、残りもね、時間がわずかになってまいりましたので、ここからはじゃあ楽器鳴らしますか。じゃあ、こちらに今日、説明しましょうか。よいしょ。これが太鼓です。ここで、音が出ます。大きなのと。特に男性の方こんな太鼓がありますので、あとこれが、フルートになります。シェイカーでございます。シェイカーはあとはね、こういう果物のシェイカー、ゴーヤあとスズ、はい、あとこれはランコ、あ、民謡で使う、ね、鳴らなくても鳴る子ちょっと変わったんで、ね、これ、ね、今日カエル持ってきました。
1: あ、カエル、こういうやつ、
0: これ取っていただいて、おお、あと、これは、あと、ちょっとね、もう春の日が過ぎちゃいましたけどね、木魚。どうしましょうか。もしあれでしたらこちらに来て取りに来ていただいてもいいですし、配りますか。
2: はい、
0: はい、じゃこれはね、そう、これに入れて回ってください。これは、
2: もうこれはどうしてもこれだっていう方いないですか。そうですよね。

0: さあ、行き渡りましたか。もう、スタッフの皆さんも楽器持ってくださいね。
1: はい、
0: ジャンベっていうね、アフリカの太鼓なんです。じゃあちょっとね、鳴らしてみましょうか。じゃあ私に合わせて鳴らしてください。最初はゆっくり、だんだん速くしてもらう。せーの。はい。これからじゃあ民謡いきますか。山形県の花笠音って皆さんご存知ですか、ね、はい。じゃあ今日はちょっとまたお会さんにお手伝いいただいて、最後 あのジャカジャカジャカヨーって言いますから、本当合わせる指揮者の代わりに。
2: ああ、何ですか、
0: はい、じゃあこれでいいでしょうか。心を皆さん一つにしていただいて、今日は小林さんと心がつながる。はい、次が。じゃあ、田中さん。

あの最後はね、小林さん見てくださいね。さあ、ね、こんな感じでいい感じですね。いい音がしてました。じゃあね、ノートレがもう一個あるんですよ。お茶の話題で。今度はあの、三択で3つ答えが出てくるのを、楽器を鳴らしてお答えいただきたいと思います。どれが正解か予想してください。ノートレでございます。ね、まあ、日本で有名なお茶って何種類かありますが、三大茶ってあるんですね。日本三大名茶、静岡茶、狭山茶、あと一つは何でしょうかね。さあ出てきますよ、1番

鹿児島ちゃん、ね、有名なお茶ですけど、鹿児島有名ですね。有名な鹿児島ちゃん。2番、宇治茶。思わず鳴ってきましたね。まだ分かんないですよ。3つ目、ね、有名なお茶ですか。3番加藤お茶。有名なお茶。有名なさあ、じゃあ、楽器を鳴らしてお答えください、ね、いいですか。じゃあ、日本三大名茶、静岡狭山、あと一つ、一番の鹿児島茶だと思う方は、あ、これいないですね。じゃあ2番の宇治茶だと思う方は、3番の加藤ちゃん、ね、はい、ということで答えはこちら、2番の宇治茶、ね、悩ましたのね、埼玉の茶がね、三大名茶入ってるんですよ。さあ、宇治茶というと京都なんですね。はい、ということで京都が出てくる歌で、これで多分終わりの歌になると思いますかね。はい、京都が出てくる歌でね、京都本土町が出てくる歌があるんです。お座敷、ね、これもちょっと分かる方多いと思うんですけど、で分からないよって方はちょっと覚える気持ちで、やってみてくださいね。では、お座敷コーター

0: 楽器集めましょうか。
1: 時間たぶん15分までですもんね。
0: じゃあ楽器を集めていただきます。
1: ありがとうございました。

帰りたくなっちゃいましたさあということで、お時間でございますのでね、まとめしたいと思います。まあ、今日ちょっと短いお時間でしたけどもね、ちょっとお話と実際体験していただいたりでね、まあ音楽は楽しむだけでもう心にも体にもそして社会性にもね、とっても、良好に保てる特徴がございます。音楽の力で普段の生活もね、ちょっと参考にしていただいて、笑顔と元気の輪を広げていただければと思います。では本日は以上でございます。ご清聴ありがとうございました。

ムスは花の町、少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツは生まれた町鴻巣を愛し花を通じ

お問い合わせは 048-569-0141 048-569-0141 アサミグリーンプランツまで。

0: 明日、山口すずのムクムク菩薩への道、山口すずと
1: アシスタントのジャンボリー鶴田です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 5月20日、はい、ということで、あと今月も残すところ2回です ね、あっという間ですね、はい。タイトルコールありましたけど、はい、先週お花んお花、
1: お花、
0: お花祭り、
1: お花祭り、
0: はい、
1: うん、
0: 満福寺さん、
1: あ、花祭り、
0: はい、をつけてしまいました。
1: うん、花祭りかな、うん、
0: ね、甘茶をかける、
1: はい、
0: あのお釈迦様のお誕生日を祝う会ということでね、
1: うん、
0: 歌ってきましたけれども、
1: はい、
0: なんだか平日の昼間、
1: うん、
0: だったのに、
1: うん、
0: どこから人が湧いてきたのか、一角だけすごい密集でしたね。
1: ねえ、もう100人以上でしたよね、
0: うん、あの本堂が広いので、
1: うん、
0: なんて言うんでしょう、そんなに詰まってる、別にスカスカとかじゃないんですけど、
1: うん、
0: なんか隣同士の席もぎゅうぎゅうなわけじゃないじゃないですか。
1: そうですね。
0: で、普通のライブハウスと違って前側だけじゃないから、
1: うん、
0: 横にもばらけておりましたし、
1: あ、 そうだ、
0: そんなにね、なんて言うんだろう、100名もいるかなぐらいの感じだったんですけど、
1: うん、
0: ね、椅子用意したらほぼ埋まってたということなので、
1: これはなかなか面白いもので、まあ、うん、ステージとは言わない、本堂を囲うようにこの字に椅子が多い、うん、ほぼこの字なんですけど、
0: うん、
1: 皆さんやっぱ正面から座っていくもんなんですね。で、結構正面側が、
0: はいはい、
1: すずさんの真ん前あたりが結構ぎゅうぎゅうだったんですよ、
0: うんうんうん、
1: でやっぱサイド、
0: うん、
1: 私も、まあ、まあまあ真ん中ですけど、
0: うん、
1: 横を見ると、
0: はい、
1: 最初はこう空いてるかなと思ってたんですけども、うん、だんだんとこう埋まっていき、
0: そうですね、
1: うん、もう始まる頃には横も立ち見が出るぐらいに、
0: うん、そう、あっという間でしたね。
1: そうですね、
0: なんか脇から見られるとか脇から見れるって新鮮じゃないですか、
1: うん、そうですね、
0: むしろ私は脇を狙っていきましたね、
1: うんうん、
0: 行きたい、
1: あ、見るならってこと、
0: はい、
1: うんうんうんうん、
0: あの手元とかも見れますし、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、意外と前からって見えなかったりするんですよね。
1: そうですね、
0: どんな感じで動いてんのかなとか、
1: あ、鍵盤とか
0: もそう、
1: あ、はあ、もうこれはやっぱりあのギターなんかはよく見える、あのなんていうのかな、鍵盤は、
0: うん、
1: あの角度で言うと、
0: うん、
1: 上から、
0: うん、
1: 上からなんていうのかな、鳥みたいに見ると、俯瞰して見るとよく見えるわけですよね、
0: 定点の上みたいな、
1: そうそう、
0: あ、
1: なんだけど、
0: そうですね、
1: ね、バードアイというか、
0: うん、
1: そういう感じで見るとピアノの時の人の動きってよく見えるんでしょうけど、
0: うんうん、YouTube とかそういう動画の角度が多いですよね。
1: あ、やっぱそうですか。ピアノ
0: 上から撮って、うん、押さえる鍵盤を示す動画は全部上からですね。
1: ああ、ただもっと言うと、
0: うん、
1: 横から行くと、
0: うん、
1: 指の関節の曲がり方とか、
0: あ、
1: そういうの見たい時もあるじゃないですか。
0: そうですね、
1: なかなかいろいろ奥が深いわけですけど、
0: うん、
1: ギターは意外と結構見えるんですよ、
0: うん、前から、
1: 前からね、前から見えると一見思いがちで、
0: うん、
1: でも実際は結構譜面台で全く見えない人もいるし、
0: うん、
1: あ、
0: そうですよね、
1: そうそうそう、
0: そう、横からの方が良かったなみたいなね、
1: 横からの方がよく見えるなっていうのもあるし、
0: うん、
1: 結構なんかあの右手のアングルとかも、
0: うん、
1: 真正面だと全然感覚がつかめない時もあるんです、
0: うんうん、なるほど、
1: うん、
0: あと下に置いてあるなんかのやつ、
1: 下に置いてあるカメラ、
0: いや、機材、
1: あ、エフェクター、
0: うん、
1: うん、
0: とかも、
1: まあ、まあ見ないけどね、私は。でも見たい人は見たいですよね、あれ。
0: ですよね、
1: うん、
0: うん、なんかお客さんで休憩の時に聞きに来てる方いらっしゃいましたよ。
1: そうそうそうそうそう、みんな、まあ、あれが一つのなんていうのかな、なんかあれもプラモデルみたいな世界なんですけどね。
0: そういうもんなんですね。
1: そうです、そうです。
0: 芸術

0: 品。
1: そう。
0: ああ。
1: そうなんですよ。もう本当あの2つと同じボードがないっていう。
0: へ
1: え。ことで、本当あの機械を並べてるだけなんですけど。
0: うん。
1: 全く同じっていう人はいないはず な感じなんですよね世の
0: 中。そんなに？
1: うん。
0: だって売ってるのがエフェクターが多いってことですか？
1: 今もう多いですね。
0: それぞれ違う？
1: 違う。
0: どんな風に違うんですか？
1: 本当もうそこからはなんかあのもうつまんないマニアの話ですけど。
0: うん。
1: うん、やっぱなんかこう音のなんていうのかなこう。粒立ちというかそういう感じをよく言うんですよね、
0: うん、ピアノで言うと、うん、チャンネルってこと？
1: チャンネルではないです。やっぱエフェクトなんですよ。あのピアノシンセサイザーみたいな感じかな。シンセサイザーの中に、
0: うん、
1: シンセサイザーはだいたい音のがもうできた状態になってるんですけど、
0: うん、
1: あれっていうのが、まあ、もっと音いじれるシンセはあると思うんですけど、
0: うん、坂本龍一みたいな、
1: そう坂本龍一みたいなのが、
0: うん、
1: ギターでいうコンパクトエフェクターって言って、うん、一個一個独立したやつなんですよ。アナログにこうつまみでいじるやつ、
0: うんうん、
1: で、よく一般的に買えるシンセサイザーみたいにプリセットでメーカーが入れてくれてるやつ、それがマルチエフェクターっていうのがあって、マルチエフェクターっていうのはもう筐体その機材がそのまま1個なんですよ。でその中でデジタルで無数に動かせるっていうことになってるんですね。
0: 楽ちんな気しちゃいますけどね。
1: 楽ちんなんですね。ただ私からすると、
0: うん、
1: マルチはやっぱマルチの音なんですよね。別にどうでも本当こんなどうでもいいことなんですけど、
0: うん、
1: これがこだわりみたいなね。こだわりっていうかなんかこだわりなんだろうね。だから
0: どんな、
1: うん、
0: アコギでも使える。
1: アコギでも使えますけど私は使わないくなりました。もうアコギでは
0: エレキで使う。
1: エレキで使うことが一般的ですよね。
0: なるほど。
1: なんか今最近すごく YouTube というか TikTok とかでハイテクなアコギの人とかがいるんですよ、若者で、
0: うんうん、
1: そういう人はもうエフェクトバンバンにかけてますね。もうギターの音じゃないみたいな、もう無限に伸びていくようなねサスティーンが。
0: じゃあギターじゃなきゃいいんじゃないですか
1: ってなっちゃうよねっていう音作り、ね、
0: いやわかんないですけど、
1: うん、
0: でもギターに戻すのかな。
1: なんで
0: キーボードみたいな音も鳴るってこと。
1: キーボードみたいな音はギターシンセっていうエフェクターもあるんで、
0: うん、
1: もうシンセなんですよそれは。抑えるのがギターなだけであって、
0: だからパッド代わりみたいな、
1: パッド代わりみたいな感じですよね。
0: なるほどね、
1: うん、
0: 奥深か、
1: まあ、なのでそう足元を見たいっていうのは、
0: うん、
1: どういう音作りをしてるのかですね。
0: うん、
1: なんででも結局はやっぱり手元なんですね。
0: はい、
1: その人がどういう風な弾き方で音というかフレーズを出してるかとか、
0: うん、
1: 強弱つけてるか。ピアノも多分そうだと思うんですけどね。同じセッティングの、
0: うん、
1: まあ分かりやすいのがやっぱピアノですよね。あのアナログなそのアップライトピアノというか、電子じゃないピアノが、
0: はい、電子じゃないやつね、
1: 液ピアノ置いてありますよね、
0: うん、
1: それでこう鈴さんが弾いた場合と、
0: うん、
1: まあ今度のバンマスの沢本さんが弾いた場合で、
0: うん、はいはい、
1: 音ち違うと思うんですよ。
0: そうですね、
1: うん、
0: 生は特にそういうのが顕著に
1: 出ますよね。
0: あとペダル
1: の踏み方とか
0: ですね。
1: それがやっぱ面白いところなんですよね。
0: 誰が使っても同じ音色とは限らない
1: とは限らない。やっぱ癖っていうか、
0: うん、
1: その人のリズム感みたいなのが絶対出てくると思うんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: なんかそういうのが、
0: うん、
1: なんか素敵だなと思ったりしますね。
0: やっぱりこう大宮駅もね、
1: うん、
0: 駅ピアノアルシェ側にありますけれども。
1: アルシェ側にあるんですか。
0: ありますよ、
1: うん。

0: え、知らない。ソフマップの前。
1: あ、あるある、ソフマップの前にある。
0: あそこは気がついたらグランドがね、
1: うん、
0: あれグランド、
1: プライドかな、プライドだったかな
0: が、うん、まあ野ざらしというか、まあ、夜はね、あのチェーンみたいのか、うん、かかってますけど、うん、ちゃんとカバーもしてあるから雨ざらしじゃないんだけど、
1: うん、
0: まあいい街だなって思うぐらい盗まれないですよね、うん、まあ盗まれてんのを置き換えてんのか知らないですけど、
1: まあ盗まれ
0: わかんないけど、まあ、ほんなん言うて安いピアノかもしれないけれども、
1: うん、
0: でも盗まれないでちゃんとあそこにあるっていうのが私はすごいと思うんですよね。
1: ジャッキアップして持ってくんですかね、
0: まあ、うん、いざとなったらやろうと思ったらできるんじゃない。
1: まあ
0: まあ捕まるでしょうけど、
1: 捕まるのかな、所有者がちゃんといるんでしょうからね。
0: あとさ、盗まなくてもさ、うん、むしゃくしゃしてやったみたいな、
1: あ、まあそういうのもある、
0: カッとなってやったみたいな人だっていてもいいじゃないですか、
1: うん、まあいるかもしれない、
0: ボコボコにしたって、うん、
1: ジャイアンみたいなね、
0: わかんないけど、
1: ジャイアンしないけどね、
0: お酒飲んでさ、うん、でもそういうの一度も見たことないですもん。
1: ないですね。
0: あとさ、うん、酔ってさ、うん、お酒かけちゃうとかさ、
1: うん、
0: いやかけられてんのかもしれないですけど、
1: うん、
0: でもずっとあるってことはなんか愛されてんのかなと思うんですよね。
1: そうですね。でもここ3年くらいですよね。
0: もうちょっと長いんじゃない？
1: おー。
0: コロナ禍はありましたよ。
1: へえ。
0: はい。
1: うんうんうんうん。
0: うん。
1: でもそんなに年がら年中引かれてないですよね。
0: ね、
1: うん、
0: ようわからんおじさんが引いてたりとか、
1: うん、
0: 昼間、
1: うん。
0: 私恥ずかしいんで、うん、あの絶対引かないタイプなんですけど。
1: はいはいはいはい、はい。
0: あのいらっしゃいますよ。
1: いますね、
0: なんかデート中に弾いてんのかなっていう人もいるし、
1: あ
0: ただ親子連れとか、まあ私が行く時間帯にいないってだけですけど、
1: うんうんうん、
0: なんかもうちょっとちっちゃい子弾いててもいいかなと思うんだけど、いないね。
1: そうですね、
0: うん、
1: なんかこう私が高校生の時はまだそんな駅ピアノとかなんてなかったんですよ。
0: いやここ何年
1: ここ10年ぐらいで
0: ぐらいですよね。
1: なんか
0: あの番組ができてね、
1: NHK のね、
0: うん、
1: 突如として始まっていろんな空港とかでやってね、
0: あ、そうそうそうそう、
1: まあ、あれは面白い企画だなというところで、
0: うん、
1: まあいいもんだなと思ったわけなんですけども、
0: うん、
1: それがね、私が高校生の時に川越駅にあったんですよ、
0: うん、
1: で
0: それ夢じゃなくて、
1: 夢じゃなくて、あの私たちはもうそのロックバンドをやってて、
0: うん、
1: もうそれこそさっき話したようなね、機材を使ってグワーってやるような感じでやってたもんですけども、
0: うん、
1: その川越駅というよりは駅ビルのアトレの上の階にあったんですね、で、先輩がそこに行って、
0: なめらかプリンが売ってた頃、
1: なめらかプリンが売ってたパステルの頃に、うん、はい、でそのこの上の階に行って、
0: うん、
1: ピアノが置いてあって、
0: うん、
1: まあ、そこでピアノが弾けたら、
0: うん、
1: モテるんだろうなって言ったのを、
0: うん、
1: 今でも覚えてるんですけども、
0: 先輩が、
1: 先輩がね、
0: うん、
1: うん、でもなんか今駅ピアノとかが、街ピアノが、
0: うん、
1: こうできてきて、モテてるのかなっていうか、
0: そういうシーンは見ないですけど、
1: うん、
0: あ、見ないけど、
1: うん、
0: こないだ大宮公園に行ったんですよ、
1: うんうん、
0: ただただ歩くっていう、
1: うんうん、
0: そしたらベンチに男女のカップルがいて、
1: うんうん、
0: 男性がギターを抱え、
1: うん、
0: 女性が聴いてて、
1: お、
0: なんかそのシーンって本当にあるんだなと思いました。
1: 一緒に歌うんじゃない、
0: じゃないじゃないじゃない、別にデュエットの練習とかじゃなく、
1: うん、
0: なんか聴かせてるみたいな、
1: あ、
0: いやオリジナルか知らんですよ、
1: うん、
0: 知らないけど、
1: うん、
0: なんかそうやってた。

0: でもなんかそれってそのなんだろう、20世紀の頃は、
1: うん、
0: ギターを弾いて、
1: うん、
0: オリジナルのラブソングをカセットに吹き込んで、
1: うん、
0: あげるみたいなね、
1: あげる、
0: うん、
1: いる
0: 恐怖のカセットテープみたいな感じですけど、そういうのがあったもんですよ。
1: おー、うん、
0: ラブソングを
1: 嬉しい、
0: 嬉しいのか、私は嬉しくないだろうなと思ったからやったことはありません。
1: でもそれとエキピアノって似てるってことでしょ。
0: だからなんかね、ちょっと感覚が変わってきてるよなと思って、で、
1: いやー、
0: なんかちょっとなんていうのかな、前より軽くなってると思う、
1: うん、
0: そのピアノを、
1: うん、
0: 私がその高校生だった頃、
1: うん、
0: そんなね、あのアトレの上にピアノが置いてあっても、
1: うん、
0: 弾ける勇気のあるやつはいなかったわけですよ。
1: でもさ、
0: うん、
1: フォーク時代はさ、
0: うん、
1: そういう人多かったんでしょ。
0: あれはまた違う運動だからね、あれ。
1: そうなんだ、
0: うん、
1: ギター抱えてさ、向かい側に座ってさ、女の子とかカチューシャして、
0: あ、
1: なんか、
0: いや、あれはメッセージでしょ。
1: タイトスカートみたいなの履いてさ、
0: うんうん、新宿駅ででしょ、
1: なんかわかんないけど、
0: うん、
1: うずくまってさ、
0: それはまたちょっと違う文化なんじゃないかな。
1: ラブソングじゃない、ラブソング
0: じゃないんだよ、あれは。それ批判
1: する歌を聞いて、まあ、うんうんって思ってたってこと。
0: そうそうそうだそうだ的な、なんじゃないの。いや、私もあそこにいたわけじゃない。
1: そんな目つき鋭いのかない
0: やでもね、
1: いや、やってることはや、なんかシチュエーションは一緒じゃないですか。
0: シチュエーションは似てるけど、
1: うん、
0: うん、
1: なんか下駄とか履かれて、
0: うん、
1: ギターかき鳴らされて、
0: うん、
1: 向かい側に座れた日にゃ、
0: うん、
1: 座らされたか、
0: うん、
1: 結構あーって どこ見ようってなりますけどね、私は
0: でもギター下駄を、
1: うん、
0: 下駄を履くスタイルの、
1: うん、
0: フォークシンガーだと、
1: うん、
0: 別にその愛を伝えてる人ではないと思うんだよね。
1: あ、そうですか。
0: うん、
1: あ、
0: そう、それはね、ちょっと結構バンカラ系のだと思うんだよね。
1: はいって歌っても、
0: もう
1: 歌詞がラブソングじゃなくて
0: もう
1: 戸惑いますけどね、私は。結構これ終わった後になんて言ったらいいだろうみたいな
0: そう、いや、だから結構あるんですよね。だからそのでも 今の若者って、
1: うん、
0: 例えばですよ、
1: うん、素敵って言えばいいよ。
0: そう、多分ね、結構軽いノリでこうやってパチパチパチで終わってくれると思うんだよ。我々世代までは、
1: うん、
0: そういうの聞かされた時に、
1: うん、
0: ズーンってなると思うんだよ。なんかマンツーマンでね、
1: うん、
0: ちょっと聞いてもらえるみたいな感じで、
1: うん、
0: 弾いて、
1: はいはい、
0: こうウィーって歌うじゃないですか、
1: うん、
0: で、
1: って
0: でワンコーラス、いや、フルコーラス歌って、うん、どうだみたいなね感じで終わった後って、
1: うん、
0: お互いになんかこう、
1: うん、
0: 気まずいっていう。
1: 何を求めてやるそれは。どういう気持ち
0: っていうのがやっぱあったと思うんだけど、
1: うん、
0: 多分今はそういうんじゃないと思うんだよね、
1: うん、
0: ちょっとこうやってみたんだけどどうかなみたいな、で、あ、よくできたねみたいな、うん、
1: 自転車漕いでみてみたいな。
0: そうそうそう、結構ノリが軽いと思う。そんな重、逆
1: 上がり見てみたいな。
0: そうそうそうそうそうそう、まああと
1: だから下手くそでも、
0: うん、
1: ここまで生きてよみたいな。
0: あ、そうそうそう、なんか
1: 配信とか慣れてるからってこと。
0: そういうことだと。
1: ちょっと踊ってみたとか、
0: そうそう、
1: 歌ってみたみたいな。
0: そう、それがまあ間近で行われてるっていう。
1: なるほどね。
0: だけかなっていう気はするかな。なんか昔ほど重くはないんじゃないかな。
1: 誰でもが発信できやすい環境ではありますもんね。
0: うん、
1: そう考えると。
0: うん、
1: なんかフルコーラスやんなきゃいけないかなって思うけど、
0: うん、
1: TikTok とかめちゃくちゃ短いじゃないですか、
0: うん、
1: だからワンコーラスでもありってことなんだね。
0: まあでもやっぱ、まあ、そういうシチュエーションだったらやっぱ、まあそっか、ワンコーラスぐらいでもいいのかもね、
1: うん、
0: うん、フルコーラスやってその感想とかさ、
1: うん、
0: ギターの弾き語り

0: りの人の
1: 乾燥大変ですよ。
0: あのピアノだったらかっこいいんで乾燥が、うん、メロディ入るから、
1: うん、
0: なんですけど、
1: いやメロディも別に入れないよ。
0: あの弾き語りのギターの人の乾燥ってこうジャンジャジャンジャジャジャだから、
1: はいはいはいはい、
0: ジャンジャジャンジャジャジャの間が結構
1: えいいって歌ったらいい
0: キャット入れてそうだね、そうだね、どうやって過ごしたらいいのかなっていうのは、
1: うん、
0: ちょっと考えすぎちゃうところはあるかもしれない。
1: ただその大宮公園で見た女の子は、
0: うん、
1: 別に手拍子とかはしてなかったですね。
0: あ、うんうん、でもうんうんって感じでしょ。
1: いやまあそんなにも私も申し訳ないので、
0: うん、
1: G とか見てないからわかんないですけど、
0: うんうん、
1: まあ一応体の向きはそのやってる人の方向いてたので、
0: うん、
1: 遠くを見つめてるわけでもないし、
0: うん、
1: まあ聞いてたんだと思いますけどね。
0: うん、
1: うん、
0: まあそうですよね。
1: まあいいのか。
0: まあいいんですよ、うん、なんでまあマッチピアノ、駅ピアノがあって、
1: うん
0: うん、
1: だから取り組むのもワンコーラスとかだけ、
0: うん、
1: なんなら A メロだけとかでも軽い気持ちでやってみればいいってことだね。
0: そうだね。なんか、うん、でもそのシチュエーションにもやっぱ寄っていて、
1: うん、
0: この間その東京駅の近くで、イベントでピアノが出現した時はなんかもうギャラリーが、
1: うん、
0: もうほんと50人ぐらいピアノ囲んじゃってるんですよ、
1: いきなり。
0: そうで、そのシチュエーション
1: 誰が出てくるかも分かんないけども、
0: けどもそこでやっぱね名乗りを上げるのはかなりハードルが高い。 あれはすごいなんかあの殴り合いみたいなね。
1: でもいきなりそこに50人ってことは期待してるってことですね、お客さん
0: が。なんかあのストリートイベントみたいな感じで、
1: う
0: ん、なんかあのキッチンカーが来たりしてる中にピアノが置いてあるんですよ、うんうんうん、
1: あ、なるほど。
0: でそこになんか天才少女みたいのが出てきて、
1: うんうん、
0: ですごい空気になったんですね、ブワーっと、
1: うん、
0: でおーってなったところで今度天才少年みたいなのが出てきて、
1: うん、
0: なんかそのストリートファイトみたいな感じになってきたんですよね。ですあれはなんかすごいものを見たなみたいなのは思ったんですけど、
1: うんうん、
0: 一方で私の地元の坂戸市、
1: うん、
0: 坂戸駅にはグランドピアノみたいのがあるんですよ、うん、
1: すごい、
0: すごい。それがね校内の、
1: うん、
0: その屋根があるところに置いてあって、
1: はい、
0: すっごい響いちゃうんですね。
1: あ、
0: グワングワンなんですよ。
1: うんうん、だって雨で濡れるよりはね屋根あった方がいいですよね。
0: いいと思いますよね、
1: うん、
0: なんですけどね、この間すごいタッチの強い男の子がグワーってバウンディを弾いてたんですよ、
1: うん、すごい。
0: そこにこう歌の人が入ってきたんですよ。
1: ジョイント？
0: ジョイントで歌ってたんです。
1: 知り合い？
0: 多分ね知り合いというか多分そういう風に仕掛けてるんだねあれで、占領だよね。で
1: 占領、
0: 私が12時、
1: うん、
0: 昼の12時にそれを見たんだけども、
1: うん、
0: もう本当にこう駅中プラットフォームまで聞こえるわけですよ、うん、もうすごいでかい音なので、でこれは
1: マイク入ってない
0: 生声なんだけど、
1: あ、声が、
0: 声、あ、ピアノの方がでかいかな、
1: うん、
0: でまあ、声がなんかだんだん聞こえてきて、
1: うん、
0: いやこういうのってどうなんだろうなってちょっと趣旨から外れてるよなと思って、
1: 嫌だったんだ。
0: 私はどうかと思いました。
1: ぽえーって、
0: まあうまいともなんともっていうよりも、ただやっぱって音がでかいんだよね音がでかい、あの話し声も聞こえないぐらいでかいわけ。
1: うん、生音ですよね。
0: 生音でね鳴っちゃってるんですよ、
1: 屋根、
0: 屋根でね。
1: へ
0: え。で、まあ、それで私12時ぐらいにささっと通り過ぎて、
1: うん、
0: まあ、用事を済ませて、
1: うん、
0: まあ、夜7時ぐらいにね、
1: うん、
0: 帰ってきたわけですね、
1: うん、
0: まだやってんだよね。
1: えどう、同じ人、
0: あれ多分同じだね。でなんか
1: お昼食べてきたかな、
0: 食べたかなのか分かんないけど、
1: うん、
0: その間に途中で休憩も入ったのかも分かんないけども、でもなんか順番とかさ、なんかそういうのあった方がいいよね、ああいうの。
1: 一人何分までとか、
0: うん、なんかやっぱそのね今お話しした、
1: うん、
0: 天才少年天才少女が出てきたストリートピアノと、
1: うん、
0: その 熱唱してるね

0: はいはい、
1: もうカラオケボックス状態のものってやっぱりこう比べたら比べ物にならないよねっていう話。
0: もっと他社で競合してほしいってこと、
1: うん、そうそうそう、だからいいんだよ、絶叫して歌ってもいいんだけど、
0: うんうん、
1: 1曲でいいと思う。あ、長い長い私も12時台に、
0: うん、
1: いやそれだからライブとしてやってるならいいんだけども、
0: あ
1: ライブじゃないからね、あれ
0: 強制としてもうなり続けてるんですもんね。
1: そうそうそうそうそうそ
0: う、うん、
1: でもそのグランドピアノに張り合おうとしちゃってるからもうすごい声もでかいし、なかなかね難しい問題ですけど、
0: 坂戸の若者が、
1: 若者ね、
0: まあ
1: だからその大宮駅は酔っ払いに絡まれるでもなく、
0: うん、そうですね、
1: まあ、一番いいバランスで保たれてるような気がします
0: ね。ずっと並んじゃってるわけでもないしね。
1: そうね、
0: うん、
1: なんか本当はねやっぱその腕っぷしが立つ人がどんどんね、
0: うん、
1: 我こそはっていう人がね、
0: そうですね、
1: 来るもんなのかもしれないけど、
0: うん
1: うん、
0: あそこで言うと大宮はあの静かですね
1: なんかもっとなんかあの元々のあの駅ピアノ、うん、空港ピアノのシリーズって、
0: うん、
1: 奥ゆかしいもので、
0: うん、
1: なんかこう歩いてきてさ、
0: うん、
1: あれこんなとこにピアノがあるみたいな感じで、
0: うん、あ全部やらせだったらどうします
1: いや、まあ、やらせの可能性は非常に高いですが
0: うん、うん、
1: でもなんかさテロップで実はこの人は音楽専門学校に通う19歳みたいなのがこう流れるじゃないですか。でなんかあいい話だなっていうね、
0: 全部作ってるかもしれない
1: 、まあ、それは作っててもいいんだけど、
0: いいでもいい感じですよね。
1: そうそうそう、なんかちゃんとあのインターバルがあるんでね、あれ、
0: うん、
1: ピアノが弾かれてない時間がちゃんとあるわけ、
0: うんうん
1: うん、やっぱねずっとやっぱ鳴り響きすぎてても、
0: うん、
1: ちょっとどうかなっていう気はしちゃったかな。
0: なるほど、うん、坂戸のそれを見てね、
1: ちょっとねフォルテッシモが過ぎるかなっていう、うん、
0: やっぱその辺を人前でやるならば、
1: うん、
0: 多少は気軽な気持ちでやってもいいけれども、
1: うん、
0: 一人練習じゃないから、
1: あそうそうそうそうそうそう、
0: 人に聞いてもらえたらいいなってとこですね。
1: あれはやっぱねスタジオでやって、
0: うん、
1: 1曲あそこに持ってくるべきだね。
0: なるほどね、
1: うん、っていうのはまあ個人的な見解ですけど、
0: うん、
1: それくらいやっぱピアノ、
0: うん、
1: ピアノって、
0: うん、
1: そのなんだろうな、指と足、
0: うん、
1: まあ主には指ですけど、う
0: ん、はいはい、
1: それであんなに違うんだなっていうのが、
0: うん、
1: 人によってね、
0: うん、
1: うん、改めて思ったところかなっていうところですかね。
0: まあ、今回ねあの本堂でやらせてもらった2回目でしたけれども、
1: はい、
0: ドラムのヨシミックスさんとね、
1: はい、
0: あのベースのアキさんに入っていただいて、
1: うん、
0: で、まあ、私たちとあとギターの副社長でね、
1: はい、
0: 5人でやりましたね、
1: はい、
0: あの本当に聞きに来てくださった方々皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございます。ね、初めてドラムを入れたということで、
0: うん、でも音が回っちゃう感じでもなかったですね。
1: そうですね、
0: うまい具合にね、
1: まあ、いい感じの音量だったようです、うん、私も外で聞きましたけど、
0: うん、
1: あとはなんかその住職、ね、
0: うん、
1: の方が、まあ、非常にこう理解のある方なんで、
0: うん、
1: まあ、こういうふうに実現したわけですけども、
0: 音楽がね、
1: そう、うん、なんかいろんなねイベントがあったりとか、あのやっぱ地域の皆さんにお寺にもっと親しんでほしいっていう気持ちがあると、
0: うん、ね、
1: いうことだったんですよね。
0: そう、
1: うん、
0: だからもちろんね檀家さんたちも来てましたけれども、
1: うん、
0: それ以外のねご近所で散歩してたからたまたまとか、
1: うん、
0: 日清のあの地域にポスターとかね掲示板に事前に貼ってあったので、うん、まあ、それを見て聞きに来たよっていう方もいらっしゃったしね。
1: そうですね、
0: そう、なんかまあ嬉しい限りですよね、
1: うん、だから普段やっぱりこう生でドラムとかは見ないっておっしゃってたんですね、
0: うんうん、だからやっぱり生演奏はもう全然違うねって言ってましたよね。
1: いやまあ、やっぱね、これだけその、まあ、平日昼間、
0: うん、
1: お集まりくださった方も大体平均年齢でいうと、
0: うん、
1: もうその定年退職と言われる年代以上の方が多かったかも、
0: はいはいはい、
1: うん

0: もしれない、
1: うんうん、
0: まあ、若い方もいらっしゃいましたけども、
1: うんうん、
0: ですけども、まあ、やっぱその世代の皆さんも今はやっぱ携帯で YouTube を見たりするわけです
1: よね、はい、うん、
0: だから音楽に触れることとかそういう演奏してる映像に触れることはきっとあると思うんですけど、
1: うん、
0: でもやっぱ生の人間が汗を流しながらそこで頑張っているっていうのを見ていただけたのは、うん、やっぱ何かが違うと思っていただけたのかもしれない。
1: そうです ね、
0: これだけ AI とかが発達していてもやっぱそういうのには変われないものがある。
1: 本当ですね、やっぱ空気振動なんで、
0: うん、じゃないかなと思いましたけどね、うん、
1: 今回ね、そのこの梅雨前の時期っていろいろ外のイベントが増える、一時バッと増える時期ではあるんですけれども、
0: うん、
1: このお花のね、花祭りの後に、この間私が埼玉新都心で演奏したアートフル、
0: うんうん、
1: でプレイベントだったんですね、あれが、
0: はいはい、
1: アートフル夢祭りの、
0: うん、
1: で先週これ収録の3日前、
0: うんうん
1: うん、がちょうどアートフルの日だったんですよね、大宮が。
0: そうですね、
1: 少しだけ私見まして、
0: うんうんうん、
1: 知り合いのステージを狙っていったというよりは、うん、まあ、大宮に用があったので、
0: うん、
1: 降りてちょっと見たっていう感じだったんですけど、
0: うんうん、
1: いつの間にか門町のところが開放されてましたね、
0: うん、そうですね、
1: 門町ステージ
0: とその奥も2つありましたね、大宮小学校の前も。
1: あそこ前からやってます、
0: うん、
1: はい、あと参道、
0: 参道も
1: 演奏はやんないですけど、うん、参道の方も
0: アートで、
1: そうそうそうそう、うん、なんかやってるんですよね、
0: うん、
1: うん、演者の人たちはなかなか参道歩かないと思うんですけど、自分が出演しちゃうとね、
0: うん、
1: うん、でもなんかそっちの方もポスターというかスタンプラリーとかでねやってるのは前から知ってたんですけど、
0: うん、
1: うん、出店してるお店とかも結構あったみたいで、あ、こんなに広く楽しんで、いろいろね年齢も関係なく楽しんでいただける大きなイベントになってるんだなと思って、改めて。
0: 今年で18回目なんですけど、
1: うん、
0: まあ、スーさんは結構前一桁台の頃からかな。
1: あ、そうですね、
0: 私はね多分10年前とかに出てるんですけど、
1: はあはあ、
0: もうやっぱどんどん変わってますね。門町もそりゃできたし、
1: うん、
0: ねえ、私は
1: 前はね多分ね氷川参道の方なかったと思うんですよ。
0: なかった
1: と思いますね。そう、音楽しかなかったと思う。
0: 今はあれですもんね、大宮駅の中も似顔絵を描いたりとかやってましたね、
1: うん、あ、
0: うん、
1: なるほど。だそういうイベントも抱き合わせでいろんなものを街ぐるみでやろうっていう風になったんですね、きっとね。
0: そうですね、
1: うん、いいことだ、
0: まあ、どんどん大きくなってるような気はしますね、
1: うんうん、そうですね、
0: うん、
1: なんて言うんだろう、こういい意味で発起人は、
0: うん、
1: オリパパ、
0: あ、オリパパがやっぱそうですよね。
1: あ、そうです、
0: うん、
1: はい、だったと思うんですよね、
0: はいはいはいはい、
1: 金管とか、
0: うん、
1: まあ、街中でやって披露していったりとか、
0: うん、
1: まあ、裾野を増やそうっていうことで多分始めたイベントだったと思うんですけど、
0: うん、
1: まあ、いろんな人の関わり合いとか力のおかげでどんどんどんどん大きくなって、うん、なんか門町のね出演者のポスターっていうか、
0: うんうん、張
1: り紙見たらオリパパさん出てましたよ、
0: 午前中にね、
1: うん、
0: はい、
1: そうそうそう、あ、だからあんまりもうねこちらでいらっしゃらないイメージがあったので、
0: まあ今ね時川だったりとかですけども、
1: うんうん、
0: でもやっぱ大宮での活動はね、
1: うん、大切にされてるんだなと思って。
0: そうですね、
1: うーん、
0: そこから始まって、まあ、今あれですね、これどういうことだ、市長のメッセージと会長が今栗原さんなんですね。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: そうだから新都心の時もねご挨拶にいらっしゃってました。
0: あ、やっぱそうですよね、
1: はい、
0: うん、
1: うん、
0: そう、なんかねすごいですよね。
1: いやー、だから
0: アート展示は7日から13日までやってます、
1: うん、
0: うん、

0: まあちょうど今日収録日までということなんですけど、
1: はい、
0: 毎年やりますから来年もね、うん、やると思うんですが、まあもちろん出演を希望される方はね、
1: うん、
0: 前もって調べてもらえれば出場資格とかいろいろ条件が書いてあると思うので、でもあのなんて言うんでしょう、オーディションじゃないよね今。
1: ないと思いますね、
0: うん
1: うん、
0: なのでこうやりたいなって思ってる人は、
1: うん、
0: あの手を挙げてもらえれば出れると思うので、
1: そうですね、
0: そういい機会だしぜひ出てもらえたらなって、まあ私が何ってわけじゃないんですけど、
1: もうあのマチピアノの駅ピアノのようにですね、
0: うん、
1: まあでも本当あのすごいこうお祭りなので、
0: うん、
1: いいなんか環境かなと私は思いますけどね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 結局ね多分4時前ぐらいにはみんなどのステージも終わってたような気がしますよ毎年。
1: そうですね5時かな、だいたい5時ぐらいかな、う
0: ん、そんなになんか暗くなんないで、
1: なんないですね、
0: 撤収って感じだと思うので、
1: うん
0: うん、その辺もなんかいいですよね。
1: そうなんですね、
0: うん、打ち上げたい人は打ち上がれますもんね。
1: まあそうですね打ち上がってる人は多いんでしょうね、
0: うん、外だしね、
1: それも含めてなんか街の活性化にもなってるんじゃないですかね、
0: う
1: ん、
0: そう お祭りというか、
1: うん
0: まあ、やっぱりね飲食とかだったらお金も落とした方がいいじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: でやってねおいって楽しんだ方がみんなもいいですし、
1: うん、
0: なんかそういうところでこううまく回ってくれたらね見に来る人だってそうですし、
1: うん、
0: うん、なんかそういう風にどんどんどんどんこう気軽に、
1: うん、
0: もちろんチャージを払って、ドライブハウスに音質よくね、うん、来てもらうっていうこともしてもらいたいですけど、
1: うん、
0: そうじゃなく、まあ、知ってもらうとか街中に気軽に溢れてるっていう環境を作れるとか参加できるっていうのは結構私は昔から大事にしているところの一つでもあるので、
1: ええ、
0: 嬉しいなって思う限りですね。
1: まあそうですね、やっぱ歌に携わることをやってるわけですしね、うん、なんかやっぱ歌ってもともとすずさん合唱出身で、
0: うん、
1: 合唱もそういうところありますからね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、
0: そういえばそうだ母校が出てましたよ、合唱じゃないけど、
1: ないけどね、
0: うんうん、なんだこりゃと思ったら、うん、マーチングバンドがテキテキやってました、うん、
1: あ
0: でもうオーディエンスがうわーっていっぱいいて、
1: うん
0: まあ、でも保護者の方だけじゃなくて、
1: うん、
0: やっぱ地元でも強いとかね、あのそういうのが多分あの所さんのやつでもやってたからね、
1: ダーツの旅、
0: そう、
1: うん、
0: 学校的には見には来てないですけど、
1: ダーツじゃないわ、ブラスバンドの
0: とか、あとマーチングの会もあったと思うんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: だからマーチングっていうのが広くこう知られるようにはなってるし、
1: うん、
0: ああいうフェス的なやつって更新するからマーチングめちゃくちゃ目立つじゃないですか、かっこいいっていうか、
1: うんうん、
0: そうだからそれがねちょうどラクーンの前とかを更新しててわらわらしてました皆さん、
1: なかなかねやっぱ地元のそういう学校というかね、
0: そう学校も絡めてやるっていいですよね、
1: うん、
0: うん、
1: いやなかなかあのすごいイベントになりましたよね、
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: 毎年この5月の、上旬にやることが多くなってきているので、うん、ぜひ皆さん、
1: 私が出た時アルシェのステージだったんですけど、う
0: ん、アルシェ、
1: うん、
0: 逆側
1: なんですよ。でアルシェのステージは今はバンドはできなくなっちゃったみたいなんですけど、当時バンドで私出たんですけど、
0: 西口ですよアルシェって。
1: そうですそうです、
0: あっちも開放してるんだ。
1: 今もやってますね。で、その時はね五代五の竹川幸秀さんが来て、
0: はいはい、うん、
1: それはそれはすごかったですけど、もう人混みが
0: さあ行くんだってやってた、
1: やってましたね。
0: そうか、
1: そうそうそう、それが10年前か。
0: ああ、なるほどね。
1: すごかったですねあの日も、うん、
0: いいですね。私はね、うん、あの出た時は高島屋さん周辺が多かったんで、
1: あ、はいはいはいはいはい、
0: のモザイク、
1: モザイクってありますよね、
0: はい、うん、タイルの前、
1: うんうんうん
0: うん、あそこもよくね反響して バス待ってる人とかにも

0: 見てもらえるんでね、うんうんうん、なかなかあのアコースティックな人たちはあそこにペイって置かれることが多かったんですよ ね、
1: そうですね。
0: バンドはちょっとスペース的に難しいので、
1: うん
0: うん、
1: でもなんかねそれで言うとやっぱさっきのあのがむしゃら町ピアノの駅ピアノとやっぱ違うんだよね。やっぱ
0: まあ準備してきてるし、
1: うん、
0: 見せ物として
1: やってる、
0: ね、やってる感じはありますよね。
1: うん、
0: うん、
1: なんかちょっとあの駅ピアノはちょっと暴走族チックだったんだよね。なんかあんまりこう聞き物ではなかったな。
0: ああ聞かせたいというよりは自分がやりたいという
1: 感じだった
0: かな。ね、なんかそういろんな街でね、うん、ああいうイベントってやってやり始めてるというか、
1: うん、
0: ね、どういう、まあ、ジャズだったらジャズとか特色ってやってるところもありますけど、
1: そうですね、アゲオとかスミダとかジャズやってますもんね。
0: 川口、
1: あと川口、
0: そうですね、
1: うん、
0: あと北浦は、
1: 北浦はまあ
0: ポップス、
1: スイングっていうくくりでやってますけどね。
0: 一応ジャズなのか、
1: うん、まあオールドジャズって感じですかね。
0: あ、うん、だそのイベントによってでもカラーが違うと言いますか、
1: うん、
0: そう、町の主催者の人がどうしたいかとかにもよってね、
1: うん、
0: やっぱりこう集まってく賛同する人とか、
1: うん、
0: 違うなぁと思うんですね。カラーが出るなぁっていう印象かな。
1: そうですね。
0: でそれで言うと、
1: うん、
0: 大宮は、
1: うん、
0: いい意味で偏ってない。
1: あ、そうですね、いろんない
0: ろんな、うん、それこそ楽器もそうだし、
1: うん、
0: ゴスペルもあれば、
1: うん、
0: フォークもあって、
1: アイドルみたいのもいて、
0: いて、
1: うん、
0: っていうのって、
1: うん、
0: まあ言ってみれば統一性はないかもしれないんだけども、
1: うんうん、
0: やりたいことをあのお客さんがいて見てもらおう、楽しんでもらおうっていう精神でやるっていうのってすごく素敵だなと思うんですよね。
1: そうですね。
0: あのジャンルに絞っちゃうんじゃなくて、閉鎖的なイベントになりづらいというか、
1: うんうんうん、
0: うん、なんかそういうところが大宮の多様性のイベントとして私はすごくいいなって思ってます、うん
1: う
0: ん、昔から。
1: そうですね、
0: うん、うん、
1: まあ非常に他にないバランスのいい、
0: そうそうそうそうそう、
1: うん、
0: うん、そりゃね同じジャンルで固めた方がさ、
1: うん、
0: 話し合うとかさ、お客さんもまあそれ狙ってね、
1: うん、
0: 来る人も多いんかなと思うんですけど、
1: うん、
0: たまたま通りかかった人がだよ、
1: うん、
0: 全然知らないジャンルの曲を永遠とやられたらさ、
1: うん、
0: あ、なんか全部一緒だなみたいになるじゃないですか。
1: ああ、
0: でも、
1: うんうん、
0: 街歩いてていろんなジャンルとか、あ、こっちはこういう感じなんだみたいな、
1: うん、
0: で楽しんでもらった方がさ、裾野は広がると思うんですよね、音楽っていう意味では。
1: うん、うん、いや、そうなんですよね。なんかそもそももともとそういう風にあるといいなっていうのがありますね、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: うん、
0: だからそこで気に入ってもらったらね、それこそライブハウスとか行って、
1: うん、
0: そこのジャンルとか、うん、その人をたちの演奏をじっくり聞いたらいいと思うんですよね。
1: そうですね。だ
0: 外にいるでやる音楽って、
1: うん、
0: まあ、もちろんあのカバーでもオリジナルでも何でもいいんだけど、まあなんかキャッチなものがいい、素敵かなっては思ってますけどね。
1: うんうんうんうん、
0: うん、
1: ね、なんかその人のこう、まあ、街行く人の新しい、
0: う
1: ん、扉を開く何かになったらいいなっていうのはありますね、
0: うん、ありますね、うん、せっかくやってるならね。
1: そうですね、
0: うん
1: うん、
0: 興味がある人はね、
1: はい、
0: ぜひあの出演側もそうですし、
1: うん、
0: 聞きに行く側、
1: うん、
0: あの本当にフリーイベントなので、
1: うん、
0: チップを上げてるところは見たことはないのですが、
1: うんうん、
0: まあいい演奏したら上げるのは全然ねいいとは思うんですけど、
1: はいはい、
0: うん、あのフリーで見られるものですし、
1: そうですね、
0: うん、なんかなんならちょっと気に入った演奏したら、そこら辺で露店 とかね出してるジュースとか、
1: うん、
0: お菓子とか買って差し入れてもらったら演者さんは嬉しいんじゃないかなと思うの で、
1: そ う、 で、
0: ね、まあ、そういう気持ちをね見てる人側も、うん、あの持って盛り上げていただけると嬉しいなと思いますね。
1: そうですね、
0: うん、はい、ということで、ここで1曲聴いてください。

0: はい、ということで、先週のね放送の時に、
1: はい、
0: 毒キムシさんが、
1: はい、
0: だね、ポストしてくださって、いつもありがとうございます。トーク中の BGM4 曲目あるのかな、何かなと思ったら1曲目に戻ったって書いてあって、
1: うん、
0: 3曲分なんですよね。
1: ああ、BGM が、
0: はい、
1: ああそうですね。

0: 3種類しかないってこと
1: 3種類しかない
0: です。あ、そうなんですよね。
1: はい、うん、そうなんですよ。4種類目
0: よく聞いてくださってるんですね、
1: うんうん、てか放送聞いてないんじゃない、トークを結構薄めにかけてるんですけどね、私。
0: そうですね、薄いですよね、
1: うんうん、よく気づきましたね。
0: うん、
1: それから抜いてんのかトークの声。
0: ああ、まあまあ前に
1: ステムカットとかされて、
0: いやーどうかなね、えまあまあまあまあ、
1: ありがとうございます。そんなにね気をつけて聞いてくださってて、
0: いえいえ、ね、ありがとうございます。
1: まあ4曲目は
0: 4曲目あるのかなんだ
1: ないという答えはなかったという、う
0: ん、なかったです、ね、
1: はい、うん、また楽しみに聞いてください。ドケケムシさん、ありがとうございました。そしてスヌピさん、
0: はい、
1: 鈴さんがおすすめのプリンを紹介されていて、はあ、食後にプリンを食べたかったけどうちにはなかったからゼリーを食べたということで、タラミのどっさりナタデココヨーグルトデザートコリッとナタデココということで、タラミのこの
0: タラミだ、うん、
1: でかいやつね。
0: はいはいはいはいはい。
1: 私がちっちゃい頃というか、そんなにちっちゃくもないですけど、中学生ぐらいかな。
0: うん。
1: 風邪をひかないと、このタラミのどっさりナタデココは食べさせてもらえませんでした。このゼリーは。
0: え、なんで？
1: なんか高級だった。
0: 高級だったのあれ。
1: 一人分としては量も多いですし。
0: うん。
1: あれはやっぱ6人家族とかマックス私7人いたんで、
0: はいはいはいはい、
1: やっぱあれを7個は難しいわけですよ、
0: うんうんうん、
1: だから、うん、なんか風邪でもひいて弱ってる時じゃないとあれを独り占めできなかったっていう、
0: ね、あれはやっぱ風邪ひいてる時にはタラミですよね
1: と思ってる。
0: うん、私も思います。
1: あの桃とか、
0: 桃とかね、
1: うん、う
0: ん、なんか特別感ある、
1: ある、あのでかさと、
0: そうそうそうそうそうそう。
1: あとナタデココが流行ったと思う、
0: この白いやつね、
1: はい、うん、タラミのどっさりが出始めた頃といいますか、
0: あれはね未だに私食べますけど、
1: ナタデココ、
0: はい、
1: おお、
0: あれ美味しいんですよ、うん、
1: イカみたいですよね、
0: イカだし
1: 甘いイカ、
0: そこにあのなんか白い感じ、
1: うん、
0: だ透明な、う
1: ん
0: う
1: ん、透明じゃないんだよね、
0: のがいいんだよね、
1: うん、乳白色、
0: そう、なんかカルピスともなんとも取れないような、うん、なんとも
1: 何味かは知らん、
0: 何味でもないんだよね、杏仁豆腐のようで杏仁豆腐でないからね、
1: うん、うん、ああいうのはないね、
0: ない、
1: うん、
0: あれもまさにタラミっていう食べ物だね、うん、
1: いやちょっとよくわかんない、
0: タラミって大体何なんだって感じなんだけどね
1: タラミはブランド名じゃないですか、
0: ブランド名なんだよね、
1: うん
0: うん、
1: いやースヌピさんいいチョイスですね、
0: そうですね、
1: プリンも私好きですけど、
0: うん、
1: タラミのどっさりナタデココもヨーグルト味
0: ね、
1: しかもこのヨーグルト味好きです、私も、
0: すごい、アマゾンで9種類パックっていうの売ってますね、
1: いいえ、すごい重そう、
0: 重いんだよねこれ1個が
1: はい、
0: ここが重いんだよね、そう思います、
1: うん、あ、いいですね、いいですね、そうそう、これが常備されているのかどうか、スヌピさん家に、
0: ね、
1: またこれも追って連絡いただければ嬉しいです、
0: はい、
1: ということで皆さんがねそうやっていろいろコメントポストしてくれくださいますし、うん、
0: はい、
1: 西小岩さんに限っては、
0: はい、
1: あのランチパックの山崎プラザ市川ね、
0: うん、
1: あの教えてくださいましたけど、
0: はい、
1: 今度行ってきますという、
0: 今度行ってき
1: ます、はい、全国のランチパック見てきますということで、は
0: い、いやいい、羨ましい、
1: うん、うん、そう、教えてください、引き続きね経過をね、
0: はい、
1: うん、ということで、あ、こんなことを言っていたら、こんなことというか皆さんの、紹介をしていたらですね、
0: はい、
1: あと20秒となってしまいましたね、
0: はい、
1: うん、今回はちょっとトークが長めでしたけれども、
0: はい、
1: はい、今週も最後までお聞きくださりありがとうございました。山口すずのむくむく菩薩への道、山口すずと
0: ジャンボリ鶴田でした。
1: また来週ね、バイバーイ、
0: バイバーイ。